باندور و هر دمی و بردام لسر سنورین خوب کن به مبز تارا گرتنا هر جوره خو تیوردانه که که مبز جه تیگدان آسایشا لایه دی بیتن جه هر کشا لایه دی بیت او جی لسر بنامو و لدیف احکام پروتوکول آسایشا سنوری یا کدگل و پیمان نامه دا هیا مادا چاری جی هر دو آلیان یعن بلند یعن پیمان بز دو پاتی لسر و چندید کرن کو احکام هر سه پروتوکول و پاشکوی انوانیت ماده ایک و دو سه این وی پیمان نامه ده هاتین وک ایک پارچه یا جیک نجودا و هردمی این پیمان نامه ده هنه هجمارتن و نابید بچی شیوان جیک بهنه جودا کرن جبر هنده هر جوره کشک لسر خاله که جبنما این وی پیمان نامه ده بیت اگر تک چونه بنما این وی رکفتنه بگشتی کو ببه ایکی دی جی روحیت تا رکفتن نما جزایره اردیسان د ماده پنجه دا د چارچیو پاراسنا سنوران و رزگرتنا تمام جه سلامتی هر دو حرم نشتیمانین هر دو دولتان هر دو آلین بلند ین پیمان بز دو پاتیل سروی چندید کن کو هیلا سنوری حشکاتی و آوه ناوید به تدسکاری کرن و او هیلا هر دمی و دیماهی نه د ماده ششه دبرگا ایکی دا لدم رویدان هر ناکوکی اکی لدور شروع وکرن یام جینانا و پیمان نامه و هر سه پروتوکول و پاشکوی نوه او ناکوکی ده چارچو و رزگردن جهل آسنور عراق و ایران ده کت ماده ایک و دو ده حاتیه دیار کرن ده تا چاره سر کرن به همه انگید گره کارن آسایش آسنوری یا عراق و ایران الدیف ماده انکو دو سه او ناکوکی لقناغا ایک دشلای هر دو آلیان و بریکا دانوستاندنین دو آلی اتماوی دو حیوان دا دیرو که پیشکش کرنا دا خازیا لایه که بلایه دی چاره سر کن و ده خلاصه دا لدمی رکفت ناما هر دو آلین بلندین پیمان بست اتماوی سه حیوان دا پناه دی بنه بر دا خازیا هولدانین حوالینین دولت کاسه ده خلا چاره دا ده حالت تکچونه دا اگر ایک جه هر دو آلین پناه بره بر هولین دوستانه یان اگر او حول سرکفتی نبون بوچاره سرکرنا ناکوکیان اتماوی ایک حیف دا کوجه دیرو کارات کرنه یان سر نگرتن حولان تپر نکد رکا دادوریان کو تحکیم دهتا گرتن دخالا پینجه داد حالت رک نکفتن هر دو آلین بلند یان پیمان بست لسرکار نابجوکاری هر ایک جه هر دو آلین بلند ما فهنده هیت ماوی پازدار و جاندا کولی دیف رکفتن دهت پناه ببنه بردادگه ها دادوری مبسته پیکینانا دادگه که دادوری بو چرا سر کرنا همی کشان پیدیویه لسر هر ایک جه هر دو آلین بلند ایک جه والاتین خو دابنیت وک دادور و او دو دادورین دیجی شلای وان و به تحل بجارتن اتحالت تکچونه دا اگر هر دو آلین بلندین پیمان بس نگشت نه انجامی اتماوی حیوه که داشت و دیرو که کو ایک جه هر دو آلین دا خوزا دادوری لیکری یان اگر هر دو آلیان بری دیماهی حاطناوه ماوی نگشنا رکفنه لسر حل بجارتنا دادوری سه لوی دمی هر ایک و هر آل یک شیطن دا خوزا دادوری پیشکش بکد و سر رو که دادگاه ها دادا نیف دولتی کچن دادورن یان دادوری سه لدیف کارن دادگاه ها هر دمی ها دادوران دانیتن دخالا ششه دا جیم بریارا دادگاه دادوری به هر دمی و جبه جکرنده یا پیتیوی بید بو هر دو آلین بلند. دخال هفته دا هر دو آلین بلند ین پیمان بست تیچوین دادوری دب اکسانی سرمله و بید. دما دا هفته دا سروگ برزانی دی پرتوک و برزانی و تفگر آرزگاری خواز و کرد آماجه به چنده کریه کو اف پیمان نامه و همو پروتوکولن پاشبن دیف ما دا سادو دوی یا میساق نتوی نگردی دهتا تومار کرن. ماده هشته جی هر ایک جه هر دو آلین بلند ین پیمان بست اوه پیمان نامه و همی پروتوکولین پاشبند لدیف یاساین خوی نافخوی ده پسند کن اف پیمان نامه و پروتوکولین پاشبند لدمه گوهری نوه یا بلگه نامین پسند کری کل تهران دهن انجامدان دی کبنه وار جه بجه کرنه جبرهند هر دو آلین بلند اف پیمان نامه و پروتوکولین پاشبند امزا کرینه ده 13 خوزیران سال 1975 بغدا حاتیانی ویسیم عباس علی خلطبری وزیر درو ایران و سعدون حمادی وزیر درو عراق اف پیمان نامه و هر سه پروتوکول پاشبند با آماده بونه سیادت عبدالعزیز با تلفیق اندام جمعنا شورش وزیر درو جزایر حاتیه امضا کرن.
پروتوکولا دست نشان کردن سنور آوه لدیف به چنده بیان نما جزایر دا لشش آدار سال 1975 بریار لسرحات یادان هر دو آلین پیمان بس لسروان احکام لخار رکفتن کرید. اتمادایی که دا هر دو آلین پیمان بس دو پاتی لسروه چنده کرن که دان پیدا نتکن که دیار کردن سنور آوه نیف دولتی تنابر عراق و ایران دا لشتال عرب لدیف هیلا تالوک لسر بنامان لخار ینشلای لجنن تیکل ین عراقی و ایرانی و جزایری و حاتین انجام دان دهنه کرن. ایک پروتوکول آتاران یا دیروکیا هفته آدار سال 1975 دو کنوس کبونا وزیر درب البغدال 20 نیسان سال 1975 کود نافتشتن دی دار رزمندی لسر کنوس و لجنا راسپاردی نیشان دا بودست نیشان کرن سنور آوه و کنوس لسر پشتا کشتیا عراقی الصورة لشط العرب لشانزده نیسان سال 1975 هاتی امزا کرن. سه او نقشه آوین هفت پش کرن که پشتی پش راس کرن ججو را دست کرن آوان و بگاهستن تانو پوتن جوگرافی بخالن تپربونا هیل سنوری لسال 1975 لسروان نقشه ان که تکنیکارن شارزاین نافروه ین لجنه هنریات که تیکل و امضا لسرکری و به امضای سروک نشان دن عراق و ایران و جزایره لجنه یا ناوری هاتیا پسند کرن. او نقشه جی گلخاره که هاتی نباز کرن دهنه گوتن که دوی پروتوکولی داد بنه پشکه که جدا نابن. مادا دوی لخالا ایکی بو هلا سنوری لشط العرب تالوک دبیتا پیور آن که نبراستا ناف روی سرکی که نظمترین است دریاوانی یا شیانن کشتیوانی هبنج دست پیکرن آوه خاله کو سنور حشکاتی عراق و ایران لسر دهه تخار بو شط العرب حتا گیت دریای. ماده چاره او هلا سنوری یا کو ماده این ایک و دو سه ین و پروتوکول ده هاتی ندیار کرن ده همان دم دا ده آسمان و ناخ عردی جی دیار کتن. ده ماده پنجه هر دو آلین پیمان بز ده لجناکا تیکل یا عراقی و ایرانی بکینن تا ماوی دو حیوان دا بار ملک و مالن هاتینا گوهرین و بینا و دامزراوین هونریان و هر تشتکی دی چاره سر بکن. دمادا هشته دا بحث ریسالن پیوندیدار به کشتیوانی لشط العرب دیش لای لجنکی و یا تیکل نور عراق و ایران دال دیف بنامای ماف اکسانی بو کشتیوانی هر دو ولاتان هات بو کرن. گدرن هجاو خوشتوی سروک مسعود بارزانی د پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد بحث پروتوکول دوباره نقشه کشان سنور حشکاتیه کرده کلدیف به چندات بیان نامات جزایره لشش آدار سال 1975 ده هاتیه بریار هادیدان که هر دو آلین بلندن پیمان بس لسروان خال و احکام لخاره رک گوند. ماده ایکی که پروتوکول قسطنطنیه سال 1913 بو و دیسان دمادا دوی دا بحث پروتوکول طهران یا دیروکی هفته آدار هات بکرن و دمادا سیج دا بحث رزمندی لسر کنوس هات یکرن و دمادا چارداجی کنوس کنبون وزیر دربل بیست آدار سال 1975 و دیسان او نقشن به پیوانا ایک سر 5000 یعن که سنور حشکاتی و هروسا شونن ستوینن کون و تازه لسر هات اینکشان و او نقشن پاشبن ده جماره دو دا که بحثات سرحات یک کرن ات بنا پشکه جو پروتوکول جه جدانا بن. ده خاله هفته دا کرده وصف کرنی استونین کون و ین خاله هشتش دا جی بلگنامه که پیوندی به تانو پوتن استونین سنوری ود کرید. ده خاله نهی دا وینه اسمال سر نقشه به پیوان اکل سر 25000 هاتیه نشاندان. شونین ستوینان ده تا دیار کرن ات ماوی دا که جه ساله که تپارید لیم دیروکا بیست آدار سال 1975 مرجکی که اف کاره باندور لسر روشا پیمان نامه نکد که اف پروتوکوله پشکه که جدا نابیتن و دیسان ده بجه بجه کرنه هیتا کرنه تا انجام دا کنوس و صفکاری سنوره پشکاتی برگا پنجه دا دمادا دوی دا سنوره نیف دولتیت نور عراق و ایران دا به دیف به هلا ده کنوس و صفکاری لسر حاتینه دیار کرن لسر نقشه ناف بری. ماده سه او هلا سنوریات مادن ایکی و دویه ینوی پروتوکول دا هاتیا پیناس کرن ده همان دم دا ده آسمان و ناخ عردی جی دیار کتن. ماده چاره بحث هر دو آلین دید لجنه ایکی کتیکل یا عراقی و ایرانی
هاد بو پیکینان بو اکلا کرنا بار ملک و مال حشکاتیت هاتینه گوهرین. دیستان سبارت بو

هیوان داخوازین پیوندین بملك و دارائین طایبت و هی اوت ماوی دو هیوان دا پیشکش لجنه ده تکرن و ده لجنه بوی چند رابط کو بر یاره لسر بدن. اکلا کرنا وان ملک و دارائین طایبت ماوی سه هیوان دیف داب دیماهک دیتن. ماده پینجه لجنه کا تیکر جده سالاتن طایبت من دن هر دو دولتان پیک دیت مبستا دیتنا ستون سنوری و پشترازبون جحالت وان ستونان اف لجنه دل هیوانیسانا هر ساله که به کار پشکنین انکو کشفه را بید. الدیفه خشته دمی ها که رجنل دمه که گنجای دیار کرد. انتقال دوی دا هر لاینه که هر دو آلین پیمان بزدشه داخوازش لانه دیب کرد که لهر دمه که پیتوی بید پشکنین ها زیده تر بستونان بهتر کرد. وی حالتی دا اتماوی سه روژان دا جروژا اگادر کرنه ده کار پشکنین هیتا انجام دان. ده خالا سه دا لجنه ها پشکلوی دمه پشکنین انجام دیدد تایبت بیتن دهتا نویسی نو پشتی کشلای لجنه و دهتا امزا کرن ده بودا سالاتارن تایبت مندین هر دو دولتان هتا بلند کرن. به مرجه که افچنده نبیتا گره گوهرینا هیلا سنوری دوی حالتی دا ده لجنه که لدیف نقشا بلگنامین لماده ایکیه وی پروتوکول دهاتین ده کار کتن. هر دیسان ده خالا چار دهاتیه هر دو آلین پیمان بز به هفشکی ده تیچوی پارستنا ستونان ملین خو گرن. هر دیسان ده خالا پینج دا پیتی ویا لجنه که تیکل لیدم کستون این گوهراو هنکو جهگیر نکیری ده زفرنه جهنوان یین درست یان ستون شکستیو بر زبوی دوباره درست دکن لسر بنامای وان نقشو بلگه نامند ماوی ایکی ده ماده ایکی دا هاتین کار بکن به گوهرینا جه ستونان. ده خالا ششه دا ده سالدارن تایبتمند یین هر دو حکومتان زانیارین پیتی وی لسر حالت استونان ده آلو گور کنیان که لگ گورن و باشتین رکو اگر جیب و پاراستن و چیکرنا وان دابین بکن. ده خالا حفت دهاتیه هر دو آلین پیمان بست سوزه دادن که همی کارن پیتوی بکن بو دابین کرنا پاراستن استونان و دادگی کرنا وان کسن که به انقص وان استونان تک دادن یان جیجه وان ده گورن یان خراب دکن. گودر نجا و خوشتوی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواه زاکر ده سرگ بارزانی بحث ماده ششید کهتن که هر دو آلین پیمان بس هفتن گل سر هنده که احکام انوی پروتوکول ببه چو پارز بندیه که به اکجاری دیماهی به هر بابته که سنوری هلاویسی تنور عراق و ایران ده دینید. لسیزده حزیران سال 1975 بغدا هاد بونویسین. هر دیسان پروتوکولا پیوندیدار و آسایش لسر سنور عراق و ایرانی لدیفوان بریارن ترکفتن آشش آدارا سال 1975 یا جزایری دهاتین شپخمت به حسگرن هر دو دولتان بو وگریان آسایش و باوری بو هفدو لسر دریجه سنوری هفشک جبو دیار کرنا نیاز آوان بو چافدری کرنا تند لسر سنوران کوری گیری لهر رویدانکا تک درانه بیتا گرتن و هفکاریکا پیز دنافبر آوان دا حبید. بوره گریه لی دروازبون هر کسی که تک در یان یک یاخی افرتوکوله لی پازده آدار سال 1975 لی تهران هاتیه نویسین و البیست نیسان سال 1975 لی بغدا هاتیه امزا کرن.

بودارن هجاو خوشتوی و چنده ماتین دیماهی یا خلقه و جارش برنامه و برنامه بارزانی و تفگر آرزگاری خواهد کرد که پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی جوانترین رزوسلاوین برای و دلووان آکری قبول بفرمونید.

سواره مالا بابه دادی در همه سر همایه دنگ سر دنگ سواه هر بار خفرادی بله چوک هر بار فرادی بله هوی حسن آل که

0: سلاف و دم باش گه دارن هیجا و خوش دوی گه داد رادیو دوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جانکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ اب جینانا کنترولی حواله هیجا آزاد علی ل سوشال سیاد دوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوش دوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلاف لاجبن شبه اج باش بید ام گلک کیف خوشین که اف شبه جهاتی ندیوانه هوا هفیاوی چنده که بشین اف شبه جی وکی هر شب خزمت ها بکین وکی پدی گهداران وکین زانان گهدارت برنامه روژین سی شمبی آوکی افشفه ام بحث جیان و جیارا گندک سنور پارزگاه دهوکیت کین بو افشفه جی ما گندک هل بجارتیه و ما کسی که نافدار خلکی وی گندی ما میوان کده که ام بحث جیان و جیارا وی گندی بکین چاوره بن امینل گلمه که کیش گنده و میوان ما دیکیش بید گوهداران بو افشوه ما گنده به بو هل بجارتیه و کسی که نافدار یه گنده به بو ما میوان کریل استودیو ایک یا رادیو دوهوک البرنامه شو و شوان او جی میوانداریا موسا اسماعیل عزیز به بوی یه برنیاس حجی موسا نروی ناوه خوب ناوه خیزانا برنامه ابناوه همی گوهدار و بینردمهت خوشتوی ام بخیرات نکو گرم آرسته حجی موسید کهیم حجی تو بخیراتی
1: گلک ممنونم سپاس به هوا برا
0: هر صاحبی دوباره و سه باره تو گلک بخیر بی سرچوا بی ام گهدارت خو آگدار کهیم که در فتح بوانجی ترخان کهیم پشتی 25 سی خولکش برنامه در باز بن هر پسیارک آوان هبی شیم پریکا پیوندیر گلمه بشدار بن و پسیارت وان بلا چارچوب گنده بیبو بن و شلای میوانه و حجی موسای او بسیار همیده نه برسفدان بینرد ما سوشال میدیا اینها بینری آمد کن صلافت ما بو همی بینرد ما خوشتوی هنه اگر وانجی بسیار گود نک هبید شیم کنه کومیتو بمفره کن همی او بسیار او گودن ام ده آرسته میوانه خو یه خوشتوی کن هر حوالا کل گلمه بشدار بی بریکا پیوندی یا بریکا چند کومیتا ام ده نویتوان که اینت پشکشانه دا بو خلاتی که روژا پینشن بیجی ما خلاته که بو هوان حوالا و دوشن بیجی که دهی بو ما خلاته که بو یعنی هفته ما سی دو خلاته تین هیوی وی چنده که بخته همی حوالا اسپی بید گلمه حجی تو بخیر بید دوباره
1: یادک ممنونم سپاسی هوا

0: كم قال لك كيف خوش بون كوتو ديف غازيا ما هاتي وما تو مي فان كيري الاستوديو اي كي راديو دهوك اف يو تشاندي بشين خدمتا جناب تبكين وخدمتا غوندي هواب كين غوندي بيبو دوباره تو بخير بي
1: قال لك ممنون يا اما سبونسيرات كام صلب ورزيت ماجيب و بينارو قهدوريت راديو دهوك الهرجه لبن
0: دالك صاب سباس بري همچين بحثي غوندي هواب كين اشوي بسياري دست بيب كام چند دا گرنگا گند آوابن گند هبن گرنگا گند دا چه حجي
1: براستي دامي رجي ما بعد سال 1978
0: بله
1: اف گند خراب كري يعني ما گوت اف نيواكا كردستاني خراب كر
0: بله
1: گلاكا نخوش بو چونکه ایک جاری اف گنده بین خراب کردن، اف درامته، اف ترشو کواله، اف خوشیه، اف کانیه همی، اف واره همی، به خودان مینیتن راستی گله کشمه یعنی مکره گیری.
0: مل، یعنی جبرگوندی که؟
1: جبرگوندی،
0: یعنی حسا گند گرنگن بنا آوا گرن همه؟
1: گلک گرنگن، چونکه ویگوه احتمال تیم گلکش خلکی گنده ما و گل گنده دیجی
0: مل
1: هکه ویگوه درفت هبت ریک هبت احتمال تیم همو دیب خود چادر اکیل گنده ودن و همو دیب ترشو کوری خودان کن دیمیشا خودان کن
0: یعنی تود بیجی گلک ها گرنگه گند آوابن نوکل سروی دمی تشتک جیان گنده وطیت یا نه تشتک به وطیت
1: با عربی که خاصتن گنده بیبو
0: بله
1: اگر تو بره خوب ده تو یعنی تشته گلک یه مهمی تیده هی
0: بله
1: بگوه از بورم یعنی منطق آمیدی حتی گلی بالندو گلک میدی تی
0: بله
1: یه چونه بیبو بخو کنگرو که کنگرو که
0: بله
1: بورا چونه کفار که
0: بله
1: مثلا نوعی گویه تین
0: یعنی شین خوب گنده خودان کن وکی تا گوتی
1: بار بکه
0: او بر همیر گنده هین شین ببین خودان کرن وکید بجن روژانوان جدر کبید ماندی بونوان جدر کبید جانا کدا بین بحث گنده هواب کن گنده بیبو کتا بری مراکتا گود بحث گنده خوک کرو
1: بله
0: کو گنده وی نافدار کو چونه گیاین خارنه و یلک جور دیای لیهنه
1: بله
0: گنده بیبو یه آوای انو که یا نه
1: نخه سال 1978 اف میجوی هلدف من هی نویسای
0: بله
1: 1978 26 هیوا 6 پسی جورا امل گندی و گوستین شلو دزی جوری بیجن یه که او هندک ظلام خلکی گندی گوته تشتید خوب بینه گنده که بینه کرو او جه گنده که نیروه یا نه
0: بله
1: تشتید که نزیلت عسکری دا و بین رخی بامر نی و بین شلو دزی اول ریکه ای بو
0: بل.
1: ریکه دوی اف ظلامت خودان شان ها بیتر شو کول ها بتن مثلا گارش ها بن او جی دیت ریکا چای رو دریه بسپی و یان جی لینکی رو دی او جی خور کبن هنه شلو دزی
0: بل.
1: دست نشان که گوته هین گنده بیبو دی هوا ترحیل که نه شلو دزی یه سی ایجی اوید که زارو که پیرامیر و پیراجن او طایره سیاکن، طایره لکوبتر سیاکرن و البیبو را کرن جان. دنانه شلو دزی
0: جان حجی، یعنی مرمتا که گنده وی هاتی ویران کرن گلک اتمیجو دا گلک قناق دا هاتی ویران کرن و حتی نوکه جینه یعنی نه آوا منه
1: نه آوا، بله
0: دمی آوا چند مال بون گنده بیبو ریزیکی چند مال بود، وقت خدا
1: سال 1937 سید کورانید بجیتن بیرون بین من عمای ایلال امادیه بجیتن دو گنده وی منطقه من دیتن گلک بوش من ایک گنده هوره ایجی گنده بیبو چل مالا زهتی بان
0: چه گنده بو؟ گنده بیبو؟
1: گنده هوره
0: هوره؟
1: هوره بله او گنده که ریکانیویا
0: ریکانیویا
1: بله او گنده چونکه همی طابعی نوحیان رو ریکان بو
0: بله
1: گنده دویج گوته گنده بیبو بجی 37 چل مال لیبو
0: 37 نزدیک 40 مال
1: بون بله او کتاب خود دیجیتال
0: یعنی دو کی همی احتمال نبو بنا ده مال اینجوری
1: بله بله گنده کی بوش بو مالی گنده کی بوش بو
0: یا آوا بو گنده بیبو سر چه عشیرت و بو گذار مدیار بکی
1: بله گنده بیبو یکش گنده عشیرتو نروه
0: نروه
1: بله
0: هن نروينا
1: بلا من نروينا
0: بلا
1: بل دفرا نرواجي دفرا كوتشوية جالك دولو نهالو جالي و آغود كمنا دريكي دا
0: بلا
1: حتى تجانا منطقة نروة
0: جان يعني تتبجي كو دفرا كبر فرها دفرا نروة
1: بلا
0: ام بحثي بلا بشين بحثي قندي بيبو بكين بشي ويكي قشتي بحثي دفرا نروة كين
1: بلا
0: دفرا نرواش كيري دست بيت كت حتى كيري يعني وكيل بجن چند گوندا پیکتید؟
1: بله حتی 78 دیجی حتی 78 دیجی 76 27 گوند بود خوبت گرتن
0: بله
1: 27 گوند خوبت گرتن پیشتینگی 6 گوند 6 گوند حکمت عراق او گوندید کم نسه سنوره
0: بله
1: ترکیا
0: بله
1: کردستان و ترکیا
0: بله
1: الوی وقت 76 لیوینا پیشمرگی زیده ببو در شروش ها گلن تا تک کرن
0: بله
1: حکمت عراقی افشش گنده ترخیل کردن گنده تو سلطن و ویران کردن
0: بله
1: در بعد تر برای کردن گفت هی کیفت چید بخوب بچدن
0: بله
1: حتی با یه هفته و هشته جی اف گنده مایی جی اف گنده مایی اف جاره که ترخیل کردن نهلو نه منطقه دا
0: یه نروه
1: بعد گنده که بتنه هلا اوش بینه گنده کاروک
0: کاروک
1: اف تنه ما بشتو چه کورا جاری
0: بو چه اف گنده تنه ما
1: او گوند گلهنده گوندیت ریکونیا او ترحیل نکرد نزدیکی گوندیت اونو با
0: وند ترحیل نکرد نزدیکی جاده نزدیکی
1: دستلا تمام بله نزدیکی اش نه ده گوند که ریکونیا جی ترحیل نکرد او جی که شما بو صحو دیوام
0: جان
1: اوا که ورک دی همی او گوندیت مایی اینو نشلوزی و درلوی
0: جان جان ما مستطا گوند گوند ببو سر اشتتا نروی و گره جا اف راپورت ام بینین راپورت هات بینین گوهداریت که انگولیت بین بجن دورا نروه و ریکان
1: بله
0: بو چی اف نوفته تا گوتن
1: بله
0: دورا نروه و ریکان
1: جوانه گره جوانه سال 1920 حتی 25
0: بله
1: وک معامره که ها تکرن سر منطقه
0: بله
1: الدولات اوروبا خاصه البلتيكا حتى 1925 ابريوره كفتوار جبهجكرني دو
0: بل
1: هنجي عراق كبو بن انتداب بريطانيا
0: بل
1: وقت عراق بريطانيا هاتي
0: بل
1: عراق احتلال كلي حتى جهشت منطقه اوميديه او في سنوره كي دونن سنوره كي دونن ما بين عراق وتركيا
0: بل
1: تركيا بری هنگی بری هنگی امشین بیجین یعنی صد صده و یا بس راستی گلک زوردار یکم مازن هات بکرن یعنی دولت عثمانی ها سر دوره دو هات که خاره نش یا همی کنترول کرد را با هر عشره تکی ناح یک دوه
0: ناح یک دوه
1: دا اف باج و خویه که ویان غریبالی و گریتن دو باب سناهی بتن
0: بله
1: برای که مدیناح یا برای که مختارا دو با غریبا کم کن
0: بله
1: الان او را با ریکان کرن ناحی
0: ریکان
1: بله اکه از خلا نبم گنده هیل بو گنده که هیل اوج ریکان یونه
0: بله
1: او گنده نیرواجی کرن ناحی گلو نیروه اوج کرن ناحی
0: اوج کرن ناحی
1: ناح گلک و سرنش را کش بو
0: بل.
1: گلک و مغزم بو جای که آسه بو یعنی بل. تو بار نک ما مستا یعنی گل ها وکی گل ها نیر و گلک جا ها بن این گلک ها دیه یا مشهور همونو بودن که که خود هست
0: یا شینواریش
1: یا شینواریه بله
0: بله
1: که خود هست که دید پرتو که دو بین
0: جان
1: اف هر دو ناحیه اف هر دو ناحیه پشتی حکمت عراقی تشکیل بوی سال 1922 21 حتی 22 تشکیل بود
0: بله
1: ناحی ریکان نهلو ناحی نیرویش نهلو حکمت عراقی ها تا منطقه دا گوته هم دیهد نوحو که نه ایک دادو نوحو که نه ایک
0: بله
1: و بنگه نوحی جدی دنیا گنده بیبو گنده بیبو یا گنده نیرویانه
0: نیرویانه
1: اش بر به چنده گوته نیرو و ریکان
0: اش بر به چنده اش بر به چنده
1: ناحی نیرو و ریکان
0: جان بیبو تا گو 37 مال بون 32
1: بله
0: سردم عثمانی ها بو آن بریتانیا بو مرامت
1: نخی هزه و نحصاد یا بریتانیا و عراقی هزه و نحصاد و 37
0: ویدامی بو بو ناحی یک
1: بیبو
0: بله
1: نخی نبو نیروه بخو ناحی بو گنده نیروه
0: بله
1: گنده که عشره جنیبه های گنجی نیروه های
0: بله
1: کلو نیروه یا مشهوره
0: جان حوالا که پشویناوی سوشال میدیا یکو او گل کومیت فرا کردن
1: بله
0: ابناوه الحمدلله علا کلی حال
1: بله
0: هەواڵە ئەکتیفە سوشال میدیە بژیت ئەم بخێرەنا مێوانە هێژات کەین حەجی مۆسایت کەین خەلکی گوندێ بێبوو پارە چاوە دەستخوەتینان وەکیت بێژن بەرهەمێوان یە پارە دەست بەبێ چ بوو
2: وەختی کەوێن
0: بەرەم بوو کەوێن
2: سێدا خەلکێکی تەرشوکەوەل هەبوو پاسخۆدانکردن وەکو دژ وەختێ ببوو وەختێ بەهارێ گل و گوێ هەبوو مازی هەبوون گیس هەبوون کەزان هەبوون
0: بەرهەمیوار
2: بکە ئەف بێژن بێژن دهاتیە تینە ئۆمیدیە خۆ تینە ئۆمیدیت فروتن کەنگروک گیس کەزان دانە بجلێک دانە ئەکو بێژن تشتی ناف ماڵێ هەندە جۆزێدەژی مەسەند کێنە پۆرە و بخوتینە بووم حەدۆژێت ماڵێ
0: ینی ئەە بوو
2: وەریدۆت هەبوو وەریدۆت هەبێنی کەنگروک گیش گەزوان
0: پسیارەوێ دوو پسیار بوون گوندێ بێ بوو چ کارێ غەریب یانی جاواز هاتە کرن گوندێ هەوە کول گوندێکی دی نەبووە
2: ڕاستی پسیارە کۆ غەریبە بەس ئەس بێژم ڕاستی کەنگروک دەفمە گەلێک هەبوون ئیک یۆ دوێ پتۆزی گەلێت کردن پتات و گەنموک ئەو خۆوەی گەلێک یا بوو گەنموک و پتاتان گەلێک یا بخێر و بەرەکەت
0: جان وەکی جانابێتە ئاماژە پێکردی کوتە گوت من پەرتوگی ژیاچیەکیری دورگوندێ بێبوو ئەم دەستخۆشیل تە بکەین و گۆداران بینەرێتمێت خۆشتەویک و حەجی مۆسای ئەف پەرتوکە کرە دیۆری بۆ مژی گەلێک سپاس بوو تە کۆتەکی لە دیۆری بۆ مێشاڵ ئەم دێخینین و دەبەرفرە سەر ئاخەوین ئەس بارم وێ پەرتوکێدا گۆدارە تێژا و خۆشتەویدا مامۆستای بەحسێکی شوەیەکی گشتی بەحسە گوندێ بێ بۆ کردیێنی ڤەکۆلینەکە جگرافی دیروکی ئابوووری جواکی ویشێوەی خرێ بەحسێکی کو ئەف مێرگەها گوندێ بێ بۆ کو ئەف ناوەنیشان وێ پەرتوکێنە سنتەرێ ناحیا نێروە و ڕێکان سال 1920 تا 1970 تا بحث وان وکولینا که دستلای جغرافی بحث گوندی کنی و دیروکی و آبوری و جغرافی ام شلای جغرافی بحث بکن حجی شلای جغرافی گوندی هوای چوه سنور گوندی هوا جغرافی ها گوندی بیبو یا چوه که با ما بحث بکن
2: از کما گوتی 27 گوند خوبت گرتن
0: بل
2: نیروه عشرتا نیروه گوندێ بێ بوو کەویتە ڕۆژهەڵاتێ گوندێت نێروەیە
0: ڕۆژهەڵاتێ گوند
2: ڕۆژهەڵاتێ گوندێ نێروەیە سەر حدودێ گوندێت ڕێکۆم بوو هەنی ئەمۆدا چوەک جۆی بنێ قلنگی مۆبینۆمە و گوندەکی هەنی ڕێکۆنیۆ گوتێ ڕێشمە چوەک مۆبینۆمە گوندێت ڕێشمە بوو یا ڕێکۆنیۆ بوو ڕەخێ ڕۆژهەڵاتێ وێرەوێ حەتۆت گەیتە ڕیبۆری هەمی بژن گوندێت ڕێکۆنیۆ بوون و ڕەخێ با کووری بەژی ئەم بێژنێ چوێی کوکەی گەلێکی بلند بوو گەلک و گەلێک مسایتەر بۆ سەماتەقۆ تورکیا گەلێک ئەوژی لۆی دی ڕەخێ بکووری بە چۆر گوندێت پێنج گوندێت هەیەت عشرەتۆ نێروە بوون بەس بە حدودێ حکومەتۆ تورکیا کرد بوون ساڵ 1925 یەکمە گوتی گوندێ ڕش بوو گوندێ شلک بوو گوندێ هەرکۆش بوو گوندێ جۆرمەندا ئەوە هەر چۆ گوندە چگونه با سنوری حکمت و ترکیه سال 1925 وقتی افخار خط یا هاتیشون اول کمونه با حدودی و رخی با شوری بجی هر هنده گندیت یت نیروه یا نبینه برو منسین یا و هشتا که دو بیجی بیتا لینکی و کراجوری هنده باشه لدزی رخی روش آوائی بجی همی گندی نیروه یا حدود گشتا ساری باری پشتین گندیت باوری ها تود اشتا تا باوری ها
0: یعنی جیرانت وید یه گنده به بو همی نروی بود چه گنده دید عشره دید دینه بود؟
2: شش گند نیوی بود چهار گند ریکانی بود
0: چهار گند ریکانی بود
2: بله
0: پیوندیت و چه بود گلوان؟
2: گلک خوش بود گلک باش بود یعنی راستی
0: بله
2: ما عشره تا نیروه و خاصتا گنده به بود و ام گنده که سنور عشره تا ریکان یا اینه
0: بله
2: خزماینی و من خال و خازانی و گلک و گلک نافدا پیدا ببو هر دو گندا و گنده دیت رکانی هر دیسا و همی گنده نیوه یا وگوی هچه مالا تو بچیه دی بیجی یعنی کم مالت ایدونه بنه که
0: بله
2: گندیت ما اغلبت خزمونیت گر ریکونی های گندیت ریکونی خزمونیت گل نیوریو های
0: بله
2: یعنی خالو خزونیت که گلک و گلک قدیم حتی نکه حتی نکشی
0: یعنی و چه آریشنین هست گل جیزان
2: گلک یا خوش بود گل ریکونی هست گل اشرت و بروار یا بشن گلک یا بشن بله. ما چه مشکل نبونه
0: جان ریگو ریبار چوانن یه گنده هوا گنده بیبو کو گنده که نروه یا ریگت با چوانن دمه کسک وید بیتا گنده هوا ده چوانه تا گنده هوا ریکا سرکی ها گنده کیشه
2: سیده بار بکه مانه مگوز ساله 1922 اخده بیا ناحی
0: بله
2: اف مدی ناحیه و نویس کورت ناحیه و پشتینگی مدرسه لیاتا و خسته لیاتا و کرن و مدرسه لیاتا و کنون دوائر گلگ حتی 78 گلگ دوار اینو نه بیبودا همی پیوتانو چون امیدی حتی بیبو یعنی روش اکا کامل هکه هاویم با دنیا درش روش درش بونه امیدی حتی بیبو احتمال روشی خلاص نکی بونه جی یا الله که گاش بونه بیبو
0: دوارا بون
2: بله دوارا
0: ترمیل نبون ترمیل نبون
2: ترمیل گلگ بجن دول و نهال و گلی و ریبار او یک ریکتوار بادای زور بون منطقه
0: کنگی
2: حتی گشت نبی بو
0: حجی کنگی ری ها تا گنده بی بو
2: سید 1978 منطقه کانی ماسه حتی گشت تروانش و گشت سریباری ریباری شین جس رک بری چیکی و گشت گنده نیوید اول دست پیک یک دفت گشت گنده بیزنو پیشنگی بینه چوی اکی سکی بینه چوی رش جوراش کی پشتنگ هاتا گنده سرنی و سپیر وقت دو گشته به فازون اصلا هفته هشته
0: هفته هشته
2: بس ما خیلی به جاده ندید
0: بو چی؟
2: چون که پشتی 45 روزا هم گند تراغ تحیل کر
0: تحیل کر بنا انفال برا موتا
2: نخی هفته هشته ابو او گنده مویجی وقتی شروش ها گلانی دست بیکنی هفته هشته پیش مایگه
0: شروش
2: ها منطقه حکمت عراقی اب گنده هم می ترحیل کرد
0: جان جان جان ما مستوی پرتو که داده لنوف سنور کردستان و عراق سال 1958 تا نوفین گل گنده نویسینه
2: بله
0: اوا چه گنده گنده تو نروی نه اون جی گنده کی نه وتا
2: بله اوا 57 یا 57 بله بله بله
0: بله
2: احسو 57 اوا یو دیار الویره
0: بله
2: همیاک بجن
0: اوا همی گنده تو نه
2: بله گنده نروی نه بله بله او گنده نروی نه او احسویا ما کتابه کدین عبد الله غفور خودی زرو متویر دین نداره یا اول جریده الواقع العراقی دو همیت هنر بلا فکرن اویش بلا فکر میت بیره دوی نادر
0: بله جوانا
2: بل.
0: ما مستان یعنی چند آگرنگ همی گندید میت کردستان که هوا که جنابتا پرتوکه که دیوانه که وکی بجن چاپ کن بو گندی چون که پرتوک بینید بو میجوه
2: بله
0: احتمالا جیل نوکه یعنی زارو اگدمه مزند بید چش پیزانین گوندی نزانید اگه پرتوکی ببینید و پرتوکی بخینید ده همی زانید که میجوی گوندی چوا بو جیان گوندی بی بو چوا بو بله. چند پیدویه که همی گونده هاو سوکی جنابه تا پرتوکی که بید از بارم چونکو اف پرتوکی بگل اگر لاپر را پیگتید مانه
2: بله بله.
0: چند لاپرن تقریبا؟
2: 342 لاپرن تقریبا
0: بگو مان اول ماندی بونه که مازن پیدوید حقا تا اف پرتوکی چاب کری مانه تو چند ماه اوی پرتوکی با؟
2: تقریبا نزدیکی 3 سال و نیو
0: ماشاءالله
2: اسمم به حتی من تمام کردی
0: والله دستت خوش بن
2: ممنون تمام
0: 3 سال کی بو هاری کاری تا پشتوانه تا بو وی پرتو که چونکو از بهارم دست گیبتن دنگ جنایت ها
2: بله بار بک من لازم چند کرد مگوت از میوت از دیاریه کی بو گوندی خو پیشکش کم
0: بله
2: یعنی هر دیاریه که بتن احتمال دی وقتی کی نزدیک نمینیتن بس پرتو که دی بو باب کولت مجی مینیتن
0: بله وی
2: برای باب مجید
0: مالا
2: دی گلک دی مینیتن و دی فایده جیکن
0: بله
2: و گلک تشتی تیده هین یعنی ویگو وی گنجی من زانید که اف تشتی چو چی بیا
0: راسته یعنی نبس خلک گوندی یعنی بنامونه ایکی وکی منو که آزاد کنم نه خلک گوندی نجی ام خینی دی مجی و گوندی زانی
2: بله بله
0: گوندی زانین آبوریاوی جواکیوی و خلکیوی ده زانی که چری ده الگوندی اما گل اگه گرنگ کرده ما بپی زانین سر گوندی هم
2: سیده شوان
0: بله
2: بیبو اک بیجن اتشیم بیجم یعنی زحمتر بو گنده که دیده حتی من چه کریه
0: وی
2: یعنی گنده بیبو مرکز ناحیه بو
0: وی
2: زون 1922 حتی 78 او همی یا بو من یا زحمت بو حتی اصل نوویت ریوه برید ناحیه بگریان
0: وی راسته
2: نویسکارا وكيلت ناحية نوفي دكتورة
0: راستا راستا
2: يعني احتمالا
0: احتمالا

0: مال ابو نو وگی تو چهار پنج جاره هات بیچو
1: بی گله هات موچوم
0: و
1: اوه ایک از گله هات
0: هم گله مزخته دیتا ایل مصرف دیتا کرن و یه راستا
1: ملی ملی یا دیه جی از هندک خلک گندی ما بون هندک پیرامیر ما بون خود ایجا روز بی دو ایک حجی سلیمان
0: سلام روز نوی بوته هنه بابا درکیم بخیر نه جناب تت کر بابا درکیم ممنون
1: سپاس بودیم
0: به بو اوه بسیارا میشی که یا که بختیار کچره
1: بله
0: ال سوشال ببوش کی وات یا رمانا وینوویچه نوی روسای سیر خوش
1: ببو کویتا نوبرا سه چهار چویت بلند
0: بله
1: یعنی چوی پساری رخی با کوری
0: بله
1: رخی با شالات قلنگی رخی با شوری چوی مازم بجنی و رخی با کو روش آوای و جهدی سو اندک گرید بلندن اوجی هر چهار لو و یا دور پیشکیری چویت بلند و جا باید دجوار و نخوش سردانه تاتن همی وقت که بیبو یا کزر بو یا پاقش بو
0: پاقش بو شنده هاتی
1: ها شنده هاتی از
0: بوچونیت
1: ما اوانه یعنی
0: ایک بوچونتنه ها همه بوچونه
1: و جا بوچونه که نکه دیجه تاین اوی گنده که آوات ید اپ ناوی خود دونتا سر دست پیکه
0: مل
1: اوه جی های دیستا یه هیجی پاشنو وکی بره یه
0: یعنی اوی گند آوا کلی ناوی بیبو با اما اف ناوی خود آنسته
1: احتمال او جو
0: هی
1: اوی بوچونه که
0: بله جان بس وی پرتو که دا پرتو که گنده هوا گنده بیبو
1: بله
0: تا نویسی مرگه ها گنده بیبو
1: بله
0: مرم پی چی هفه مرگه یعنی مرگه نه
1: بله سیده گنده کردستانه
0: بله
1: الحمدلله خود تعالی کرم اکو کری یعنی هم دی بیجین نو بیتم مقابلی بحشته بس خوشیک و سر دنیا یا راستی
0: اول کردستان چه جهانی نه
1: بله خوشیک و مازون های نمی تیدا راستی
0: وی.
1: هر گونده که تو بشه کم نبین کم اکتصاد و نوت و پینجا کانیت مشهد لیه هاین جو آون ریبارن و جا برخیت کانیا مرگیت هاین
0: بله.
1: وقتی تو چه میری که راستی جوکی دیه خوشیک و دیه بهنک و دیه برای خود انواع و اشکالیت کلیل کویت لی.
0: به جد دفعه میرگ زور بون.
1: زور بون. دی دست بی که مثلا کلیل که وی وی ها وی ها ایک بینه که ها ایک رنگه که دی دست که دست که و دی هل گیری. احتمالا سه چار روجه دی هل گیری دره بابی نو خوندی و خوشه.
0: جان ما مستم. ام هش بسیار دو ماهیک بسیار شلای جغرافی و بحث بکن.
1: بله.
0: تا بحث گلک چیا کر.
1: بله.
0: دفعه و.
1: دورو برید گوندی.
0: چند چیال دورو برید گوندی و هنه؟ اونا ودوان چیا چنه؟
1: بیشم روزه رخی باشوری و رخی باشوری و
0: باشوری گندی ببو
1: باشوری گندی بله
0: چه چیه نوی چیه چه بود
1: بینه گندی پساری
0: پساری
1: پساری اه
0: چیه بلند بود
1: بلند بود بله رخی رو سلاته و یه قلنگ بود
0: قلنگ
1: بله اه با کوری و جی
0: اف نوش کی به آتی نسر و نو
1: قلنگ باب که نوی که نوی کفن نو
0: کفن
1: بله اه
0: بله
1: رخی روش رخی با کوری وجی چوی که مازن بو یعنی گلک که بفر بو یه دارو بار بو گلک و ته چوی مازن
0: بل
1: او جی اکبین ها بود
0: اف چهت آسی بود
1: گلک هندک جهت آسی بود بس ال اکثر جی گلک جهت باش لها بود خلکی گوندی حتی حیوان نه و ده جی گیالی دینا بو ترشو کولی خو بزرستانه
0: بل جان
1: یا آخه که برکت بود
0: جان ام بچین تا دو ماهی که بحث اشلای جغرافی و تا بحث
1: بله.
0: پرتوکی کری
1: بله.
0: گنده هوایش چند بابکا پیکتی چند ایجاخن چند بنامالن گنده بیبو بله.
1: چار ایجاخن
0: نوید ایجاخا چنه؟
1: ایجاخا روانیا
0: روانیا
1: بله ایجاخا مفانیا ایجاخا نافخوشیا و ایجاخا مالا میرزای شار ایجاخن
0: توش کش ایجاخی؟
1: از ایجاخ ها مفانی ها من
0: بله اف ایجاخش کی باید این روانی ها؟ یعنی بله شون روان ده چه مسئله؟
1: اول چند بابکن
0: بله
1: هند یه رخی منطقه ترکانی هاتی هند یه رخی مزیری هاتی هند اک بیشن اوی دیدی سا مثلا مفانی ها اوجه رخی مزیری هاتی
0: بله
1: مزیری جوری هاتی نافخوشی و اکو بیجن مالا میرزای او جهه دیسا ناف مزیری جوری تا تیر گندید ارکوش و امخو مفانی میروزی تا تینو یعنی هر منطقه تا تین هندک رخی ترکاجی تا تین
0: مل
1: همه هرچی ها تی گندکی خوش بویا یه برو بوم بویا خدا
0: یعنی
1: جی جیان اکو باش لیه بویا
0: چار ایجا خواب پیکتید گنده ببومانه
1: بله
0: بحث ایجا خواب کرد
1: بله

0: کەسانت ناف گوندیت بەرنیاسیت مەشهور وەکیان بێژین کینە گوندی هەوە گوندی
1: بێژین بار بکیم از چی بێژیم یعنی هر وقتا کی هندک جامعه بونه سال 1945 وقتی ملک عراق مختار هات ندانان مختار هات ندانان یعنی دست بی که چه فرق وجودی نینه که بجن ما بین گوندی همیا یعنی هکر مثلا دو سال ایجا خاک مختار اک بویا دو سال دی جواد گوندی دو مختار اک دی جواد خاک
0: وجودی یعنی مختاری که مختار دانان
1: جواد گوندی جواد گوندی رسمیت گوندی
0: حکمت ند دانان
1: نخی نه نه اما هر جواد گوندی بنا اوه مثلا گله که باشم لی رازی نه دی اوه مختاری وی گوندی بیتن هر چند سال اکا ایجا خاکی مختار دانان
0: تا بحث مختار اکن چند مختار مختاری گوندی بیبو کریه؟ تا پرتو کده بحث کریه؟
1: 13 مختار
0: 13 مختار؟
1: بله بله
0: بنا مالاوه مختاری کری بو انه؟
1: بله بله ایو کریه
0: کیش بو کیش بنا مالاوه بو گوندی؟
1: زیرو بو زیرو مرادو بله
0: تا مختاری نکریه؟
1: من نکریه
0: خودت تو ریکو بیکی بو مختاری حجی
1: بله
0: بله کار مختاری جو که خزمته ها؟
1: بله بله
0: خزمت بکی
1: بله چاوا اکبین اوه مک رک خوش کنه که بو گوندی ها
0: وی
1: جان مثلا هر تشتکی چه بو بودو مثلا بنا لوی مختاری وره تو ویتوشی چاره سک گل جواتا گوندی
0: وی الحمدلله على کلی حال حوالا که سوشاله بجید خزینه گوندی و هبور خزینه خزینه
1: بار بکه وک نیشان وک نیشان یعنی مهندک مناسب هبون مناسب
0: یعنی گل گوندا کو خزینه
1: بله.
0: خزینه زیره هبون یا پارات بله هبون بله. گل گوندا حتی نو کشی گل جوالا به خزینه کادید یا خوزی همجی سر خزینه که هلو بارکه که آزادا
1: بار بکشم
0: بدل بیره خزمته که نه
1: بله هندک جار هندک شنور هبون خلک گوند هندک جارا چون آن خلک غیر گوند
0: بله
1: تاتم دزیکی و چون او شنور ود کلون من از زنی کنید شکل ده های ده های آن نه
0: مل جان
1: دو روزا پشت برای خود دنیم چند روزا کرد بخند
0: جان
1: اب جای و هاتی و جان
0: دمی ما خوشی چیت ها
1: بله
0: دمی ما خوشی چیت ام ده پیوند کی ورگی نه که جناب در فت ده تمه چون که ما گفت پشتی 25 30 خلاج و 30 35 خلاج در باز
1: بله
0: باب سفینی گلمه باب سفینی از بارم التیای تیای بتی گلمه ها باب سفینی شبت باش بیت
2: شب باشتر، شب خوشتر، صلاف و گلاف بوتا، گو مهوانه تای زوری خوشتگی
0: دلک ساغ بی، ام چه بجنه تا حیوه بن عوری، ام چه بجنه تا باب سفینی
2: ما وصا دنگه تا زوری که من دخمه
0: دنگه منه که من بوچی توی برزه ای، بوچی توی برزه ای، ام حشتب که
2: ما موسای عزیز خوشتگی، صلاف و گلاف و دیاری اولی بار بکه از گلاجات که نار، ناید، گلاجات نار را جد بخار پاییز آشی از مشغولیم زوزان آقا
0: زوزان آقا الله راست از زوزان آقا تو کش پایتخت دیل گلمه ای تلفونی
2: تیل الله حالیش پایتخت دو کش کش از راف صلاف و گلاف
0: ده بابستا حجی پایتخت یل تاخی جبر هند یا بلنده بجید والله پایتخت دو کیه راست هم خود پایتخت دو کیه گلک ها بلنده صلاف روزن من بوتا و همی گهدار و بینرن من التاخی جبر پایتخت دو کیه بگی تو بیش
2: سید عزیز خوشت بی هر هبین انشاءالله
0: گلک ساق بیم گلک کیف خوش بون دنگی تا پیونده تا باب سفینی
2: طبعا هشت از کیف خوشت لیاتم و هشت بوم خوشت لیات و هشت از اگه دو که گولا کو دیگر با داست به جا هندی دی کیفو مهد
0: چندم چندم اگر بیجی
2: دادو بی تعادل هداف ندی شانس پنج از چجا نت حکمت با پانی عبرم زکرت پنج حجمت قویت محترم آنی دیکت نبی نبود
0: یانا دایش یعنی وک هف بو یانا دایش یانا دوک ده ایشالا ایشالا دیاریت بیدا انجامه که باش
2: دستو ببین
0: باب سفینی ما حجی موسا میوان کریه ایکش خلکی گنده بیبویه بیبو گنده که نیرویه تا پسیاره که یه؟
2: والله همه صلاح و رز بویم که غیما چید که مو او خمس من و او تاج و باجن و او انگل زحمت و ازیاد بری و انشالله هر موافق من او خدمت من هم مسار شوانه
0: گلک صافی گلک سپاس بو پیونده
2: والله خرا ایک پیش تو خرا که بو همی آره هش زیرابانی و حتی ریوه بری ایک پیش رادیو دوک
0: دستتت خوش بند گلک سپاس با پیونده تا
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام تو بخیر بی گلک سپاس با پیونده تا جیاد جوان گلمه دا بابی سفینی شوال می یه دیرین رادیو دو گلک سپاس با جنابه تا ما مستا امشلای دیرو که و بحث گنده ها بکنید گنده بی بو بکنید دیرو که رستانتی ها گنده بی بو کی ساله ود گرید کنگی هاتی ها آوا کرن شمه جهاتی آوا کردن گنده هوا؟
1: بله
0: تو گوته بحث دیرو کی جه گیری بر تو که دا؟
1: درستایی وقتی گند هاتی آوا کردن چون که وقت دیرو که تمام یا درست بزانین ما سردیار نکردن کم نگشنه چه نتیجه درست بس وقت شینوار
0: بله وقت شینوار بله
1: وقت آساوارت کردن زرد شینوارت زرد دشتیالی هنه شینوارت اجدیالی هنه شینوارت فلاو جیالی هنه
0: یعنی اول نشانه که کفناره گلک
1: یا کفناره گلک کفناره یعنی همه هر چارا بری آین اسلامی بیتوی گندی هر چارا شینوارت خویت هنه ناویت خویت هنه حتی نکجی سر زویان سر داروبارا ناویت خویت هنه یت مای
0: یت مای
1: بله بله
0: یعنی بری هوا که وقتی دکوتی مسیحی لج جاینه
1: زره دشتی دست پیکه
0: بله
1: و پشتینگ ازدیه تاتین بیره پشتینگی ویژن فالاوجیجیه تاتین پشتینگی مسلمانیه تاتین تا
0: بحث ده پرتو که دا کریه
1: بله بله بله همیشی میدانوی که اوه شینواره زره دشتیانه
0: یعنی تا دیار کنیه که سالا چند زره دشتی هاتینه مسیحی هاتینه
1: نه مدیار نکنه بس شینواره تو میدیار
0: شینوار تا دیار کنیه حتی نو که او شینوار ماینه
1: یت ماین یت ماین سیده ای کشوان شینوار آجی هرچند بکی یعنی نخوش آجی
0: بل
1: هندک آینه بر اسلامه مریت خو خواستن اوید پیچکیت نیکوانو قیمت
0: بل
1: که نت گوسکادا که نت جرکادا جرکت مازانی نه
0: بجارا مال و ملکیوان جیل گل وشتا نه
1: بوچی
0: لوا الحمدلله گودی خزینه و هنه خزینه زیر
1: بوچی وگاوه یعنی خلک اکشن مطمئن وان گوسکاتین تدرین جرکت مازان
0: بل
1: وقتی شنگست دایره که یا حکومی ویره کلوی خلکی گندی یا بو کشتو دایره زرعتی بو
0: مل.
1: هفته و ششه برخدانه از ما مارتانه هر جرکی کتن هر دیف چون آخ راکر راکر برخدانه کسک پستی و
0: مل
1: یعنی جان زورید با چند سال ها یعنی یا دیار نینه
0: مل
1: کسک ظالم یعنی درست بس هستی مایت وی جرکی دا جرکی که مازم بو برای بو چی یعنی هنگی زنگینی تونا بزن آین پرسی تونا زیر و زینتی تو و تانا وشاتن لانه خلق بگو بیش دید گرد کنی او گوست که کی بنا کنی اتشا کی بنا چون وکی خزینه که پوتی نداره
0: جان
1: اوه ها بو نو گندی
0: جان
1: جارا کدی همه ها خلق گندی اخ کرا سر و وکی رز گتون امریا
0: جان یعنی اوه نیشانه که لک وکی بجن
1: بله یا زره دشتی
0: ها آین جاخ لجیای نکو نیشاننده که یا کفناره
1: کفناره بله
0: از وی کمیتی بخیرم پاشده بحث کافل کرنو و ایران کنال گنده ببو کن یارا فردوس حوالک پشویناویه یارا فردوس بسیارا من گنده ببو کسین به خودان اگر ما بان خودان کرن یا تحواندن نمونه کسی که مشکله که با قصد گنده هوا کر با این دا حوینه؟
1: بله
0: بسیاری گشتی؟
1: بله بله بله بله وقتی که محترم دک تشته بونه خاصتا یعنی میره گله میره گله
0: بسیاری که جان بو بله
1: اوه میره گله گله که خلک در منطقه دوین قصد میره گله کن
0: بله
1: دوین قصد بونه می تاقیه جو جنابه تا فتره که دوهل تنی خو وقتی تو تبرجی مرتاح بو یعنی کله یا میره کله یا مشهور بو نوودنگ بو
0: یعنی تحواندن
1: تحواندن
0: جان جان ما مستمع گلک دم نینا هم دیب کرتی هم هستیم کرتی بر صفر مرده چونکو
1: بله.
0: ما پازده خوله کد ماین
1: بله.
0: هم دیب دو ماهی پیوندی برگیدیم که که آزاد الو شب باش
2: شبا تا باش ما مستا شبا
0: باشتر و خوشتر مام عبدالله تو چوانی مام عبدالله زاخو
2: شکر بو خودی از خلیت من مفانیتت کم
0: گلک ساوی سپاس ناوی میوانی من خوشتی وی حجی موسای
2: اری والا
0: اما بحث گنده ببود که این گنده ببود تاویده دورا نیروه
2: بله نیروه
0: سر عشیطا نیروه بله
2: بله بله انا دا ما مستایی چه خلاص کرد تو خونده بسیاره که آمنه
0: نوی تا بسیاره که کسوکی جه کرد یا تاکی
2: بله او باردانی که تو وقت خدا که هاتا بیره آن نه اول دو و که دهوت تو هم چند روش بید دهوت وقت دهوت کرد چه یاری دهوت آجی هبین هر اول بید
0: دستت خوش
2: بمینید خیر و سلامه
0: یلا سپاس بو پیوندت جوان گل مده هر ساخو ساخلم بریم پسیارت مامی عبدالله جواب دین امبت همه بحث دیروکه کرد تا گو دیروکه که کفنا را هی گنده بیب و گنده هوا چند جاره ها تا کافل کرن و ویران کرن و آوا کرن
1: سال 62 که وقتی دف شروع شد یا کرن
0: بله
1: حتی 75 شروع شد ایلوله
0: بله
1: وی مبینه گلک جرا مفاوضات چه مبینه شروع شد کردی حکمت عراقی هندک جرا جه تک چون وقتی تک چه بونه گلک جرا فروکت عراقی تاد نسر کندی گلک جرا گند قصفت کرد بار بکه یعنی جرا که سی برین داد کرن حتی جحله که 10 سالی حتا شهید کرن و گلک بجن اویدیت خانیت خراب کرن حتی صاروخه که بخون یکی کفت زارو کت لانکه دا بول غرفه و و سبحان الله نپاقی نپاقی حتی هم دستا هاتین او صاروخ رو که برای جهه که دیرو پاقان
0: یعنی گلک جارای هاتی او ایران
1: گلک جارا او ایک
0: و که هر گنده که دیر کرسان
1: بله بله
0: گنده کرسان همی جارا توشی ویران کرنه و کافل کرنه بونشلای رجیم آبا و جا که چه رجیم بید با گلک رجیم بید رجیم آبا عصو عدد مایی
1: بله بله اوه لوه که یعنی اوه بس قصفه اوه سال 7 و 8 گند جارا که تخراب کرن
0: وای
1: اوه نما
0: بله
1: پشتی اینگه جارا که دی وقتی سال 85 خلک ما مولدتات خواستن خلک گندی با عسکری و عراقی ایک ایک مولدتات خواستن نچونه عسکری عراقی اما راستن جارا که دی قصدان رو شروع شد کرد گله که شبنه پیش مرگه بنا برگری ملی
0: امده بحث شورش هاکین ما مستم هر بحث گندی بکنین گنده هوا گنده بیبو یعنی دمه کافل بو ویران بو
1: بله.
0: و دمه و آواد کرد هر بل جه گندی آواد کرد یعنی جه و گوار
1: بله. بله بله بله بله
0: یعنی گنده و اما هر جه خویه
1: هر جه خویه
0: چونه چوه ویوته
1: نخی نه نه نه
0: نشیف
1: نخی اما هر جه خویه 8 ساعت و 8:05 نیف گنده که آتا آوا کرم و چند مالا که تقوین بسر گنده بی بو سه سیکن دو وزع بون
0: بله
1: چون که گنده گلک
0: بله
1: هندک جه کنه گل یا دو بجن سکانی دیو بر توپ و طایره اراخی او جینشون بس گندک تقریبا نیز که 10-15-20 ملاقات نه گندی بخو 85-88
0: بل
1: جا را کدی انفال 700 دو تخاره اول جا را دوی ها تخراب کن 78 و 88
0: بل
1: اول دو جا را تخراب کن
0: بل
1: هفت حتی اونو کشی او گنده یه خراب یا چول و کسی اینه
0: بل جان جان پسیارت مام عبدالله زاخو پسیاره که تایبت یا کسو کی جنابه تکن
1: بل
0: و تا چه خاندیه
1: من شهدا دوبلمه و هی
0: ما شاء الله
1: خودش تا روزو بیت
0: سرکفتی بی شاء الله
1: خودش تا روزو بیت و کو دجی نسبت گلک تشتا مثلا و نویسر و کی
0: هلبزون
1: و کی هلبزون و کی گلک تشتا من خوب بیت نو اکبر
0: جان از بار از بار یعنی ادو پرتو کتا بگمون نگه تا هند هلبس
1: بله
0: گودی و گودی و گودینه
1: بله بله
0: باشی بم دو مایی که هلبس تا که خینه بو گدارو بینرد ما یا گودی چون کار گلی امروف اب گنده خوب استرانا بیزید، هلبستا بیزید،
1: عجانو که بیزید
0: مانه، دستتت خوش بند مامه عبدالله بسیارا ویا دوی بحث بارزانی کرد، بارزانی نمر
1: بله
0: هات یه دوره و دوره نروه و ریکان
1: بله
0: بد گنده بیبو هات یه ویره
1: نخی نه هات یه گنده ما بس 87
0: بله
1: سروک بارزانی
0: بله
1: المنطقه نروه بود چند تیوه که
0: بله
1: بین گنده کانیسار که
0: بله
1: بلویره بود پشتی وقتی دو جره که زفت اف ایرانی و نی گنده ما راحت بنابرای گنده ما راحت او یا ایکی با الویره سالا 87 بس 61 وقتی بارزانی خود جرازه بیتن هات که منطقه نیروه هاتا گنده اله هاتا گنده سینی هاتا گنده اله و سی چا گنده حتا گشتن و باوریا
0: جان
1: چند رو جان
0: جان یعنی هات یه
1: یه هاتی بله
0: بحث شهیان شهیان گندی کلیه بله. از بارم تا دوی پرتو که دونکه بحث شهیان
1: کلیه من سوگره ساده ساده منی کلیه
0: تا بحث کی شهیان کلیه تا بحث تا بحث شهیان که تایبت کلیه کسی که گندی یا نافدار یا جمعه تا شویگی گشتی

0: حامد بو اما راستی یک بجن دنگیوان گل که خوش بو کوچ کو دیوان و ستراند گوشتن داوات جا داوات پرش دختن گل که یعنی از بشن بش متا چند ساعت و هندکو دوات گورن دو بد گیرن
1: داوات گوندی خروان بریوت بر
0: همو بریوت بر
1: ما این گنده بی بو این داواتینه بله بله
0: داوات یک بیشان رو شجاع هل کردی یا چی به مها استرونا که یا گنده بی بو اما استرون بیشه که یا بو جماعتت گنده یا گوتی او داوات برد کن
1: از بار اب کرت همی هش کیف خوشی بله بله همی داوات اینه و کیفی ایشالله همه هر کیف خوشی بود
0: ایشالله آمین آمین
1: بله یارا فردوس حوالا یک بجویناوی هر سوشاله
0: بله
1: یارا فردوس ات بجید گنده بی بو
0: بله
1: هوا چطشت لحه بو خلکی بخود هاتت بر و یک درمان یا علاج بو نخوشا یعنی گیا یک درمان یک بو نخوشا خلکی که گنده دی حال با گنده و بخوب بر با و هب
0: به جهان درک ام بین نوشدارت گفن
1: حکیم
0: حکیم
1: بله
0: حجامه یک هبو حجامه چیت کردن خیم بردان
1: خیم بردان
0: خیم بردان
1: وی دمی
0: وی دمی
1: کی بو ناوی چو بو
0: ناوی عادل بو
1: عادل بو خلکی گنده بی بو
0: خلکی گنده بی بو یعنی وجه تیدو های
1: بله
0: هندکی دیو دامان چیت کردن دامون چت دامون کت کردینی نه
1: خلکی گوندی دی تادن دفعه بو
0: تاتن تاتن هر بار بکا تاتن مثلا بو یو برین برین کواندن درمانیت گوی بون درمانی زک اش بون یا سر اش بون اتشته گلا جمعه دیتی تو نه گوندی اف بس پر اغلب جه هر گوندی کی نوج دورت خو هبو بس په هنده کو پشک شورزاتی پتری هبو هنده جه دی
1: بل جان ما مستا
0: بله
1: گورستان و هبون گورستان مقبره
0: بله
1: چند گورستان بود لگود ای و دیاره و گل گورستان تایم
0: شهیدا لو ما گوده گونده که کف نه جان یا وی گوندی یا کفن بگو
1: من و گل گورستان هنه مادم گونده که کف نه و جان شکفن داده دا هبون یعنی جان خلیت دا جایه نوکه گورستان اگه برفره و هی
0: شهیدا که خود حس کرده تو البومی دو جبینی
1: بله
0: پازده گورستان نوف گوندی
1: ماشاءالله
0: ما ایک ایکه
1: پازده
0: ما نوی توی دونوی و سه مجمعی دونه سه گورستانه هوا فلان گورستانه کیفت فلان جهی
1: بله
0: اگه جانبی تا بری خوب داتی خو سه مجمعی دونه سر دیو دیار بنجی بخل که اگر تا تو دنیا خوش بو منطقه آزاد بو هر کسی اگویش بلاشته سر وان ما وان جها بلا سعکیته کنه زیره لیهنه آنه
1: یعنی
0: پازده گورستان نه چکه
1: نوکه گورستانه و سرکیه مدید خود بنه کیش گورستانه
0: هم بینید گورستان یا کیر که یا سرکی بو او گلک یا منظم بو
1: بل
0: و گورستان شیوا تربا شیوا تربا یعنی اول
1: تا بحث شیوا کریم مانه تلویر هندک شیوا چالو تا دیار کریم پرتو که دا اول یعنی گلک شیوا دو حال نحال و هبو
0: دو نحال بله
1: که بحث وان شیوا نحال هم که
0: سیده امنی دیار کریم مگوته بگوید با دست منو گیده گوندی
1: شیوا دریش
0: شیوا دریش هم روش آوای گوندیه
1: بله.
0: شیوا که دریش گلک حدا تید گیده بناوا گوندی گل آوا گوندی همیه
1: اف نافه هره که دیروک یک باید
0: دیروک همیه
1: شیوا کلکی
0: شیوا کلکی اوش نافه گوندی تید خوری
1: چما و حتی دو ماهی که شیوا گلک
0: منی چیکی سیده بو زحلی ما بو گنجی من دوزانیتن افه شیون نافه تو می دیار که دوبر زنه
1: دستت خوش ببار بکه یعنی تو تمام دیبونه که مازنه و پرتو که ببری اوه باورنامه با کلاروس یه جدا جدا و اوه اوه خودان باورنامه ایت گونده اوه
0: بله دست بیکه هشت وره دست بیکه
1: کلاروس اوه ایت گونده ببونه
0: کلاروس بله ایت گونده ببونه
1: بس ایت گونده ببونه
0: بل یه بجم معهده
1: بله والله جانه یعنی باور بکه مرا و پرتو که بخینیده مرا بزنی
0: انشالله انشالله
1: دیده بنام سپاسدت که اینکو حتی تا بحث بنامالا کری و ایجال خواه کری یاد پرتو که دار شلوه آبوری هم بحث بکن
0: بله
1: یعنی جیانوه یا گنده بیبو بره
0: بله
1: السر چه بو داها که وان
0: دست پیکی سیده سر خودانکرن و ترشو کوالی بو
1: بله
0: خودانکرن و ترشو کوالی
1: ترشو توالی
0: بو یا صناحی بو صناحی بو هنگی یاد بجن خودان کرنه و مثلا منطقه یا گجوگیا بو یا گلک جایی که بلاوه بو یا گلک حدوده که باشه بو
1: گل
0: گنده دی بله
1: گنده و یه بفری بو بفر گلد
0: که بفری زبستان گلد لیتا
1: یعنی اوه پسیارا یارا فردوسه بجن جارا که هبویه کسه که ما بویا آسیش بر بفری چند روژه که وکی ام دزانیم بره گلک بفر تار
0: سیدا گوندی بخو تقریبا نیزی که سیه و حتی سیه و درست از شم بیشم
1: بله
0: گوندی آسه بو نشان درد کبن
1: بله

0: بس مو بين وی مال مال هنی مرا و بیرکا و هجار پاکشت گرد تا نوشون نو گوندی همه نو گوندی اما اش دوی گوندی آسیب بناشون بینو بچن الا مثلا وی گوندی حتی گوندی هنی او ده هی که نیوه کاره که دو برید او گوندی دی نیوه کاره که برن دو گهنه ایک دو مو بین او گوندی و گوندی دی خوش ببو
1: یعنی اوسا بفرین
0: بفرین بو
1: او از بارم نکه مادم بفرین انو که هاوینجی هینه نه
0: هاوینجی گلک خوش بو دارو با سیده واسو
1: لیبو یعنی کس آسه ند بود بفرین
0: دارو با گلک لیبو خواستن دارو باره کنزان و گیزا و میویتری و حلیکا و شیط واسو گلک لیبو
1: تریجی ها بو تری؟
0: تریجی بله
1: چجوره تریت گنده و ها بو گنده بی بو؟
0: تری طایفی بو، زرک بو، مد گوته تری یکی دیه جا پاییزی چید بو وقتی باران لیتاد گلک خوش مد گوته کفکره یعنی گلک خوش
1: بود الله تری یکی گره خوش ها گلک
0: ها گلک خوش بود
1: یعنی بشوه که گشتی یعنی یه تایبت وک کیتن وک بجن برنج اوه نبول گوندی؟
0: سیدا همی نوعیت یه چانده نیده تانه کرن
1: بله بگره یعنی آوه بوش بو؟
0: آوه بوش بو کانی تا خواره آوه چیو تا خواره
1: من
0: یعنی تا کی و زیاد دو اوی بیا بیلی
1: و آفوسا آفا بوش و آف استقلال کرد بو کاره کی بو تشتگی یا نه و که آش و آش ها بود
0: آش ها بو سرا و گندی ها بو وقتی خود ها بو بس پشنگی نمو بو نمو با همه او بین اوو هایی همه بعد سرک بشن درامتی پی تا تا آف دان دو سی کنیا که باش ها بون اما اف درامتی
1: بودی نوی دوان کنیا چو بون؟
0: نوی کنیاک یا سرکی یا که گند ساده هشته پیتا داوه کردن آفدان گوته کنیا سردر نوهینه
1: سردری؟
0: سردر نوهینه
1: نوهینه، اف نوشکی واحد؟
0: سیدا زوستان حلم لیت شو هاوین حلم لیت شو اند یا اودی بو هاوین ایش گلک و تازی بو
1: یعنی هاوین ها تازی بو زوستان یا گلک؟
0: زوستان یا گلک یا اودی بو اره والا و هاوین ایش بجن یا تازی بو هاوین یو گنم بو زوستون یو تازی بو یعنی هلم لیش چوز زوستون او گلک جو بچه کی بون حتا چند سال درامت یجا بگل برنجی
1: ماشاء بو
0: ماشا گنجیا پتاتا گن موکا
1: وجا اف برهم اف برهم تو بحث لید کن بی او بی کانی کی همی برهم تینا و اف برهم فرد کی کیلی و ثروت و چلیت
0: اما او مثلا بو گنجیا هر مالکی تیره خود کن دکش زیادت کردن
1: زیادت فروت
0: زیادت کرد مثلا
1: برنا آمیدیه کی رزوت بله
0: مثلا برنجی برنجی دو بتا گندکی دو خودت اب تشتکی دی
1: بله
0: پتاتی دو بتا گندکی دی خودت اب خی
1: بله
0: تشتکی دی اون دتا مثلا جلکی کی تشتکی بل. دی با مال آیل خو
1: بله وی شوی بو یعنی
0: بله یعنی هر حال گندیا اداره کا باشت کرد
1: بله اشلای شینواری و ما بحث کرد اون نه یعنی گنده هوا گنده که شینواری تا بحث اندک
0: شینواری بله ما گفت او
1: یه شکفت ها بود شکفت
0: گنده شکفت جی ها بود شکفت یه خورست که بود یعنی او چند یه شکفت ها بود خاصتا او یه پیچه نیزی که گنده سالا شتوی که حتی هفته پینجی خلکی گنده بکارت اینا به خوپاراستنه خوپاراستنه اجاد بر فروکت رژیم عراقه فروکت هاتان در جا چونوی رو حتی مغرب جکو در قصد گوندی کنه با اوه جی ها بون اجا سیش کفته دیل دفمه ها بون مد گوتش کفته بن ارد
1: بن ارد
0: بن ارد
1: چون اینش که
0: بن ارد بون بن ارد بون این ها دو چنه هم دوف بره خود اینه اف ما اندناعت های بین قاقیشک
1: قاقیش چه؟
0: قاقیشک او یوکی قلانه تراشن المنطقه جا دار هین و چن نیزی که مغربه همی دوین چنه تیغه بن ارد بون یعنی سبحان الله شکه عجیب و غریب بون نه یه دیپ بچه بن آجی کنش بیشتر تیه با یعنی بچن اوجال درنده نش خو یکیش بگیریتن همیل بن آد بود
1: او شنوار هشت ماه نه
0: یه ماه حتی وگه بچه
1: یه ماه
0: بله
1: آفجی تگو دیا بوش بود
0: آوا بوش بو دوستی کنیت سرکی ها بون
1: و جهت خوش هنه بون نمونه که مرف نکه بارم بون نه آوایه این چنه گوندی بو سردان روز پنجشنبه بین ودان این چنه نه
0: حتی 1911 12 جی خلک گوندی شو بچتن بیر تا ویل که ازون
1: تو کار دانش بر ترکا و
0: بله بله که ازون تینان که وقت تینان گیست تینان
1: یعنی افتش تا زور بون دفعه
0: زور بون گله زور بون خواستن
1: گیا زور بون
0: گیا گله تینان یعنی خلک شلوزی بگو از بارم یعنی وقتی بیتا وقتی بهاره خود چنه گوندی ها جایی که ترسانه بتن خود چنه گوندی که وار که نعیدگاه ها جاتینا
1: بله ما بحث خانده نکر خانده که کنگی ها دو
0: قطاب خانه
1: قطاب خانه
0: بله اوشی سال 1951 که قطاب خانه دوی بو دوره پشتی گنده هوره
1: بل
0: پشتی گنده هوره گنده ببو بجن قطب خانه لیه تا واکرن
1: سال چنده بود؟
0: سال 1951
1: 51 هبو
0: 51 بله بله بله خلکی گنده هشم بیشم یعنی هش نه گنده
1: باورنامه دبلو هنا دکتور هنا و عطا دوباره زیارن و
0: ها اطرافت گنده تونک بجن ببود خونده حتی اون دکه دیر گندیشی نه
1: بس سرطایی بود؟
0: بله سرطایی بود حتی صف و ششه بود
1: این بود ناونجی چونکی
0: بود؟ ناونجی هم از خسال هایی که از شما گنده هوره متخاند گنده هوره نزدیک گنده بیبویه
1: نزدیکه
0: بود گنده که رکنیه بله مدرسه اولی ورهو تاتا کرن
1: بله
0: پشتینگی
1: ما مستاش کی وطا تنید؟
0: ما مستا هندک ما مستا خلکی منطقه بون هنده جل رخی منطقه آمیدی تاتن
1: اوجه
0: منطقه من اوجه ها
1: یعنی بو حواندنی همار ما مستاد منات قطع
0: خواهی همار منات مدرسه بله بله بله جهه بون بله
1: بله ام بحث دمه ما که کازان مایه ام بحث هندک جهت خوش بکن جهت گشت و گذاره
0: بله
1: جهت خوش هند گشت و گذاره بونمونم رو بیده گریان اکل ویره
0: سیده بار بکن معلصف معلصف اکو بیجن هکم ما اکو بیجن امیر ورا گندت ورات بینین و همه هزرا گندت خوشید کن همه آخن گتلین
1: والله راست
0: همه اما برای خود سید اما در خود اما یکش تصویر ببویه
1: بله
0: اما یکش تصویر ببویه
1: اینکه گله که جان
0: برای خود یه بهاره
1: پرت اوید برگه برتو کرد دست تا خوش
0: چند کن یتاین چند کن یتاین دورت گندی
1: بله
0: جور خو کر بو زوم زومت کوچاراتی نه کوچاره دمکی
1: جان ما مستا از دو مایک پسر راست جناب ترپ کم که کی آزاد بشت خلاص
0: بله
1: ام بحث شورا شو بکین
0: بله
1: گنده به بو بجداری خلک گنده بجداری شورا شو دکریه هش ولات خو و هزرانه توی و ویانا ولات دفانیا چو بو هبویا نبویا و پیش مرگه هنه و شهید هنه
0: سیدا نسبت شهید خودش همیا راضی بید انشاءالله 13 شهید تیدا هین
1: بله
0: نوبون شهید تو همین می دیار کردی
1: دیار کردی
0: 13 شهیدن بله و شروش ایلول هل دست پیک و سالو هزار
1: اف شهید ایت کی شورش بون کنگی بون
0: شروش ایلول گلانی هدوکا
1: یه دو ماه که نبون بله بله بله داعش
0: سه شهید نخیش داعش بریندار هبون
1: بریندار هبون
0: بس سه شهید گندی حکمت عراق ابو غریب اعدام کردن
1: بله
0: سه شهید گندی پشمرگه بون
1: اوه برهمه وانه هم تیده ما مستانو
0: بله بله بله چه پینا بیتن
1: پیشمرگاتی کر بون
0: پیشمرگاتی دست پیکا شروشا یا ایلوله
1: بله
0: هکه از بیشمه برای خو هکه وقت ما بتن مرکز نوحیل دفمه بو گوتی قوات سیاره
1: بله
0: سریا که قوات سیاره گونی گوتی قوات سیاره وکی بگید مثلا قوات مغاویر
1: بله
0: اینگه گوتی قوات سیاره اینه تونو چون حات نبی بو پیشنگ دست پیکا شروشا ایلوله دو دست پیکتن او مدینه وحیا و جل پولیس و جل اسری عسکری همی دو صحب دونه امیدیه خلکی گنده بیبو و خلکی گنده منطقه نیرو همیو
1: مل
0: بگن دو تغزاک خراب چونه برای یا وسریه همی چکی ولی وکرو و یه خود تسلیم که گیری اکو بشن تسلیم کری یه شرجی کری اکو بشن او جی خودش همیو راضی بتمانه اکو چوی اف سیره همی شروش ایلوله اف سلاح همی جماعت نیوایی هند ید بی بیو جد گل دو بون دب شروع شکر حتی هفته پینجی حتی هفته پینجی بیم نیزی که چل نفرات چل نفرات خلکی بی بو شروع شو ایلو دی دو بار بکه کسی که نو گندی دو بیجنه محمد سلیم
1: مل
0: محمد سلیم بلو پیش مرگه بو خودیجا راضی بیت نمایه
1: خودیجا راضی بیت انشالله
0: خیلو دی دو سال و نو تمال
1: دو سال
0: خیلو دی دو سال و نو تمال
1: مال جا پیدا
0: مال برو که چاری
1: پیش مرگه
0: دو سال اوه شروش ایلوله شروش گلونجی همال دست پیکه همال دست پیکه بجن همال تکمیله شروش ایلوله بون و همال جماعت گونی دست پیکی رو منطقه بجن شکری نیروی شکری صالح تمر نیروی بلکی تو بیاسی نوی بلی ببتن
1: بل.
0: و علی تیلی اوه جه هر دوکیت بر نیاسی منطقه نی دوره آمیدی رو نیروانه یک خلکی بیبونه جامعه را هر یکی لای خوبه هر یکی چند پشمرگه بون چند رک راه بون چند بجن شروش بجن گلک عملیات سدست با تا نکرن حتی بیا هشتی و هشتی پیشتی هنگ بجن وقت بیا هشتی و هشتی جمعه می چونه ترک و ایرانی بیا سر نوتو ای که و گرن جارکو دی سرهلدان چه بوی و الان و گریه و حتی وی گویش ما شالا یعنی نسبک و زور پیش مرگن و دوارت حکمت و جهاتت خاص
1: جان حجی اشلای امنایی و
0: بله

0: Gundi we we devere devere nirwa u rekon wiri ya emine
1: nuke
0: nuke
1: nahe nahe nuke handak qara qule turko niziki mantaqena
0: yani noel hin gundi avon
1: noel
0: noel
1: noel haywa haywa niziki haywa chambo pinj bu haywa nahbu handak jamaat chuna rakhit chali hotn chuna gundi chuna gundi awji breko wono yani khobro
0: wono
1: znowono jeshono zobotetono خود نیزیکی گوندی.
0: اگر دوبار آرام بودند گوندی خواب کن.
1: های مالات اگه بس امر ها بتونو بیژن هرن، بس با معلسه جدا نشته.
0: مل.
1: همی پیونه. اگه بس جدا بشته، هم حس کن، الله هم هم بیژن هیویات کن. دیشنا مسافون جوان کنیاری نخوره همو اما چرا بیدو؟ افت امیر پیش مازم بود. همو جواب کدی اگه بیژن هم هر کشین.
0: دیگه.
1: و ما دیگر خوبی
0: داشت. اول روش بیت گوندی خواب کن.
1: از دخوازیت کم، از هیویش خودت عالات کم. او نخوشیه پسر ما و بابو با پیرت ما دهاتی همی شکل اکی او پسر پاش
0: ادیت
1: ما دنه هیتن
0: اینشال
1: ایال ما نوید ما دنه هیتن
0: اینشال
1: خود تعالی اوی کردستان امین کد بشراست کد زیب کده دولت ام بندستی همی اگه دب کرین ببینه آزاد ببین سر بخوب ببین
0: ان شاء الله
1: بشین قصد گوندید خوب کن و بین آوا کن
0: ان شاء الله ان شاء الله همی گوندید مید کردستان ان شاء الله آوا بنو در فتح بن آوا بنو از بارم جی همی گوندید مید کردستان خدمت کا باش یا بو چو پر کار کو با نا رکل کار به رکا قطاب خانا شلای پروردی شلای چاندری و همی یعنی گلک حکمت جهت پیوندی در هاری کارن گل گوندا و جمای سر ما گوند چین جیان خوب اینا گوندا و گوندا گوندید خو آوا کن و ری بجین ما مستا از دو ماهی که بگو دو ماهی بسیار که که آزاد بسیار ایت کشت ها که آزاد گود ام خلک گوندی ببو گود ام نوشدارین اندازیارین ما مستا اینا پیشمرگه اینا پلا بز اینو همین تشتر نفانده هین کسین ره سوک دین و اکی ام وی پیوی بشن گوندی ها بون تد وی پردو کده بحث اندک دینا کریه یا نه شیطا
1: آها
0: و نبوینه
1: من نبونه
0: آه این نروی دینی نه
1: من نبونه بار بکنه گوندی دو نبونه بس من بحثی چهار کس رو اتکری چهار کس رو اتکری اکو بجن اول خوشتوی بون آف گوندی دو
0: خوشتوی بون
1: خوشتوی بون یعنی گلک سبلا گوندی ها پیتات
0: و اکی کی بون
1: ایک مد گوته لالو
0: لالو
1: بلکی
0: بس یه لال بو
1: لالو کر بو
0: نه یه شهر بو دین
1: نه نه نه نه
0: بس یه لال
1: نه واسه گلک دیبو اقل بوشی بس خود تالا یک دو بویه قدر خودی لالو کر بو هندکی دیجی ایک جی مد گوته آفدل آفدل او جی همه سینو هایی ساده ده سینو هایی دیتن او جی گلی دوی بب مزگفته با بانگ دا قرآنت خاندن اک بیجن قامتت کر یعنی گلی دوی بب مزگفته با او جی گلکی سبر بو
0: باور بکه بازینگی تا تجیه تا ادوی پرتوی که دا جی تا گلک تشتر نویسیم ام دو ساعت دیجی دو دم جی میری دیجی ام خلاص ناکینه که بحث گنده و گنده
1: بیمونکی
0: ام گلک سپاس داره جانب تینه کو ما تو میوان کلیو تو دیف گاز یما هاتی گلک سپاس بوتا موسا اسماعیل عزیز بی بوی ای برنیاس حجی موسا نروی ایکش کسان نافدار یه گنده بی بو گلک سپاس بوتا
1: گلک ممنونیتا و جماعت همیوم سپاس یاد کم بووی میوان داریه بووی پیشوازیه خود تاله هوا سر بخیتن تافیق هوا بدتن
0: گلک سابی گلک سپاس گلک سپاس بوتا
1: ممنونی هوا اینا
0: گلک سپاس سپاس یکا بیسنور بو گهدارو بینرید ما تایبت بوان حوالا کول گرمه بشدار بوما در گیت پیوینده جی نوه گرن باب سفینی مامی عبدالله زاخو سوشالی جی از دا خزاری برین شوالات کم کو از بارم دو سه حوالت اکتیو بون سوشالی یا رب فردوس الحمدلله علی کل حال فردو حوالا گلک اکتیو بون گلک کومیت فرکر بون بس مناوید کسی نخواندن چونکو ما در فن نبو ام ناویت وام خینین بس من دای ناویل دفخو نویسین کو صلاف کر بول گلمه بشدار بون الحمدلله علی کل حال سارا زاخو ریگر آزاد رونا کاروان دلوین سپینداری بختیار کوچر باب دیرکی سعود بانکی کردستان زاخو یارب فردوس سپاس یوان حوالا همیاد که اینکو سوشالی جی الگلمه بون سپاس یکا بسنور بو هف کارید ما الجورا کنترولی ما مستعزد علی البش سوشالیجی سپاس یوان حوالات که این سیحات دوهوکی روژیار امیر نیل خلیل حتی شفقادی شاد و بختور بن بخاطرات

زانی نوی قلنگه روش حالات بیبو قلنگه یا هندوف گند رشمه یا ریک اکلویر چو گند زیر یه نروه یان اوار بخیر و بیر که بیبو گند جوان دیوره لبه به مهوان من هواره بوتا یازدان بیبو بزوری نوات جاران چندیل ویژین بمینم ده هزانا بتوهینم ناوی تل همی جهاینم دا خمین خوب پراوینم

لآمدیه سلطان حسین بنگه دانان آوا کرن مناره و برج خاندنگه و پرو ایوان خملاندن آکره و زاخو دگل دهو قادا سنیان حمیدی بشعرین کردی ایسه دلال.

سری دیوانا میری هبو با گردانک زیری میری گوت ما تشتک هیا چیتر بجوی گوهری

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جه رادیو دهوک برنامه سپیده باش ده ده پیش کش کرن اما ده کرنو پیش کش کرن سارا حاجی کنترول بجهینان سالار جلیل اوان کارا بگه ین تو حجد گی وصا بجی وکی داد وید اولوی ریگی هرک و روشاتا پی باشتر بی بیدن هزروینه گه که کسین دی چو در باره تا هزرد کن امنها دینا سر دنیای دا کل دیو دل خلگی و جیهان بجین امید ها دین دا کوام بخو خونن خوب گی نقاستی و بخو بجین سپیده باش گل هیویا روژه که تجید الخوشی سرکفتن بختواری و ساخلمی بو هواین هجا و خوشتویم ده دست به برنامه ابروز بیده باش که اینو هیوی دارین هر جای که لنو گهدار یا مدگن برنامه ابرو ببیتا جه دلخوشی و هواین بارز و خوشتویم هل دست بگه برنامه ابرو کم ده هل بسته که پیشکشی هوا که این هل بسته ابرو کل جرناوه گووان عشقاته بخام خالد علی سلیوانه ایم

وانا اشقتا دل من پیچا هزرا وارا بون از چپکم ویجا دنبرا منو تا

خوشیم دچاوین ددل خوشید گرم دلیاف بده بایوینه تحل روژ المبک شکر من نظفری نبیهی وی من افرو که قصد دکر جیه مایی بلا بجیم من گلک کیف جدس خوگر گشتا دل من زندانه مرن لمن افجیانه چن لمن بید شو داری مدگل نالی ناجوانه ورو برینت مبدری هاویش که آرون کندلی توبتنه هدارا من ای کمین وینا من گری دل من نروینی خما هر دی سجم وی آگری

گودرن هجاو خوشتوی چوند نفر پیوندیه که دا به کمک قناغ در باز بیدن. الدف ظلامان شش قناغ تهین دمه گوچند پیوندیه که سوزداری دا ادگلوان شش قناغ در بازد بن بله همینشین حتی قناغ ششید بردوان بنو به رابطر جه قناغ سیه دستاد بردن. گلمه بنو گهداری اوان قناغ بکنه بینگو ظلام ده پیوندی ها سوزداری ده دیده در بازد بیدن. قناغ ایکی قناغ سرنجرا کشانه ادوی قناغه ده ویان درستد بیدن هشتم کس ندید یکو گلی گدو وکید بجن جیانه که سخته بکن یا جی پیوندیه که سخته درست بکن و هر تشته که دوی قناغه دا یا درد که بیدن گلکی آسانه که دا باوری به بیدن یا جی باوری خو ببینی. قناغ دوی هو گربونه یا جی فیربونه دوی قناغه دا تنه جوانه نا گیردن بلکو

دژه خریب جیبن بد و ویدمی داد و قناقه دم د پلانا دانن گو هزر تداب کن هزر پاشا روش داب کن و هزر د پاشا روش اگه هفت بشک داد کن اد گلوه او پیوندید گلدا دست بگیری قناغ سیه قناغ راستیه قناغ هیوا هنگوینی دیب دیمایی هیدن او دی شردف درز بن بطر دی کماسین اکودو بینن او اوجی دی جدانستاندنین شرین درباز بیدن و دی دی برف بیزار بونه و چنو دی هست به بیزاری کد قناغ چاره قناغ قبیل کرنه اگر جه هر سی قناغ دست بگوین ما باز لگرین و جیران و اقلانه در باز ببیدن ایدی دی خانم خو وکی مرو وکی بینیدن نکو جنگه کو حسکتن یا بیکی ماسی بیدن دی تیگهیدن کو جیوازی کشه گمازنی نو دی زانیدن کو هر دوک بیدوی خو گنجاندنه و گشه کرنه نه قناغ پینجه ایدی پیوندی بتنیل سر هستان پریوانا چیدن و دی گله کیرتر لیهدن دی خیزان مازن بیدن و دی هر دولا بزاوکن که پیوندی خوب بپارزن دی پلانا بو پاشا روژا خودانن دی بگ و پاریان کمکن دی که مکاسی نیکو دو بینن و لجه هنده کل دجی ایک بکار بینن دی که مکاسی نیکو دو قبیل کنو بو ایک وشرن قناغ ششه و یادی ماهی قناغ بگی فبونه ایدی پسیار نکن اره آیا بگ و دلخوش نیانجی نم او از لجه هنده ده بزاوکن همی دمین خوب و یک دو ترخان بکن ده بزاوکن بیرهاتنت خوب و هاین خوب جهگیری خوب و جیان خوب یا پیگ و با یک دو بپارزن و او جیمایی به دلخوشی ادگلیگ دا بشین

0: دمشمر نهی سپیده ال استودیای کار رادیوی دهوگ دمه پیشکش کرنا کرتیا دنگ و باسه هفکاری ماما مستم حمد صادق سلمان لستودیا برهوو ده کرتیا کش نیترین و گرنگ ترین دنگ و باسه پیشکشی ماو هواکتن تو گل اک بخیر رادیو سپیده تا باش بیدن
1: سپیده تا سپیده همی گهدارا خوش بیدید شالله همی روژه تا خوشی بین گل اک ساغ بی سرخان
0: ساغ بی فرمو بزاین چه دنگ و باسه نه
1: سروخ مسعود بارزانی سپاس نامکا بهیداری اتنا به همی اندامن مالباتا بارزانی بلاب کرو تیدا سپاسی همیوان کسا اتیتنین کود تازیا خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دا پشکدار بوینو حبسوزو هم خمین وان بوینه مسرور بارزانی سروک حکومتا هریما کردستان پیشوازی لبالیوز روسیال عراقی کرو هیویا سرکبتنی در کنوی نیدا بخواسته ابرو روژا چارشنبی مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستانی ده هفتمین پیشنگه ها نیب دولتی بو و برهینانه و خانو برا لحبلیره بکتن. حکومت هرما کردستانی بیجیدن شانده که بلند یه حکومت هرما کردستانی به مرما دانستاندن سر پروژه یاسایا بجا 2027 یا عراقی و جهگیر کرن شایسته دارایی هرمی لبغدایه. سروک پیمانی هزن دولتان نشتیمانی را گهاند امناهی و سقامگیری هرما کردستانی پشککا نبقت که یج امناهی و سقامگیری عراقی دوپاد کرد که هزن هف پیمانان السری به هیبه دیج عراقی هنه و کشانه. حکومت هرما کردستانی وان هیرشا شر مزارت کتن ینکو لروجین بوری جلای حسیان و السر ولات سعودی هاتینه کرن و قربانی جه پیدا بوینه. لگوره نیوی سرار و بریا گشتی یا کارو دست بریا جواکی بلافکرنا وینو ویدیوان ادگل کری کارین بیانی ین خزمت گوزارین مالان حتی قدقه کرنه. احمد جمیل رو بری گشتی چاندنا دوکی راگهان پروسا ورگتنا تری جوتیاران بو سالا دویل دیف ایک اشلای کمپانیا که کرتی تایبد و بردوامه. حکومت عراق حتی سیهی به هیبه دلی بدایه شرکرین پککی که جشنگال درکبن و شنگال چول بکنه. امریکا چند کشتی که نفت نزدیکی درگه خارک و بندر جاسک بردومان کرنه. سپای پازداران جی بنگه که هزن امریکی لوردنه کره آرمانجه. وزارت گنجین امریکا چند سزایی که نی به سر ایران دا سپاندن. مارکو روبیو وزیر دربه امریکا را گهاند ایران الپش زده بوناوان هرشانه ین حوسی ادکنه سر سعودیه. دادگاه توانین پاریس دوسته آمازن ترین و خویناوی ترین کارساتا خندقینا کجبران لنکند انگلیز انکو لنکند انگلیز وکر گوته دا چارده قچاخچی دهنه دادگاه کرن و قربانی انواجی زور بیاوان کرد بونه.
0: زود سپاسیت اد که این دستت اد خوش بین
1: سابی سارا خان گلک سابی سکت بیشالله هر بیشی

0: وکی امرو ده دیرو که ده لنهینه سال 1984 و غیر کرنا هنرمندو در هنرو اکتر نافدار کرده با کوری کردستانه یلماز گنای هل نهینه سال 1996 و غیر کرنا هزانوان برنیاز کرد محمد درویش یه برنیاز به خالو بردامی برنامه افروز پیدا باش دا دبگ و گهدریافی چرکه که
1: وکولین کانیل فرانسا دیار کر که او ماده تینب کار اینان جبو خارنین آماده کری و پلاس مرووی توشی نخوشی ها شیرپنجه و شکره و چندین نخوشی اندید گتن وکولین لسر زیده تری 10,000 کسان هاته انجام دان فرانسا انجام هات نبالاف کرن لگووارا بی ام جی که مادن پارسنا خارنید گن یه تینب کار اینان با نف خارنین قطو کریدا او پلاس دا مرووی توشی پنجشه را سینگیو پروستا داد گتن. مادین ستودیوم نیترات و هروسا نیترات که تینب کار اینا بناف خارنه دا. خارنه پلس و دیسان خارنه قطو کری. ادبنه اگره چندین نخوشیان. مالتی توویر. پسپورو شارازاد بواره خوراک ناسی دا. که سرپرشتیاوی و کلینت گر. الزانکوا سوربون. اد بیچیتن خارنه تینب کار اینان و مادین پاراسنید گنت نافده و خارنه پلس. اد بنه اگر که چندین نخوشیل دف مرووی پیدا بن بله اف نخوشیه هیدی هیدی اد گلبورین آدمی ال دف مرووی دیارت کن. ال دیف آماران لولات امریکا تانوکه 700 خلکه و خارنه پلس و آماده کری اد خون. هر واسا هاتیه دیار کرن لی دامزراو سنتر دلیل بریتانیا ها تا دیار کرن کوب کار اینانا خارنه پلس و خارنین هنه آماده کرن وکی آیس کریم، پسکیتو و خارنین گازی که ریجه کابلند یا دهنه تیر و هر واسا خیو شکرات نافده هیه لی سرانسری جیهان برفزیده بونه چیتن اوجی مطرسی ها توجبونه بجلتا مشکی نخوشی اندلی و شکریش جوره دوه و شیرپنجه زدت کتن. موسیقی

فیچر موهر پیک و گهداری کری گهدارن خوشتوی هفکار و نرگز حسن بر هفو پیشکش کربو هیوی دارین و بیتا جه مفار گرتن هاوین هجاو خوشتوی هر واسا دمت خوش و پرموف و بو هواد خوزین گل دمی مایی برنامه افروس پیدا باشو و بعد این ماین البردست مک و پیشکشی هواب گید.

گهدرن هشو خوشتویل دیف بسپورن سخلمید بیجن مرو به آسایی بدوی به هفته تا هشت دمجمیر نوستن هیم دا گو بشیدن به هم ودان اکا جسته و درونی ور بگریدن و روژا باشتر بشیدن به هز و زیگا باش کارو بارن خو انجام بدادن اف چنده جی نوستن هفت به هشت دمجمیر لشوه تنه بو به هم ودان اینی نبل که بود از وینا نوزه و حتی گلک جارم بو ساخلم پاراستن ساخلم یجیگم هنده گج خدان برجا گلک هستیار درنج کسان دی این آسایی و جیهان در و گلک زیدر و زیدر دروان دو آستینیتن و جیوت گدن گو پیدوی به هم ودان اگا پتر هبیدن دکو هفسانگی یا جستو درون خو بپارزن. بابت اگل بردست مدوی بابتی دای شرد به خدان سه برجهات یدان که بدر جکس آسایی بدوی به هم ودان نه برانبر فشارن جیان اوجی اوانه. خدان این برج نهنگ یکنج هستیار درین برجا هردم حوزه ها کسان دوربری خوب خو اتکیشن به جا چه ارینی بیدن و چه نرینی اوه جیوت گدن گوشلای درونی و گلک بواستن لوا گلک زی پیدوی به هم ودان پیداد کن دا گوژ اوی واقع تحل قزگار ببن و دوباره آماده ببن با جیهانا درون. خدان برجگا آدم گل جیهانا درونه هر بینج هستید و پیگ و کارد گن. و وجی دیف شرکازور لسروان درست گدن. نوستم تنه وکی به هم ودانه گنی نبوان بلگو تاکه ریگه بوانا لگو خود دوباره هز بخن و زیکی بو لش خو کن بگن دا گو بو اوی روشا درونی برهب ببنوه خودان این برجه کیف جاله هردم پال پشتی و پشتوانی ها کسان این دیدگن پشتوانی ها کسات کن اوین گو اوا حجد که اوید او حجد کن او گلک و زی آخو بو آرام کردن کسان اندی و چرا سر کردن کشن کسان اندی بکارد بینن جوران وستن بوان کسا وکی چککی بو برهنگار بونا جیهانا درون و نوستن تا کاره که بو هندکو او بشین واسطیانا درون و جسته خو براوینن و هفسانگی بو ناخ خو بزورین نوست

گهدرن هجاو خوشتوی گوارا فرانس فوتبول به هاریکاری گلکتیا تپاپی اوروپا یوفا لیستا فرمیه بر بجرن خلات تپا زیرین بالندور بو سالا 2026 بلاف کریم. افریقیا افصال جاگر موندیال 2026 او گجبونا ستیرنی به یک جب پرجوش و خروشترین افریقین وان سال دیماهی این بالندورت هیتا دانن. در بشک باشترین یانین زلامان دا یانین ارسنال بایرن میونشن بودا گلمتی و فلامینگو پاریسان جرمن ده هفرکی بود از وینان اوی خلادیگن. دست راه نرانجی دا به چار راه نرن ارتیتا دیلافنتی امریو انریکی بالا دستی خونی شده دمکی دا کم نوین مازن وکی گواردیولا و هانس فلیک ده لیست افصال دانینن. با خلات کوپای باشترین یاری گرن گنجی هرگ جم لامین یامال، پاو کوبارسی و دوسترین عرب، ایوب بعدی و ابراهیم مال.

زه د لیست د ادبر چاون برپرس نوی خلاته ها غماشه پی چنده کریه که هلسانگاندن ها یاری زانان سر به نمای دستکفتیم کوم و سر آسته تا که کسی و روحا ورزشی بوید ورز بوریده هر واسا بو خلات یاشین باشترین گول پارز جیم هفرکیه گا تون دنابرم یاسین بونو اونای سیمونو امیلیانو مارتینز دا هیا هجی آماجه اکو خلات تپازیرین مزندرین خلات تاکه کسیه ده جیهان تپا پیدا بریاره هنگا ده بشکرن خلات نفساله لبیستو ششی هیوا بهتن هیوا جریا ایگه یا دوزار و بیستو ششی بو یکم جارد میجوی ده لباجر لندن پایتخت انگل طرف رویب چیدن و به یکم اینجار اکو اف آهنگا هم لدروی فرانسا بهتن انجام دن کوتی دا سرکفتین سرکی و باشترین جیهانین تاپاپی دهینه آشکره کرند.

هر دو روشنامین خبات و افرل بردستی من اگه دارن خوشتویم دی پیدا چونه که دناب بر پر نوادگین. هجمار 7287 یا روشنامه خبات که روشنامه که روشنه سیاسیم ارگان پارتی دیموکراتی کردستان البردستی میم ادوه هجماره دف منشت و دنگ و باسه ادبر جوان. سرک برزانید بجیدن هفت بشکی و هفت سوزی بردوام خلکی خوشتویه کردستانه ده خمو نخوشیان ده هر دم جه غیزو بزانین انمه. سرک حکومت هرم کردستان پیشوازی لبالیوزی روسیه لیرقید گدن. البروز کتراشیف خواستا والات خو بو پیزگرنا پیوندین هر دولایان دو پادت گدن. عمار حکیم ربر روتان اجتماعی حکمت بجیدن. امناهی و سقام گریه هرم کردستان پشککان نجدا گریه جهرقه. هر اصاد بجیدن بدویه همی جورن هرشا بو سر رقه هرم کردستان نمینن. شانده که حکومت هرم کردستان لبغداد زنجیره که کن بوند گل وزارت پیوندی دارن عراق انجام دادن. دو سیا نفت و پروژه یا سیا بوجه و جهگیر گرنا شیست داره این هرم کردستان ادوا کنبونا داده نگنگ شکرن. پیودار فرمانده گشتی هزین چک در عراق بجیدن حکومت عراق گره بستگ با کرینا سیستم برگری آسمانی امضا گریه و هرم کردستان جی ود گریدن. کابینا نهی حکومت هرم کردستان پدر جم 42,000 قطابین وقتی های وگرانده و برخاندنه. نادج صادج کار نخوشخان گشتیا سیدکان تمام بوینه. اوه و هجماره که دیا بابت و دنگ و باست برپارن روشنما خبات افروکه دا بلاو بوینه. افرو روشنما که روشانش لینوانده خانی روشنبیری و را گهاندنه لدهوکیت هیتا در خستن جماره 4056 یا افرو که روشا چارشنبیل بردسته ایمه و افدنگو باسو بابتا دیده بالا بوینه. برپره یکی سپاسنامه یکی سروک بارزانی. برپره دو شنده که حکومت عراق سرخوشی لسروک بارزانی کرد. برپرسه که باز که حکمت بجیتن عمار حکیمی سروک بارزانی بو سردان بغدای وخاندیه. عمار حکیم لدهو که بجیتن ترجدین لسر را گردن هیرشل سر هرما کردستانه. برپره سیم مسرور بارزانی بالیوز روسیه دیمای پیشاتن دبره گنگه شکرن. برپره چا دنگو باسین کردستان و جیهان دیده بالا بوینم. کردین روشاوات بجیدن بجن دویتن خاندن لهمی روشاوای کردستانی به زمان کردی بیدن. دمیرتاج دویتا هفت سروک. برپره پنج بو دنگو باسه نفخوی هادیه ترخان گرن. کار بو اینانا کرسته و میرن نوجدارین پیشکفتی اتهتا کرن. دو رک خراوین آلمانی سه شینوارن آکره نیشاند گن. به جهین انا پروژه نغیک و پرا بوینه اگر ریدانین هات نوچونه کم ببن. دیفچون برپره شش دا بالا بوینه. کال سر پروژه غیک دهوک بو با عدر گهشته هشتیج صده. خبرنا سک بجیدن لدهوک همی تشت گراندره لوا خلکی وی هجاردره. برپره هفت بو بابت انجواکی هاتی ترخان گرن. مامستای که زنگوید بجیدن شیاریا دارایی خیزانی ششکستنید پاره زیدن. سوزا هفجینی و کارتی کرننویش لایه یاسایی و جنویسین عبدالناصر حسن زباری. دنگو با سبابت انورزشید هر دو برپرن هشت و نهدانه. ابروزا خو نوروز ده دو تاقی گرنه پیزده. نظر احمدت بجیتن مهی بین مازم بو پشکداری ده قارمانی نیو دولتی ده هنه. ده لیوه یا سه خالان بو برشلونا و پاریس بردسته و لیورپول برانبر اتلتیکو مدرید یاریکا آگرین ده. بو چون برپرنده و یازده ده بلاو بوینه. شورش ها یازده ایلونه و ریبازا ایراده و ناسنمایا نتوائی دیار گریم. جنویسینا نایف محمود دیداد بجیدن
شورش ایلونه خطابخانه یک بو خطابخانه وفاداری و قربانی دانه و حتی کرد هنناو بارزانی نمرو پشمرگن قارمان دیوکو مشخلکی ده دیروکا گل کرده گش مینن. هر واسم کرد لهمبر دمجمیر راستیه که ده ناف نخشه نیدا بیدن جن و سینا شهاب آکری. برپاره دوازده بو بابده ندبی حتیه ترخان گرن جوانم گرده چی روگه که بناوه شاخن پشیمانن جن و سینا عاصیما فخری. زماره انفال هلبسته که بخامه دلدار محمد. بابدین دیروکید برپاره سیزده دا بالا بوینم. زندانی سیاسی مراد محمد صالح حسین بجیتن جلاد زندان گود از چند که ولادان مده دهن پرداغن آوه دمده دو وخوی. برپارین چارده و پازده با گهداری هاتینه ترخان گرن. برپاره دی ماهیه جروشنامه افرو چند بابدین هنری و همرنگ دیده بالا بوینه جوانم. نوانده خانی روشن بیری و را گهندنه پشکا روشن بیریم. ده رابیتن به دانان رنشنک و گریل دور ریبر راست نویسینم بو نویسر دکتر فاضل عمر. هر واسا عمل کلیپکانی بلاف کر او چندین دنگو با صبح بدندی ده برپرن روشنما افرودا بلاف بینم.

0: بردامین گلها دا گهدارن هجاو خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که اینو هیویام اوک و حتی نوکه برنامه ببیده جه دلخوشی همه این هجاو خوشتویم دمت خوش و پرموفا بو هود خواز این گل دمه مایی برنامه افریکه حتی دمجمیر ده هد گل پیشکفتنا تکنولوژیای گهدارن هجاو خوشتوی گل اگ جاران بو انجام دانا کارو باران تایبتی جی لولات جیهانه روبوت بکارتن و هر وصا گلک کارن کو جاران مرووی انجام دن جیریا چیکری یا جیریا دست کرد و روبوت انجام دن مدویدن کاردگرنا اوه چندل سرابوری بزانین بزانین که ابکارینان روبوتان و ابکارینان جیریا چیکری جه مرووان با انجام دن کاران با پروه برنا کارو باران دی کاردگرناوی لسرابوری چه بیدن؟ لسر آبور تاکان و پشتی هنگجی لسر آبور والاتان بو گنگ شکر نوی بابدی ما پیوندی کریه به دکتر آبور ناز دکتر بشیر یوسف نکب رنگه که اکسرد گل مده سپیده تا باش بیدن دکتر
1: سپیده باش سپیده هوا و بهدارت رابی هوا جد خیلی خوش شده
0: سخ بی دکتر پیشگفتن وی رنگی تکنولوژیای الجیهان اگرم بجیم رنگ که گشتی و چی به نویدن دی نزیک یان دیر دیگه هیتا هر ما کردستان جیم کارینانا روبوتان و کارینانا جیریا دست کرد جه مرووان با انجام دانا کارو باران اوه چنده بباشی و خرابیده چی کارده گرن هبیدن لسر آبوری جاره بحث آبوری تا که کسی بکنو بشتینگه بحث آبوری والاتان بکن
1: بله بگمان گل هر پیش گفتنه که مفاق و وقت بجان ضررت خوی تایی چونکه گل دارا پیش گفتنه که ناف والتا و جهان دا پیدا بیدن بیدا گرنده که او پیش گفتنه ورا رو وقت بجان گوری نگا یا پوزیتیف پیدا بکردن مفان جواکا دا برانبر یوژی بگمان یا به بهرنا بیدن مشه ضرر و بدوزین زیانت خوب دو بکرم بحث روبوت ها تکرین و جهان ها پیش کردن یا تکنولوژی و کجیر یا دستگر به زیان بگانیم که مروفی بیشنوی آسی که هزره ست تشتکی دازه کن کار رو بارد که کرو جا نفسا مهیده خوب بگمان اگر بحث جیر یا دستگر بکن اینی که دیدن هزر و مرووی تیرا مرووی نکر و پیش کسینا قبل از بکر بس دیکه اگر تو سحطه اتماعی چند جرگه که با کچه پلانه که پیش کسی یا کارو باره سوجا هر بیا وکه بکن چشه بدن بنامونه هی مری به هی که آبیو کار دکن چشه بیگا بکنه چند چکه که با پیشن بدنی خاصا به چهارگاه آسیا را بیاگا پشکستی ها جهانی بل به دیس به پلانه چی و به دومان به گهیه دیس هم حتی به جاوه بیاوه نوشداری و اندازیاری و بزنس و حتی هر نوی احسی بشن کارو بارد جهان دا یا گهشتی های آسیا دیس هم سبارت روبوت ها جی کافی دلک بشن روبوت جهان رو باد گرن از بشن بیتن هنده که سلاطا افز را ها بکر که نگهش بکر یا اکی وکی والات اینجا کانو هنده که اکی بجن بازر نظامن کوری و مثلا چاینا و عرض توسا بس هر گوگا اوجی یعنی هر هزر را بایم بگر که هاری کاری هم رو با بکن نکو رو با لبدن و جه هم رو با بگرم آنکو همچنین کردی بیشیم جیریا دستگرد و روبوت یه پیدا بایند و کاری کاری آمرو با وقتی بیشیم ازید و ببینید سکنه شبه یا آگری و کچی کار بکنید
0: بله
1: بگو بان در دانانا پلانه دا و در جهنانا پلانه دا روبوت و جیریا دستگرد هر دو هاری کارن با پیش خستن و ورارا لس اگزیاب بازرگانی و آبوری در جهانه و شای نجی کوالتیا برهنی سجد چی برهن بیدن اگزیاب آبوری در پیش بخن و بلن بکن و لید به اگزیاتیا یعنی که بشن کارمری پیدا بکن و بخند بازاری دا و شای نجی ملک ملیم رو با که بشن کش کفتین اتلاف بکن و تایداتی جایگا پیدا بکن که اولات این که گرنگی دنه پیش کفتین و کتنالو جایه سحکه رو باقی گشه در موان یا آبودی چند آمازم ایشوان اولات چند مقیم اولات جاکنم رو یا چند پیش کفتین از آمازم رو در حکر یا آبودی جیده بس برانبر یوجی به دومان زیانت خواهد هم یعنی اکی زیانت هر آمازم سر پیدا بنا رو بودا و جیویه دسته او پیدیت یا وان آف مرو و تیم بیدن یعنی برینه که اگر کارگه هست آمازم ازاد تفکار کر باید چونکه از جیویه هست به کسی هست اتنا تکنولوجی ها او او یا چوت نزیا به تکنولوژی تکنولوژی خیلی وان پلانا جیوی دست کرد و دیفان پیدا دونا رو بود حتی بیتون رو بود یل جره او قومی در برهنیان پوژی سینام رو با کفتن این بری نکه اگر مثلا برهم اکاد با چه گرن ملکار گهده حکو تغلیف کرد مرو با تغلیف کرد اگر مثلا پشت اگری سری در همی زیده که با مرو با دست سر زیده که بس اگر به واقع هر زیده که ده مادر آنجی ترسید خود دسته که که تک مستخار گیه دا ده ماهی که خود دیگر کرده کن یا بر هستی رو بخراتنه اگر همین چه پیدا بیش تکنولوژی ای باشه اگر همین یا رول مرو با کن که چه برده چند جی کار گیه تا هزار تستی در اینو که پیدا کافته بیتون نگاره که دفعه بکنگی که لی نبینی آنکو انشان به کسی بجیم دلیوه به کاری زیده که آن یو کدوشون یک نوزداری جیده یل اجاره ایده به کس اکنامسا که زنکو یا انشان نوزدار ایده پشتر کل دنیا ایده الالمان نردیتن یه مشترگریه که الهندس اکن فرقا تکنولوژی همی نوزو رو تشتک بکن ادا یعنی کدوشون کار بگیرنه که بیاوه بکن دیدم بیر نکردی یعنی هر دو وقت بخشی تکنولوژی ها میتین و جیجا گفت که دو افان اتا سبزم هست دو افا همین خواستی که میل بزاها بازرگانی ها جمعی جیتا یعنی برینی که دیدم شوالات اکی بوالات اکی و دو هستم پر اکار ترمبیل ها و چشکر صابه ها و جهان به نطوف ها و چشکر صابه جهان به نوانات آنجی حتی کنتاکت و سبجن نیاندی کرن و بازرگان برانبری خو آنجی غیکن با آنجی و گاستن آپاره او همی ویگا به یه ها کسانه ای خستن و گل اجرام شن بشن که دیت مرو باشنی آنکه هم کتی بشن باشی خرابیت خود هم بس بیاوه بیکاری رو در اشان بشنکن رو لگه هر خرابه هی چنکی بیکاری پیدا دو نکتنگی بیانی و ویژا دسته در رو بوتا دلگی دنیا دا یا در بلاخت
0: بله دکتر اگرم به هم بحث بکن بونمونه شلای کوالتی و شلای لذاتی و او کسین بونمونه کمپانی یا کارگه هنگو روبوت و جیریا دست کرد چی نامرو واب کردینن پترت مفادارن یا جیگ نه اگر ما رو واب کار بینن یعنی همشه این بجی نو بر همه گو بر هف کرناوه روبوت تینب کارینان یا جی جیریا دست کرده تینب کارینان شلوه کوالیتی و باشترن و پلستر تین آماده گرن و دمک بو وان کارگه ها یا جی وان کمپانیا ودگری دنو بب کار دینن
1: بل پروستیل اگر او کرسته کرستید سروشتی بین و بر سرشتی که به جنگشه کرد به تو پیدا به تو شنی که ام دین دست وان کارگه هم که جیلیا دست کرد پشکستی و

تو اشتد دا کارت کن در مقاید خواه هدن بس اگر ام بحث کوالیتی یا در همه که بکن که پیزرکانی جه بر همه که فروشتی مثلا برزو رفت بونمون اگر رجاوه ام بحث برنجی بکن اگر برنج او بدن ایوه هاتیه چاندن برکن چاندن او بر سروشتی قاب و باران و آب و چطوف آید سروشتی ها به قاقا کرن آقا یا کدو جم پیدا ببتن و اگرم دینا کارگه که زیبو من درست بکیت بخالف یا که جدر همه در بسیتم او نرمال هم بل اگر برنج مش مدا بیتا پلانا که الجیر یا تسکر تکنولوجانی بو ما برنج جدر همه که دی چه کردتن و هم جهای برنجی کردنیم به گمان کار بکرنید خوی یک خراب حقل کرنه رو باشه کنیم یا سفل هم نه هم آشه بعد هم همی گوا هم نتشه که دیگه جنده ببین جیریا در سلط و روبو چی هر بر همی هزرا هزراوان هزراوان پیدا گونا مرو باید کرد آنکه روبو دیگه ناچی هم جیریا در سر جه هم مرو با هزرا تیگه کرد یا پیشه کرد بله از چین دشمده یعنی کلت کار این آنوان آجی ایجی دارو لکه خراب کنید یعنی اگر روز آقای من هزر هندو تا کرد که از تکنولوژیانی کار بینم یا به آبوری دا در انینام در اصلا در انینام که به کارگه و کمپانیت خوید در انینام دا اگر هزر آمن او بکن که از کوالیتی که خراب کار بکن و آزان جک آمازان بکن بگو خواه اگر او بر همه سرشی جوتن بلکه افشن به حضور بکن و یعنی به همه خلقه آخم شو میزون بیش در باشی و خرابیت که اتن اجبرده چند بجی اگر بگر سحکه همی والات هم بنی بر هم داخل یوی والاتی دن یکی اتا های یا کنترول کرنه جوری آن تو اوان بر همه همی اتشکنی ندود کنه شمی که بنی حولاتی تو و حولاتی کنه کافی نه برده چند اجبر کچین که از یکی از کنترول کرنا جوری لهمی والا برنید حتی از اتوی دو جوری ادست کرد و روبوت آجی کار بهت وانا کار کن هزرا کنترول کن و کوالیتی کن چون که او تفتن که بر همی وانا همی شناف بچی کن و شد رفید او نو دنگی وانا کن حتی وانا شناف بچی کن نشن کار بکن دنیا پتر او والا تفید دو وید تشکفنه تیمن والا تفید روش حالاتا کشور آسیانه هند قصد والعب تشکتن از آمازم کارگه و کمپانیت در همینان والات نظرات و روش آبا هند پیدا نبینه هندی والات بیتر اجبر کچین که او حتی بجن یک قناغ گشت نمیده والات بیتر تقریبا هشن بجن بر کارگه هم خود مازم همیه در روش حالات کشور آسیا بجن جنگه احمد گرین کرش حتی به جنج بر همه نه او دو همین کار به هست بود برای گریم حتی به جنج والاتت چاینا و هنده و عرضه دو سال چکی دستی کاری جلوارای ارزانه و ترسیم در فکی جی بلیوان والاتت ارزانه او اصمان

0: آخر دنیا رو جا فکرشون بیدنه که ایسه نه ایسه را به همدشی گله جرم گمان دینه که بر همه دینه بازار مدار کالکه کالا واضحه اوجید نیمه کن سر هم بکنه و چند کنترول جوری سنور تخو دریا تخو سنوری ضبط کریه که افضل همه داخل مدیدن همان بر هم تاکر والا تاکر بیه پشت تفریکن و خلقی گلک بخوازی هم سر کرن آقای هم آن قشن بشن کوالتی جتنی مطمئن سر بخواز کرنی چونکی همدی کوالتی کن بکن که چونه که کن کرن او بازرگانجی چکن او بازرگانجی قوزنده کامازم سن بس کن چی جا چه والات از دلیل بو بازرگان خونه هلن که بازرگان وانا چه قوزنده کامازم سر سابا خلقه که دیلی کتن ساخلانی خلقه که دیلی کتن او دی کنترول جوری کنترول کرد اینجا کانه از بازرگان ها چند قوزانچه کردن او نگیرم بیاوانه اینجا برده چند بجی بسی والا پکی پیش کردی یعنی از آلمانیا، بریتانیا، فرانسا او جهه دی بر همه اینه کنسی میکن بسته که بر همه وانا بر همه که کوالتی از آبنوانا بلنده خلقه دیگانه جنابی میکن بس جهانا یا ایتو بجن والا آشکفتی و غلاط کاجرمای تحکی چه کوالتی که لاواز در همی وانوانات ها چیدی یه اوجی هر جی بیادرکتی دو پروبوتا و کارگی هم پیشکفتی تکنولوژی های اتاک ندرکتیم و اهدافی بس تحکی کوالتی رانچن هنکو همچن بجن کردی کوالتی تیمتن لیسی و غلاطی کارچن شکن کنترول بگن
1: بله او گلک گرم درباره اوی بابتی و گلک لسر تا سری جیهان نکباس لطه دکرن دکتر تجی آماجه پیدای زیده بونا کارینان و روبوت و جیریا چیک ریل چینا مرووان و بیکار بونا مرو وایل سراست جیهان روی مدرسی درست نگتن سر آبور خیزانان و سر آبور والاتان
0: بگو بان پیک چینکی و کسی که هده مثلا دو نمونه و چندین ساله یا خواندی و گهشتی بارنامه که بمند و گهشتی آسکی که کجا اتکار بارنامه که بکرد گوشنش که که ودید جیر یاده کرد و از تکنولوژیانی پیش آویش نفتر یانجی دو نمونه در نتیجه خلکه که حتی آسکی خواند کل خواندن پیشهید خواندن بونمونه حتی المل کردستان ازی آماده بازرگانی هبو یا پیشهید ازی هبو یا به تندرستی دانه هبو حتی ما آماده چاندن هبو آماده گشت گذاری هبو اوانات خواند همو داشته پیشن یک کار بگم خواند و گهشت هم بکر کار بکتن بیا به صدا کشنش که که ودید جویی حتی گشت هم تزیدن و ارزانتر رکا تکنولوژی ها نویده کنید این تکنولوژی ها نویده جوری دست کرده و رو بود یه حالتی دام روی داری با کاریش دست دام این بطن خانه از کسه خدا نوی بارنامه چند چی آیاسه تکنولوژی ها نویده دهیم چند چی راستی آیاسه تکنولوژی ها نویده دهیم دهیم البیس تکنولوژی ها نویده پشکستی بچکن و پراجب چکن و اگر کارگه هستن تکنولوژی ها نیجی کار بکن و دلیل کاری با خلقه که دی منی نزی هر از شکن دو خوبه دی بکن چون که او شکن بگه تا راست وارده رو با موجه هستن شکن زن تکنولوژی ها تایزی بکن چون که او شکن ایدارت رو ازاده به نوبانه دی بکن فانکاسیون بشن چه اگر بکن ادبیت بلی ملکه بابدن سی شنس نخوان سمایا اکنس خاندر نمیدی سی مازان بلایا بلی چند سالا که او هزره جرابو تیش تسنه نخوان دوایا ای مازان با کنگی در خوادینا بس نوکه تیش کسنه خوان دوایا نه مازان خوند دوام رسد نه مازان خوند در خوادین کن اوه حتا نکردلیس تکنولوژیانی و پشکستن دیدان نگه هشت بکن حتی اگر اندازیار بود، موزدار بودن، چه بودن، نظام تکنولوژی ها نیست کار دیند کنزتی جیریا دستیم یه حالتی دا او کسی هستیم بزنگه ایتواج بود

0: باید تنشون دیگه نتا یه امیه نخونده باید بایا نشه تنزید دردنی خود پرزد نتا بگه بیارش یعنی بگه بسیم بی کسا ببینید نفس تمام پیش اداکار کن یه فکر از کسا بری بایا کاری کرد اون دنی نبو پیشم نما تو دیگه جما بوارنامه ورگه دخواد بوارنامه ده هر وقت که اشناف چون آوه یک رسید آنکو نما بری میکرده بوارنامه که هر کدی میداده ده از پیتواز بمو با ما خودم بوارنامه و روزانامه هر ببینید فهمیم بود نخیم شد رسیده که ده بوارنامه ورگیری و ده چندین بوارنامه دیجی کسی بوارنامه خود ورگیری ده که بوارنامه خود پیده خیلی پیده خیلی بیاغه تکنولوژی آدم من میکسید اگر من میکسید تیزی خود به دهان ما تکنولوژی همینه خود چی بد خود چی شد یعنی حتی یا گنشتری آسی دنیای دا بهتر تکسیه اگر تکنولوژی ها پشکتی نزانیتون و نشد سرداری ریگر اسپان سیستم جی پی ایس و حتی بجن کود ها چطور بکردن بیتن نشد یک روزی حتما بازار بازاره که پشکستی مازم دا یه جن نفر خوبیم کن برد جا تا اگر شفره که تکسی تو پیشه هایی داری مثل گلک ساده ایست کرتن بازاری ساده و شیا مثلا خلطه که دهیم با او جهت بیدوی و تو چی بیجی اگر آفرسی هم تکنولوژی اولی کردتن که پیدوی ایزی خوب بیدوی بایدوی چند داشتیم بیز مکر؟ بسیار سرخمی پیشه آهی و ما چه پیشه این ادانی نگاهی ما ترکیه و تکنولوژی هنیل در ندیدن اوشنام بکن
1: بله. بله دست خوشیل تدگین و برناز و ماماستای زانکوی دکتر بشیر یوسف زور سپاس بوده سرکفتی بی
0: سرکفتی بینشان
1: زور سپاس بده باشه.

رهدرن خوشتوی برنامه نفرین رادیو دهوگ به ویشوی ده بو هواه نه پیشکش گرن دمجمیر ده برنامه فوکس ده ده پیشکش گرن لی دمجمیر یازده برنامه غیبازا چاندنه ده ده پیشکش گرن دمجمیر سیم دمینن گل برنامه هفتیانه کرده آواره بون دمجمیر چار برنامه روژنه زنگلین جیانه ده ده پیشکش گرن لی دمجمیر هشتو نیوی افشوه برنامه روژنه شف و شوان ده ده پیشکش گرن هرج دمجمیر دهی شوه هتا دمجمیر شش صباحی سپیده جیم برنامه روژانه و هفتیانه این افرویان رادیو دوک دبو هوه هنه دوباره گرن کردین دنگو باسا لسرن همی دمجمیر هر باسا دریجین دنگو باسا لدمجمیر دوازدم لدمجمیر دو لدمجمیر شش و هشت دهنه پیش گش گرن هیویم اوه برنامه نفرین رادیو دوک ببنه جه دلخوشی هوه انهجه و خوشتوی هر جه لینه و گه داریامت گن روشا سقای بلندترین پلای ابو ابرو هادیا پیش بینی گرن 34 پلای سیلیزینه و نظمترین پلای جی 20 پلای سیلیزینه لذاتی ابو 11 کلومتر دمجمیره گدا رجا شهه جی 16 جا صده هیوی ما برنامه ابرو سپیدا باش ببیتا جه دلخوشی هاوین هجا و خوشتویم حتا صباحی برنامه که نی جوندرین صلابین سارحاجی و سالار جلیل قبیل بگنو بمینم خیر

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

تم باش گهدارم برس سروک مسعود بارزانی سپاسنامه کپناوه همی اندامن مالباتا بارزانی بلاف گریو تیده سپاسی همی وان کسات گتید که ده تازی خود جرازی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دا پشکدار بوین و هفسوز و خمین وان بوینه افروز پیده سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی هفتمین پیشنگانف دولتی بو برهنان خان و بران لحولیر وکر ات پیشنگه دا 300 کمپانی جه 12 دولت جهانت پشکدارن و بمای 4 روشانده بردام بیدن حکومت هرما را گاندیه گوشانده که بلندی حکومت هرما کردستان برما دانستاندن لسر پروژه یاسا بو جه سال 2027 و جهیر که نشایستین دارایی البغدانه سروکی پیمانی هزین دولتا نشتیمانی عمار حکیم الدهو که راگهان که امناهی و سقامگیری هرما کردستانه پشککان وقتیش امناهی و سقامگیری عراقه دو پادکرژی که هزین پیمانان السری حیویدش عراقه درکون حکمت هرما کردستانه وانهرشان اشهر مزارت کردن ین کن روژین بوریل سرولات سعودیات بونکرن و قربانی لیکف بون الدیف نویسارا روبریا گشتیا کارو دستبریا جواکی بلافکرنا وینو ویدیوان ادگل کریکارین بیانی یعن خزمت گزارین مالان حاکیه قدغه کرن روبری گشتیا چاندنل پارزگاه دوگیراد گینیتن پروسه ورگرتنا دریه جوتیاران بو سالا دویل دوف ایک جلای کمپانیگا کرد تایبد و بردامه نابری گوشی سالا بورینزگی بین ستنین دریه جوتیاران حاتبونه ورگرتن حکمت عراق حتی سیهی ویهی وی دلیوه در جگدارن پککی کجی شنگال در بکوین و جول بکن امریکا چند کشتی نفتل نزیگ دورگی خارک و بندر جاسک بردومان کرن وزیر دروی امریکا راگان که ایران پیش زیده بونه هرشن حوسیانه بو سر سعودیه دادگاه تاوانین پاریز دو سیامازن ترین و خیناوی

0: این کار ساته خندقینا کوج بران له او کند انګلیز فکر کوته دا 4 دقه چاغ چی دهنه دادګه کرن سپاس وګداریا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف ایچین کیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: سلاو دم باش گهدارن رادیو دوگ بینرن سوشیال میدیای ده فکسار روشنامه گری ورزشی ده هاتی ند خزمت هوا دا گهداران فکسامای افروکه دل دور ورگرتنا قطابیان بیتن لکولیجا پرورده جسته و زانستین ورزشی کده دانستاندنه دیگه لماموستا و زوربرس دکتور نیهاد ابراهیم سروکه بشه یارین ورزشی هر واسا سرپرشت تاقی کرنا ورگرتنا قطابیان کولیجا پرورده جسته و زانستی یا ورزشی لزانکویا دهوکه بیتن دکتور سپداده باش بیدن
1: سپداده باش بیدن مردمه زبت خوشمون
0: ساقبی زور سپاس بوده کتا دم خدایم دکتور امشوی بسیار دست بیبکن بیشن که ورگرتنا قطابیان بو سال 2026-2027 دست بگریه کلیجا ورزشی جی یا شیانین بیشن جسته یوزانستین ورزشی اکشوان کلیجای که شماره که زورا قطابیا بیشن پشکشی و کلیجیت گدن ورگرتنا قطابیان بو اف سال یا بو سالا خاندنه بیشین چوایه رجاوه چوایه
1: بله پیشکی سپاسی هاتیم و اویدامین راستی پروگرام سالانه که وزارت داره جیتن روشت دیار کتن که هم دست انجامت خوب بکن متاقی کرنا و اگر نقطابیان سالا خاندنه اف سالا بریار حتدان که پیتیدیه ده هیده دهینه نمره تسلیمی وزارت یدن لورا ام مجبورین بینیم که شارژ کداشین شغلی خود داد کن، ام مدن حتی نه ام دست تغییر جنت خوب کی؟
0: بله. بچین ما مثلا کیش قطابینه آن کیش یت کیش پروردنه یت کیش قناغنه اتشن پشکشی و کلیجه بکنی ما فه بیتن پشکشی و کلیجه بکن.
1: بله راستی ما آماده ای های بشه زانستی و ایجایی او همیشین پیشکشی کلیجه ما بکن که پیتی بیا نمران پینجی پینجی به هر بیتر اگر ها تو پینجی پینجی گیمتر بوده بیتر پاراله یعنی پاره بخواندن حواسا طبیعی نمی معاهده حقیقی پیشکشی کلیجه بکن بس برادا دی بنا پاراله معاهده اوید که معهد رغضی تینه من او یکی و دوی و سی او تینه بکتن راست خوب بیکو اختبار بس افیدی خطابیت معهد رياضی جی حقیقی پیشکشی کلیجی بکن او جی من ازبایه های نزبا مده هست یا خطابیت معهدی هم دی ورگیدین کلیجی آخود
0: بله مام سابه جین اختبار اف پیشکش کرنا اف تاقی کرنا جسته و یا لشی بجین بو وی اختبار هوا چه مرچنه آن اف اختبار بجین مرچد وی و چند قناغ را درباز بید حتی قطابی بجین مرا درباز بونه ور بگریدن و به دور گردن لکولیجا پرورده جسته و زانستن ورزشی
1: بله راستی ما مجموعه با خاله هایی که یه تیپر بیتن حتی بشیتن بیتن وزدن کلیجا پرورده ورزشی او کلیجا پرورده جسته و زانستن ورزشی او جی یکم تشت امده چاپیکتی نگل که این چاپیکت ماما جی مرم اما اوه شخصیت و یا چوایه ده یه درستانه آنی خلطه هکر ها توی خلال بودم در رفت که یکم محطه یا آنه کم جهه بیدی پشنی گینه شیستن چه تشتا اختبار رفت بیده دیلی خستن یا آنجی اخناوی یا دویا درست بیدی که ما مستوی و دوشی پی پیدیه بشه باق بیتن دوشه طلابی تیب دیه میتونه و شید باکو بودارب و توجیهات آبدتن اوی حالت ایکیه دمه اشتیاز آفید کردن آنها که ها تو به در باز بودشته پشکنینا جسته ای طبعا پشکنینا جسته ای ما دو قناقه تین قناقه ایکی پیتویه هندک پشکنینه تین او نعم نشن بکن پیتویه مختبرات بده کرن او جفرد کن مجموعه تا اختباراتا دیچیتن بما اینی تن که اختبارات دلینه اختبارات تناسینه اختبارات هنده تشتید متعلق ساخلمیه نه بله پشتیم که دیده نگم ام به سحتی اینه کتوی اوی خطابی پیوی درست بیدن آن پیلاوی او عکس بینه پیلاو پیوی ده بیدن چون که بر صدمات و صدمات اغیره که نگرات او نبیدن ام قبیل ناکین هر جا را کنید رافت کرن گلن دیده سحتی نشیوی عملیات نبن هکرات عمله بک هبیدن یان جبرین اکی هبیدن یان پلاتین لشیده بیدن یان شکستنه که هنده بیدن که اف شکستنه جهنده نبیدن تو شی اما بزانی مثلا ما دکترت مختصفین هر وسا یعنی بیمیت کلیجه نکو بیباری دا کار کنو گل هنده هم استعانه کلیجات ما طبیت کنو کلیجا ازان کود هو کن او مفرد کدن هر وصن با اوجی پرد کنه گل جند ما اگر هات و اشتیاز هون همی آکن دشنی که داخلی اختبارات ها اختبارات بدنی ما هاری نه اختبارات بدنی تک کتن یازا جارگا دینه هم حطه دی نیتهین که محطه اگه دست بکنن خوافت ناجوته هر خوافت ناجوته جود کنی دی خوافتن کدشی چند خوافتن طبعا ما هر کچو کرا مقیاسی وان آن معیاره که جی آوازی هی و کچو رقم که هی عالمیه کرا رقم که هی عالمیه بیفی رقمی دیشی تکیه اشتیاز کرد بشین نمیلی وقت گیریدن پشتین گیدیشته شناب بوکی آنجی راهنان بوکی راهنان بوکی پتویه گلک آبی کتن خیالی دقیق که دویه و همی درست بن او جیده بویت هشمارتون دی پشتین گیشته قپا دستی او جید مجموعه که راهنان های دی پیکن دی زان ما مستد اما ما دوزانین وکو تخصصی مدا در یک تاپید گیشت از زانی کدی که در یاده دار نهیدن پشتین گیشتا پایری و دیشتا سبب هر وسط دیشتا عقلید ورد عقلی ما اختلافی هی ما بین کچان و قرآن کر بد عقلید درستایی بگیدن اما کچ بزی خو گیریدن خلالی چند تانی دیشتن خوب عقلی بگیریدن پشتین گیده در کبی دیشتا قاعه کدی ما هی کو خواسری دیشتا ما طبابه اویشی نفس ما مجموعه که مهارات را دید بکن دیفتن خاصی بی و یل هنده اگر اوشی خلاص بودش نیکا شده صحا میدان صحا میدان جی ما هر ویراش اختلاف هی ما بینا کچا و کرا دا کو اختبار را ایکی شیست متری ها دیگه نغار کیس شد کن تری بینیتن طبعا دیگوی باشتر بیدن پشتنگی ما یاد ریجی هی آن امشین بیجین یا ناوند ما یا هی کو بو کرا 448 متر و 64 سنتی ما بو کچا 400 متره دیویریش یا نغار ادویر ادا هم دیوان درجه آخر را جمع کن و به خلال برنامه جگم هی خوشحالی و کوسرو گزان که هاری کاری ما که بری چند سال اگر ما امشانه بی برنامه جی دابین کن جهود طبعا عمادا کلیجی که دکتر زیاد محفوظ هاری کار بود گل ملگل و دیجی دکتر احمد خاصم امشانه بی برنامه جی بخوب پیدا کن ادویر ادا اف شول دستی نمایه بلکو با سیستم اما اختبارات هر ما مستاید هر لجنه اکسی کسا بکردن اف هر سی کسا هر یک درجه خود جاواز داریدن به هر یک دانیتن او کلیکت کردن از حالتی کس نشه درجه خود از کاری بگردن به دویر ادا همی تسلسل خطابی ها دیار بیتن دید بان هر همه لیجانا دیما دیار بیتن ام دزمانی پشتین که قبیل نشه قبیل نبویه پشتین که هم دیسه که اینه که معاملات اتکیت مثلا جاهست نینه آن خلطن اگر راض و اغشی مچه کرد تسلسل ما دیار بیتن ام دیشنی که سه که اینه کو دیوان کابلین که چهار دانه ها تی قبیل کنی که ها عرض حال ده قبیل کنی حالتین حق نامی نیجیم که وزارت ایک مقعده بدا شدهی در مثلا خطابی غیر کلی قبیل بیتن بار و خونه جی بر بیتن ایو حالت نیک مناش قبیل بیتن ها کنی که ما قبیل جی بیتن بیتن معدلوی بلند بیتن و گرهن دیر که پارالیل جی یعنی نده مقعده ور جیدن ات اف سی اف حالت اخر ام دی بان خونه آخر آده چین حتی امشین بخو خطابی باشد بجید
0: ملی
1: راستی می بیا بسیار اکادی بکم
0: ملی
1: افصالا طبعا حتی ما فرما بلاوه کن حتی روز اختبار جی ما صد و هفته دو اختبار خطابی هاد بون چهار خطابی دیجی مزیده کنم بون صد و هفته و شش خطابی کو راجز نیر صد و سی و ایک بون کچ صد و کچ چلو پینج بون کو ادویرادا ما پارالل همون ایواریان ما همون کو سی بون راجز نیر بیست و ایک بون راجز نیر بازده بون هر واسه سمسی قارمان همون هر واسه ما خطابیت پیمانگی همون که 32 خطابیت پیمانگی هم خوشحالی و اصلا پشکش یا مگر که 19 شوان کر بون 13 کج بون ادویره دا ویا وکو جمارت کیمن یعنی 179 کیمن 176 کیمن بس راستی اصلا اختبار قطع کرن گلگ تاقی کرن نگا پرکوپی قطع کرن چونکه اوید هاپین مشعور کرد که همی ورزش بانن و همی آد بید بینه کلیجا ورزش فی سبیلی ورزش شد که نه و مصابل برید مثلا ات هزارات تقدیمت که بس هزارات مجرد خاطن بس کلیجی که بین قبل گین آم بلکو شهاده جای بس خوبه بین کو بیده بکلوری اسنه بیده دبلوم و عدلی وانه که بویا بس افصال الحمدلله که اختبارت باش بونو و نتیجه خطابی آجید باش بون یعنی فراده که باشد ناجح بون خطابی که یه امشین استفاده جای کن بو سالت خانده نیل بیده
0: بله ما مستابه جین نمرو در چونه اش ویره چنده حتی به دور گردن کلیجی
1: ویردا ام دو پیش بستنی دو درجات یعنی درجه ایکی اختباره از اختبار هم تاقی کردنه بدنی مهاری هم از مگودی که تعداد درجه دارن بتبيه بناجح بيدن هجر بناجح نبيدن أنو نسر كبيدن يدي مشهولة معدل يونين أبي كويل ششي إنتي قبل نابينك ما بس هجر هاتو أبي ناجح بو أو دي بتا 40 اختبار دي أبا درجاوي إنا دي بتا 60 دي هر دوكا كومكين ودي بشتين دي تسلسلة مدر كبيدن طبعا مشت كين مثلا ما بينجي كرد بين و 25 كش مدوين أم دي ديف أبان نمرا مهاتي ديار كيرن دي اختيار كين كاكيش کرب تقابل کردن او کیش کج بتقابل کردن دیت قبل استا او درجه به حافظ کردی کو هدو درجه کو مدید
0: بله دکتر وری بجین توسط دا دیار کردن کو پیشتر دیف نل دیف حزیت هاتن ولکو اف سالا پتر دیف حزا خو هاتین سال پیشتر وسا بو کو بس بهنه برگتن جه کلیجه سبب چی اون کو اگر چی اف سالا همی او کسن اوید حزا ورزش ها بیتن نکو بس بو ورگتن بیتن کلیجه اگر وی چند بو دیار نبیه؟
1: اکید میدیار بوی چون که گله کس همونم رو به مبونه آن رو به بانسا مرکوزیه بوینه ده پیشکشی کلیجه کری اوان هزه که دهنه قبل کردن معدلی اوانه که من مجرد اتفا کنی بسیم بس بوان دیار بو که نه حسایه اگر ورزشوان نبی نشید بتاقن بسیمش کلیجه اکید سال بو سال ده بجنه کدو که همه تقدیم نکه اگر تو ورزشوان نبی تنهای قبل کردن چون که مجموعه که لیجان از راد شیدن اف لیجان همی سیسی کسن هر یک درجه جواز دانید این درجه ورزشوان نبیدن یه لکه زحمت به تقبل کنن کلیجه برنده بو خلکه که ادباد بو اوه ایک یاد ویجی همون اگه لکه کلیجا زانکو دهو که آن هفه افزانکو ات اهلی خطابی بلاغه بون مثلا اوه ورزشوان نبید نهای تواردشی اوه ورزشوان بید اوه دی هزر افکر بید اواردشی و حتی ما افصاله و پارج ما افزره داکر هم دینی ورزشوان لعبه یا نایه بس یه هم دیم خطادگی بار کردن پیسه بیدی کلیجه بیتا قبل کردن و دا بخوم آبمون کردن
0: بشوه که اکادیمی یعنی ببیت ورزشوانه که درسته
1: بله
0: بله دکتور ام بیجین چه قرامانی شلایت هوا و تین انجام دان و که کلیجا پرورده جسته یوزانستین ورزشی آزان که دو که و چه قرامانی ها تین انجام دان سرکفتین و وان قرامانی تا بجداری چه قرامانی دبن
1: بله اكيد طبعا اول چند سال که از ممالک چه بود عراق کردستان خره و تأثیر نشال آزمت ورزشی کری و سال بره دا من همی ورزشت کردم یعنی چی صحا میدان بند چی جماعی هل بجاردی بیتا هل بجارتا نیتا هل بجارتا هم مجموعه که قارمانی و کن که قارمانی یا سرکی می هی یا قرابان و میدان هر سال هم بد کن گلن بی تپاپی هم بد کن یا چی کری بولی بولی بد کن یا دی بد کن ام وان خراب بد کن و خوشحالی به افصال هم شان کما قارمانی که فول سال بکر سمستوه کوریجی مندک هل بجارت یک سمستوه زانکوه و هل بجارت مجموعه که یا گفت ما هل بجارت افیاری که را قارمانی که بری چند روش اکال هولی ربه بو که افشان دست کفتی ایک دست خوبه بینین بوزانین بری سه روش اکو اف هل بجارتیش ولات لبنان زبریه و شکدار بون که نشاطه که لبنانه چون که یکم بون کر آفت زانکوه کردستان
0: بله بجین هوا همه هنگید گل کلیجن پرورده ین زانکوین دورو برهنه یش در وی ولاتی بجین هوا همه هنگید گل وان کلیجا های که قطابیت و سردان وان کلیجا جید کن و بجداری قرامانی داد بن؟
1: بله اکید می هی بس ما نیدو زانی که بار آبوری سر عراق کستان داتی خاری پچه گید که مونه کرد ما تفسیق هبود گل جانعه که پولونی ما هبود و کورزش ما گل زانکوه که روسی هبود که زانکوه موسکویه هر واسه ما همون گل مصره گل ولاد عربی گل ایرانه ما گل همی ها تنسیقه های آن ما تفاهم که های آن ما همشین آلوگوری که ما بین ما مستا و خطابی ها من تشتفره و هر واسه جامعه ایش راستی هم درگیه مذاکری که ام سربستین همشین بخو هر زانکوه که ها بیدن سمستوی جیهانه و چند آمازون رو بدی بیدن همشین بخو پیوندی ها گلگیری دین و اوان آلوگور و کو یاری کر و کو ستاف و کو ورگرتنا خبرشوان ما هی ما بین ما وزن کو همی زن کوی چی خواهد
0: بله دکتور و کتو سرو که بشه یارین ورزشی هر وسا سر برشته تاقی گرنانجی هوا چه دا خوازیه که یک کنو که لک قطاب خانین ما گرنگی به وان ورزشی به هددان بشه وکی تایبت اول سر آسته بجن کلی ججی و چه دا خوازیه که یک بو بجن تخو ورزش واناش بو گه دارن ما
1: بله راستی بگاه ورزش نمایه و کو بس کرنا ورزشه بگاه ورزش دو جور دو بوشه آقای مازم و خود گیرید ایچ بوی صحت یا دوی منافسه یا و بزنزه دره بخواه نیده که وزارت تربیه بابت ورزش پولا نهه و پولا دوازه همانمایه اب پولدی با حسی جاره که دوره دا ورزش ها کیم بود یعنی سو آسه خطاب خانه گلگا کیم بود و هر واسه نبون دعم بوان آن دعمه گلگا کیم دبینی که قارمانی بوان جنای نوه کرن هر واسه دمی قارمانی آن اساس ورزش دست کتن سرطایی و ناونجی و آمادهی و شنی کاده زنگوشت بخوا استفاده شوان خطابی ها کتن چونکه اکید مراحل آن دمهایی که هر دین از آن کوه دمروشت استفاده شد کتن افر نبونا با اقدان ورزش بو سبب هنده که ورزش تاب کبیتن و مخابنی وجه یعنی حتی جبری تربیه جی که امناکه نختوان خراجه اما اندید مجی بگاره که بسه که بس برای خدا تاپاپه بتنه تاراده اکی که گلک ورزش دید بش خوبه ها بتنه و زانین من جبیر کر هر بری هر پیشش خوشه که از دوی هیده هر ما تیما صحا میدان که هر یاری کرد من کلیجا ما بوینه بشکدار که دم ناوه نادی دوه کل سلیمانی شونه انجام یکی دست خوبه بینن اما جی ادویره دا پتیگن یا نه هاری کار بن گل دبشن وانی هاری کار کن کن از خو سروکی ایکتی از اندام ایکتی از شمشربازی و عراقه نه من یاری گره تین پارزگی ها دوه که مجموعه که باش یاری گره منه تین کچو کرا بس مخابن بعد دمی خارمانی چید بید کسی نبیشت مثلا

0: هذه تلمي بنظر مببا ونفتما از دی ولو ریک هاب نوچونی آن مصرف یه لیکی بشید یعن بلکو بس بای خبا تپاپی بتنید ویده در تأثیری همی وردشی بوی او وکو ام همی زانی وردشا تپاپی وردش خواهی که اصلا مستوی همی دنیا بس گل هنده فاره که خیالی زیده صارف کرن اف فاره خیالی اگر در لعبه که دو لعبه سه لعبه تو شیفان وردش دی خراب سخ که او دی نتیجه جیل علاقه که بگاه یه برای خود دفان وردشا و بس مخابنی ده ما وگو کردستان و وگو عراق جی یعنی که تو متابعه بکی من ده هاش اخبارت وردشی ها بیتن اولمپیاد آسیا ها بون همین منتخب عراق هفت یاری کرد مشارکه دیده همین عراق خره هفت یاری کرد نوع اکی پینجی دیده همون از منا بازده یاری کرد ورد عراق خره بازده یاری کرد چون مشارکه اولمپیاد ها که بلکو خلق کم و فزارات ها مشارکه ها کردی نبا جی نتیگه هشت نبو وردشی چون که وردش او بینین کده چی استفاده کن وردش استفاده نینه یه دیارو برچاف و کتو بزنس بخو کار بینی وردش صحت وردش ساخلمیه وردش دیگه هشتنه تقبله یا برانبری حواله خو ادبره دا یا ما یه با وردش ام دیچند فایده کن ام دا بیشولی کن اگر ام فایده نگر ام بیشول نگر طبعا ادبره داش اوانینه من داخل اویده که هی یعنی رون کرنه که هی دکتور این اوان بار ساخلمی شول کن دیسه که هر کسی که خود نکر جلطان دادی بیشتی و بود علاج و بود درمان پیشتین که هر وردشید یعنی تو سه که ایکی یه هنگافتی هر وردشید یعنی وردش یا باید شده که اساسی ملوانیه وردش شد که هات نوچونه بان تشتا خورا که تو بیم احتمام ببیدین هگر هاتو من احتمام ببیدا اوی حالتی ام دیکیر کم کار اینا را درمان هایده کنن سه مستوی وزارت ها یا تندرستی یعنی ام دی استفاده شید نه بس ام از راه دیدن ولله وردشه هم دیشان دی فایده که نه اون ویدا به ادیت مدی چی بیشی متی بکای مرکزی یک صد صد زیب من اینی اگر دعوت ولله فریاده داشت نه تو بیا مرکزی یکی نشرت تا یه پام نبیدن اگر مضمون اینی بوم من مرکزی یکی هر بوم من دیش تکی دمت اوی دیش تکی چه حق رجی امانی تحت بالا آب هات نوشونه خوب پاره خوب طرف کرد
1: بله بجین سرای وان همی قیران آن وان همی بجین نبونا گرنگی پیدان و پشتوانی بچ بنویتن با کتا دا دیار کرن چه قرامان بیتن یان دهو که بجین بیت پارزگاه دهو که بچ داری تدا کر بیتن و کتا دا دیار کرن سر آستین دست پیکی جین دست خوف اینان اگر گرنگی کپتر پیدا هبیتن چه بنویت دناو مهری بلند بیتن لهمی ولاتا دکتور پیوات دماهی از گلوین گوه دارن ما بینرن ما
0: بله سپاسی هاوت کم راستی پی خوشحال بوم هر وصلا بوزانین مدد از بیجم که افیاری کرن بارزه سراست دهو که همی خریجت کلی جامعه نه کلی جامعه کلی جاکا آستا که بلند دو هیی زانستی و یه تیگه هشتنه هیدی خوازم ورزشبان دائما هزران دید کتن دی کیری خوبه بینیتن بید قصد ویرید کتن بلکو بگا بیاری کردن افیان دهوکی و اوزاخ و اف همیان مدر کردستان کسان حاریبه و نادیگاره و نادی تناهیه و نادی شلادوزی همی اندیت اویدی هر یاری کرده من خریجید من اوید برد دو کار که کنداش کنید کم و سپاسی هواد کم و هر سخ و سلامت بود
1: بله زور سپاس بود اوش جه شانازی اکو همی ایدی بجن قطابین ما ایدی خلک ما پشتوانت ورزشه بیتن هولا هنده بدتن کو بریکن اکادیمی خو پیش بخیتن و بهتت باره پرورده کرنا قطابین ما لی قطاب خانه زور سپاس بود سروک بشه یارین ورزشی هر واسا سر پرشت دقی کرنا ورگرتنا قطابین کلیجا پرورده جسته یوزانستن ورزشی لزان قیادهو که دکتر نهاد ابراهیم تود گلمه دابوی تخوزه سرکفتنه و ادخازین گهداران فکسام عبدماهی که سپاس با گهداری و بینری آوه.

0: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رینامه دیالوگ او بیاروگ.
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: سروک مسعود بارزانی سپاس نامک بناوه همی اندامین مال بادا بارزانی بلاف گرنو سپاسی همی وان کسانت گدن یعن کود تازیا خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دا پشکدارو هف سود و هف خمین وان بوین افرو رجا چارشنبی مسرور بارزانی سروک حکومت هرم و کردستان هفتمین پیشانگاه نیف دولتی بو و برهنانا خانو بران لهولیر فکر حکومت داهره ما کردستان را گاهند یک کشانده که بلندی حکومت داهره ما کردستان به مره ما دانستاندنه لسر پروژه یا سایا بودجه 2027 و جه گیر کرنا شایسته دارایل بخدانه. سروک هفپیمانی ها هزین دولتان اجتیمانی را گاهند امناهی و سقامگیری ها هره ما کردستان پشککا نوقتی های امناهی و سقامگیری ها عراقی و دوپاد گر هزین هفپیمانان لسره هیوه دش عراقی درکوونه. رفه برای گشتی کاروبارین شهید و انفال کریان پارسگاه دهو که را گهاند هش رفاتین کوچا ملیونی دبو پارسگاه دهو که هنه و گاراندن و اشکرا بوین ایک شوان جنه حکومت تهره ما کردستان وین وان هرشان شهم زارت کدن ین که روشا بوری لسر ولات سعودی هاتی نکرن و قربانی لکفتین لگوره نویسار رفه برای گشتی کارو دست برای جواکی بلاف کرنا وینه و ویدیو اندگل کره کارم بیانی ین خسمت گزاری مالان هاتیه قدقه کرن. احمد جمیل رفه برای گشتی چاندنا پارسگاه دهو که راگه هاند پروسه ورگردنا تری جوتیاران بو سالا دویل دیف ایکش لایه کمپانیه که کرت تایبت ویا بردوامه. حکومت عراقی حتی سیهی و هیوه دلیوه دایه چک دارین پککه کجه شنگال در کفنو چول بگن. امریکا چند گشتیه کن نفته لنزیک دورگه ها خارن و بندر جاسک بردومان گرینه سپای پاسرانجی بنگه هیگه هنوین هزن امریکی لأردونه گریه آرمانچه. مارکو روبیو وزیر دروی ترک امریکا راگه هاند ایران لپشت زدبونه هرشن حسیان بوسر سعودیه. دادگاه ها توانین پاریسه دو سه آمازندرین و خیناویترین کارساتا خندقینا کجبران لی و کند انگلیس و گریه کتی دا چارده قاچاخشی دهنه دادگه گرن. سپاس با گهداریوه.
1: روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

قال جوانترين ريزو صلافة كلام قام قال خلاك كنوش برنامج توكر ميت ليدون بوشوصر كتو أقرقويت بون يعني يتابي قانا ميوات قريتم بروستي يكا أس مرو بخودي بوغ بيتم أبا سو شو صلا خاصة وقت دست بيكو من هوبت برنامج رودية ليونز سي نه دو هزار و هزار و نصاد و نطو دوه يو وقتي شنكو كوليجا چاندنه بابو کوریجا چاندنه وی وقتی جی دو پشک بون پشکا بیستان کاریه بو پشکا بر همه گیانواری بو او چاندن وی وقتی اکشن بجم ده بشه آن ده پشکا وان سال دیمایی که دا یا بیا چارده پشک چون گوی سه چار پشکا که دیو سه چار جوره دی چاندنه هات ننوگورا پانو چاندنه دا او جی اکبین های درو پونی کر زراعت الانسی جایا چاندنه یا به آخه چاندنه یا کورد هندک هلابه تیتک کنه که سخ باید در به همیه بو دا بیند کن و همی تیتک کنترول کرن بن و ماسی نه سر و چاندنه یعنی ابه همی پشکتن کتن گورا پانو چاندنه دا وقت متوال بونه چهارده پیش که این چهارده اختصاص اوان اختصاص هاشی هم که اوان تای برمندی هم که اوان که چوا نیتو چوبته ایشیتن نیتو چه دکتوری چوبا نی پیشتاته ایشیتن فقران دین نیتو چه دکتوره که فقراتا گل چیزکاته ده ایشید چه دکتوره که تای برمند گل چیز که ابلوکه چاندن جا واسایه ویجا چه ما عباس او چه ساله از یه همی حوال دانات کم که از ملویت بسپور او شهر ازا دوی واری دا سپاسی و پراسی سپاسی و یعنی سپاسی که بس نور از با همی کار من داد کم ید که مکینم مهبان او سو چه ساله که اشم خدمت آب کم اکا او بابت ابروکه که هم ده بحث کهیم سربان ایشون اخوشا بوچی نوکه دیش جوتیار مشینی که اکو گهیت سر هستی دیشنی که بحثیتن مع العلم انده تشتی هایت بیتو بکه او بیجی دی مهبانم بیجیتن دو افن اخوشا ابروکه دیانم دو اب زحمت دو تبری چهار سال و پنج سال و ده سال و دو حیبا و سه حیبا دو که درامت که یه پاکشو بجین پیقیه که پاکشو بجین دخلودان که پاکشو بجین به اش و آتاف و علت لبتا بکه بیتم باور کش نو تو دو به وقتم دست و بیتا برنامه تلویزیون دانزده پنج نو تو دو به برنامه جرادی سه یانزده نو تو دو به ما هنگیل پشکا پاراستینا درامتی ما نبو الکوریجا چاندنه من خود عمر دریش کت و صحت و خوش کتن اندازه را که چندین ها بود سید قاسم یه بامر نی بود بار و پیتر من بش بستن سعید کرد چون متوهی بر من دیابی پاراستن ها درامتی بود بر پرس پاراستن ها درامتی بود ربا بر یکیش تا چندینه دو فرمان بردی ها بود خود یه جرازی بیتر محمود آمیدی بسپوره چندینه بود و سلیم نبی بسپوره چندینه بود خود صحت و خوش کتن یعنی چاپین سارکا اعتماد همه سروا جامعه را بود بونه مسئله نخوشی ها و وان چنده پیشت اینکه خودی جرازی بیست کاک ابراهیم اودیل سیمیل برادری که دیجه خودی جرازی بیست امره خودی که اودیل سیمیل اما همی پاراستان ها درامتی بون سیدای جهات رو هاریکاری رو برگشت چاندنه پشکا پاراستان ها درامتی بون سید محمد اندازار چاندنه بود تای برمنده پشکا پاراستان ها درامتی بون یعنی وانو تو دو سال سو چه سالا من هول دان کری که از ملوفت بسپور دیفت های برمندی ها بین مبی ستودیه چل رادیه بی چل تلویزیونه بیتن که امتشت یقین گهی نه هوا پس پشت کلی جا چاندنه پیش کتی زانکویا دوی که و پشکا پارتنا درامتی و بوی و ماشالله و برادر تایبت مد و ماجستر و دکتورا و پروفیسور و خواست در واسال دیمایی که راستی از دست خوشیل همیاد کم یاد کو پریکا و مخوجی دولمند کرد بوان پیزان نیت و هر وقتا ما تشتی دریجی گانده و بجا لو ما گلی جوتیارا گلی رتوانا گلی جاتیارا

0: نگه بیجم اد بیجم منی گوتی و گوتی با او دی بیجم و بیجم باجی اهم تی بیت اب تشتی تیتا گوتنه اهم افرکا بخو مفایجه بینیم یعنی خلک و افرکا احتمال تلفزیون بلی خودنه سر چوندن و سموکه یا نکلا وقتی چوندن و سموکه یا وقتی چنین و سموکه یا بس من روز دوشم یک شم یا بوری پامی را با میر خواست خوب و اما قصد تا دینار تکر کوشی بجی من بند سماق اکری و آمیدیه یا دبر آیا یا برای گاری و هر زیباری و هر چیای پیرسی و هر دینار تی همی سماقا پس پروستی من گل پیسا کش مروی بود مید اکادیمی کو پیزانی سر سماقه هبون گل کو کم بود از مجبور بوم ابروکا تکنالوجا یا پیش کتی اچ ما جی بی تی مو گوتم من برنامه جه که سر سماقه کو تو مچ شیرت که اچو گه مجبور چورا راستی بر سوا من نم ندودا قدا همی پیزان این سر سماقه بتای بت اوی جی پیزان هبون سر یا اوکری و یا آمدیه گوتی من دبر سماقه یا نیزی کی 3 میلیون و نیف دار سماقه اوی لوی منطقه هایم پیش بینی تتکنه نیزی کی 6000 تن سماقه افتالا بر همه سماقه بیتن الیل پارزگاه دو که و زیده باری پیزان ندنی سر چاندن سماقه دارم من چکر از چون من 4-5 پیرمه را که دبر و دینار تک و سرخو و داو سرخو سپیکنگر سماقه من گر خوب برنو هم چونه جای پرسی جای سماقه که جوتیارا و امرش نکاره و ما گوته که اف کریارت هنگ چد کن چاو هنگ سماقه که پیش تخن او کریارت و گوتنو او کریارت من جیبیتی و گیتنو من هنده از جا داریدی و گیتن تقریبا صده نوت وکی ایگ بون هن تشتی علمی جوتیاری مید کتن یه پنگاویت ها بیشتن بس هنده تشتی دی احتمال نبون میشه نازانی بس من پریکا وی برنامه من گهات نجور دیارا و جلو وزی بیشم اوی ببیتن احتمال ساعت 12 و 10 دی برنامه من دوباره به تلویزیون دوگ سر چاندن و سماقه یا سر چنین و سماقه یا اما اگر ببیتن گوی خوب داتی دو بخواه کار سر ارنا سر یوتیوبی چم کو پیزانی دیت یه تیر باشه تیر رایم قصد دومت بخوشنی دو چه همه هاول داین ریکابی برنامه اسم رو بید بسپور و شهر ازا این مد ویستیو دیه با دوکو ابروکه هر ایک دیفتای برمنده خوب آبودم و احتمال اگل شواجی پیش بیندید کن یه بینن یعنی خلقا بوری سر چه بو مروکی بسپور اینا سر چاندنا طوبت گنی می بو سر تعامل ها نی عباس گل طوبت گنی می تده کنی بای نو کمت گوتی گنی می بز ده تعفیر کن ابروکه سیره که تعفیر تنه گرمی بس نه تعفیر قصدان بس درمانه یه نخوش شایه تو بخو درمان که ابلوکه ریکا زبل این پی که بار بینه زبل لگدای یه پی زبلی طوی یه به تعفیر کن ریکا که دیو افدانه ها کرسته که اینای بینه پودی تر یه پی طوی پی درمانی اگر بجن دو پشت کن وقتی تو چینی خواستا دبار تشک تو محتاجی گله کو بین نبیتون اون کو تو بتا یه درمون کر یا یه زبل کر یا حاضره تو محتاجی زبلی نبی ابا تکنولوژی یا ابا زونست یا ابروکه یا تیتت گره پانو چاندنی را احتمال بین که یا تیتت گره پانو چاندنی را بس چو بید میر ببون چه برای که زکا سنا عبیتن چه برای که وان سوشیال می دویده بی چه برای که هر تشتکی عبیتن اجی هاوردم و من بری 3 سال و 13 هوا مگوته هوا وقتی از خانه نیش بویم مگوتی از دی هاوردم برای که بردم میخواد بردم خونو هلم اینگی خود صحتا ما خوش که تو شام من هبن اما کمترین خدمت از پیشکشی ولاته خود کم پیشکشی جوتیاری خود کم لو ما مگوته هوا از دی هاوردم زیرکیو دست کرد بیمن گره پانا چانده نیدا ابلوکه ام توی جوتیاری خود روشن بیر کن ام جوتیاری خوب چکدار کن وان پیزانی بس پیزانی مثلا ابروکا مهوان من بیجیتن تو به تو که گار که گای خو کنه هی با ایک دی چکه هی با دو دی چکه هی با سی دی چکه هی با چار دی چکه هی با پینج دی چکه هی با شش دی چکه چون من همیش که با هوت بیجین نه معنی اوات نکه بحث رزینا هنار که بکم آن کرمیتی و سیوه بکم آن کو رزینا هجیر بکم آن کو کرمی خیاری بکم آن اگروکی با جان بکم کوتی تون که یه چرا سر کنی نه آخفت نگو گلگ جان از عبدالرحمن باگیری جوتیار ابنا بودنگ یعنی اگه از دیدار رو گلد کم گلگ دیدار رو تیلوزینی دا افی آخفت نه هد بیجید بیجتبه بيجتن بيجن كل شيء بالعمل، بس زراعة بالعمل. يعني هميتش في فينا بس جوندم كريوريا هكا ام بون كريوري زونستي ان جوم دين بديتنا من ام توشي نخوشو نبين توشي اوتوفا نبين بل همكي باش دلما بايتن بجو چه مشتنگ بيني بيتن چه خدان كرا ترشو كواري و چه رو گلوا بيتن چه دارو بار الفقه بيتن و دخل دان بيتن و حتى دي مايكي لو ما براستي از امريكا سوپاسكا بس نور الهمي وان برادرات کم ید کو هاری کار بون گلمه همشان وان سو و چهار سالا وی برنامه پره ببین و هر کسی که دیپ بند من دیاوی راستی کلی جا زانستی اندازیاری چاندین همی پشکت بابا جه داخل هنده پشکا یعنی هاری کار این نگلک بس از حس کم اوجی هاری کار بون گلمه وقتی من دکترا ها بین و من ماجستیر ها بین و تایی بد من بین وان تشتک وقتی از تلفون ها کهات کم پیتو بی اوجی بین خدمت آمب کن خدمت آجو چاری بکن چون گو اب زانستی و های تبید راست تونگی قطابی ها فرد کن پس چند دا جان اب رو که پروفیسور هاریکار دکتور ابراهیم عیسا مهوان منر سودیه با ما مستوهای که ابنا بودن گل زان کویا دوی کل کلی جا زانستی اندازاری چاندنه بس وقتی او بود جو چاری تاق بیتون امین امیدی بود جو چاری تاق بیتون دی باوری ها پیتر بیتون دکتور ابراهیمیش کاک امینی چمو امین اکو بجنی بویا همیتش یعنی ملوان از همین زانستو داد کم بس نه معنای او از گلک شهر از آمد پاراسن را در آمدی دا نه من دکتوره که ای تای بدمن دب نخوش شا اجده پیش بسنه سری دکتوری کم دی جوتیاره میجی پیتر باوری های بیتن لاو ما از حد کم اوید باورنامه بلند هین هر ایک دیف تای بدمن دو تای بد بیستان کاریه هاری کار من گلمه چون که براستی جوتیار گله که گازان داد کن مثلا چاندنا زیتینا چکنا بجنی که دارو بارد فقی دیف زانستی ابروکه دیف پیشکتن و ابروکه همه هاری کار من گلمه هر چندم موتت سپاسی همیاد کم اشراگری بگره حتی زربان بدرگی بگره الکولیجا زانستی اندازاری چاندنه چون که هبونا اوه کولیجه باور بکن پشت وانیک آمدن دامن که اشتیم وان سو چه سال برده آمد و ایشالله جی چند پشکه دیجه تات نبکنه پشکا پیش از آزیا خانه آتیا بکنه پشکا جنگه و دارستانی آتیا بکنه ابا پشکا جمده پش بسینه سکن پاشا روژه را که انبه زانستی جیب گهی نه جوتیارت خوب گهی نه حالاتت خوب دا که جوتیار ما پیتر یه یقین بیتن وان پیزانیت ام گهی نه مگو تا وقت بار جدا گله ویدیو با مفرهات نفرک نشلای جوتیار باشلای حالات یا بستر کمک آنه خوشا یا از آنم افنه خوشی ها تبید بری نکن در گریار کربون کن اف ببرون کن اف گریار چه نه بو چی افنه خوشی ها پیداد بن دی تو چه کهی او دی کنگی وی تشتی کهی اما یا فره چه و چرک و کنگی ابو از بیجیم کنگی ابا گره گرنگی خوی های چون که هندی که چانده نه همی کریاره توی گره دانه پارتی با حتی چلو گولاجی حتی ترشو کوالیجی ورزی زانه جدایا ورزی ایهات نابرانی جدایا ورزی ترکیحات های جدایا ورزی ششتنه جدایا ابا نیز با ترشو کوالی میشه هنگوی نیز نفس صحبتی ورزی چاره سرکنو پلکا فاروا نو بیتن تو لحیب و پینج و شش وقتی چکن نو هنگوینی رو بیتو درمانت و پل پل کفر و علمی شب کهی چون که ام گره دو نپارزی با دو که اف ورزه اف دمشتن اچیتن دو که اف انجام تود که نه خو کانه کسی دو پارا مثل جروه رشاندی تازانی سبید محق کریمی بون اره تا کنگ رشان تا چاو رشان تا چه رشان آنکو دیه بوم ویدیو اکات از هر شب جه آفدان بیتمن هندک هجید منفرک من هجیدیت بی یه ترزین و فطریات هید گرتین و آباش قرمات گریتین و گوت از هر شب جواب دم امام عزیز و ربی آبدان هر شب تخوریب خوار کرد تخوریب آویجی وار کرد من همه آبا بلاش من تید ام هندک فکرها بکنم ام هندک ازترها بکنیم ام آبوریت گلک تشتاد بکنم ام جنگه و خود تک ندهیم و جب صحبت گلک درشن و جا جا را گوتی از پناب خوب پناب هوا همیش که گلی جوتیارا سوپاسه که بلاین و یا به سنور از آرسته مهبان ما خوشتی بید کم دکتر ابراهیم عیسا چونکو پراستی ابا چند سال که هفکار و هاری کار الگل منو چو وقت من تلفون بکری یا چند او ویدیو تنگ بومو فرد کم یا مزانی از جباد مزانی از بوی فرد کم بود دکتر هلگردی فرد کم بود دکتر مسعودی فرد کم بود دکتر رایدی فرد کم بود دکتر دلشادی فرد کم ابا همی ابا تایی بد من تن پشکا پارستان درامتی چونکو راستی هندی از دانم سر پارستان درامتی یا که ما از به ما برانبری دکتور که وکی جناب دکتور ابراهیم عیسی که افکم مهمان ما یه بجار گلی جوتیارا از حد کم اب تشتر امن کرد بین هوا ابی تشتی جبیر نکن آن جیب زبر نبه برنامه گوی خوب دنه هیام هیام کاد ما چو گوتیا و هم دی چی بیجین و دی کنگ اب تشتر تکنه دوک و انجامت باش آ ابرک عمل عمل هی با اگر جن ایلونه هی با طباخ وقتی چنین نفیقی او ایلونه او دیتش چریوی که جهتن درامت ادگهتن اون نانین که تاوی دست بکرین بس بلا اف نانین که تاوی خوش شادا بن اف نانین که تاوی بر همه که پا خوش بجین لپاواب کبیتن بر همه که تازه لپاواب کبیتن دوکو بر زحمت هواب کبیتن دکتر ابراهیم تو گلب خیر بیست سر سری سال چون
1: خوش سیدا بعزی
0: دکتر راستی من تایشا گلی بو یعنی سبارت پارستان درامتی و ایش و آتاف ها یعنی زانست یکا اگر این دریا یکا به سنورا گلا به دیر بم هاتین من بتجی فرکن یا هجیرا یا رزینا هنارکا یا کرمه هنارکه کرمه سیبه یا خیاری نوکه وکی دوتا بسمارا چر بینه یا نیبکوی دردن خیاره خواد بیتن اف سالا وقتی در اینا گنیمی اشت فطری گله که همون نخواست من خوشا ایتویه یعنی گله گله ماتا لادانی تو وقت بسپورک وانا خوشا دا تا چه هیا بیا جوتیاری جوتیاری ما چه بکتن کدو اف نخوشا ابروکه یه بر همه خوشنی تن بر همه بارا پیتن دیگه خوخه فطریاتو گرتی کرمیه گرتی سیبا واسا هنارکا واسا و حتی نیمای که
1: صاحبی رسلاف با همین بینه را با جناب تواستیانه تا دست تا خوش بید براستی هم هکر بین شوک ها گشتی رزی بون و کرمی بون ها بر هم فقی ها بر هم سید امین ما چطه که تا بوید اوه ایشه که هم که وید پشتی پاییزی بلگوریان
0: بله
1: او بر همیت بلگی واد ورید
0: بله
1: مثلا بلکه یک بشید زیتون عیبا بلگی اینا
0: نه بله بله
1: بس خلاص و فتره زیتون جه اگه بلگک او بید کرن بله. بید او
0: پشتی چنینه اما
1: پشتی چنینه بو اوید بلگی واد برین کب اشواجی پتره براستی شدی وریا ایکش چتید گلک گرنگ وید ام بکن پاقجی ها بیستانه را کرنا او بر همیت رزی بوین او بر همیت کرمی بوین
0: اول ما نبداره و
1: ما نبداره و بیستانه دا
0: آره.
1: یعنی گلک جارا ام ویچتید بیجین هنده که هی هنده ناول گیرید همان تو حسب که تو ندار تو مرو وکیلش غرفکه ای که نساقه پاشماید نساقیه وی ورشیانه که آوک دفنی هات کلینسه توی خر غرفه بن پیسایل ناف غرفه بی او توید ناف غرفه دا
0: بله
1: ها یکی دین ساق بید او نساق بید دته دیه دین ساق تو شیف خرفه دا بجی؟
0: نه
1: نشی اگر من اول نرا کرد
0: بله
1: من نرا کرد بو سالا بید اف کروه اف فطره آن اف بکتیریایی موجوده ویره
0: بله
1: اف کرمه چوید مدبونه دا بویا بله. پال ویره دایا بهاره ده تا در خارن کی ویا برانبری ویا
0: بله
1: فی حالت ام براستی کشه رزیبون و کرمیبون ام نشین حل که نکه پاقشه نکه
0: بزدام
1: اوه ایک شوان رکا بله. باور که بس پاقشه بس هنارو که رزیب داری و هجیره که رزیب داری و کیف کویی بوی سیوه که کرمی بو داری و آن گریبونه گرتی بداری و آن عردی دا آن خوخک پرسیکلی هاتی نو اکی بکتیری های پرسیکلی تین آن آوه جیتی تن اکی بجی منه. اکی بنیشتاش خوخی دیتا داری منه. یه پیوه اوه بکتیری های اوه کروه اوه جورت کرمانه خیاره که تروزیه که کرمه لیدای تو دی هاوی نو بیستانه اف کرمه دی را بید جارا کادی در کهید بیتا نو اکی میشا جارا کادی تیه که کتا و یه دی را بید بیتا پلاتینگ انواع پلاتینگ و انواع کیزا دیه جارا کادی کرمل داره تدای دبری ها و بیستانه که تان بو بیستانه خو جا را کادی بهار اول در کوید جا را کادی دید هکادانه تا سر داره تا جا را کادی خو خیطه در رزینید باهیوه تا در رزینیدن لوا اول کاره که گلگ گرینگ مروف پاکجیت ناف بیستانه دا بکرد پشتی من پاکجیه کرد ام بو چود بجین من بید ریکا دروس بلکی جوتیار ما هنده کشوانا گوی خوب دن امروی اوی کرداری بکند و خوش خلاص کرد بز ملاحظه که بویره گلو پاکش براستی هیوید کم هیوید کم بیستان درخ اگو مگل جار افچته گوتی مگل ایشتن یک کرو یک بکتری گلگ میشمور وگیرن براش بیستانه که چیره بیستانه که ام هیوی کم بیستانه که الویره پاکش یا خو کر یه رخ وی جهاری کار بید اوجی پاکشه خوب کرد اوی دی جهاری کار بید پاکشه پیگوهی براستی جوتیاری دا نینه من چه علاقت وی جوتیاری هنی نه از دی بخو کم من علاقه دید همه بر همه دو نزیکی ایک بید آن نفسی بنامالی بید او بنامال بید اوی خو خیطه باهی وی های او حلی که های تا مشمشه های او نفسی آعیله نه تا سیوه های یا هرمی که های تا بایجان های یدی پتاته های بایجان رش های آن فلفل که های او نزیکی یکن اوش یک دود گرن ایشاش یک دود گرن وید پیک و اوه پاکشه بگیرن پشت اینگی تا گل جارا برنامه جا دا اوه بحث کردی و هر سال جی تو وجود یارو دوباره کهی پشت اینگی وقتی چو مدبونه دا
0: ملی
1: حیوا دو دا دیف پیچه بونا فلاحی آکاچا و ویراد گهید اگه منطقه که هبید تر ساهنده هبید بفر بید تو چند دانشت بشه نافیستان خو حیوا ایک بید نیوا ایک بید دو بید بری آف کویته داری دار یعنی بری دار بلوید بش گوشه دوی استیر بن وید پاکیتن وید براستی زیتا زوستانی به تراشاند زیتا زوستانی جی ما گل جارا تجی آماجه بگیر هندک زیت تاین او کمپانی چه کرین سر نویسی اف زیتا در مان تدای یعنی دجی کروی دجی میشومورا اگر نبید مروف شد در مان میشومورا جی گل تکر کت براشید بس ملی. کنگی پشتی او کزاخا رخستنا داره کزاخا رخستنا داره آن کزاخا مجبوریه
0: دمون.
1: هم بچه باید بیجه هم دجار کزاخا مجبوریه مثلا چقه که نساقه های
0: او چه نه او همین وقت رو دیده گیدی
1: کزاخا رخستن دیکی پاشی وی راشدین دا اوه برینه جی بوته بگرید
0: بزابده.
1: اما ما دو چشتت گلکه گرین
0: که
1: پشتی اینگی دهین ما اوه کر زوستان پاییز زوستان ما اوه کر داره کرد اما آماده اینه من ساقیت کم کرین بیجین ساقینایت بله گل هوای دهید میشوموره بلکه اکی جیران تا پاکش نکری ها گرینگ ترین دم بوهنده کو تو درمان دجی کرمت بر همی براشینی پشتی کلیل که خلاص بید عقدید
0: بله
1: عقد چه بید هشتا بچیک بوچی مثلا اگه هم یه سیوه بیشین هشتا بچیک گریبون چیته هشتا بچیک گل جار چیت کرمه که تسر اگه هم تطریه بیشین مگل جار رو دوباره کری مثلا وقتی هماش عقد خلاص بو قرار خلاص بو گرد فید مروف جاره که براشی نیتن اول بو همی بر همه همه هشتا بچیک همه کلیل که خلاص بو فید ام راشانده نکه بکن درمانه که تایبت من یه مشمو را و یه کروی دیف دوری مثلا اف دوره کشای پتر کروی پتر کرمک تو زانی یعنی پار کشا تا چه بو اف ساله جی معنی نزی که دور ما دوره تا دی اوه همیدن او راشاندن مکر خلاص بو نه ویت مروف پشتی اینگی جی لایه کمی سه بو چار جاره دی رشاندنه بکد وقتی هندی نوکه که لحاد وقتی هنگی اویدیه که لحاد و بری بگهی جی اوه گله گرنگن اوه وک برنامه جو بهتر کرن سید امین چاو امچینه دکتوری تو گله جاره بجوتی ها رو اوید بیجی چاو امچینه دکتوری حبکه دتمه بجید مثلا افداد دو حیواده خوی بدایت مثلا حبکه که سپیده خوی اکه واری پاشیده که حبکه حبکه بله. که اخیری وید کامل که ها کامل بله. نکه ها اشده زفری تا و ام ترسین ما نه
0: بله بله.
1: ام همی بر راستین حبکه مچل یه هات کال کیفه که وقت من بودارو با راجی آسایم من اینه تو برشینی گله کس جو تیاره من درشینید سکه تو خوده لا همه تیلید
0: بله.
1: پشتی مثلا بلکی پازار راجی ناچتا ناف بیستانه خوده بله. چی سکه بر رزی بود چه بود اوه کرداره دی کرداره که دی مهه کرداره چاندنی اینه که وقت که دار به حزب بید وقت که دیجیتا بید آفدان باشه آن باش نینه آفدان باشه چشتک به آف ناجید آفدان زده دیدارو باره تنساخ بید چشتک گل غریب جی ام چندی چند سالت بیجین تو بیجی بس پوره چاندنی بیجین بابا دار آوه بن قرمی ناور گرید ره دویه چوین به طایبت داره مزن از گل اگه مینه من حیبتی وقتی داره که مینه داره که مزن هندیوی غرفه مزن بوی خو حلق آوه گوله که چه کری خو قرمیوه بابا راید وی دو سه متراش داره دیکتی بلای کمی ام بشین سید امین بیفیچه بونا جوت کاری بلای کمی ام بشین پینجی با شست حتی مترکی وقتی دار مزن بازنک
0: بله.
1: حلقک دور داره بهتا چکرن آف جوگی آفه اندک بیشن جوگه جوگه وره بلا بزفرید
0: دو من دوری کنم میدورید
1: پاشی بچیتن از دور مادار بزفرید بو چی همین رخت داری مدوید شول کرد
0: ویه.
1: او کنبونا دا آفه بن قرمی و آفدان آزده یل بن قرمیش بلی پاشا روشه دا هر اصح که اوید بن قرمی آفدن اغلب آدار رشکت های اگه هجیر بید بله. اغلب آدار رشکت های آف کن بید اف رتوبه ده بن حرف دانه
0: بله.
1: آف دانه زیده بر همید ورینید آف دانه زیده بر همید رزید کرد
0: بله.
1: آف دانه زیده هنارید پقینید
0: بله.
1: تینی کرن و آف دانه زیده هر سو هنارید پقینید و بر همین رزید کرد و بر همیش خطاوید دانه لعاوید آف دانه که ریکو پیک بید مثلا های بشتم روی از هر روش آف دانه
0: بله.
1: و بنه داری تجید کم هر روش بنه داری دبو تجید که بابا نو که هر بار که بنه داری کوله تقنه دیما جالب ده ناسب کشید دو روژا جاره که سه روژا جاره که دیو جوره آخه
0: بله.
1: یعنی جوتیاره ما بچیتا دورمادوره داره خو اگه اف حلقه چکر دورمادوره داره خو تا دور جو بدل بونو که این کاتی بوی
0: بله.
1: بری چند روژا کاتا دو روژ جاره که آفدا باور که و اسبوع عوید احتمال تو سه چار روژ جاره که آفدا بچه که این کاتی چه بو شبه هینه اف این کاتی هجی امش بیر نکن سید امین چی تکی بو مچهد کرد نو کد و این کاتی ها شوه او گرمی ها روژه گلک جورت کر روی دیو میشو موردی حشفت کن اه شول کن برای هنده کر رو همون گرمای را گرد بود
0: بله.
1: نو که این کاتی هک چه بود شول کد را بیتا و جارکادی کد توشی اویدیت کد توشی دار باره پشت اینگی دیمینی چه حکم ما اف درمانه راشان ما آوه خود رس دا حس کرنا بر همین
0: بله.
1: براستی مگل جاره گوتی کالسیوم و بورون
0: بله.
1: سی که میشه یه بله. های او نه درمانه کیمیایی خراب بید
0: بله
1: سمادن و اکی بیشن
0: خارنه
1: زبلن یعنی. خارنه
0: بله فتر امان نینه
1: فتر امان نینه بله. اول گلک گلکت باشن بب حس کرنا بر همین
0: بله
1: کالسیوم چه ناف مروی دا هستی ما بله. کالسیوم قایم بله. بید دو دانه ما کالسیوم
0: شیری بخون بگینا
1: شیری بخون کالسیوم اتدا دارو بار جوسا بر همه کالسیوم تند بید قایم بید
0: بله.
1: چکچونا بر همی کم بید برونه اوه مثلا
0: نووری نید
1: نووری نید
0: بله.
1: اوه مثلا هست کتن سرت بلگید بی زربن بله. او بن قهوهی بن سوژن معنا نقص پوتاسیم یه پوتاسیم جی تخمک گله که مهم من برو بدته بله. اوه هنده کردان رو باید کرد اوه پیز بن
0: بله.
1: چطه که دیجی امش بیر نکن نو وی موسمی دا وی ورزی دا نو ورزی دا وقتی هجیه تر رزیب داری و آن که تبنه داری نو ورزی جیدا وید مروف هندی مثلا چم از هجیه را جود کم
0: بله.
1: از هنارو که جود کم هناره که برزیب رخمه و آن فلاح دهیلید لگره رزیه آن ده هاوی تبن پیه خو
0: بله.
1: گر را کر نو اوید کتی نو را جی را کبو همو اوید کفتی اخوار سید امین تو هر راه کش بیستانه جو تیاره ما بلا پشتی برنامه بچی سح کده خیر ریزی بهنکا نخوشتید ای اوه همی کرونه بکتیریا نه بلکی کرمکی تی دایده در کبید جاره کادی وقتی در کبید پقید چیتکی و چیچه سر
0: دوری و
1: داره تایب خوب
0: بلی.
1: یعنی نو ورزی جی دا وید مروف اوه گلک گلک لاو برچاف والگیدیتن دا توشی کشه و مشکلیت رزیبونه نوید هکی از جوتیار ما واچ تا برچا ولگیری سید امین او پیک و شول کن چه عبتی دانی ام هر جاد بیشین دنیای داگر اگه جارا گنده که دا هندک جوتیار خود کنه یک من مشکلی که هی دوبچینه دف سید امین فلان اندازوری ام پیک و به مشکلی حل کن دوبچینه حکومت دایره زراعه ون ما مشکلی هی ام پیک و چپ کن باشه گلک دنیای پیک و بر همین خوشید فروشون دا پاره که لاتر بکن

0: كان زبورة أقول هواي بسرق بهمي ونافع خصم بتاع من برودي جبويدو من دي قنت همي أبو تود بيجي كان زبورة همي أقول دي قنت كوبيك با أب كريو تقولي أنجم دان دي قنت همي أبوكش بيتن دي بلا مي همي أبوكش بيتن وين وينه
1: بيا صدق صدق حكى بيك فاب كان بور كسال بوساله تا اش نامینه سال با سال اشه تا گیده کم بیتن سال با سال ولیده تو پیدوینا بی درمان آده کم ترب کارینه
0: اکید
1: چکه ام چه تا که بوجود یار خوبشیم با خلکه ما اوه رزیبونه چهت کد اگر کروه اگر باکتریا اگر وایروس اکه میشومور اک دیوه گوهی زی
0: بله.
1: اگر میشومور اول زندین وکی ما
0: دمام.
1: پیدوی جایی که از وستان خود دا وشرید کی ویا قرمه داری برینت سر داری سبخ نکریه فقیه کتی تنه را کریه وادا بن بلگو بلگه دوریای بن بیستانه دا بن واناده خوفه شریتن اوه حکهات نلادان اف جهنم ها اف جه و شارتنه نما داره تبری کزاخ کری خرط هاویتی نسر ایک و دو کرمت دا دمینیتن وارا حکمن بو نهیلا او دکیم بی کتوماتک اردک را خوفه شاردی در کف او کاریگری اوی دکیم بید چطه که دیجی ام بیر نکن که که امین نوکه گلک نوعیت خفکای در کرد
0: بله
1: براستی مثلا خفکه زره های
0: بله
1: چطیاره ما حمید زانی ناو بیستان نوعه که دیرید براستی خفکه بنومنشینه های
0: بله
1: مثلا ثریبس حزت کردن
0: بله
1: گریت مثلا بناف خیارا مشکلی هیچ کا سر خیاری کرد دیتا پیوازا بو پیوازا مشکلی بو هندک دارو باردی مشکلی مثلا یه رش های نو اکیدید گریت یه های مثلا رنگ روناهیت گلداب شوه هنده جوری دید گریتن یه مثلا بو سوا همه او کارتونه تا این بینوادا حساکی کنایه های بوشاییه که های بینوادا اول مثلا کرما سوه حجت کرد بسابه که لیک آلینی داری و گریه دهی چیتا نوف دا جیاناخو خلاص کرد پشتی فتره که وکر دشی زکه تیجیه دشی بیب کجی یعنی ما هم چیتا که دیشیش بیر نکن جو تیاره ما گلک جورت خفکا یه در کفتیم پسیار کن پسیار
0: یعنی قضاعت هم محتلی درمانو نبیدن
1: یعنی گل درمانه جی خفکا جی رولکا گلک برچاوه های فیرومونه های تو زانی یه های فیرومون مثلا مید نرید گرید یه های مثلا مید گرید
0: وکی ابو توت ابسلوتا بونمونه
1: یه های رنگ گریدن اوا جورت خفکاجی هولدن کار بینن نابیستانت خو شل سر بکن دا ام بس درمان کیمیاییجی نبید دا ام خفکاجی کار بینن درمان کیمیاییجی پاکش کرن کزاخ ها درست پشتی کزاخ آن صبح کرن ها جه کزاخ آن رشاندن ها زیت ها زوستانی باور که او چطید مگوتی بکن چه فلاح که من رزیبون ها بر همه خون ها بینید رزیبونش نبونه ناید برای آخفت نکب و بیرا میتوید مثلا همه دا پیرام رحمتی مثلا باقل کچت وقتید کرن تینان دا کن آوخه با کرمین آف داده کجید هاوین دادن بطاوه من بچه اگمین بود آپیر دا بیش برا باقی لک ناف خدا کرمی چید کرد اب خو ناف خدا کرمی چید نا کرد کریاره که باش با کریاره که زانستی بود کرمت کشت میشه ناف حقلی هیکی کریه ناف برهمیدا بس فلجوتیار من رکو خوی محلی فیر بومن افشوله باشه لو از بجم چتگنین ناف خدا برزید تا آوزه دکری بر همه رزیه های کرودی هتسر بر همه پار مای ید مرید وارا ماین اش جیرانه تا برخ تا و تا درمان درست نرسان کرمه دهید حکات دو کتن کلمی بید بر همه تا لوا ما اگر زانی برچوالی هاتیه ما امریکا اوان ریکا رو امکار بینین چطه که دی ما سید امین باز وجود تیاره بیشم هندگ احتمال بیشنم دکتور واد چطا بیشی سید امین واد چطا بیشن از نوکه بر همه نوکه اید رزید اوه نوکه بر همه رزید آفدان خوب چه دیر کش قرمی او ایک دو بر همه رزید عردی و درمادور داره خوره ریک اگه بشتم ماکی دشت ای والله پاتوشی کم که دیشه همه خرماشه که چطه که بنه داری کم بو چی نفسی ویدی چی جاره کاتی رزی کرد فایده نینه اگه تو آنه را که از چه بجمده اونو کجی هندک درمانت کروی تاین اوه کرو بید اوه کرمی نبینید ناف بر همیدا دا درست بین امسر یه هی دم امناهی ها سه روژه دو روژه اوه جهنستی که پسیار کرد جدره که اندازیاره که چاندنیه که باوری پیه بید پچید خوشی بخینید نبید گوگلی دا وکی تا گوتی فرجوتیار ما بلاب کار بینید ترجمه کردی های بو بهدینی و بو عویدی کامیر خوب ده حکه تو عربی جیش نزانی کاسه که دم امناهی هاوی چنده نه چو ایکی بینی ده روژه تو پشتی چار روژه چو که هر برهمه که امنو کشه این دروش سه روژه جاره که دشت بکرد ما نه حتی هجیر بید افرو

0: قرجه وكر يدي دوسي روجاك بيت هتا جايتن خاصا منطقه شيوي بيتن اگر داش نبيت احتمال دوسي روجاك احتمال تش نبيت بوته نو كاجي دو دوشي درمان كاريو براشيني پاقجيه بكاي اود رزيكوم كه دو جاركا واب كه درمان كاريو براشين راشينه ان يكرمي و ي رزي تو راكه پشتی هنگی تا اف مشکلیه نامینه چکه تا درمان رشان تاید رزی راکر براستی و اما نصیحت اکجی با جحلت ما گلک جارا با اف چتنایی نکرن اما هر جاوید بیشین گلک جارا جحل ما هاریکار نی نه گل باب خو گل مام خو با کار جتیاری سیده هنی ما تو چیه ناف کیم جارا تو بینی اول گلک جارا احتمال ای که دان عمر اویدی بوی زحمت بید شولی خراب کن همان مال دو سه بچیک که بید پسمامک بید هرم پیگ و هاریب کن گل پاقش کن هین خاندوارن هوه مثلا کلیه خلاص کرید توی المال توی عدادی هره سحکه بلکی غلطی درشینید بخینه پسیار که سحکه انترنت براسی ام گلک جارا ویگانزدش پتر گنجات کن که بچنه بواره چاندنی هاری مالت خوب کن هم ورزشه که بار که او چطه جیمی هم او چطه ویرش بار که دو جهانده ده شکری
1: سوشی
0: براستی جحلت مجی هاری کار برگل بخینه تو بخینه بلکی تو هاتی هدف من چش نزانین چش نزانین چمنی ویای بر همه خوب فروشمت هسته همی تا بلکه خاندوایی هبید بس نو حدی که تو تجا شارازا بی که اوه چه مسئله خود خاندوایی جی هبید تو نوزانی اف ماده با هره تو جحیلی سحکه که اف ماده درسته اف اشه درسته اف کشه دهه چار هاری کار بون گل داشول سر بار سر واجی سفک بیتون چکه اف آخفتنه ام بیجین سای دامین اکی بیستانه که مازن هبید و اف تنه بید مثلا نو که اکی دان عمر اف تنه چید کس هاری ناکد ده بیشید هی افجی بخود بیشه بله. از شاشم وی بر همین خر پاقش کم نه افج پیدوی براستی پیدوی هاری کاریه او اوی حبوبی تو بیستانوی باش بی تو برکتید چطه دانی نه هندک عامل جی فایده جی بکن واکر داره بکن باور که سید امین من تجربه سر هی جاره که ارده که من بحث هنده کر گیا گلک تاته نه اکی نایلون هاتی
1: بله.
0: رشه تو ده دانه
1: بله.
0: آفجه در باز بید
1: بله.
0: بس گیا نشد در
1: که
0: مگوده از بیشم تو ویب کار بینیش در مانا باشتن
1: بله.
0: گلک ارده که بگیا
1: اکید.
0: باور که احتمال تیرا دفتره که
1: بله.
0: با دارو باردوی اوت ویا
1: بله.
0: او گله هش دارو بارد خو کرد نکر باور که موسم خلاص بو چتت خو گوتنم کارینا باید دو دفتر و چتکا بس در مانا گیای لیدا بو او تا دار ندید بر گیای
1: باش دو تکنولوژی دیگه
0: هیو سکه هندک جارا او مصرفتونو که با پاقش کرنه که با کزا خکا درسته که شارازا بینی با رشاندنه که پیدوی دمه که درست دا باور که تو پتریش وی پاره دل درمان آده دمایی که در کفی خساره
1: دمام اول چیش نکره در جواره اما وقت نو تو دیمایی که اگه تاگو دم درست دا اول یا گرنگم دکتوری شاید پیکر گلی جوتیارا تمن او وقت نو مگوتی كل شيء بالعمل زراعة بالعمل كريوري تشوندن يعني تشوندن كريوري شوليا هكا قبل دكتور إشارة بيك دي ولا دي دوبارة كما با هون كابويزا تاخو خو خو يوتيني تاب مثلا جي تخو يوتيني دي هنو كتخو كاي دي سبت خو كاي دورو تاو واسيوش نابي دوري خورنا كده تب دايه تو هب ورد بيت وقوان بيتم بل مو كا مش كورو كا بشي كيلونا كي بدي بدي دل مون زيتي براشينا همي عدو براشينا بس همي تش وقت غدا اف پنگو به دیفرا دکتوری گوتی خواست از آفدان یا ریکو پیگ چونی آفدان ها که ما آفدان ها زیده حد بنا و کاره نخوشم نه دکتور اینجا می بید کن ابی چنده پیگیری پیپ کن باران ما پیگیری پیپ کن تا من همین تش بود حتی تا با ایشو ایتویل دخریجی که هم عاده ایتویل دیار بی نو بیده وقت بیتا چونده نمیم گرنی میبا ما نه
0: بگورید باشه عرده که
1: دیمید دوره زراعیه کار
0: بینید دوره زراعیه کار بینید
1: نکوشه پیدا نبیدم
0: اگر هر مجبور سیدا امین و نکریه چپ کد سحکه دا درمادر خوب بسیار کد وقت تجربه از بیشه بو چی سحکه دا کی درماداری هبون گنم چان بو گنمی باش بو ایتایی نهات
1: بله
0: مقامتره باشتره برگیری هایی بتره سکت ویب نتوی بینید او تأکید کرد که تحفیر کلیه در مانه که
1: بزابط
0: اگه هر مجبور بید بشت من اف عرده های سیدا امین بشتم من نکه همه من اف چار پنج دونمه های پا از دی چکم
1: بله
0: ها ویگاوه سکت درمادوری تو کی ایتایی ای نگه
1: بزابط
0: بر
1: این قضا در کیف توی مقام
0: کیف توی مقام بود
1: بله.
0: او تحفیر کلی بید جارا کادیش
1: بله جار اف کلیار همین تمر خلق و بریدو میشا بگه بس من بیرا و اینا با جا تیوید کم گردی جوت جارا بگیریه به چنده میکن متوکن گیو چوا و بچه همه همین تیش دکتوری کیم کرد کرمان گوتن البت از جای کوچی سپاس که همیشه کردم از دو خودی لبون که کم نوی کیج بیت که بیتن همیت پیش کپاراتون را درامات چیز متوجه حتی اب که گل ما کار کردی تایبت از رحمت رها شعبان حمو بین که تایبت من دیپاراتون را درامتی بود سیمی لعیج گلگ دستی هایی کردی گل ما دریش کرو و خود عمرتیت ساخ همیشه کرد دریش کت و یه منجی خود رحمت خوب به بتنو حتی مهین اول خرک گودی بیاین ایک خاطرها و خود گل ها بیتن

0: یا برنامه میترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آتیبوک ببینه.
1: رژین دنگو باسان استودیو این رادیو آتیبوک دهنه پیشکش کرن. سردیر
2: سرک مسعود بارزانی سپاس نما بهیداری بلاف گر سرک حکومت هرم و کردستان پیشنگهانی دولتی و برهنان خانو بران لحولی ری فکر شر گشتین پترول دنبر امریکا و ایران دا برفرهد بیتن.
3: دنباش گهدارم برز دریجاهی آدنگو باسان سروک مسعود بارزانی سپاسنامه که به نوه همی اندام مالبات بارزانی بلاف کریه و تیده سپاسی همیوان کسان کریه این که ده تازی خود جرازی شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دا پشکدار بوین و هفسوزو هفخمینوان بوینه. ده پشکک سپاسنامه دا سروک بارزانی را گاندی هفسوزی و پشکداری یا بردام یا خلکی خوشتویه کردستانت خماوان دا هر دم جه رزه بویه. هیوی خوازه همیلوان جه آزارو نخوشیان دیر بینو خدای مزن خیر همیلوان کی بنویسیدن.
2: افرو مسرور بارزانی سرک حکومت هرم و کردستان هفتمین پیشانگه هانیف دولتی و برهنان خانو بران لحوله ره وکر. کارن و پیشانگه کبو ماوی چار روشان لپارک سامی عبدالرحمن دید بردوان به نزیگی 300 کمپانی نافخو و جیهانی جه دوازده ولاته انجودت پشک دارن. اف پیشانگه جیلای کمپانی انفیست ایکس بو و هات یارک خستن به پشتفانی حکومت هرم و کردستان و دسته و برهنانه. پشکش کرنه و فرنداش کندنین تایبت و اینانا لوینه بناف بازار خانوبرند و آسان کاری کردن با اکنجیبونا خزانان. ده داتاین بازارن خانوبران لحره ما کردستان ده کزده در جه 7000 نویسینگین خانوبران لحره ما کردستان هنه. هر واسه 7500 نویسینگین خانوبران بتنیل باجر هولیره هنه و روشانه سادان معاملین کرینو فروتنیل وان نویسینگهاند هنه انجام دان.
3: فرمانگاه پیوندین در ویا حکومت دهره ما کردستان تراغهاندنه که ده ده دیار کرن گوان هرشان شرمزارد کن اوین ها دینه کرن سردام ازراوین آبودی لجمارک باجرن شانشین عربی از سعودیه که بونه گره بریندار بونه جمارک حولاتین مدنی و دناف ده آفرت و زروجه بوینه. اتراغهاندنه ده دیت دمکی ده که حکومت دهره ما کردستان افسوزیه تمام خوب و شانشین عربی از سعودیه و گلیوه در دبریدن هر وسا آرمانش گرنه حوالاتین مدنی و دامزراین مدنی آنکو هر کرداره که جیان حوالاتین به تام بخت مترسیه و رددگین اجبرکو همیوان جور رفتاران دجی بهاین مروفانن.
2: عمار حکیم سروکه هف پیمانی ها هزین دولت نشتیمانی ده کنگره که روشنماوانی دال پارزگاه دهوکی را گهاند که او به خوشحال بو سر دهوکی دایوگود امناهی و سقامگیری هرم و کردستانه پشککا نوقتیای ج امناهی و سقامگیری عراقه دو پادگیر که ارمان جوان جوی سردانه ارمان جگا جواکی بو ده که هایداری روشاوی پارزگاه و خلکیوی ببینو گهداریا بو چوننوان هاتیه کرن.
3: رایبر و گشتی ها کاروبارین شید و انفالکریان له پارزگاه دوکی راگهان هش روفاتین کوچا ملیونی دیو پارزگاه دوکی نوگراندنو آشکرا بویا گویشوان جنه. جیان مصطفى رایبر و گشتی ها کاروبارین شید و انفالکریان پارزگاه دوکی راگهان هش روفاتین کوچا ملیونی الباکور کردستانت گوره که بکوم ده هاتی ندیتن و اولو دز به هلدانا گوری هاتی کرن و بشتید هینه درخستن دیو پارزگاه دوکی نفگوستن. هر واساتی آشکرا کرن جوان هش روفاتین بتنه نوه جنه که لسرکیل یکی دیارو هاتی نیاسین و روفاتین دین هاتی نیاسین و ده دی این ای بوه تکرن. روی براگشتی ها کارو بارن شید و فالکریان آشکراشی که رفا دپریکا درگه سنوری سرزیری بو پارزگاه دوگه نه و گوستن.
2: لی گره نویسر آرف بریا گشتی ها کارو دست بریا جواکی بلاف کرنا و نو ویدیوان لگل کریکارن بیانی و خدمت گزارن مالان ها تقدقه گرن. اف بریا ربوه چنده یا کوه نو ویدیوان وان کریکاران به رازی بونا وانو به مبست بلاف کرنه ده تورن جواکی دا نهت ابکار اینانو کرامت و طیبتمندی وان نبیده بابت نواروگا سوشیال میدیا و بازرگانی الکترونی. لی گره نویسر کریکارن بیانی خدمت گزاری مالان هر چند جوالات که دی هاتینه بله ما فنوانی مرووی و کریکار همان او مافنه ین کدویتن بو هر کریکاره که دی بهتا برچاف برگردن و نابی جداهیا نتوی و زمان و جوری کاری ببیده اگر ابن پیکرنا کرامت و تایبتمندی آوان.
3: رویبری باغداری پارزگاه دهوک دکتور امجد عبید برادی دهوک راگان افصاله پترج 300 تن هنگوینی هاتین برهمینان لپارزگاه دهوک افصاله
4: هنگوین خوشحالی باز باز بخود ما گوتی کو وزن افصالا وزن که گلک باش بو طایبت جبار ما بحثی بار گلک دریف بو اواجه هرو کد بیجن صالح میشان جون ده بو به همین جون بو جونه که گلک باش قطر سیصد تا ما انظام دیگه تا سیصد و پینجی آنه سیصد تا بطف صدی افصالا بحثی بار از گازون که کمی تایم جونه گلک باش اکن بینه رکلام خدا رو سی بینه رو جونه گلک بان پلاتفورم سوشال میدیا دا یعنی هر گاوات تو وکی دی بینی خدا نکیم بینی تکلام بینی خودتا امجی که یعنی اکو بین هم پشکیت گل جوتیار انتری برو منه اکرم بی جوتیار انتری بینی دی بی جوتیار سن بینی رو اکر سیها بینی دی سیه سن بینی رو اصلا یعنی چونکی بی سوال یا بویا بی سوالا تری بینی وکی نریده که سالانه تو کراستی هم به شانازی و بجن ندیده که سالانا کرا بی سوال تیتر کرین و دنگه دانا که گلک ها باشه یعنی
2: تای بدمند نخوشین دلو هنوان دکتر هیوا طارق آکرایی را گهاند اگر این زده بونا لیدانا جلطه دناف گنجان دا که شانا جگارا و نرگیلا و خارنین غازیه
5: گلک جا دبینین مثلا ناف جحیلا دا کو نه قلوه جگارا جینا کشیتن و چه مشکلی تو سایت بر چاف نینن و دبینی مثلا توشی جالته جی بو اوه اگر اوه بوه چندی دزفریت اوه کو که فحصه کده که دید بجنه لیپوپروتین ای اف لیپوپروتین ای دهنه که کود ناف فحصه دهنی دا اوه نورمال اوه تن بوچید که این بونه ساخت ویده دیار نکده اوه فحصه که تایبت تیتا کرن اوه جی وی چندی دیار کتن کو ریجا دهنی یوی راثی نافی شخصی دا یه زیده ای. ام چوب کن بوی نساخه یا مهمه. اف نساخه، اف جور نساخه، اف فحصت دایا بلند، دوید او فاکتر ید زیدبون جلطه دورو بری وی همی بهنا کنترول کرن. وکی جگارا و اویت مبیدایت بحس کرن و الى آخری. نهر مرنکا گنجا دا ام دی بیجین اف جلطه دلیه. گلک از بابی دی جید هین، او جی وکی تک چونا که هره با دلی. سبب اکی دی جی های او جی وکی ماسول که آن عضلات دلی وقتی استیر ببیتن او جی گلکشون از بابایا. فاکتر اکی دی جی های او جی بیشنه کنالو پاثی به انگلیزی او جی تک چونا کهرباء دلیه یا گریدای پپ کانزای و ریوچونا کانزای ناف دلیدا اوه همید بنا سبب هنده کو برنام مفاجه ناف گنجاداروی بدر
3: آبورناس و مامستای زنکوی دکتور بشیر یوسف در برنامه سپیت باش لرادیو دهوک داراگان کارینانا روبوتان در کارت گرنیل جواکی کدن
6: روبوت هستن جهان پیشکشتن یا تکنولوژی و کوچیج و دستیار فیزیان بزنیم که میروفیزی هشت نوی آس که هزره فتش تکی دادی کن کار رو بارد که تر جای مصفا مهیده خده بمان اگر بحث جیوی دستیار بکن اینی که دی کن هزره میروفی کرا میروفی نکر و پیشکشتن کابل از بکن بس دوچه اگر تو سحطه اتماعی چند چرکه که با کچه لانه که پشکستی یا تکار و بارستی جا هر بیا وکیه بکن چشه بودن بنامونه هی مرید به هسته و آبیا کار بکن کشه بودا بکنه چند چرکه که با پشکستی بودن خاصا را بده چه اگه یا آسیا را بیا که پشکستی یا جهانی بل به دو پیپلانی چه دو بومان دو گهیه دوستان خطا بیا به بیا به نوشداری و انداز بیاری بزنسی حتی هر کار بارد جهان دا یا گهشتای بیارد
2: سروک بشه یارین ورزشی لزانکویا دهوک دکتور نیهاد ابراهیم در برنامه فوکس لرادیا دهوک دارا گهاند سالانه جبو برگردنا قطابیان تاقی کرن تهنه کرن
7: پروگرام سالانه گو وزارت دارا جیتن خوشو که دیار کتن گو هم دست انجام خوبی که متاقی کرنا وزارتنا قطابیان سالا خان بنه اف سالا بریار حتدان گو پیتیدیه به هیده بینه نمره تسلیمی وزارت یدن دورا ام مجبور بین انتشار رجا داشتی شده خود داد کن ام مدانا حتی این اهم دست تاقی کرنه خود اما دهی ها هی بشی زانستی و ایجایی او همین چند پیشکش کنی جمع بکن گو پیتی بیا نمران پینجی پینجی به هر بیتر اگر ها تو پینجی پینجی گندر بودی بیتر پاراله یعنی پاره بخواندم هر واسا طبیعی نمی معاهده حقی هی پیشکشی کلیجی بگن بس برادا دی بنا پارالن معادا اوید کو معهد راضی دینا من او یکی و دوی و سیاو دینا وقتن راستا خوب بیگو اختبار بس اوید دی خطابات مع الرياضي جي حقيقي بيشتش كلي جيبتر أو جي ما نسبة هاي نسبة ما دهس طبيعي يا خطابات مع عادي عم بيوريهم كلي جاهم
3: پارلمانتاری که برای عراق آشکارات کردن که حکومت عراقی کم ترجیحی و که مولد دایا کمالین سر به پککی وش بچول کرنا شنگاله بلی نای تزانین که بشتی و میجوه ده چل وانه تکرن. محمد خلیل قایم قام برای شنگاله و پارلمانتاری پشتری عراق راگان الگیف و نخشاره هاتی دانان دوید حتی 30 ایلول افصاله هیچ کمالکا در و یاسرال عراق نه تدیدن کدو نواوان داجی کمالین سر به پککی وش شنگاله و اوین خلکین روشاوا و باکورن ادوید عراقی بجه بهلن. اوه زین سرپکی که به کاتین جهز آسایش های زیخانه و یکینین برخودان شنگاله یپشه و یکینین جنین شنگاله.
2: شهر دنابر امریکا و ایران دا هاته گهرین و بوشرک برفره یک گشتین پترولی با آوه یکی گسپای پاسداران افرو روش و چارشنبی را گهاند کوان هرشکریه سر دو گشتین امریکی و 8 گشتین پترولی ین کنداوی اوه جیوکو برسوک و هرش امریکا کو 5 گشتین پترولی ین ایرانی گربونه آرمانج فرمانده آنواندی امریکی سنتی کومه را گهاند کو و 5 گشتین پترول خام ین ایران لهشت ایلولش ناپرین و اوه جی پشتی کو سپای پاسداران ایران گشت که سربازی و دریای امریکی به موشکن بالیستی گریه آرمانج.
3: اتحوا سزادان دابو سر کرده و گواستن آسمانی ایرانی وزارت گنجینه امریکا سزال سرپتری 20 کمپانین فروکوانی ایرانی و تورکا برفرهانی دولتی هفکار دابین کرنا کلو پلان و هلا آسمانی مهان ایرندا سپاندیه. نویسینگه ها کنترول کرنا سروت و سامان بیانی سر وزارت گنجینه امریکا و نیترین لیست سزان تایبت به کرده فروکوانی ایرانی و بلاف کرده و ابریارانی کرین و فروتن و دابین کرنا پارچن یدک و خدمت گزارین لوجستین فروکوانی ال ایران قدغت کردن.
2: دادگاه توانین پاریس دو سیا مزانترین و خیناوی ترین کارساتا خندقین و کشبران لنوکند انگلیس و گریه کتی دا 14 قاچاقچی به تومت و مرنابدهان کشبران تین دادگه کرن. دادگه کرن تومت بران لپاریس دست بکر که زور بیوان قاچاقچیان حولاتین افغانستانین و دو سی پیوندی به کارساتا شوا 23 سر 24 تشرین و دوه یا سال 2021 و هیا کدم بلمک کشبران لنوکند انگلیس جر آف بویو بوی اگر خندقین به سروشین بونا سیهودو کوچ بران.
3: جا رادیو دهوک در جایی دنگو و سنهات نپیش کش کرن.
2: سپاس با گهداری آوه.

ياري ياري من نافذة من نافذة من نافذة كربية كربية لالبية بيبخ

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کرد و آواره بون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباش گهدارم برس. سروک مسعود بارزانی سپاس نامه یک ناوی همی اندام مالباتا بارزانی بلاف گریه و سپاسی همیوان کسان گریه ینگود تازیا خود جرازی دا شیخ عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دا پشکدار بوین و هفسوز و هفخمین وان بوینه. افرو سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی هفتمین پیشنگان اف دولتی یا برهنان خانوبران لحولیره وگر پیشنگ هب ما چار روژان لپارک سامی عبدالرحمن دیا بردان بید نزیکی 300 کمپانی نفخوی و جیهانی جا 12 ولات انجدا دیدا ات پشک دارن. حکومت هرما کردستان ایدانه اوان همی هرشان کر اویل روژن بوری هاتین سر ولات سعودیه کود انجام دا بویا گری بریندار بونا شمارک هولاتین مدنی کود ناف دا افرت و زاروشی هبونه. رایو براگشتی یا کاروبارین شیو دان فالکریان پارزگاه دوکی را گان تشروفاتین کوچان بلیونی دی پارزگاه دوکی نوگراندن آشکرا بویا کشوان روفاتان جم بویا. افرو جعفر بیبادی پیشمرگی دیرین و هلگری مدالیا بارزانی نمر و غرا دو ماهیه گره. الدیف نویسارا رو بریا گشتیا کارو دسته بریا جواکی بلاف کرناوین و ویدیو اندگل کره کارن بیانی ین خزمت گزارن مالان ها دیه قدقه گرن. دم پارتی وکی خونا منید و ناوی ویجی دهتا گهرین ویدی عبدالله و جلان سرو که زندان کریه پککه ده سرپرشتیا و پارتیه کتن. حکومت عراق حتی 30 ایلون مولد ده هزن سر به پککه و کشنگال جل بکن. شرای گشتین پترول دنا بر امریکا و ایران دا برفرهتر دبیدن. ات هوا سزازانه و سرکرته و گوهستن آسمانی ایران دا وزارت گنجین امریکا سزال سرپتری 20 کمپانی فروکوانی ایرانی را گهاندینه. دادگاه توانن پاریس دو سه آمازن ترین و خیناوی ترین کارسات خندقین کوچبران لنوکند انگلیز وکریه کتی دا چار دقا چاخچی اب دهمت دا مرناب دهان کوچبران تینه دادگه گرن. سپاس بگو دریا.
1: دهوک رادیو هستو هست پوینت پینت هستو هست پوینت نه. بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر.

0: باخچه هيا اوهب باش ترين موبيليات باخچايت هين ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دل نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر تمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همیج دفحز و خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبتا بدوشاکو و دوشاکو بالیفک جبران دل نایو بن صدف بسخ لمیو لشتا و خواکو کیل ده ویجا بن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولی و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

Hey, yeah.

ولا حيلو امني ولا خلق ولا بيقول دي ما حبي زوجي وزو بجنوب

خدا چوبا ملے بسر کولانا گندی.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. حفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

خواهید امام یمان بر خاطر یما شراب یما پور یما پور جنم یما چلی یما چلی که یما نازک یما نازار یما ای ولا سسری ای بنو جنام خواهد جازو بری سال

محمد اجازت سالو وقت و زمان

آی گنیوانی سجارا لمن وانی شورا من وانی سجارا لمن وانی منی تیو سن ماینو سجیس رو سجانی والله سن ماینو سجیس رو سجانی سنی اسوری بربرانی و ده پشمال خود گتن که بیمون اسی باسلطانی منی دومانه تو وگی قدمی رکی قماشی سی سن پاش بر مابو منی دامونه کلی سفانی آن ہو جارا کی دکاتی بیجی ولی قسم والی بابی وان قسانی دمسی کی تفالی دن ازانی دلالی دلی منو تب جاوی می جبی تکلانی تب جاوی می راستے کلانی کنامی ما آئے کنامی ما در خاند لے یما شرم یما پورے یما پور گنوے یما نازکے یما سلیب نو جنام خامد اجازو بولی سال وقت و لولوی ربور زمان خائی

ای تمالا بابه خونه تا به خود کی نواز ده به خو خالی نشانه گیر جنا

بالا رو بله دیره بالا با به دل خوابه یه دیخو خواه یه ها یه ها یه ها یه ها حاسه بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله

0: کسان استودیو این رادیو ادهوک ده نه پیشکش کردن. سردر
1: سرک مسعود بارزانی سپاسنامه بهداری بلافگر سرک حکومت هرم و کردستان پیشنگهانی دولتی و برهنان خانوبران لحولیر فکر شرع گشتین پترول دنبر امریکا و ایران دا برفرهت بیدن.
2: دنباش گهدارم برز در جهی آدنگو باسان سروک مسعود بارزانی سپاسنامه که به نوی همی اندام مالبات بارزانی بلاف کریو تدا سپاسی همیوان کسان کریه این که تازی خود جرازی شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دا پشکدار بوین و هفسوزو هفخمینوان بوینه ده پشکک ها سپاسنامه دا سروک بارزانی را گاندی هفسوزی و پشکداری یا بردام یا خلکی خوشتوی کردستان خماوان دا هر دم جه رزی بویه هیوی خوازه همی لنج آزار و نخوشیان دیر بین و خدای مزن خیر همی لایکی بنویسیدن.
1: افرو مسرور بارزانی سرک حکومت هرم و کردستان هفتمین پیشانگهانی دولتی و برهنان خانوبران لحولیر وکر کارن و پیشانگه کبو ماوی چار و جان پارک سامی عبدالرحمن دید بردوام به نزیگی 300 کمپانی نافخو و جیهانی جدوازده ولاتین جدات پشک دارن. اف پیشانگه جیلای کمپانی انفیست ایکس بو به هات یاریک خستن به پشتفانی حکومت هرم و کردستان و دسته و برهنانه پشکش کرنا و فرندش کندنین تایبت و اینانا لفینه بناف بازار خانوبران و آسان کاری کردن با اکنجی بنا خزانان ده داتاین بازارن خانوبران لحرم و کردستان ده کزده تر جه 7000 نویسینگین خانوبران لحرم و کردستان هنه هر واسا 7500 نویسینگین خانوبران بتن الباجر هولیر هنه و روشانه سادان معاملین کرینو فروتن لفان نویسینگهان تنه انجام دان.
2: فرمانگه ها پیوندین دروی حکومت لحرم و کردستان تراغهاندنه که ده ده دیار کرن گوان هرشان شرمزارد کن اوین ها تینه کرن سردام از روین آبودی لجماره که باجرن شانش
1: هزین دولت نشتیمانی ده کنگره که روشنماوانی دال پارزگاه دهوگی را گهاند که او به خوشحال بو سر دهوگی دایوگود امناهی و سقامگیری هرم و کردستانه پشکرکا نوقتیه ج امناهی و سقامگیری عراقه دو پادگیر که ارمان جوان جوه سردانه ارمان جکا جواکی بو ده که هایداری روشاوه پارزگه و خلکیوه ببنو گهداریا بو چون انوان هاتیه کرن.
2: رایبر و گشتی ها کاروبارین شید بن فالکریان له پارزگاه دوکی راگهان هش روفاتین کوچا ملیونی دیو پارزگاه دوکی نفکراندنو آشکرا بویا گویشوان جنه جیان مصطفی رایبر و گشتی ها کاروبارین شید بن فالکریان پارزگاه دوکی راگهان هش روفاتین کوچا ملیونی الباکور کردستان گوره که بکوم ده هاتی ندیدن و افرو دز به هلدان گوری هاتی کرن و بشتی تهن درخستن دیو پارزگاه دوگی نفگوستن هر واساتی اشکرا کرن جوان هش روفاتین بتن ناو جنکل زرگیل یکی دیارو هاتی نیاسین و روفاتین دین هاتی نیاسین و ده دی این ای بوه تکرن رو برای گشتی ها کارو بارن شهید و فالکریان اشکرا جیکر روفات دپریکا درگه سنوری سرزیری بو پارزگاه دوگی نفگوستن.
1: لی گوره نویسر آره و بریا گشتی ها کارو دست بریا جواکی بلاف کرنا و نو ویدیوان لگل کری کارن بیانی و خزمت گزار مالان ها تقدقه گرن. اف بریا ربوه چندی ها کوه نو ویدیوان وان کری کاران به رازی بونا وانو به مبست بلاف کرنه ده تورن جواکی دا نه تب کار اینانو کرامت و طیبت مندی ها وان نبی ده بابت نواروگا سوشیال میدیا و بازرگانی الکترونی. لی گوره نویسر کری کارن بیانی خزمت گزاری مالان هر چند جوالات که دی هاتینه بله ما فنوانی مروی و کری کار همان او مافنه ین کود ویدن بو هر کره کاره که دی بهتا برچاف برگردن و نابی جداهی نتوی و زمان و جوری کاری ببیده اگر ابن پیکرنا کرامت و طیبت مندیا وان.
2: رویبری باغداری پارزگاه دهو که دکتور امجد عبید بو رادیا دهو گراغان افصاله پترج 300 تن هنگوینی هاتین برهمینان لپارزگاه دهو که افصاله
3: هنگوین خوشحالی باز پاس بخوده ما گفتی که ورزی افصال ها ورزی که گلک بای بو طایبت جبار ما بحثی بار گلک بریز بو افجی هرون خود بیجن صالح میشان جون ده بو به همین جون بو جونه که گلک بارش پتر سی سطح تا ما هم وامدگیت سطح و پینجی آنه

0: Tam sırada sorular başkaları gördüğünüz ülkemizde bugünü gerek boşarken bin yıl reklamı kullanırsın bin yıl reklamı gerek bu anlaya platformu sosyalı geldi. Yani her kova tutuvak edi bin yıl kullanırken bin yıl reklamı bin yıl kuketen. Azıcık yani akıbın hakkı şikayet gel güç öğretiliği. Bunun buna eğer bir güç öğretiliği bin yıl bir güç öğretiliği bin yıl. Eğer siyah bin yıl bir siyah bin yıl. O so yani. Çünkü bir savol yok bu ya bir savol o. Sizin bin yıl ve ki nerede ki salona bu kovti and çanalı ve bizim nerede ki salona kovti bir savol o tutarkilin o denge dönem ki gire kovuşa yani.
1: طيبت من دي نخشين دلو هنوان دكتور هوا طارق اكريي راقهات اگر انت دابونا لدانا جلطت نوفغن جاندا كيشانا جگارو نرگيلو وخارنين غازية
2: جالك جادي بينين مثلا نوف جحيلة دا كو نيه قلوة جگارو جينا كيشتن و چه مشكله تو سايد بر چاف نينن و دي بيني مثلا توشي جلطه جيبو افا اگر اوه بوه چنده تزفري تفا كو كم فحصه كده كديد بجنه ليپوپروتين اي اف ليپوپروتين اي دهنه كه كود ناف فحصه دهني دا افت نورمال افت ام بوچهت كم بونه ساخت ويدا ديارنا كده افا فحصه كده تايبت تتا كرن افا جي وي چنده ديارت كتن كو رجا دهني يوي راثيت ناف وي شخصي دا يزيده يه ام چوب کیم بو وینا ساخه یا مهمه اف نساخه اف جوره نساخه او اف فحصتی دا یا بلند دوید او فاکتر یه زیده بونا جلطه دورو بری وی همی بهنه کنترول کرن وکی جگارا و اوید ما بدایتی بحث کرن و الى آخری نه هر مرنکا گنجا دا ام دی بیجین اف جلطه دلیه گلک از بابی دی جیت هین او جی وکی تک چونا که هره با دلی تبه وکی دی جیه های او جی وکی ماسول که آن عضلات دلی وقتی ستیر ببیتن او جی گلکشون از بابای هم فاکتره که دی جیه های او جی بشنه کنالو پاثی به انگلیزی او جی تک چونا که هره بادلیه یا گریدای کانزایا و روچون کانزایا اتناف دلی دا اوه همید بنا سبب تنده که برنام مفاجه اتناف گنجا داروی بده
3: آبورناس و مامستای زنکوی دکتور بشیر یوسف ده برنامه سپیت باش لرادیو دهوگ داراگان کارینان روبوتان ده کارتگرنیل جواکی کتن
4: robot în jihana peste prima tehnologie va cuji de pe pet viam bazanin cu mirosi de stadiu o scuzere pentru că se dau de un coro vor să trece la masama de de domana de tahte jivia de servicen unica de un hidro mirosi era mirosi master cu peste cine capilaz de pe dar de ce pentru că tahte etimoloji chan چیزی که داده چی لانه که پشکستی یا تکار بارستی بجا هر بیا وقت نده کن چیشی بدن بلنه منه این ناری به هزه و آبیا کار بکن کشی ویده وقت نده چند چیزی که داده پلکن بدن خفاقا بده چه اگه یا آسیا را بیا که پشکستی یا جهانی کل دوز بیسی پلانه چی دوی بومان دو جهیه دوستان حتا ویده به بیا و نوشداری و انداز بیاری بزنسی حتا هر کار بارد جهانه دا یا هشتایی
1: سروک بشه یارین ورزشی لزانکویا دهوک دکتور نیهاد ابراهیم در برنامه فوکس لرادیو دهوک دارا گهاند سالانه جبو برگرتنا قطابیان تاقی کرن تهنه کرن
5: پروگرام سالانه کو وزارت دارا جیتن موجود که دیار کتن کو هم دست انجام کو بکن متاقی کرنا وزارتنا قطابیان سالا خاندنه اف سالا بریار حتدان کو پیتیدیه به هیده بینه نمره تسلیمی وزارت ابن دورا ام مجبور بین انتشار را که داشتیش خوبی خود داد کن ام مدانا حتی این اهم دست تاقی کرنه خود آماده یا هی در شیزانستی و ایجایی او همیش پیشکش کنید ما بکن گو پیتی بیا نمران پینجی پینجی به هر دیدر اگر آتو پینجی پینجی گیدر بودی بیتا پارا لگ اگر پاره دخواندم اواسا طبیعی نمی معاهده حقی هی پیشکش کلیجی بگن بس پردا دی بنا پارالن معادا اوید کو معهد الان دی دینا من او یلی دی و دیو دی او دینا بگتن راستا خوب بیگو اختبار بس اوید دی خطابیت معهد ریاض جی حقیقی پیشکش کلیجی بگن او جی من از بایر هی نزبا مده هست مابیا یا خطابیت معهدی هم دی ورگی هم کلیجا هم
3: پارلمانتارێکی بەری عراقی ئاشکرات کەتن کو حکومەت عراقی کیم تر شهی و کیم مولد دایە کومالین سر به پکەکی وش بوچول کرنا شنگاره بلی نای تزانین کو بشتی وی میجوی دی چل وان هیتا کرن محمد خلیل قای مقام بری شنگاره و پارلمانتاری پشتری عراقی راگان الگی فی نخش ریاحت یدنان دوید حتا سی ایلول افصاله هیچ کومالکا در به یاسایل عراقی نهیتا دیدن کدنا بواندجی کومالین سر به پکەکی وش شنگاله و اوین خلکین روشاوا و باکورن ادوید عراقی بجه بهلن او از این سر پکی که بکاتین جهز آسایش های زیخانه و یکینین برخودان شنگاله یپشه و یکینین جنین شنگاله
1: شره دنابر امریکا و ایران دا ها تا گهرینو بو شرک برفره یه گشتین پترولی با آوه یکی گسپای پاسداران افرو روشا چارشنبی را گهاند کوان هرشکریه سر دو گشتین امریکی و هشت گشتین پترولی ین کنداوی اوه جیوکو برسوک بو هرشا امریکا کو پنج گشتین پترولی ین ایرانی کربونه آرمانج فرمانده آنواندی امریکی سنتی کومه را گهاند کو و پنج گشتین پترول خام ین ایرانی لحشت ایلول شناپرین و اوجی پشتی کو سپاه پاسداران ایرانی گشتک سربازی و دریای امریکی به موشکن بالیستی گریه آرمانج.
3: اتهاو سزادان دابو سرکرده و گواسن آسمانی ایرانی وزارت گنجینه امریکا سزال سرپتری 20 کمپانی فروکوانی ایرانی و تورکا برفرهان دولتی هفکار دابین کرنا کلوپلان و هلا آسمانی ماهان ایرندا سپاندیه نویسینگه ها کنترول کرنا سروت و سامان بیانی سرپ وزارت گنجینه امریکا و نیترین لیست سزان تایبت به کرده فروکوانی ایرانی و بلاف کریو اب بریارانی کرین و فروتن و دابین کرنا پارچن یدگو خدمت گزاری لوجستی فروکوانی ایران قدغت کردن.
1: دادگاه توانین پاریس دو سیا مزانترین و خیناوی ترین کارساتا خندقین و کشبران لنوکن دا انگلیز و گریه کتی دا چارده قاچاقچی به تومت دا مرناب دهان کشبران تین دادگه کرن دادگه کرنا تومت بران لپاریس دست بکر که زور بیاوان قاچاقچیان حوالاتین افغانستانین و دو سیا پیوندی به کارساتا شوا 23 سر 24 تشرین دو یا سال 2021 و هیکو دم بلمک کشبران لنوکن دا انگلیز جر آف بویو بوی اگر خندقین به سروشین بنا
3: جای رادیو دهوک در جایی دنگو و سنهات نپیش کش کرن
1: سپاس با گهداریا روزانه لی رادیو دهوک گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

لامدیه سلطان حسین بنگه دانان آوا کرن مناره و برج خاندنگه و پرو ایوان خملاندن آکره و زاخو دگل دهو قادا سنیان حمیدی بشعرین کردی ایسی

سری دیوانا میری هبو با گردانک زیری میری گوت ما تشتک هیا چیتر بجوی گوهری

ایوار باش. سروک مسعود بارزانی سپاس نامک به ناوی همی اندام مالباتا بارزانی بلاف کرو سپاسیا. همی وان کسان کتن هین کدو تازی خود جرازی دا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دا پشکدار بوینو هف سوزو هف خمین مبوین. مسرور بازرزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لبالیوز روسیه لعراقی کر به هلکفت عبدالمهینانا ارکیوی دبلوماسی. ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان هفتمین پیشانگهانی و دولتی یو برهنانا خانوبران لحولیر فکر. حکومت هرما کردستان سرکونه همیوان هرشان کر اوین لروج بوری کرین سروالات سعودی کل انجام دانا اگرو بریندارن زیده جی هبوینه و شماره کولاتین مدنی جی ناف دا آفرت و زاروک جی هبوینه. سروک هفپیمانی ها هزین دولت انشتیمانی راگهان امناهی و سقامگیری هرما کردستان پشککا نفقتی های نجی امناهی و سقامگیری عراقی و دوپاد کر هزین هفپیمانه لسر هیوه جی دیج عراقی در کبن. روی بریا گشتی کاروبارین شهید و فالکریان پارزگاه دو که راگهان تشرفات این کوچا ملیونی دیبو پارزگاه دو که نوگراندن و اشکرا بویا ایک جوان جی جنه. لگورای نویسارا روی بریا گشتی کارو دست بریا جواکی بلاف کرنه آوینه و ویدیوان دگل کریکارین بیانی و ید خزمت گوزاری بتایبتید نوا مالان دا حاطیه قدغه کرن. فرمانگه ها جمیریاری الوزارت دارای عراق فدرال نویسارا خرچ کرنا موچه هی با هشت آرسته وزیر دارایی کریه جبو رازی بو نیل سر. صبحی یان شنبیه پاره بو سر هجمارا بانکی وزارت دارای و بوری حکمت هرمه دهیت و گوهاستن. دم پارتی وکی خونامی نیتونو ناوی ویجی دهتا گوهرین و ایدی عبدالله و جلان سروک زندان کریه پککی ده سرپرشتیا وی پارتی کتن. حکومت عراقی حتی سیه ایلونه مولده هزین سرپ بککی و شنگال چول بکن. شرق گشتی ام پترول دن افبر امریکا و ایران دا برفرهد بیتن. ده هوا سزادان دابو سرکت و گوهستن آسمانی ایران وزارت گنجین امریکا سزال سرپتری 20 کمپانی فروکوانی ایرانی درکر. دادگه ها توان پاریس دوسه آمازون ترین و خواهن ترین کارسات خندقین کوچ برید لنوکه دا انگلیز و کرکوته دا 14 قچاخچی به تومت امرناب دهان کوچ بران تینه دادگه کرند.

0: ناوی خدای مزن و دلوان اف ده موهمی ده من بخیر و خوشی بین گوه دارین خوشتوین برنامه کرد و آواره بون لی رادیو دوک خوشحالین گشت نیک داکو خلقه کانیش برنامه پیشکشی و این قدر گرام بکین اف برنامه تی تبر هف کرن شلیما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و بسر پرشتی و در هنانا جینی ری کانی گوه دارین قدر گران دمه چاف جروندیکین خمان پرد بنول شینا روندیکین سپین سیر روندیکین رشو طال ادبارن دمه گوه الشینا دنگین سرکفتن و خوشی و مزگینین خیره گوه لی ببن شینا وان آنکو وان دنگین نخوش و مزگینین نخوش گوه لید بن وان هر دو برابر دیاب ایک دم تیتا گوتن او گوه لی بون او دیتن و هر دو بنفاکترین باش لیدوید هر دو بهین از زانین و گوتن و کال سر بهیت اگرن و یا درست بهیت انجام دان. هر دم ملت کرد مینوان هر دو پرسین مبحث لیگرین گرند که نوانین رنگ تاری و هر وسا طالن و هر دم گوهین ملت کرد گوهل نخوشی و دنگین خرابت بیتن جبروان همی مینت و درد سریان ادبن گوشلای دجمنین مروویتی که گونهان کردان بتنه که کرد بونو مروویتی پاراستیه هر وصا هر دم دجمنان انفال و آوارهی و جین و ساید و کمکجی و ویران کرن سر کردان ایناینه لو ما بتنه کردان خو خاگا خو ولات خو پاراستینه شهرشین دجمنان گونیت انوان بن برکرن و نهیلانا ناوه کردو کردستانی بویا مرمومه و سرکیش انجام دانا اوان کارن وی شیوه و رنگی گو برنامه این تایبتن ما درست گرینه و دیسان ام بحث لیدگین لوان هاوین هوانه گوشلای حکمران و مرووین دو بخوین گو ده شیوه وان دا مرووین گریارین هوو گرگین دو بخوینن بو هر خلکه اکیش برنامه کردو آواره بون ما مهوانه که شارازاو نو بویران دا جیایو شورشو بر خودان انجام دایه گوبو مهوان پی زاینین گرنگو جهجی دور دیرو کا پرشنگدارا گلی کرد دیار بکتن بووی خلکیش برنامه ما برنامه کرد و آواره بون ما مهوانه که حاضر گریه گوش به نمالکا کرد پرورو شورشگیرو خودان شهیدو قربانی داینه کو همی جیانا خو گریدایب شورشو بشمرگایتی او کردستان او جب نمالگا برنیاس شورشو کردینی و گریدای او خوشی همی قویناغ بوراندینو شاورین کمپین بحرکو ججنیکان کو بشانازی و مهوان ما بووی خرکه زوربریز سربست سلیمان بوطی او خوشی نویسرو هوزانوانو روشنبیرو برای شهید سر کرده محمد صالح بوطیو کور امام سلیمان بوطی که جستینین شورشو رکخستنو خباتو دلسوزیا کردینی هر سردمین دیریندا بناوه استافه برنامه او گهدار رادیو دهو که بخیرات نکا زور گرم الزور برایز سربست بوطید گین ممستو گلب خیراتی سرچوان و برنامه کردو آواره بون
1: گلک سپاس بو برنامه کردو آواره بون و همی کارمندت رادیو دهوک بو خدمت آوان یا بردوام
0: هر ساوی ما مستان اف برنامه وکی من که دیار گریجی هر خلکه که ام شورش گرکی خبات گرکی اوین جیان آخو ترخان گری بو کردینی ام میوانی برنامه اتگین و هر برنامه که جی ام حست گین میوان مبخو خوب ده تنیاسین با گهداران ما اگه کرده کنه ده چوا خوب پیناسه که با گهدارین رادیو دو کب تایبتی گهدارین برنامه کردو آواره بون
1: از سربست سلیمان بوتی جدایی بون هفته ایک سال 1971 الگند بوتیا سربناحیا زاویته پارزگه ها دو که سال 1978 من دست دای خویندنی سرطایی الگند لینوا سال 1985 القطاب خانه ناونجی همه میالان حاتیم ورگرتن و هر سال 1986 پولا دوی ناونجیش بر حلویست سیاسی و یه مالبات نفشوره شده نچار بوم دش خاندن بردم و قستانا فریزت شورش بکم. ول سالا 1987 جی 16 سالی دا از بوم پشمرگه سرپلیجنا نوچا آمیدیه ریکرا و داستانا کانی ماسه. و پاشی هاتینه و گواستن بولیجنا نوچا دوکل سالا 1988 لانفال رش هاتینه نفیکرم و بحرکی کمالگه ها بزوری چیکری کمالگه ها ججنیکان. و بجدار بویمت سرحلدان باجر دهوکی دا سالا نوتوی که و هر توی سال دا جارکا دی بویمت پیشمرگه لجنا نوچا دهوکی و سالا 1992 بویمت کادر لجنه.
0: نوکه ما مستثر بست مزجیلی چه تشتیه؟
1: از مجیلی هنده مکو گلک جارا از خوب هلبستا و وقت خود بورینم و من دو پرتوک یه هاتینه چاپ کرن من دو دیوان تاین شهید و ولات و شهید و برخودان و پرتوک اکجی من منو کاج بشیر دکتور بشیر یوسف بسمام منه و دوره که کاریگر هبو توی چه کرنا آنکو آماده کرناوی پرتوکی دا سر جیان نما شهید فرمانده محمد صالح بوده.
0: بله و اونو که کار ده سرکی؟
1: کار منی سرکی از فرمانبرم لگومرکا ابراهیم خلیل.
0: ممسا سربست اف بابت نویسینا شعری و زان و کسی که بونمونه مالبات اک شورشگیر و خبادگر و خودان شهید یعنی اوهنه چند اگر بو بهنده که تو جاره زیده باری کار فرمانبری و وقتی بجن دست نویسنی جی هم چند هاری کار بو بهنده چنده که در برهمه تنه هبن
1: اش مالبات که هاتی ما پرورده کرن از فیری کردائیتی و خزمت آوالاتی کریمه بجا اوی کار تکرنک آمازن میکر که از اوان هر دو پرتوکا پناوه شهید و ولات و شهید و برخودان
0: بود چی هر دو پرتوکا شهید جاره که برخودان جاره که ولات
1: شهید پیروسترین ناول دفمن پیروسترین ناول دفمن و کار تکرنک آمازن یال من هات یکرن که من گلت کارسات و نخوشی و دردسری که از ناف دا جیای مو و ناف هست و درونه من دا از وانات بینم و از یه تجارانای نجبیر کردم
0: میگومان راسته جناب دل سال هفتهوی که اجداک بویه سال هفتهوی چه دست بخاندن و سرطایی گریر گنده لینا و چه تشت بیراته یه دوی و ماوی دا هم زاین دوی ماوی هنه دا تناب بینا یعنی هم دست بیکا جیته بیجین و دیگل هنده جی که شوراشا گلانا پیش کفتن خواست بویه جی شتاید بیاته هیه؟
1: شوراش دا یا قطاب خانه دا
0: دست بگه قطاب خانه پشتینگی اگه همچنه شوراشی قطاب خانه کیره چه تش بیاته الگونده لیناوال ویدمی؟
1: قطاب خانه هم راستی ریکه کادیر بود تقریبا هم 25 دقات چوین و ریکام همی آخو یا نخوش بود
0: بله
1: هم چوین ویره گل اک جاراجی مثلا ما مستوید مجی یعنی هست پندت کرک و ریکام یا دیره اگر جاره که هم گیر و جیب باینه یعنی هیچ کار تکرنک نبو یعنی زانی جی و ما همی گاود ویا هم التزام بکنی و تو وقت خدا چینه دوامه
0: اما این بحث ناونجیه بکنی ناونجیم همه آلانا برای نیاسه یعنی بله. طایبتی توی دمیده و کردیت خاند آنجیب عربی ود خاند
1: او شعبک هبو
0: پولک
1: پولک هبو بکردی کردی بجا اصل وی پوله بوم حتی تقریبا صفا ایکی متوسطه ایکی ناونجی و دوی ناونجی ملوی ری خاندو و دوی ناونجی از نچار بوم جبر مال با تامک و همی پشمرگه بون و همی نافشوره شده بون و هنگیشید وی وقتی دا کسیت پشمرگه آنکو نافشوره شده مروفه توانا و کسو کاری توانا رژیم بعصا گور بگور گرتن
0: راسته
1: بجا از نچار بوم چمه نافشوره شده
0: شازده سالی دو چه نافشورش دو باید پشمرگه؟
1: جیه شازده سالی دو لجنا نوچا آمیدی از بومه پشمرگه یا بیرامن
0: کی برپس و بویو دمی کارگیرت نوچه کارگر بون یوده دمیج دهر بله
1: وی دمیدا او فتره بو شهید محمد صالح کو هینگ برپرس لجنه بو هات یا شهید کرن سیدا تمر کوچر کو اوجی خبات کرا که جهات یا و گلک خدمت ها کردی او بو برپرسی لجنه بو سال 87 وقتی از چوی ناف شوره شد هنگ او برپرسی لجنه بو و البیرامن اجی وقتی از چوی
0: دست پیکی چوا بو
1: دست پیکی 16 سالی دا هشتا تقریبا باش ریوسم بیلت من نهاد بون او او استیمارامن داد گرد فورمامن داد گرد گوتمن ما تو دشی چکی هل گیری و شوهر شکر
0: دشی دشی همونی چکی بله
1: من گوته اگر از نشیا با ما و مشیان تنده نبانه از نت هاتم با ما پیش مرگه و پراستی جی شهید بونا
0: برای
1: فرمانده محمد صالح بودی کارتی کر نکام ازن من کر که از چکی راکم و وی بوشایی نهیلین و بردوام خزمت بکین و سر ریوازا پارتی بارزان
0: چه دشت بیراده شهید محمد صالح بوطی؟
1: او چه جاراش بیرام ناچد دم شهید بوی اکهات جاب اکدامه پیشمرگه اکهات گوتی شهید محمد صالح یهات یه شهید کرن داستان کانی ماسه و جنازه وی پریوتت ترکتر
0: این کی وبون؟
1: ترکتر اینا بو حتی در گلی ام لگنده بوتی ها بوین ام گنده بوتی ها بوین بس گند خوم بردا بو ام لعقار گنده بوتی ها بوین وقتی جا بو مهاتی پراستی روشکا گرکا نخوش بو و چه جارا او روشنای تشبیر کرن هاد جاب گهشتم اکو محمد صالح هاد یا شهید کرن و پشتینگ جنازوی اینو و حکمت جی حکمت پی حسیاکو

0: ما توزيو الويري دوناي راجي ما قند بوتيا قصف كرو بس ما مكي مشي نوفي خالد طيار الويري هذا شهيد كرن مخابن
1: انفالا انفالا صلا هشتي وهشتي دست بيكرن بيتن برهنجيجي هيدي هيدي هنداي قويناخ هاد نبرين جاريل چطشت وكو انفالا هكي وما بحس لي بكي چاوابون انفال چطش بيراتنا قويناخين نخوشت دورا و چاوابون هكي وما بحس لي بكي
0: ما مستا ابخو هر مالباتا كي تيروكا كا خمجين یا هی جو قرطالبوی و برمایت انفالا سال 1988 پشتی راوستاندن شر ولات عراق و ایران و هر حسا هزارا آواره بون و سنون ایران و ترکیه درباس کردن نیزی که 4000 گندین دور آزادگیری کاول کردن اوین کفتین دستین رژه ما بعث ساخوین میش همی ظلام دناف خیزان دا جدا کردن و وکی درندا گلک جوانا پشیوکی هوانا اشکنجه دانو شهید کرن هر وسا ایک جوانا برای من یه نوجدار و پشمرگه فخری سلیمان بوتی کلا نزار که به اشکنجه و پشیوکی هوانا ها تا شهید کرن هرچنده همی شهیدا بخشکو برایت خود زانین چونکه اوانا خوینا خورید بووی ولاتی و جماره کا ایک جار زور بی سراشین بونو حتانو که کسو کارنوان چاوره حتنا جنازینوانه. هر وسا اوین آواره بوین. اوان جی همی رنگین هجاری و نخوشی درباس کرن. او همیش پیخمت ولات مجی و که همی ولات جهان بخوشی و سربستی بجینو و همی خلق جهان مافی خوشات ببین.
1: بگومن، بگومن و سایه. جاره اف نخوشی و در دست رید هنه و کب سر ملت کرد هاتونو اف قربانی زور هات یدان توی باتی خلق گلک هات نفی کرن بو اف جهت هنه چه بحثی خلق ما بکین گلک چونه آوره ترکیه و سنور ترکیه و ایران بون یانجی هین وکی از زانم هین هات ننفی کرن بو کمالگه ها بحرکی و ججنی کان مونه وی بله اف جهه گر بو ما جاره دست پیکا چونوه یا وکی بجن هین و دست پا آوارابونی کری یا چه رنگ بویا اگر بیراتا بیتن
0: دست پیکا ما در او دم اکی دریش بو بوتی هاتی چول کرن جبر بردومان کرنا توپا چکه او ربیه مقابلی گندی بو
1: کنگی بو هاتی بردومان کرن بوتی ها بیراتا یا؟ یکم جاره سردمی و بیشین
0: یعنی توپا دورو برید گندی و گند خوشی گلک جارا مثلا یه ها که چکی ربیعه المقابل بون و جا ام نچار بون ام چین گند
1: خازیوه
0: ام گند خازیوه تا آکنجی بون تقریبا او توقعت کم نیزی که ساله که بون
1: گندی همی آنجی هندک خیزان و مال
0: نخیر گند همی هاد بود چول کرن
1: این همی چونه خازیه وا؟
0: هندک چوبونه زیوی هندک چوبونه خازیه وا بس وک مالا مبخو مالباتا ما لگنده خازیه وا بود
1: بله
0: پشتی انفالا دست بکرین برف سنور ترکیه الویره ام پره کفتین و ام چوینه زیوی و بسکه و پشتینگه ام چوینه برژینی و گهشتینه نزی که درگله الویره البیرامنه دعاوه وخوین برای من یه نوجدار فخری بودی گوتی او آواش بوری در کوید وی وخون چی که او آواب سر و نخون گوتی چی که چکی قدقه کری ویر یبکار اینای رجه ما بعث
1: یعنی او دنگو باز با هاتن آنجی و
0: نخیر
1: بلگه هبون
0: ما دیتن جی وقتی قصفت کر ما دیتن جی وقتی قصفت کر و گلک حیوانه جی الویر یعنی تمریبون مزانی که
1: اگر او
0: چکی کیمیاوی هاوید بله
1: پشتینگی
0: هر دوی روش دالویر درباز بوین و گهشتین گنده چمتره جا بو ما هات سنور همی هاتی نگرتن و هین نشن درباز ببن نچاری ام برف کانی بلاوی فریکفتین و هندک شهرزا بو ریکت گلمه دابون و آقار گندی ما خاطرش مالبات و آقار گندی کانی بلاوی ما خاطرش خواست شمالبات و خیزان و پشتی بهیوی بوین اش درباز بونه
1: بله
0: مبجه هلانو ام تا

0: تیکی 33 حسابوین برف چوای متین ام فریک افتین
1: و کو خزان انجی همو ظالم تنی
0: نه خیر ظالم بون هندک جنک جیل گل مابون بس زگرد بون یعنی بی زارو گل نبون
1: بله
0: ام چوای متین ف ریک افتین و پشتین گه ما نه ما چش خزان زانی و نه وانا چش مزانی
1: خزان کی و بونی دمی ده
0: لوی دمی شویر ام جیک و بونو رژیم جی هرش کردن هیچ ما پزانی نکسر نبو
1: حتی
0: ام چوینا وجا چوای متینی السری چوای متینی هرش آجه شو جاشا دست پیکر و دورو برین ما بونه سربازن حکمته و متناف هندک کفرین آسه را خو دور پیش کرو خدای مزان ام پاراستیم
1: چه فوه بو؟ وکو چک دشتک فوه بی؟
0: چک مه بو مگوتی ام شرینات این حتی او ما نحسن حکا ما حسیان چی که ام نچارین
1: یونجی چو ورای بریارک اینه کدی بریارک هیتن کدشتکی بکن آن نه؟
0: ام پیوی نبوین که بریارک بیتدان بس با ام پیوی یا هنده بوین که ام جاره که پشین در باز ببین بس سعد دو بو یا البیرامن پشتی ویجا ام جای متینی ام هاتین برف نزیکی دورو برد گنده گل ناسکه چی که او دورت مبون و ام لورت شهرزا بوین و خارن و خارن ام شاییم سانهی تر دست خوبه بخین و جهک جهه بود گدنش کفتا حلی کویت نزیکی گنده پیرافات الدورا دوسکیا ام دویش کفته و بوینو و هات نو چونه اتمشی بارا بتر شف بون چکه او دورا همی هات بونه داگیر کرن و بوهنده بودا منه حسن و پشتی راستی ام هاتی نویره جی ام شاین پتر بو باشتر جیان خود در باز بگه
1: هین چند ما نلویره؟
0: ام حتا 18 هیوه هجده هیوا نه هجده هیوا نه
1: بجه این 24 25 هین و اگید بجن و هین و دست بیکر
0: هجده هیوا نه ام کتین دست حکمته ایواریه که درنگ بول گند شاوری که یا پر بوش سربازن داگیر کرا چوا ام دیتین عجب گرتیمان فرمانده که وان گوتی همی دور مید کشف کریم حتی نو که این کی و بون و مهی ندیتی نه مجی بر سواوان داو گوته چند روژه کالچیای متینی ما بوین و پاشی هاتی ندوره سر خوه جان دو گوتی تمام نترسن سید رئیسی افیادای
1: اوه کی و گوته بزابط یعنی هگل او فرمانده تو کی بون
0: فرمانده که عسکری بو و بارا پترشی همی عرب بون
1: یعنی عرب
0: ما کرد نافدانه دیتن ما
1: عرب بو
0: ما جاش نافدانه دیتن حقیقت گوتی نترسن و دیت پاراستی بنو هر سال ویره
1: و باوری پیه هاد دیا خفتنا هنه یا
0: نه باوری پیه نهاد نخیر نه ولا ما باوری پیه نهاد چونکه ما گلک یاش دست ادوان زور دارا و ظلم و نخوشی ها وانا دیدی
1: دیدی بله دستم
0: پشت اینگه ام اینا اینا بارگاه حوالگیری دهوکه شبه تقریبا نزدیک ساعت دو بود ساعت دوی شبه هم گشتی نویره
1: این چند کس بون آن کی بون کی بیلت دا بون
0: سی و سه کس ها بون شهید طاهر کوکل نکه شهید بوی بیار گرماوی نکه شهید بوی حمید بوتی او برای منه نکه یه جیان دامای گله که دیجی بون یعنی عزت طاهر بو تقریبا بیستو تشتک وقتی ما ام کتین دستت حکمتی ام بیستو تشتک بود
1: بله هین چند ماوی هین مانل ویلتا گوتی
0: پشتین که بجا ام پشتین که ام برین کلان زار که دو رو جو هیلاین
1: هم بحث
0: کلی و پاشی برف اردگاه بزوری چکری
1: بله.
0: نزیک به هر کل ججنیکان
1: به جا خبری همچنه ججنیکان تا بحث کلها نزار که کر
0: بله.
1: سیدای خالد جی دو پرتوک دو برک براستی جی بحث درجی بحث کلها نزار که ها کری اف وکید بیجن درد سری و نخوشی و نهامتید ادوی گلها هنه و گلها نزار که جاید وان دروجا دا چه تشتی نخوشی دل ایش بیراته یه اگر ما بحث بکنین او جیان چوا بلویره
0: خود حقیقت وقتی هم هاتین حساب لبورین دا بو با هجده هیوه بو شش هیوه عفی دا بو
1: بله
0: و جا وقتی هم هاتین هندک کلو پلو تشتی توانال ویره هبون حتی
1: یعنی بس هنی خلک لبورا نبو
0: بس کسی که ما ندید و ما یعنی چه آثار توسانه دیدن که هم گمان بکنین که او الویره ها که اشکنجه دان کسی که آن حقیقت یعنی بس از بجمت گلت ویره دا یه تاتین اشکنجه دان و یه تاتین شهید کرن و تاوانت مزن توی کلی و یه تاتین انجام دان
1: بس بیتن مرمو ده بری هنگی بیتن
0: بس ام تاخیر هاتین ام او بری هنگی بو
1: 23 تک روزه دیدم
0: 25
1: و یه بجنه دست بکرم حتی 18
0: دیدم حتی 18 او
1: بله
0: وارا از بورد کم همی سرو برکرم
1: بله ما مثل سربست هین کنگی چونه او کمالگه و اردیگاه این ججنیکان به هر کی ججنیکان اگه موان هر دو که بحث بکی
0: نیزی که به هر کی بس او خود ججنیکانه
1: آها
0: نزدیکی به حرکه
1: بله
0: ججنیکان هم گشتین ججنیکان
1: هین کنگی گشتن 20 هیوه هین چند هیوه گشتن
0: 18 هیوه هم تقریبا دو روزا جمعین الکلانزار که
1: همیجا 20 هیوه
0: بجش 20 هیوه و هم گشتین ججنیکان
1: هین چه ها چون
0: جیانکا جیانکا پر نخوشی و ترس و هجاری و هر ایک هر ایک مش کس و کارت خود گریان حتی بسر هل بوین اول بیرا من باب من سلیمان بوتی و مام من حجی صدیق بوتی رحمت خود هر دو کابت بچاویم پری روندک هات نسر منو و جارکا دیگه هشتی نه مالبات و کس و کارا بله نه و روش نه و مالبات نه و کس و کار انجارا چونکی جمارکا خوشتوی و کس و کارا به سراشین بون جماره اک در به در بون ایران و ترکیه و دایی که خدان زارو که سوید ناف کمالگه دا کمالگه ها بزوری چکری دا پر بون بابن وان بدستین مروف کشن به وجدان شهید بون و دبی سراشین بون دیمن اندل هجین چجارا اف دیمن ها نهای نجبیر کرن
1: اگر اکت هست گوت راستی جی سده سربست اف دیمنه تهنه تا تحول دایه وان همی دیمنه بنویسی بکه پرتوگک روژه اگش روژه
0: خوده براستی یعنی نویسینه دا یلک آفره یعنی هر کس اک جیان ناما خو جیان ناما مالبات خو جیان ناما گنده خو حوالت خو یت شورشوانا بکه تا پرتوگ دانه اینه برزه کرن
1: بگو من راست
0: بس براستی از پتر پلبسته وی گره دایمه و از پتر من حزال هلبسته هی و اوجی ارکه که لازم امروف جبه جه کتن بس با حتی مالکا من دم جی نبوی از اوه بگم
1: بله هین ججنیکان مالاوه چه و چو و هین یعنی هین جدا چون ما نوه یه هین جدا چون و خیزان و کسو کاید با جدا چون
0: جدا چون
1: جدا جدا
0: او بری ما چوبون
1: او بری ما چوبون هین وکید بجن وقتی چون اول ویره بون هین چند ماویل ما نویره و بشتینگی هم به این بحثی روژانت ججنیکان بگه این کاب چه شوه بویه چکو من باوره بیتن میوان ما ایکی های ججنیکان از خلد نبم دو میوان ایکی یه کمالگه ها ججنیکان یه دی همی بارا پتر سنورین ترکیه و ایرانه بوینه و جا با ما بحثی جاره جیانا کمالگه ها زوری ها یا ججنیکان هکه بگه یا چه شوه بویه
0: براستی یعنی اول از ده بوتا بحث خلک هفلیره که در باره خلک هفلیره یعنی هاریکاری
1: و او هاریکاری ها گل خلکی که
0: هاریکاری و پشتوانیه که آمازن خلک هفلیره که و دناف برپرن میجوی ده ها تا نویسین و چه جارانه های تجبیر کرن
1: هین همی گوا اف خلکی چوه ججنیکان و بحر که همی گوا باید بیجن حتی نو کجی بیتن کسو کارت ما اف چند هنید بیجن ام چجرا ارکیوان حرف بیشن فضل واجبیر نکن يعني شكل يا جاري بوان اف جهدار نو كه جهدار يامت كتن الهرج هيك بيتن هندك اوري الفون كامبهاني انجيفن كمالغاني نبويا جاري خلقي هولري شكر بو في خلقي هني بو ملتي ما ي دهوكي
0: هر چنا مايا نكري يعني ش تلو پلا بگيرش خارنه بگيرش لباسي بگيرش نوينا بگيره يعني شپاره بگيره يعني هاري كاريت اجار زور كرن هر چند حكمت عراق تو وقتي دا رژيم فاشست ريك ليت گرتن كو نين بس وكو فدائي وكو دلسوزن ولاتي وكو خدمتكار هاتن و توارا ما هاتن يعني بشيوكي وصا تجارا افت ما اف پیش بینيه نت کرکو في رنگي ما پیش بینيت کرکو ده هاري كاري آمكن بس ما پیش بینيه نت کرکو في رنگي يعني رنگي كي وصا هاري كاري آمكر يعني در حقنا در كفين بحث كي و ده بوتا سرهاتيه كي جي بجم سرهاتيه كاوي سردمي كو از يه نخوش بوم وقت از چوي مدف دكتوري
1: الكمالجيه بخو انجي
0: هفليري بس ام الكمالجيه بون بجال بيرامنا سيدا وقته بوما اويدي چكرين عدم تعرض نويسابو يسمع المدرجة اسماؤهم ادنا بالنزول الى محافظة اربيل بجال توقتي دا
1: كردي مر معنوية رمانوية
0: توقتي دا بساعتا بو يعني امريكا دينفون كساكو چونو هفليري بكن
1: دم جمير هنده بو هندا
0: يعني بساعته بو بس پشتي انجي بكرا
1: روجا
0: و پشتي هنجي جي بكرا بحيفا و هنجي پشتي انجي بجا ريك دابو دهوكي جي مثلا تشيوه هايفا كبه دهوكي و دو ماهي كأوجي و تهر كسب كيفا خويا اگل فيري نمين جي درسته
1: جا دو نخوش كفتي پشتي انجي هنج چونو هفليري نخوش بلي. خانه
0: ام چون از چوم محلی وجا سرهاتی که اوی سردمی جاره که از نخوش بوم
1: بله.
0: چوم دف دکتوری و پارش من ور نگرتم و ده دینار جی دانمن و گوتم من او حق درمان اوی هند کرن ما گوتی یف مهین گوتی از زانم یف هوا هین بله اگر هوا سرکفتن اینا با ام کرد همی دا حواله توی سرکفتن نبین وقتی هواش وقتی این شکستین و کتین لبید دجمنا هینگی جی لازم ام پشتوان و هاریکار توا بی
1: یعنی جانب راستش
0: و ناوی دکتوری جی من یه البیرامن و از سال 2021 که چوم دف من پرتوک اک جی پشکشی بی کر ناوی دکتوری حما نجم جاف
1: حمانه جم جاف نوکه جیانه داره
0: گوتم جی گوتم ناوی تا سربسته هم گوته بله ناوی من سربسته
1: لحزراوی بوی؟
0: نه
1: بگومم زحمته
0: تو وقتی دا هنگه وقتی هم چونه دف وقتی از این ساخ
1: اره؟
0: گوتم ناوی تا سربسته هم گوته بله سربسته گوت ایشالا هم ده سربست دی
1: جوانه یدک وقتی تو سال 2021 که تو چه دف ویل چاو تا رفتار گل کرن؟
0: براستی رزق و مزن من گرد و هرچند تو وقتی دا یعنی مراجعت نخوش جه بون من ندیا از وقتی وی گلی بکشم تقریبا از 5 دقیقه مامل دف بس رزق و اکجار مزن من گرد و او یادگاری او بیرهاتنت منوی یه کفن او همی من بگوتن و گله کیفا خوب می اینا و راستی دلخوش بو چونا که از چوی مویری
1: اما سه سرباز بیتن سروشت کردی بخوشی بیرنگی براستی جی مروف دوست و گلی حش مروف واینیت کهتن و حش وکیت بیجن باشیت کهتن و قنجی بردام تاگه کردت کهتن جی حتی افف جارانگی ودانا سر دورو برا جی کری براستی اف چندهنه جی کو کرد و چندهنه اتنافدارو برنیاسمانه ویا
0: بگومان اف خو ایکش یعنی کارت باش او دف مروفی مروف یه وفادار بد یه دلسوز بد و خدمت گلو ولات خو خدمت حوال و کسو کارت خو بکد چیکه هر تشته که قربانی دوید بگاوه تو گلک ناوات بینی که رقم دهو که او ناف پسانهی نهات یه او گلک قربانی و گلک باشی و چاکی و خدمت وی ولاتی ها کری و حتی او ناو بخو پیدا کری و بوینا وکید بجن قدویت باجیری
1: چونکو ناف جی راستی جی ناف نامینن ناف خوب خو بیتن او ناف مینن اوید کو وکید بجن تشتاکل پشت خود هیلیتن افتشه هنه جی دیمینید حتی حتی وقتی ما جی اف ناوی هنه دی هر بید اف نفش بو نفشان دی شانازی وان کزید هنه وکید بجن وان تاگید هنه بر ما نوایا ناف اردیگاه آنجی هم بجین کمالگه ها ججنی کن هشتا چه هلویست یه خوش و یه نخوش بیرادنه اگر ما بحث لیب کهی
0: خودی هلویستت نخوش وقتی دست پی که هم چوین با تقریبا بجت حیوانه دا بو هم نگهشتین جی و شیانت مجی باش نبون و هم خانیا بخو چکین ام نچار بوین هندک بن خیفت آوه بون و هندک جی بخو نالیون چه کر بون وکی غرفه داری آسه کر بون و کر بون غرفه یعنی پراستی ما جیان اکا گل اک نخوش در باز کرو سر هنده جرا یعنی جیان آمد مترسیه دابو یعنی هر گاوه که رجه ما بعثی وی آبایه آن کسی که داشت تومد بار که تو و بی سراشین کرن حتی جیرانه که مجی کو فرمانده که قارمان بو تو وقتی خدای ابناو دنگ جی بو نوری شیخ که شبکی هاتنه و بی سراشین کرو و حتی اونو که جی یه بی سراشینه و مالوان چشه نزانن کو هات بو یعنی تومت اک بو چه کر کو تومت اکا یا باطل
1: بله باشه اف خلگی هنی اف خلگی لویره بارابتر هین نزان جماره و چند بون کی بون اول ناف اردیگای دا
0: خودی کمالگه گل کامازان بو هزارا کس بون بس با مروف نشد دست نشان کت پانه جماره وان چند بون
1: یعنی
0: بس اکجار زور بون
1: چه داتانه هاتینه داتانه هاتینه کم کرن جاره که جاره و حضرت ندا نکید یه بونمونه که اف خلکی چوی از ججنی کن جانه آن هم بجین به هر که وگه بشین ججنی کن بشه کش به هر که جاره اف داتای تنه بونمونه هندک خلق لویره بو هندک گند بون هندک عشیرت بون او هنه نهاد یک کرن و حوال ندائی نکو هف چندن
0: اکید داتای تهاد این اکوم کرن شلای حکمت ها هره ما کردستانه و چیکی گلک جارا مثلا فرمید بو مدا گرتین و همه چوین مثلا حتی یعنی وگاوه یدکرین واجبات هوی ها بوچهد که هویت زندانی ها بجا او داتا همیه دف حکمت ها حریمه هین بس هزارا بون یعنی جماره که ایجار زور بون و پراستی یعنی هکه هاد بانه آشکرا کرن جی دا گلک باشتر بید
1: سیده خالد پردوگه که هی روژانی چادرگه ها مردینه اف پردوگه هنه دریجی بحثی وی چادرگه ها کریم ود بیتن گله کسی دید گله کمپی دی چادرگی هدی افت چند هنه به کلیت هنه شلویه و هاد بانه انجام دان کسی نوی که دست این ویسینه هی بونمونه کانیل چتشت همه جیانا ججنی کان و اف خلکی هنه اف داتایت هنه و آمارت هنه پراستی جی گرنگه بهنه کم کرن بهنده هرچنه بیتن پرتوگی که دا بینه داتا کن وکرن و ببینه دکیومنت او جیما نوایا؟
0: اکید گلک آفره
1: یعنی چکو تو یکم میوانه وی کمالگه هیلو از بشن
0: هر کسی که یعنی هندک بزانین و داتال دفعه بن و وقتی جوی جیان بارد کت اوان بزانین هات گل
1: خود بطن بگو
0: ما آسان فرو ارکه سر ملت حکمت ها هرمه جی یعنی پشتوان و هاریکاری ها خویندوان ها و نویسه رو بکرد که پشین
1: بله.
0: اوی باره گران سر ملت خوراکن و اوی کاری انجام بدن
1: و جایی هنگ جی وکو نویسه رو وکو روشنبیر یا سر و جاره وکو پیتوی بری حکومته هین وان پنگاوی تنه پا ویژن بگو من جی هیویا ما و حکومت جی هاری کار بید در حق در کبیتن ما موسا سربست برنامه ویرنگی برنامه کرد و آواره بون یک شو برنامه یک گرنگی دتا کسان وکی و این شورشگر خباتگر شورشا ایلونه بگره و حتی شورشا گلانه جنو کمید وی قناقا دوی دا جاله اب برنامه ویرنگی چند خزمتا نفشنی کرد دیتنا جنابیتا
0: بديت نامن
1: قصباهي خدي حسكتن دليفه شبن اف برنامج هني ببناوي بارتو

0: بو نمونه
1: پراستی خدمت که یک جار زور آمزنا کری و
2: مهمه هلبسته که دیماهی بینی جا هلبست که دید تل سر چه بیتن سر دیماهی که آخفتناتا پیواته و پشتینگی با ما هلبسته که کبخینه بسته که تا دیماهی تشکه بیتن
1: دیماهی که پیوامن دیماهی که دی بیجین سپاس دارت خدای مزنین او کار به دستت رجه ما بعثا زوردار نقشه و پیلان با انفالا داناین و انجام داینو تاوان جرکجین دجی مروویتی کرین هشتا خوینا گنج و پیرو جنین کردستان بدستیتوان و هادن دست سر کرین و دادگه کرین و گلک جاراجی حاکم کرد بو و لپش چاوین همی جیهان تاوان وانین دجی مروویتی هادن آشکرا کرین و دیرو تکا رشو پری زورداری هاته تومار کرین و گهشن سزای خو طولا انفال رشلی هاته وکرین
2: زور زور سپاس بو زور بارز سربست بوتی میوان خلق ابجاره بوش برنامه کرداواره بون گوه داران دی ماهی برنامه از خادره خوازم دی ما مستاب محل بست خینی سلاواره زین ستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی نویسر و هرواسا برهفکر برنامه حوال صبحی پیش کش کرنه و جین ریکانی جه سرپرشتی و دهینانه کرم کن گوه داریا هلبستا انفال بکن ابخام سربست بوتی و دیبدنگی ویژی گهداری بکن کردستان هراودان بیت
1: انفال فاشستا نافل سر اینان انفال رشن با دینان او یاد کرن و بیرینان کرد نتوا و خدان ایمان تاوان بعثی و فاشستا بخین سور کرشین دستا خلاص نابنش پیب و رستا بنویسین و هلبستا لانفال هشته و هشته هرشکر لچیای و دشته کردستانا وک بهشته لشکر وانا گهشته پیشل کرن تف بیروزی جناف برن قون و خوزی جین بوری بخم و آلوزی پیام گهشت بدل سوزی بریار دو دست پیکر فرمان بهوباتی و شر و بردومان کیمیاوی و خردل و درمان وار مکر مجودومان گند من تف پاول کرن هزارا گنج برزه کرن جنوزا روک زندان کرن تاوانت به سنور کرن گلک چون و درب دربون خمپور و ولاد پرور بون عاشقین بیرو باور بون بو شفتاریا فنر بون هجمارک زور نفی کرن اردوگاهک هات چه کرن بزوری لی آکنجی کرن اجدبرن وا نادر کرن کلا نزار کل دهوکه انفال او اویچی روکه خینا سور چووکی جوکه شهید بوی ناف دیروکه جبیرا مناچن افروژه هیویا دلا نکوژه جخمو جانا دلسوژه بونه کوبان افروژه

سلاو و دم باش سروگ مسعود بارزانی سپاسنامه اک بناوه همی اندام مالواتا بارزانی بلاف کرو سپاسی همی وان کسان کرین کود تازیا خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دا پشکدار بوین و حفظوز و حفظ خمینوان بوین به فرمان از سروگ نیچیروان بارزانی پلیا 519 افسر ناسای شهات بلند کرن و هر جروجا در چون فرمانه دی چی تطور جهینان دا نچیروان بارزانی سرو گهرما کردستان پلکف تاو دیمایی هاتنا ارکیوی و اکبالیوز روسیا العراق پیشوازی ده البروس کتراشیف کر کتوی دیدار دا سرو گهرما کردستان سپاسیا بزاوین وی کرو دیویا سرکف نبو خواست مسرور بارزانی سرو که حکمت هرما کردستان لحجمار خویا تایبت لطورا جواکیا ایکس دا پیامک لدور وکرنا پیشنگانی بدولتیا و برهنانی و آوهیان لحولی را پایتخت هرما کردستان بلاف کر کت بشکی و اخنا مسرور بارزانی دا حاتیا کو سرا رایوان آلنگاریان ریبری هرما اتبنه وهرین کردستان بردان لگشکرنی و بکری دیمینی درانبر و برهنران حکومت هرما کردستان شرمزاریا وان هیرشان کر اوین لروجن بوری بسر ولات سعودیه ده هاتی نکرن سروکه دسته و برهنان راگان کت کابینا نهی حکمت هرما کردستان دا مهلتا کار فکرنه به 904 پروژن و برهنان هاتی دان رای ببرا گشتیا کاروبارن شهیدان پالکریان لپارزگاه دو که راگان که 8 روپاتن کچا ملیونی ده بو پارزگاه دو که هنه و گراندن فرمانگاه جمیریاری وزارت دارایی عراق فدرالی بسار خرچکرنا موچه هی و 8 آرسته وزیر دارایی کریه که رازی بونه لسر بدد سرپرشتیار پروژه روناهی راگان که اگر رو هودکارین که بونه دمجمیرن که ربه بو کمپانین ماوس و خیوان که بیر ازمندی وزارت صدر میکاتن که ربه برینه هفته مجداری جیده که صبحی دمهی دمه بوشکاندنا قرزان و نهای تدریش کرن حکومت عراق حتا 30 ایلون مولد دایا هیزن سر بپککی که خو لشنگال بکشن و شنگال چول بکن کردیادم گو باسان حاطن پیشکش کرن بمینن شاد.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ده سوشيال ميديا ده هيت ابلاف كدنش لا سيهات ده هكي سلاو لابن قدارين عزيز لحظ جهه كلي بن عبدمو حميده متوا بخير خوشي بن هم گله گله کی خوشین گجار کادی هاتی نت خدمت آدا دا کو خلک کانیش وی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتی وی بکین هیویا ما کو دمه کی خوش و مفاد گله تار باس کی بله هم ده شین الگوری اگر اتوانا و بگوارین بو باش جبن دجی ما ده بردام به خود دا بابت این وی آوای هبن و خود حسکتن پیگ و هم ده دانستان ده نیل سر کرد بابت افریکا چد بیشتن بحث وی کت کتن بیشتن اگر تو تنف جواکی دا پرین یا خاره و دیوانا گهداری بکی بیشن مروف وی سردمی گلک دل رقه گلک بی رحمه رحم دلی دانینه اف پسیار هنه براستی اف آخفتن هنه اف صحبت هنه گلک تیتا کنند ناف جواکی دا چد بیتن هواجی روزانه آخفته نگاه لبی بیدم باشه مادم هو سایه ام دل اگر آگرین که اگر چنه یعنی خلق وی سردمی مروف وی سردمی پرانیا وانا یعنی پراستیشی که بجین برحم بودن باش ات چواد ام دل بجین چواد برحم بودن ام دل چینا هندک خالا دست نیشان کن دا که پتر این وی بابتی دا شهر عذابن یا ای که یعنی تو دبین وقت ریدانک چید بیتن خلق پتر ویند کن الجه هنده کو بچنه هاری کاریا اوه وی کسی یا یعنی او کسی توشی وی ریدانه بوی اوش لایکی باش لایکی دیبن تو دبینی گلک جارا قسین کرد صفقایتی و هر واسه هست چکاندن یعنی تناف خلقی داد تناف وی زمانی دا وام روان دا گلک تیتا دیتن اوش آلیا که دیبن لایکی دیبن کو دبینی بیدنگ بود لسر چه لسر وی ظلمه وی زوداریه کل هندکا تیتا دیدن گلک جاران اتمال داد نوجواک خدا تو دبینی ظلم زوداری ها هندک کسان تیتا کردن بس دورو بعد توی بیدنگ بود یعنی اوت بوان گرنگ نینه یا پیتا بینا کن یعنی اوشی خالک خالک ها دی پش گوه ای خستنا یا مروانیه یا ایک یعنی برمونه بهای مروان تو دبینی کم بویا بهای جیرانی و کی پیتوی نینه بهای حوالینی و کی پیتوی نینه حتی آزادان ها مروان آزادان ها گیانوران و حتی دیمایی که یعنی براستی جی اگر از بچه وان خالا بوها پیش میرم یعنی که بوینه هم وی که نیش آمدن که مروان بی سردمی بیار هم بوینه زورن زورن بس هم ده چینه اگر هم و که هر بابت ها که بوری هم ده پیواندیت و آور گیرین سر هر دو هلین 0751-401-9743 دیسان جی پرایا تیک تو کشیده پیواندی دو هین اول گردن و بسیار امد بیشتن ایک جا اگران چیه؟ گود بیشن الوی سردمی مروف زور برحم

بله، افسرانا مرگوهداری کری هنرمند ابراهیم صالح جنوب نشان استرانوی چاوینتا و که ایکم جارا تیتا بالاف کرن رادیو دو با رادیو دو کری دیاری مجی افسرانا با هوا کری دیاری و بیا ما که اف هنرمنده که ابراهیم صالح ده هنر خدای سرکفتی بیتونه هر واسا بشیتن خزمتا گهدار خوب کردن لیده جده نبرنامه و زنگلن جیان با.

0: بله دم هات هم دست برگتنا پیوندی ها که امزانی کنه و حوالنده بجراون گلمه داد باراوی بابتی دا وانچا خفته نکه ایکم پیوندید گلمه دا که آزاد گل ید گلمه آزاد بومد یار که ایک جه اگران چیه گود بیجن الوی سردمی مروف زور به رحم بوینه اره افا خفته نراسته یان دفته واسانینه یان اگر هوا ثابتن اگر چنه
1: بسه تا خوش به ما مستابار که من وکی بود فیلان واسته یا های در رحمیه یا های در باقیه یا های و ما مستابار بس پسیار اما سا پسیار دیگه یعنی اگر خلطی دیگیار که نید باشی مانا
0: اگر توی چنه یعنی که به رحمی زیده بویه
1: اگر توی از این بی دیانتیه ما مستابار دیانت ضعیفه یا دفت بی دینیه ما استاد بی دینیه وقتی من بی دین به دلیم یا رخ به سردان آنها که این پتنی خلطیه داد چه تواستی
0: بله
1: و جا حتی گودنه که پیغمبری شیعه صلابت خودی سرها پیغمبری ما بند بجد اوه ریزل دان عمد ما نگرد و رحمه بچیگا نبد او نشمه
0: بله باشه اگر دینی حکر تو بجی اگر تند نکو مسئله آینی نه و پیگیری پابند نبونه به همشین بجین او آینی بومه گوتی اره مسئله چه مسئله او که ملایت ما کساتی این آینی نشیان او که پیتوی رول ببینن یا خلق ما بو واسانی نه مسئله چه
1: ما مستا مسئله و ما ساید خواهد آینی هایم ما مستا نت آینی تخصیر نکن پس هم گلخنا دینه هم بگیری پناکین هم دیف هوایت وکیت بجن دیف نفساخات چین دیف اگریت خواب چین راستی هم گلخنا دین مامسا والله هم گلخب دین مامسا خواهیت آینی همی واسا سر فیلاز مامات
0: گلمنی هست بله
1: پس تو خواهیت گلمنی نه اول وش قیام خودت گینن یا پیغمبری گینن بله انشاءالله هم باز گلخب دین مامسا خواهیت آینی ده بله من نرم ده تو همی
0: دست خوش
1: خلکی خواه پتر ریزر خلکی خواه گیریم همه بچی که بین
0: سعدتا خوش بهت آزاد گلی زوز و سپاس با بجاریت آجوان گلمده
1: گلک
0: سپاس تو گله گله بخیراتی سش جابا هشتا ما پیوندی تین حوالا که گلمه ناوی آیدل دمیتا باش بتن فرما
2: سپاس ما مستخلی سلاف لجواتا تا و میوانت تا و سپاسیتا تیم با پروگرام تو سا قشنگ و خوش
0: تو سش جابا هاتی گلک سپاس
2: سپاس گلک سپاس که که خلیل
0: بله.
2: گلک گره تین سروی چند آه نیم
0: بیشه
2: اگر هر گرنگ یزد بینم نخیر نو آی نه و نه چطه دیجی نه چکو اگرم بیشین آی نه از باورم اگرم زوری نبری سیه سالا نگلک اما سیه سالا که اف تیار تنی اوید ویگاوی و مثلا کردستان مهین اف مثلا زانین آل دفع حکمه پیدا بود دیانتی دا نسبت حدیث ها و نسبت گلت شدندی وی دمی نبو تنه ما صوفیگری ها بو خلکه که اما بس زانین نویج را خوب که تو روژه خوب گریتن و بله. زکات ها خوب ده تو اتشت تنه بون
0: بله.
2: بس بابت هر سرکی از بینم سرمایداری ها و جهانی ها برف سرمایداری و چیتن و نسبت که گلک هم آزان جهان ویگاه سرمایداری ها سرمایداری یک بنوده توی هوا خلکک تنل باری جوانت گریتن و وقتی مثلا بونمونه گله جارا ماف نکاهی هم بیجین تو دمکی دا کسا که شولت گر ده پی تیر دوان
0: زور است
2: نو که ده شولت کن نشنه کی تیر کن
0: یعنی آیدل همشین بیجین مجیل بون بکشین دارایی و اگر سرکیه تو ساد بینی؟
2: او ایکش مازن ترین مشکلانه ما مستا
0: ها.
2: یکش مشکلین هر مازن یت اقتصادیه و قابل جهانه ولی کری اکو خلک اک مجیله باری جهانه بیتن
0: بله
2: و نگه ایچ بدانت سرک جاج بر وی چنده اگر وقتی ما خرب وی چنده آنه و چو اکید ما سردان نابن اکید ما دم نابید بو اکو دو ارچتد اللف ما دیار بنو
0: بله.
2: و طبعا نبن الکومالگه مبتنه هیا الکومالگه برابطه یا کومالگه ارچتده پیدا بود
0: بله دسته خوش من پراستی آجل زوز و سپاس با بجداریت و گلک جوان گلمه داد سج جواهاتی
2: سپاس گلک سپاس
0: گلک خیلاتی سج جواه ولی هر جه کلی بنین یه گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلنجیانه مهشتا پیوندی تنل سلوی بابتی که آرمان چید گلمه هرمانش تمیتا باش بتن فرم ببودن از خلطم که که هکار آمدیه دیگل من که هکار دمیتا باش بفرمو
2: دمیتا جی باش بید برای عزیز تو چانیم تو باش اشتا خریب این پرمانا خوده
0: تو گلب خیلات سر شما تو چه باش
2: نمخی ملک صاحبی خودش ترازی بیدن سباس یا برای خود کم خوده بابت تا گلکی جی خوده که خلی راستی بابت که گلکی جی هاتی چون که توی جی هاتی تو انسان که چاکی
0: تو از صاحبی شما
2: تو دوانی ادبینم بوی جیلی اف جیله اوی تکنولوژی اف جیله گلک برف اندتشتید خلد و بر اند بو جیله دید بشین او وقت حکو امت دا جیان امچون ما وی برادری آرمان جی بحث بکر وی وقتی ما شورت کر و برای ما شوری بو و همین که با بریکت ما تجیبون و هم برف خوشه و چوین یعنی که بس نو که تکنولوژی رو پیش کفت اوه تکنولوژی پیچک عالم بدل کر هر سح که هر جهل نو که سح که قرآن خود یک نظانی زیراعتی بکتن یک نظانی تن تشتکی بکتن بیش زبارو منه ده بیش ده زبارو چه نظانی زبارو چه نعنی که دلیو یه برفتش تکی دیوه چی تنهره که تلفون ها دستی دا و برای وایر تلفون است بده حتی بیتا مرغب نزانه شور اکی بکن نزانه کسب اکی بکن او سا رحم جی نامینی که خلیل رحم نامینی تا که از شوشال میدیوه و هات مگره دام صبحی تو بیجه من جیران واره دوچین بیستانه من نهاری می چکنی دو بیج مطب خوده از بیج از باطانم از دروه که کن دو بیج مطب والا مشهول که های آن من بس دونه همه هاری ده و جا ام برف باطالیه و چوین یعنی که آن نکل ویر از اکی هر جهل ادمه کردستان اغلب من رز بواید باشنه هر از اکی بریکه تو قرآن خوده یکی دو هزار بریکه دارین از سه شارعه اره هکر طول شوری نگری شور نه اتنرتب گریتن هکر طول کسبه بخو کسبه که نکی و جا ام برف تشته سماهی و چین ام برف منوید پر زحمته
0: باشه هکار هکم به انسه که اینیم باشه تشته سماهی یک شونا بگو به پیوندی نه یعنی راستی جف تورن جواکی واسا پیوندیت میت نزیک کری اشین ویرید گل اکوتا گوتی تول در وی والاتی و ایک دی فلانی یعنی باشه اف نی اف تورن جواکی دل دیر ای خستی نش ایک یا نزیک ای کری نبدیت ناتفا
2: کو خلیل تکنونو جو گل اکو جونا مروف علمی بزانی تن بس ام نزانیم کار بینین ام نزانی اوی علمی ها وی اف تلفونا چه که تو چه هزار شولاته دو بکه هزار جیانو تو چه گلک تشتا دیدو بکنی بس ام برف چه وقتین برف خرابینیه وچین مدام ام برف خرابینیه وچین ام پیش نو کبین نعنی که ورس اکیه که ما چه نو خویی هیا ما تشتک نینه چون که ام برف خرابینیه وچین اف تکنولوژی ها بومای حتی دست ما تو هم نزانی همی کلید خور کارتینین جا انشاءالله همی تشتیه ببن رحم نمویا و تکنولوژی رحم الدف مهمیو بری اول ایک از خود بیشن پاشی که همیا تازان انشاءالله همی چه ببیتن و همی براف باشی و بچن و سپاس شدت کم و بابا تیدم
0: گلک سپاس بوتشی که هکار آمدی بو و جاریتشی آجوانو دیگل مدا بله مهشتا پیوندی تین دیگل مدا که که ولید کردی کاک ولید دمیتا باش بتن برما
3: بله که که خلیل دمیتا و بیسر و بینا را باش و برا که خوش و گش
0: تو خیلی بسر شو سپاس بوتن
3: ایجایی که خلی نافخیرا دابی که که خلی سوالت پسیاراتا براستی گلک اگر یه تنه کم رو فش میریدن حتی سبایی اگر خلاص نابن
0: بش
3: که که خلی ایکش اگر پاره یه ایکش اگر نرز گرتنه ایکش اگر مصلحته یعنی گلک یه تنه که خلیل وی سردمی پاره رحم نه ایلا که که خلیل اسم رو وکی زنگی نم دبونم نه ده خوک منم نه تا دا کش معاجز نبید اسم رو وکی زنگی نم تم رو به منی ده خوش تدیر کم برچه اکر سبایی تو محتاجی مو بوی دا نقدی نم محتاجی آتا مانه که خلیل اکر منو تا خوش یک دیر کرده و رحم جینم
0: بله پا ولی روشت جواکی من اول نبویه یعنی تو بجی که روشت جواکی من به اکجاری هات یک گواری؟
3: خودی که خلیل روشت جواکی ما دمی بابو پاپیلید ما ترین نخواره بله. و بحث جواکی برید کن و روشت بره و رحمه بره و رزگردنا بره نمایه که خلیل نخمه دا دمی بابو پیرمید بود اگر جیران من یه بینان با دانان بود که تو پرداپر تکی بخوینم ایکی بویی بم بیکوی گود با من از نوکه وان ناکم که خرید گل جیران خو بلعکس دی کیفه هم پیتن
0: بله
3: اگر که خلیل اگر ریز گرتن جنامو که خلیل اگر من ریزلتن نگرد و تا ریزلمن نگرد ویدامی کربوکینو بین آمده زیده بو
0: بله
3: ویدامی رحم نمانو بین آمده که خلیل و یا مصلحتی وی سردامی تو ده محتاجی مبی که خلیل بونو منور دا بچین فلان شولی بومو بکن از دست بگی ده بجمت اره فایده می چیه وی سردامی افتشتا گله که برمشه بو که خلیل ده چی گهیت من پا فایده مبی بابتی دا چیه یا میری در آخوی آل تا دیتی خوب محتاجی تا کریش نیکا تو فایده خوب با بجه سر که خلیل اف گله که اگر دیجیه تا این اشهادت خوازم خود جوا که ما اصلاح کرد و ما همی اصلاح کرد و ایمان ما کامل کرد و ما برف باشی و رحمت و بانی ربطنو گلک سپاس بوده که
0: خلیل گلک سپاس بوده جریتش یا جوان گل مده

0: بعدم این دیالو دا سر پیشکشکنا خلق آوریو یا پروگرام زنگلین جیانه او پروگرام اگر پرنگ اگر زندی لرادیو دهوگ بایده در پیشکش کرن حوالا که دید گلمه در ایک جه حوال دیرین دیگلمه در بابه دیرکی دمیتا باش بتان فرما بابه دیرکی
1: بگه خلیل
0: تو سرچواتی تو چوائی تو باشی؟
1: ممنون سرچوا ایوار باش ریز و سلاویم بود تو همون کارمنده و گهدار و بینر و
0: یلک سپاس بابه دیرکی بخیر به سرچوا
1: یلک ممنون دست خوشیل تد کم ککه خلیل
0: بله زو سپاس بتا
1: یکی خلیل بیرامتید دوشمتش 2008
0: آره
1: و که برنامه یک وکی تا گلک دی و که برنامه رادیو دانان اف بابتا تا تا دانان تشته دوباره جی گلک باشه سال به سال هی به
0: بله
1: یعنی اف بسیاره تا تا کرن اره باشه بو چی رحم نمایه بحثی خبری هنگی جی مدگود و هنگی جی حالی خلکی پول با چونه ترکی دور جب دفتر آت خوار
0: وی
1: بگو به او اوی چون بسی خبه دیسته هم دینم اوی چون هنگی پارت ترکا دان پاره مل ترکی صرف کرد هر حال بگو به مراداوی 5000 باشه او نه سببه
0: بله
1: یکی خلی پاره نه سببه بشری درز بید هر حوالا که بو چون اکایی مگو داری حوالا کرد دست خوشیل واد کم بس پاره نه سببه اکرم صحکه اینه خلکی ما تایبت از بحثی دبرا بهدی ما کم پارزگاه دهو که کم باریاتش خوده بید سه ربع توت مردم
0: بله
1: سه ربع توت مردم سه ربع توت رحمن ام نه صحکه اینه گروپه که بید بیر رحمن همی جوابه هایی که خلیش باور بکم
0: او گروپه هایی او گروپه هایی اگر چیه ولی خوده بله. بو ما بحثی گروپه کم
1: احتمال او گروپی هایی او گروپی هایی احتمال ندید بیتو دید
0: آها
1: برا سحکه هم دکار دو که دا همه هری هایی هری هایی هری مرده و هری رحمه مانه
0: وای
1: بار بکن بس الویری کابرایی که بحثی تکنولوژی هایی که بله بحره بار بکن تکنولوژی بار بکن که هم سحکه تکنولوژی گلک جانه که خلید بس هم جانیب کار بیرین بزانی
0: بله
1: هم کاری خوب که بسی خبری ما حکا بگاوه یک مصد موبایل سا کمپیوتری حتی چاری شوید پینجی شوید سپیده هم دیکنگی را بیده بکه که خریز
0: بله
1: دی آریشه جی پیدا بن بار بکه دی نخوشی بار بکه احتمالا های دی بیت از کدمت بیواز ایدا هندی خلکی برحم دی رب برحمی لفی جی پیدا بیدا بار بکه اوتوماتیکی هن
0: زور باشه بابی دیر که بسیاره که نبونا چیاسای تند اگر یعنی اگر که امشین بشین بو هنده کو بیرحمی پتل دف مروان زیده ببتن
1: که دوباره که بومکه که خلی
0: یعنی هکر یاسا که تند نبیتن تود بیشی ده بیرحمی بربلاو بیتن ده او بیاوه زیده تا خوبه گرفتن یا نه دیتون آتا
1: باور بکه هکر امچین یاسای هکر ما یاسا ها بیت همه یاسا ده دست مدابی نه دست حکومت ده بو هنده که خلی یاسا ده دست مدابی ما که بگه به تو مزون مالکی ما نه تو مزون مالکی تو بگه مزون مالکی که خلیل بگه به تو ده نصیحتا کره خوکی کچا خوکی نوی خوکی ما نه خلاص تیاسا نیشادا هونکه بابی ده همون چیتا که باش ده پیدا بی که خلیل بار بکن
0: زورست
1: بس از بیشم رو به درست بیتن باور بکم رو به درست بیتن چه زنگین بی چه فقیر بیت باور بکم که خب نیازی تردیب رحم بیت که خلیل
0: باش ساعتا تا خوش بتن بابی دیگ دست تا خوش
1: بتن از دست خوشیر داد کم او پارنه سببه ما 2008 ده جی خلکی خوش باور بکم بس بابی بابی حال خلکی زور بیو هم بیم خوش دارد بود یعنی رحم کی رو با مانه
0: زور است ای بیام او کاو اگر نبیتن ای بیام من او
1: ایشالله رحم زیاد لی بید و رحمه های بی خلکی هم از بو خلکیت بیشم بار بکن زور بیو هم رحمن ککی خلی داری ککی خلی چتا گیده بیشم گلک بشری های بلا درش نبی گلک بشری های دی بیدین گلک خلطیت هاییم هنی بیجی خلطیت هاییم بس یه مرد خلطیتی خطه نبشارتن او رحمه ها
0: راسته
1: او رحمه
0: دست تا خوش
1: باشیل همین حوالات کم و دست خوشیل تا کم و رزو سلام
0: گلک سپاس بود که ما وابه دیر کل ندویش کود گلمده بود تو بخیر به سرچه و زوز سپاس بود بس جاریت ها چون گلمده ما هشتا پیوندی تن لسلوی بابتی جپیج گیزی برگاره حوالکت گلمه دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش تو خیلی چوانی مام
0: تو
2: باش
0: تو خیلی به گلکس باز بتن تو چوانی
2: والله الحمدلله خودش تا راضی بیتر ساق و انشالله
0: سر چوانی گلکس باز بتن
2: اگه شکی جوان تره تو دوانی و دیوانه تر یا جوان بیتی انشالله
0: ساق و انشالله زوزو سپاسی تد کم گلکس باز بتن فرمو
2: بله گه خلیل از بیجم اف بی رحمیه از وکید بابی من بومد گوت همین مثلا نه هنده مازانم جی بشتید وقت سالت مثلا نوتا دو حتی دو هزاری حتی دو هزار و هشت جی
0: بله.
2: گوت تلازون و تشت گیم بو دو چه که هنگی نه مثلا دو چه که بار بگه که تلازون نه بانو که موله وقتی که تلازون نکه بو بگو موله سی تلازون چه تلازون اونو هر

0: والله راست، والله راست.
1: من کدیت همیت است آدا.
0: والله را. بله.
1: ام جالا که بیاره هم بودن. دوچه کنن سعی کنی کوکیش مال تلازونه که خودی در شبه مثلا ساعت ده. ام خود قسط مالی که نبی تلازون.
0: باشه هر کی پسیار که بکم هوا لگیزی. بیرحمی جدهیا بیرحمی نابینا خزانه که او جواکی دا چنده، یعنی اگر بیرحمی جواکی که دا هبتن او خزانه که دا بی زیانوه کیش پتر چوا تو دبینی بدیتن آتا کارتی که ناوه که گیزی دنگی من آتا تا باش اصدیاره نمو سرهله ام داشتیم پیوندی ها که سعید روحانی ورد گیریم که سعید دمیتا باش بتن فرمو
2: دمیتا جی باش سلام و رزو حرمت و احترام بودتا بو کارمند رادیو تلویزیون آده بو که جماعتا ما گفتارید که همو
0: خرم گلک سپاس بودتا بخیر بسر شبا فرمو
2: ممنون سپاسیاتت که عزیز منی مانست
0: صحابی فرمو
2: لگی مانستا بودتا بیجیم بیرحمی
0: بله
2: نکه دزانی چه بیاد نکه مرو گلک دشتال سوشال مدیا اید بینی لی تلویزیون اید بینی لی چه بودتا بیجم لی موبایل آخو مرو گلک دشتال اید بینی که زمان بری مرو ندید مرو زمان بری ندید یا مثلا اید بینی کسی کسی که تکشی کسی کسی بریندار که کسی خبر اگده تا کسی که یعنی سانوی بیا بیرحمی بیرزی چه
0: ها بوده بیجم حاطیتی ها نشان دارد سعید الویره وقتی تا گوتی عمل سر شاشا گلک دلووانیت بینی بی باباتی گلک رحمت بینی بو چی تراستی دا یا لوازه مسئله چیه پا؟
2: زانی چه ها هشته گوته بیجم ها مستعد بکر دشم به دوی خواهد بیجم دوی بری دا گوتند بیجم علمل میشه هنگیوی نفیر با یعنی هم شود که هم هنگوی نشیده ده راستی یعنی عمل دکه
0: اره
2: هم ده قصا خوب بیشن ولی هم به جیناینن مهنر جینانی نمه چنینه هم فقط فیرده بین تشتگل تا فیرده بین تشتگل کس اگدی فیرده ببتیم ده بیشن ولی هنر و عملی هم فیر نبونه یعنی جگر و موی هنده چننه هنر و موی هنده چننه عمل کرنه به شولی برای هنده بیرحمی ها بیرحمی ها نکرد یا مادی بودتا بیجم نکرد دنیا خلق چا بودتا بیجم بای اخشایر بون مثلا گند آدجی یا هنقدر پیویستی هم به تشتی او پاره اوانه نبون نکرد لشار هم لباجار هم تو پیویستی ها تا گلی به پاره یا
0: بله باش
2: پیویستی ها تا گلی به پاره یا تو مثلا کریتا یا کچاتا یا اونا همه هاتنا بونه سبب بونه ریگریه که تو نشه به اندازه کافی تو بشه رحمه الخلکی بکه آنجا خود بر خود گیجیه
0: بله
2: آنجا خود بر خود گیجیه رحم جی اوه تنه نه مدیات تنه خبره که خوشه فسادی نکرنه غیبت نکرنه تکبر نبی اونا همه تشتنه تدبی سرخوا شول که
0: کتو میشه رحمه نو خلکی ایجاد که اینی وجوده دسته تا خوش من که اگه سعید روحانی هم زوز و سپاسیتش که تو گله گله خیلی پیسر شبا زوز و سپاسیتش
2: که همین سپاسیتت که کتو هم قبول کنم بینه
0: برمان ده هر ساغ بشالا گله گله سپاس بو بجاریتش یا جوان گل مدام بله مهشت پیوندی تین سر بی بابتی بسیار من عبری که عبد بیشتن ایک جا اگران چیه که عبرو که خلکت بیشن دوی سجده میدان مروف زور به رحم بوینه مسئله چیه؟ پیوند یک مه های که زاخ و زاخ خود گلمه هم دمیتا باش بتم فرما
3: عزیزی ما
4: اف دمیتا و همی دمیتا و بخیر و خوشی به گلیت بینه را از چاویتا ما چید کن رو من عزیز که خلیل
0: گل اکس پاس بود از زاخ و زاخ تو حساب
4: ممنون بابو برام
0: تو حساب ایشالله
4: زبارت بسیاراتا خلکه ایت بیجیتن کوام به رحم بوینه گلک گلک حقیقت آخفتنک و جه خدا یا آخفتنک جه رزه
0: اگر چنه
4: اگرد و چنده که که من خلیل
0: بله
4: ای کمی تشت انده این راستی ها خودی تعالی آخری
0: بله
4: ما یا خوش خودی تعالی دیر گیریم ما یا خوش خواندن قرآن دیر گیریم ما یا خوش سرنا تا دیر کری

0: من چاوه خوی برا چاوه خوی دایچه تکنولوژی هر تکنولوژی ها دی نگدله من خو بومه هشتازی بو بومه هشتازی بو هشتازی بو بو چی چه کلکه که خلیل ام نزانم کار بین اگر اصلا بجه بومه همیا گیشتی آمدن نخمرز و احترام هیا چه که هر تکنولوژی ها تا چه کرن ام بشین ما وقت که تایبه دهن ما وقت که تایبه دهن آن از تلفونک وکو نمونه بیجم تلفونک بو منهات آن از محتاج تلفونک که من از مصرحتا خوبه قطینم چه دقیقه اک بید چه پنج دقیقه بید اما مشولا خو چاره سر کرد اما بابت تک توک و بابت دنگورنگ و تکنولوژی از رابم ریم مخار سر تک توک اسپیده حتی اواره آم شف ریم مخار حتی که ملا بید الله بو اکبر بانگ اسپیده آیا بو چه تو بگف که دان نا رابم دو سه نتاجی بخوب بکن موده چه تک توکه تک تو خلاص ما بیده جواتا ما یا کو سرکی یا رئیسی ام بیجین
1: بله.
0: شرم و حیات ناف ملت مدا بو اتمالت مدا بو ات ناف چاوت مجی را بو
1: بله.
0: اف تکنولوژی ها به سلام و به کلام فیل شرمی که ات مالت مدا و جه خواهد دلی مجید ها کرد پردان آف چاوید من فقام همش خودی گیری
1: باشه هکه هم بچین دیماهیک بسیار بس کردی بومه بشه دیتو ناتم دای کباب ها یعنی دای کباب همش حساب بشین چند بر پرسن جه پرورده که نازارو این خو آدوی باری دا باره هبون ها رحمه لدفوانا چند گرنگ یکو سوشیال میدیا بدین لایکه
0: که خلیل او سر دای بابا گله گله که پیتویه و گله گله که فره حکر دای باب نصیحت العیال خوب بکرد کره من کچا به نویجا خوب بکرد بردوامیه بده سنه دا کیجی بکرد ما دا چه تید برا دو دقیقه بو سنه دا کیجی
1: بکرد
0: اگر گوداریا من نکر من بردوامی دان نویجت خوب بردوامی دان سنه تات خوب بردوامی دان چاب دیریا عیال خوب دمک کر دهتن عیال مجید چابل میکردم
1: بله
0: رب العالمین در سکیده رب العالمین که خلیل اصل بری بجمه تا و بجمه همی بینه را یا ربی تو بخاطر رمضانی خو که یا هر انسان که تا دای تو وکی دلیوی بده یاوی
1: انشالله انشالله
0: وقت دلیوی تو بده و چه تشتی دینا بجم از چاوه تا ما چه تم رز و صلافنه
1: روز سپاس بوتا
0: و جمعاتت کومیده
1: تو بخیر بشن شما روز و سپاس بوده
0: عزیزم یه
1: گوه برم پلاسر شما تو دیف دلوی بدایوی به معنی الویره اگر دلوی پیسه اوی پیساتی اگر پاقش اجی پاقش اجی براستی جاخف نکا جانه یعنی براستی ام دی پیوندی اکو دیو اگه اینکه که مراد زاخو دخازاله بودین که مراد به گاویش ناویی زاخو زاخو با اکی اتب و ببوره تو جاخفتی کلم که
2: بعد از این
1: مومستای هجا
2: خودش ترازه ببراش چبری پیش مرگیل اش محمودی الگلتا
1: رئیس و صلاف بوتا با همین حوال پیش مرگی دیلتا و هر جه هکت ارک خدا تو سر جوابه
2: ترازه ببر احملده ای بابتا مامستای هجا رحمی و دلووانی اش دروی دیدن افرو کم همی صده صد امی دروالی کدت کن
1: مخابن
2: راست و درستی نمو وقتنگا راست و درستی نمیند رحم و وجدان جنو میند بونه مونه تلفون و سیارا واتش داویش چه علاقه پیوانینه امی اس برادر اگه تلفون ها مگد حاشا لایفی تای برس از صد دروا بکم باور که کچا من امری 7 ساله همیتش داشت تلفون زانت
1: بله
2: تازان زانت کیشک خلده کیشک نخلده و یا دویش امی دروالی کدید کن باور که هندی ام دروالی کدید کن رحم و وجدان نامیند بو نمونه 2007 و 2008 و حتی 2012 هندک مال هبین خورنا فراوین بو شیوه نتیلاند رشتند آفتند تانکی دات رشتند تا بجن احمانه می شیوه چکن مامی چل خورنا شیوه فراوینه کن
1: زور آسته زور آسته
2: تازانی ام غرور بین غرور غرور اک گهشت ما وجدان منم و رحم منم و درو زیده بی باور که هکس نوگه برپرسه اگه کردستانی با مزاش نیکا سیارا مودیلا نوتو ایک داخلی کردستانی کن 1026 فول فول دي ايتن كرم عمري 10 12 سال بود بود نمونه مهبتن انا بجم كرم دي كيفا چتو كيفا انا كرم ني چي فرا گدين او گيت اي اوم دره او كر كرم ني چي هاشا سرسري او احمقي يب كت غرور بي ازوني
1: يعني مثلا بيد خد زبري بوند كو با جوانديت ملو بي زيد ابو نجب بلند برحمي او دي بوام تو
2: اي صحت خوش باور كه برو برو نو گي گوشت برو ايت خود برای گوشت برای خود سبب چی از سبب هر امن نه کسش بینی دنیای نه حتی نه مبلی و تو بو چه حسانی وید اول از خواه چکم از دروی نکم
1: زور است سعاده تا خوش ببرات دسته تا خوش
2: یا دوی جمع مستای ایجا اجبر قطعه زاخو
1: ای؟
2: ویدارن تلایف یکی سر هندی جمع مثلا برادرت اداره سر بخو مثلا تندگاه بینی سر خدی اوید 7000 قطعه داین ام پیشمرگه خوالی سر فقیر و جارمیل هیویا سند آنه و سند نه آتنه آیا دکنگ سند آدن
1: تجی ورگرد یا قطعه که؟ تجی ورگرد یا؟
2: اره خودم اینه ورگرد این خواه کس هزار اگه پیدا
1: بیروزه انشالله دی پیدا اگه خدمت گذاری چون اویده اویدی بو انشالله دی باش بتن مراد
2: ارس ما مستقر اگر سنده هبن مروف مثلا مراد. یک کریدار بده بخونی
1: که از دابوتا تشتکی بشم بعدی تو بچی خواله او برنامه من نه هنده اپراسی از برنامه که سویه که بکم بس از سوزید دمتا از وی خبری دیدم مفوالت خو خود حس کردن دیدم مفوال از بارم روژا دوشنبی برنامه پس و برپس حوالت بجنمه بجن دید سویه که آخ بتون بابت سر این نخواه انشالله از دیده مفوانا او بیتیان پیام نیره که ما بی دیو چونه سر کرد تمامه
2: انشالله بزنو خود رب العالمین تفاقی بدد ما رب العالمین رحم و دلوانی ما ببت رب العالمین ما چیکت
1: انشالله سپاس بودتا سلام برس با حوالی تجیب پیشنه اگر تو گله گله بخیراتو گله سپاس بودتا تو خیلی سر چوا اول عزیز دا دوباره بکم اول سروی بابت گلک جارا گازندت گهنم اپراسی جی ام نشین وکو برنامه خداوان گازند پیواندی بجه برپز بکن یا اندیف چون السر بکن جبر هنده جی پراسی ما پیام نیر یه تین هر واسه ما برنامه که تایبت جی های روژان دوشنبی سروی که سپیدهی آن آغویتن و جا ام جاران اوان گازنداد آن دینف پیام نیرید خوی آنج دینف پیشکشکار برنامه کو او دیفچونه که لسر بگردن و هر گازنده که جی بید سر چاوه هم دیده این افوانا اما دانه بشن بوچی خلیل به حسلی نکرد چون که پروگرام ما پروگرام که دیه جی آواز شوان منه بیت مافی همان بخویم یلا حوال ما کینگ یه گرم هم داده دیشه پر گیتنا پیوندی آفدن پسیار آمد بیشتن ایک جی اگران چیه کود بیشن لوی سردمی مروف زور به رحم بوینه کینگ تو بخیر بی
3: ساق بی سیدا ایمان رز و صلاح بوتا گو همیه بالا
1: گلکس پاس بوتا تو بخیر بی سیدا چوا فرد بون
3: خیران دار بی ساق بی سیدا سیدا بخودی از بخو گر رای آوانانینم بی سردمی رحم پترتر سردمی با بیتموان اما حسان رحم نبی بس اما او صاحب کلی نویدی اک بی رحمیه نکو سر وقتی با بیتموان بلکم سرا
1: باشه اگر واسانه بتن بو چی خلق واد بشن دیتی ناتا پا بو خلق واد بشن گل اک واد بشن
3: خودی خلق اما خلق اوش
1: خود واد بشن بریتا ده پازده نفرت بجدار بون همی آگوتی واسایا چوا همی ایکش خود بشید دوش خود بشیدن کینگ
3: خودی سایده یعنی ساکا واقعی تونو که دکسه که بینین امیر نساغه که بینین یعنی محتاجی تقریبا پینجی دفتر های بکومت بیت الحمدلله یعنی یکی بینیم بی مالی مالی بود شد کن پاف رحمل کی واتا گاز بی رحم بم از چه مجبورم بس وقتی سر بابید ما بیستا بو اینگی نابیشن آف نتیلان بشتا بیستانی هدی هر رو کشتنت کرن هر رو دشمندار بین که الحمدلله نوکا گلک باشتره رحمت ما نوکا گلک باشتره الوقت بری پیچه که عویدی هایی سیدا یعنی اوجی چرا تو بیشی بشولی و گلکم نوکا بشولی و از بطالین من ده سردان خلکی کم اما یه سردانی اکی تیکیم بی بس بو رحم نه رحم الحمدلله نوکا مالا که نساغه که تو بومل دو که بینه ایکی الاربیل هر جه که بینی بلاف کن بیشن اوه نساغه پینجی دفتره محتاجه پینجی دفتره بخورد بی یه سایده وقتی بری همین فاسادیت بر نسری و عویدی بین ببختی بین نوک الحمدلله زمان پیش گفتی گلک باش در رأی آمن
1: نوک تو زور باشه گلک باشه مرز برای یاده هجه او تشکی دیه بس نوک تو گلک سوشیال میدیا اجدا گلک کارت که ما کینگ تو گلک جارا دبینی گلک ریدان چید بن پتریا خلکی وینت کن شینا بچن جهوه جهه شینا بچن حالی کاریه یعنی پا اوز چیه مثلا بو چی حوصا هر ریدان اگ بتن خندقین اگ بتن دعماندن اگ بتن آگر بربون اگ بتن فلان و ببان و حتی دی ماهی که مثلا الویره چیه تو بجی بو چی ما هم نابش نبجی رحم اول چوبا هاری کاری بو ناش
3: سایدانو که اگه تو بیا سر بی بابتی اوه بابت اکی تکنولوژی ها پیش کفتی نو که اوه پیش کفتی وقتی تکنولوژی اول نوکا یعنی تو نوکا کانال او امی تشتاتین بالاف کرن و بالمقابلش ایک کفتا آوی دا سیدا مگل اکی دیتی الکردستان دا تو بلکم تو دو تو یه چیزا خود سرا
1: ویکسیده یعنی دوکا درسته اما یا گوتی ما یا گوتی اما نگوتی همی والا هاتی کینگ امید بیجین بشه که وانه او بشه های اگر چیه اوزو سپاس بوده تو خیلی بسرش جوا گلک گلک سپاس بو بر جایتا جوان هشتا من پیوندی تن سوی بابتی چی من گل من چی من دمیتا باش بتن برمو چی من گولی اگر مایکا تیادرز بتن تو چی با وی کانل سوی بابتی تا چه ها خفتن هیم هر واسا حوالین عزیز گهدارین خوشتوی کل هین کی و بن هین یه خودن رادیو دوک پروگرام می ابر کجی سرهنده مگوتی ایک جا اگران چی اکود بیجن الوی سردمی مروف زور به رحم بایدن بشه که خلکی حسا به آخفتن اتین سر زمان ام دا صحکه اینه کانه گدار اتمایجی ده چه بیجن دیمایی که پیواندی ام دوار گیریم باب لیلا ادگل ما ابو لیلا دمت باش بتن برمو
4: سر چوبا کن خلیل ام دمه باش بیتو تماشا باید دوار کسی گیری کن
1: تو گلب خیرات سر چوبا
4: خودی کوی خیلی نمون کردی یعنی اولا رحمت چه وقتی بحثی مثلا تا بید بحثی مروف اکی که جانی و بشریت و انسانیت بکی تو چه بجی رحمت یعنی بسنی کلمه رحمت بکنی استعمال یه گوی مروف یعنی چه کلمه اش رحمه جان ترین پس رو من یعنی چه دشنی نه برحم یعنی مثلا مروف اکی عقل شرازه برحم دی چه لید کوی خیلی دیبتا مروف اکی تشقل چی مرو بگه پیس چیانه تاین برحم دی بتا مرو بگه ظلم دی ظلم بگه در علم کشید مثلا علم تطور نوکه همش مسترین تفراتت علمی کو ذکا صناعی کو جیری و دست گرده کف جیری و دست گرد نهی تا روخ صندنو نهی تا خطر ترین تشتو سر بشریه تا و بوچی گلش مراد بشن بشن چکو وی کائینی وی ذکا صناعی بشن رحم دینه نمرو به اف شیانا رحمه اد نش داتی آتی دیده نه موجود لفی اینه به خطره
1: زور است
4: جا لازم ام تشتی کتاب گیم که اما گودنا او هفول بریم نکه اختی که خیلی که رحم نکه پتر نخیر پتر بیناتی مثلا که خیلی شاره جانیو دوی چند رو فود نکشتن؟ 6 میلیون
1: زور است
4: تو زانی سال دی 73 میلیون تا نکشتن؟
1: ماشالله
4: 73 میلیون 73 میلیون چه؟ به چی که جاک نبوی؟
1: ماشالله
4: 73 میلیون به چیک سالانه تینه کشن جایی نبن اول می اون او حالاته پشتی جون که یک سالانه که خیلی نزفه گدو پشتینگی به چیکیت کشن و چیکی عادی یعنی و دف مروبا چیکی طبعی هر 8 میلیارد مروب بینه چیکی عادی اذا نکی رحمه مروبا و پتر با تو چو بینیم بید چیکی طبعی بل هرکس نخیر رحم نموه رحمه چو موه و اما از با کوی خلی
1: بله بش
4: اگر ات نمونا رحمه
1: اگر چنه
4: طبعا گلکن یعنی
1: اکید. از رو همون
4: گله که
1: اکید
4: بس پس رو همون اف دیتنا ما بود دوباره بون و خرابیه تینه پیش چوبیت ما و با سبب یعنی چو؟ یعنی مثلا ازت مولو خوب اصف شبه ایت مولو دی تلفون خوب اکم که خلیل دی سحکم الاکران یا الغزل دولا هر جه اکی دنیای که خرابی مرفتی نکشتن دی ویدیو اکی بکم
1: وای
4: صد بچیک مره
1: وای
4: جوره گودی دبینم که خلیل نفسی تشتی چه که طبعی جوره

0: تو هم از چه مرور ونو بینم یعنی اونو که از تئشینم استنو بینم از رنگو تنو بینم از ترسو تنو بینم از نوشو تنو از چه تنو بینم
1: دست من آجی
0: یعنی تطور علمی پزر و مکو خلیل و که نظام کی برای که و گوتي اف عصر انت دا مصرين سببه كو والله كو رحمنا بنيت اما اجتماعي دا ناحية اجتماعي ادبينم اف خصام ومجتمعي مجتمعي ما دا شبو سببه يعني شو مثلا عندك بوينة كوك خليل حاش والله دا خدك عندك دجمنة عندك دين فقيرا عندك زنجينا عندك دين دورا عندك نا دين دورا عندك ديال في حزبه عندك ديال في حزبه عندك ديال في طويفة بطويفة اوه کوی خلیل اوه بوزنهی وقتی اف بوزنه چید بید اف مروفت بینه دشمنه دیک یعنی لازم اف مروفت بوزنه خود وقتی از چووه وقتی از زنگین ست کمه فقیقی
1: زور
0: اختیار اصنه سحکمه کسا گیدی وقتی از گلوی حزبه سحکمه حزبه دی انا سحکمه وک جماعتا گودی لازم اف بوزنه بدون
1: آه دابه بیشم دابه بیشم بابه لیلای وکو تو دیماهیک پیواندیشی امده بیشین کو حکم بجداریت وان حوالات گل مدان نوتونه حسادت گل هنده نکو بله برحمی ها زیده بوید ناف جواک مدان وی سده میدان چهار سری چپ دیتو ناده
0: خودی که خلیل پزرامم یعنی چهار سری بووی قضیه یعنی نوچی بشلوه اکیوه یعنی لازم روف تگیش نه یعنی چه خالق بده تجاندن كم روشيد بجيد بي بوره روشيد بجيد بي منصب روشيد بجيد بي هميتش بس چه جيان چه حيات نوبه بو بشريتي بي رحم هميتش دب دمويكي بجا اگر خالق تيجي هاش كوك خليل كو ام نبس محتوجي خورنينا ام محتوجي هين وي كاسي ناوي خورني ذا تما وقت ام محتوجت بي صبوي كاسا كمدي كابي مثلا قد تعالت بجيد بشتو جعلنا بينكم مودة ورحمة بس علاقات زوجين ومرة ظلمي فين كد كد مودة كوك خليل حاجة كرناه رحمت چیه؟ دروفونیه
1: زور
0: خودی تعالی دقیقه بو چی حجی کرم برای بری رحمه که خلیل چکو دست بگو علاقات و حیات و بشری مروف جانه و پیزه و پشیانه و مروف نه محتاجی رحمه چه بدن دک قضیه دا مروفی محتاج بید بس پشتین یه گود و رحمه پشتی مروف مازنت بید تو دی محتاجین گو خوبی جنگو دا محتاج ده بید اکش فده که بید اکش فده بشیان بید اذن لازم رحمه تا دخول بگد وردانه کف مروف نامینی
1: باش ساعتت خوش بتم باب لیلایه نو دارب ابو لیلات سوشیال میدیا دارم زوز و سپاسیتت که این با بجداریت ها جوان
0: در
1: اختلافی سش جوان زوز و سپاسیت بله هر وقتی من با باب لیلایه جی و با گهدار خدا دیال کن حکم وی که او حوال بجداری گل مدار کریم که پتج پازه شازده پیوندی ها بون نوتونه حساده هنید گل وی که بونه که پراسیجی بله خلق راز دی بجیتن وی سردمی برحمی زور بویم اگر اتوان جی حوالان دیار کرن براستی بیا مرکو او اگر اتاتی ندیار کرن بزاقی بکن برو واجی ها و نهر چنه بیتن حضرت ادا بکن با هند ادا که هم بشین سرده یکا دیتر یا دلووان گلی کدو بکن خلق افریکا جیج پروگرام و از انگلین جیان ابدی ماهی کاد حتی خلق یکا دی لیوانا اکشاد بینوه رئیس و سلاوین خلیل کمال البش مایکل کنترول ابجه اینان ریان محمد سوشیال میدیا سیهاد دهو که بخواه قبیل بکن ببینش شاد

0: دهوك راديو #.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

خوشتم باش. سروک مسعود بارزانی پیامک هفخمی آرسته میر ازدیانگر اوجی دقیوه ابناب خدای مزن و دلوبان. میر حازم تحسین بک میر ازدیان به خمو درگرانی و خبر مال آبایی کنا برازای هوا هاریوان مروان تحسین بک گهشتمه به وی هرکبتا خمگین سرساقی لحوال و المالباتا میراندگم. نیچیروان بارزانی سروک هرما کدستان ده پیامکی دا سرخوشی لمیر ازدیان گر اوشی دقیقه جبو کوچا داویه یا خود جرازی هاریوان مروان تحسین بک سرساخی لمیر حازم تحسین بک میر ازدیانو و مالا میران به گشتی دکم. به فرمانا سروک نیچیروان بارزانی پلیا 519 افسرین آسایش هاتا بلند کرن و هر جروجا در چونه فرمان ده چیتا ده بوارب جه اینانه دا. نیچیروان بارزانی سروک هرما کدستان به هرکبتا دماهی کاتنا ارکوی و اکبایلوز روسیا لعراق پیشوازی لیلبروس کتراشف کر. سروک وزیرن هرما کدستان پیشنگاه نیب دولتی یا و برهنان و آواهیان لباجر حولیر وکر و دوپات لسروی یکی کر سرارای آلنگاریان کدستان لسرگشکنه بردوام و پیشوازی و برهنان دکتن. حکومت هرما کردستان شرمزاریا وان هرشان کر اوین لروجن بوری کری نسر ولات سعودیه گود انجام دا بوین اگره بریندارمونو هجمارکا هولاتی مدنی گود ناب دا آفرتو زاروک هنه. سروک دسته او برهنانید بجیتن ده کابینا نهی حکومت هرما کردستان دا مولتا کار بکنه به 904 پروژه و برهنان هاتیه دان. فرمانگه ها جمیریاری لوزارت دارایی عراق فیدرال نبیسارا خرجگن موچه هیبا هشت آرستهی وزیر دارایی کریه داکو رازیبون لسر بدد. سرپرستیار پروژه روناهی اگرو هوکارن کمبونا دمجمیرن کهرب آشکرا کد اد بجیتن کمپانی ماس و قیوان بی رزمندی وزارت سادان میگاوات کهرب برینه هفدم هوشداری جدتن و صبحی دماهی گدمه بوداشکاندنا قرزان

0: اودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.
1: دمه بابت هیتا

0: جوره ها دیزاینت شاهانه و جک دریش اولتی همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمیو لشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

Duhok Radio, hestu hest.ne. روزانه لی رادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که دریا وان برنامه لی رادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

دهوك راديو #5##.net دهوك راديو #5##.net بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن دهوک رادیو 88.5 88.9

خوشانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن.
1: جندن گوباسان استودیوین رادیو دهود دهنه پیشکش کرن. سردیر
2: سروک بارزانی پیام که حفخمی آرسته میره زیدیان کرد. به فرمان از سروک نیچیروان بارزانی پلیا 519 سرین آسایش حاطه بلند کرن. سروک حکمت آرما کردستان راگان سرارای آلنگاریان کردستان بردام برف و برهنان چویا. سلاو و دمباش سروک مسعود بارزانی د دیداره که دالگل بالیوز روسیه العراق سرنج خسته سر ویزگین گرنگن پیوندین دیروکی انصاد سالین بورید نابرا گل کردستان و روسیه دا. برگه بارزانی را گهاند و اماجه بوی چنده کر که اورو لپیرمام سروک بارزانی پیشوازی لبالیوز روسیه العراق و کنسل روسیه لحوله ری کریا که بالیوز روسیه العراق به هلکفتا دیمایی هاتن به ارکن مال آواهی کرنه سردان از سروک بارزانی کر بو. ولدی فراگاندنه بالویز روسیه لعراق سپاسیه سروک بارزانی و سازین هرم کردستانی کر کل ماوه کار کرنه دا همه هنگ بوینه لسرخستنا ارکنوی و آماجه به پیوندین دیرو که دنابرا روسیه و گل کردستانی هاته کرن.
3: سروک مسعود بارزانی پیامک هفخمیه راسته میری زدیان کرو او دقیقه. بناوه خوده مازنو دلووان میر حازم تحسین بک میری زدیان به خمو دلگرانی و خبر مالاواهی کرنا برازای هوا. هاریوان مریوان تحسین بک گهشتمه به هلکفتا خمگین سرساخیه لحوا و مالباتا میرات کم و هف پشکین خما هواینه. جو خدا مازند خازین صبرو هدار ابدت هوا و گیان خود جرازی به بهشتا برین شاد ببید.
2: هر به وی هلکفته و جی نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیامه که دا سرخوشی لمیر زیدیان کرو که اوه جی دقیقه. جو بو کچا دیماهی خود جرازی هاریوان مروان تحسین بگ سرساخیه لمیر حازم تحسین بگ میر زیدیان و مالا میرا بگشتید کم. هفسوز و هفخم وانم جه خود مزن هیوی خازم جانوی به دلوبانیا خوشات بکتو صبر و هدار جیب ده تهمیان.
3: به فرمان نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پلیا 519 افسرین آسایش هاتا بلند کرن. کل سر میلا که وزارت نافخو رو بریا گشتی آسایش نافخونه. لگورای فرمانه به پشتوانی آسایی سروکاتی هرما کردستان یاساین برکارو پلیا وان افسران ده هتا بلند کرن و هر جدرچون فرمانه ده چی تدوار جیبجه کرنه دا.
2: نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پلکفت دیمای هاتنا ارکوی وک بالیوز روسیه العراق پیشوازی لالبروس کتراشف کرکدوی دیداره داجی سروک هرما کردستان سپاسیه بزا ونوی کرن بو پیشخصنا پیوندین روسیه گل عراق و هرما کردستان هر وسا هیویا سرکفنه دکارو ارکوی نودا بخواست.
3: افرو مسرور بارزانی سروک وزیر هرما کردستان سرخوشی لامیر ازدیان میر حازم تحسین بگرو لهمی خیزان آوان کر جاگر و غرادو ماهیه هاریوان مریوان تحسین بگ خوب هف خمه و هف پشک خما بنامال زانیو دادیار کرنجی یعنی خود جرازیل به هشتا برین شاد ببید.
2: مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان له هجمار خویا تایبت له تورا جواکیا اکس دا پیامک له دور وکرنا پیشنگاه نیف دولتیا و برهنان و آواهیان له هولیرا پایتخت له هرما کردستان بلاف کر. سروک وزیران له پیام خود راگان کو پیشنگاه نیف دولتیا هولیر بو آواهیان و برهنان من وکر و تیدا 300 کمپانی نافخوی نیف دولتی پشکداری تیدا کریا له پشک اکادیا خفنا خودا. مسرور بارزانی اماجه به چنده کرد که سرارای وار آلنگاریان ریبری هرمی دبن کردستان بردامه لسرگشه کرنه آوکری دمینید و برامبر و برهنران.
3: هشیار زباری برپرسی سرکرداتی آنوان دا پارتی لبغدار آگهان پیوندی این پارتی ویکت ید باشن و براف باشونه جید چند.
4: اما دو سال پتر پیچون ما حل بجاردن کره ما محاوله که زور جدی کر که حکمت خوب پیگ بینیم کیانی خوب پاریزیم شرعیت وگرین و بودام و دزگایت خوب تأخیر بی زور تأخیر بی بس نکش محاوله که زور جدی های سه پیکینان حکمت سه درباز بین و قناغ قیاده پارتی جناب سروک بزاد الجر احراج که زور مزن مسئولیت و دور و توزانه و پیاده یک تیش خوده هل ناگید و گشت یا قناعتی که اف وضعه ترال سه هرم سه هر دو حزبال سه عراق
2: اندام مکتب سیاسی پارت دیموکرات کردستان و شیار زیواری راگان که هبونه پارتی البغدا گرنگه بود توایا گلی کرد
4: بونا مل بغدا بونا کرد بشکل که عام بغدا ضرورته نل با امریکا یعنی بر طرف کیتر بر جوان دید خوب چونکه ام خوب خدان و ولات ایزام ما دور هبی رول هبی
3: سر راست پرده سروک وزیران مسرور بارزانی کار آسانی تمام بو کردن تایبت هاتی نکرن و افچنده جی پالدانا کمپانی کریه کوپیتر پروژه مازن و استراتیجی بجه بینیدن نوکه هرمو کردستانی لسر آسته دوره و خدان مازنترین کارگه هم برهم اینانا چیمنتو و شیشیه سروک دسته آبر هنانه جید بیشتن سرمایه وان 904 پروژه آندگه هیتا پتر جی 25 میلیار و 500 میلیون دلاران لهرمه
2: فرمانگاه جمهوریاری لوزارت دارایی عراق فدرال نویسار خرچ کردن موچه هیوا هشت آرسته وزیر دارایی کریه کو راضی بونه لسر بدد برای آر صبحی امزا هنارتنه لسر بیتا کرن و هر صبحی یان شنبی پاره بود سر هجمار بانکی وزارت دارایی و عبوری حکمت حرم و کردستان لقه هولیر یا بانکا نابندی به تکرن
3: طيبت من دي بشكا درامتي طيبت براديا دهوك دكتور إبراهيم عيسى راقهان تبيت فيا بريكا درماني وكزاختني گرنگي ببرهمي چاندني ونفخو بهت دان
5: باقش کرنو درمان کرنو داروباری یک جا اگر این سرکی اکو سال بسال دهاده که باشتر بهت برهم لدوروه اکی دکتور ابراهیم عیسی طیبت مندی پشکا پارستن آدرامتی برادیا دهو که بحث لسخ برکر نافقی و زرزوا دید کد اود بجید رازیبون و گرمی بو نافقی کاریگری البرهمی دکتن
6: حکر بین شوکا گشتی رازیبون و گرمی بو نافقی برهم چته که تبوید او ایشکیم که وید پشتی پاییزی بلگواریان او برهمید بلگی واد وارید کب ایشواجی پتره براستی شیدی وریا ایکش چته گلگ گرنگ وید ام بکن پاقجی ها بیستانی را کرنا او برهمید رزی بوین او بر همیت کرمی بوین آن ابداره ود بیستانه دار یعنی گلک جارو هم ویچتید بیجین

0: هنده که هنده ناول گیرید. اگر ما اول نرا کرد بو سالا بید اف کروه اف فطره آن اف بکتیریایی موجوده ویره اف کرمه چوید مدبونه دا بال ویره دایه بهاره ده تا در خارنکی ویه برانبری فی حالت ام براستی کشه رزیبون و کرمیبونه ام نشین حل که نکه باقشه نکه
1: جلای کدی دکتر ابراهیم عیسی راگهان تا بودورین بفراوی پیتویه لحیوائی که زی تازه وستانی به تراشاندن اواجی پشتی که کزاخ بودارو باری تیتا کرن
0: پشتی گی وقت چو مدبونه دا حیوا دودا دیف پیچه بونا فلاحی آکاچا ویراد گهید اگه منطقه که هبید ترساهنده هبید بفر بید و چند دانشت بشه نافیستان خو حیوا ایک بید نیوا ایک بید دو بید بری آف کهوی تا دارید یعنی بری دار بلوید بش گوشه دوی استیر بند وید براستی زیتا زوستانی به تراشاند زیتا زوستانی جی یه هندک زیت تاین او کمپانی چه کلین سر نویسیه اف زیتا درمان تدای عند. اگر نبید مروفشه درمان میشمو راجی گلتی کرکت براشید گنگی پشتی او کزاخا رخستنا داره آن کزاخا مجبوریه
1: جاودان و گرینگیدان ببر همین آوی و هشکل دیفارز و پیتوی بونید بیتا اگر اکی سرکی کده همی سالکی دا بر همه کبتامتر و زیدتر به تهبونه سر رای پاقش کرن و کزاق اکازان استیانه لو راجی تای بتمندیم بیا و چاندن بردوامرین مایان لدیف سال و ورزان پیشکشی جوتیارو خدان رازو بیستانان دکن ریژین هیلی رادویا دهوگ
2: رویبر باغداری پارزگاه دهوک دکتر امجد عبید برادیا دهوک گود که افصاله پترجه 300 تان هنگوینی هاتی نبر همینان
3: افصاله هنگوین خوشحالی باز پوز بخود ما گوتی که ورز افصاله ورزه که گلک باش بو طایبت جی بار ما بحثی بار گلک بری بو افجه هنو کد بیجن صالح میشان وین ده بو به همین وین بو وینه که گلک باش پترش 300 تان هم وام دیگه 305 جهانه تصبن متصفده افصاله از بحث کارز گازون که که میتهیم میگینی گره که باشه که هم بینید اکرام خدا رو که بینید رو که هم گره بان پلاتفورمه سوشا میگیده یعنی هر گاوه که تو وکه دی بینید خدا رو که میبینید اکرام رو بینید خود کتن اوشی که یعنی اکو بگیم هم پشکید گل جوتیار تری برو منه هکرم بی جوتیار تری بینید بی جوتیار تون بینید هکرم سیها بینید سیه تون بینید واسه یعنی چونکه دستوال یا بویم دستوالا تر هنگوینی و که نریده که سالانه تو کراستی هم به شانازی باید بجن نریده که سالانه تو افتی سوال پیتر کرین و دنگه دانه که گلکا باشه یعنی شده
4: آبرناز دکتر بشیری یوسف در برنامه سپیده باش در رادیو دهوک راگهان کار اینان را بوتان کار تکرنه دل جواکی گد
5: روبوت جهان پیشکستن یا تکنیکی و کوشی جواده در تیزیم بزنیم که مروفی بیشتاوی آست که هزره پتشتا که دادی کن که روبوت که تر جا نفسا مهید خبه بمان اگر تحت جیوی دستر بکن اینی که دی کن هزره مروفی کرا مروفی نکر و پیشکستن کابلز بکن بس دوشه اگر که تحت اتماعی چند چرکه که با کچه لانه که پشکستی یا تکار بارستی جا هر بیا وکنه با کچه بودن بونه منوی مرید به هسته یا آبیو کار بکن کشه بودا وکنه چند چرکه که با پشکن کردن خفاقه بود چای دهی آسیا را بیا که پشکستی یا جهانی بلده بی پی پلانه چه بی بومان دو دهیه دوستان حتی بزاره بیا و نوشداری اندازیاری بزنسه حتی هر کار بارد جهانه با یه هشته بیاد
2: سروک پشکایاری ورزشی لزانکویا دهوک دکتر نیهات ابراهیم در برنامه فوکس لرادیا دهوک راگان سالانه جبو ورگرتنا قطابیان تاقی کرن تینه کرن.
6: پروگرام سالانه کو وزارت داره جیتن موشد یه دیار کتن کو هم دست انجام کو بکن. متاقی کرنا ورگرتنا قطابیان سالا خان بنه. اف سالا بریار حتدان کو پیتیدیه به هیده به نه نمره تسلیمی وزارت یدن لورا ام مجبوریم بین این فشار را که داشتیم شده خود داد کن ام مدانا حتی این اهم دست تاقی کرد نفت آماده یا هی بشی زانستی و ایجایی او همین چند پیشکش کنی جمع بکن که پیتویا نمران پینجی پینجی به هر بیتر اگر ها تو پینجی پینجی گیمتر بودی بیتر پاراله یعنی پاره بخواندم اواسا طبیعی نمی معاهده حقی هی پیشکشی کلیجی بگن بس برادا دی بنا پارالن معادا اوید که معهد راضی دینا من او یکی و دویوزی او دینا بگتن راستا خوب بیگو اختبار بس اوید دی

0: هوك راديو هاشتو هاش بوينت نه.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جاک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردستن دا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب این صدف بو سخلمیالشتا و خوکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن

روزانه ل رادیو دهو گهداری برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری وان برنامه ل رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #2.5 #2.9
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

دم باش. سرک بارزانی پیش وزیر بالیوز روسیال عراقی که دیداره که دا بالیوز روسیال عراق سفاسی سرک بارزانی و سازین هریما کردستانی کرد که دمی کار کرنه دا هفکار و همه هنگ بونه بو سرخستنا ارکینوی. سرک مسعود بارزانی پیامه که هفخمی آراسته میری ایزیدیا که روشی دا قوی ابنا به خود مزن و دلوبان به خمو دلگیرانی به خبر مال آواهی گنا برازه و هاریوان مروان تحسین به گهشتم به هل کفتا خمگی سه ساخیه لهوا و مال باتا میراد کم هف بشکین خماوی نم. به فرمانا سروکنه چیوان بارزانی پلیا 519 افسر ناسایش ها تبلند گرنو هر جر روژا در چونه فرمان دی چیده دبیاوه بجه اینا ندا. سروک وزیرین هری ما کردستان پیشانگهانی دولتی و برهنانه و آباهیان باجر حولی رو بکر و دوپادی لوی ایکی کر سر رای همی آلنگاریان کردستان سر گشکرنه یا بردوامه. هردیسان مسرور بارزانی سرک حکومت هری ما کردستانه پیمکا سرخوشی آراسته میری ایزیدیان که یه وجی دقیوی اجبو و غراد داویه یا خود جرازی هاریوان مروان تحسین بگ بهی و سرخوشی لرزدار میر حازم تحسین بگ میری ایزیدیان و گشت مال بادا خود جرازی کم هف خمیوانم خدای مازن گیانوی بهشت شاد کرد. اندام مکتب سیاسی پارتی دیموکراتیک کردستان هشیار زباری راگهان تبونا پارتی لبق دایا گرنگ بو تفایا گلی کرد. سروکی دست و برهنان بیشید کابینا نهی حکومت هرم کردستان دا مولتا کار پیکنه به 904 پروژه و برهنان هاتیه دان. به تن روژک بوداش کاندنا پینجی جساده یا قرین کار به مایه ولادی چین حتی صبحی دهی مها نه 2026 افریکا سیستم ای پسولا قره خواه کون یکاره به این بری پروژه روناکی بداش کاندنا پینجیش ساده بدن. فرمانگی هاش میریاری الوزارت دارایی ایراق و فدرال نویسه را خرج که ناموچه هی و هشت آراسته وزیر دارایی کرد داکو رازی بون لسر هبید و بریاره صبحی امزا هنارتی لسر به تکرن و هر صبحی شنبیه جی پاره بسر هشمارا بانکی وزارت دارایی و عبوری حکومت هرمه لقه هولیر یا بانک کانواندی به تکرن.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

چولکی سر هر چلکت صد کنار ایره دینی شرم و بزی هر شوخی کت شرم و بزی هر شوخی

0: استودیوین رادیو ادهوک به نپیش کش کرن. سردیر
1: سروک بارزانی پیامکه ها حفخمی آرسته میره زیدیان کرد. به فرمان از سروک نیچیروان بارزانی پلیا 519 افسرین آسایش حاطه بلند کرن. سروک حکمت آرما کردستان راگان سرارای آلنگاریان کردستان بردام برف و برهنانی چویا. سلاو و دمباش سروک مسعود بارزانی دی دیداره که دالگل بالیوزه روسیا العراق سرنج خسته سر ویزگین گرنگین پیوندین دیروکی انصاد سالین بورید نابرا گل کردستان و روسیا دا. برگه بارزانی را گهاند و اما جا بوی چنده کر که افرو لپیرمام سروک بارزانی پیشوازی لبالیوزه روسیا العراق و کنسل روسیا لحوله ری کریا که بالیوزه روسیا العراق به هلکفتا دیمایی هاتن به ارکن مال آواهی کرنه سردان از سروک بارزانی کر بو. ولدی فراگاندنه بالویز روسیا لعراق سپاسیا سروک بارزانی و سازین هرم کردستانی کر کل ماوی کار کرنه دا همه هنگ بوینه لسرخستنا ارکنوی و آماجه به پیوندین دیروکی دنابرا روسیا و گل کردستانی حاطه کرن.
2: سروک مسعود بارزانی پیامکا هفخمیه راستی میری زدیان کرو و دقیقه. بناوه خوده مازنو دلووان میر حازم تحسین بک میری زدیان به خمو دلگرانی و خبری مالاواهی کرنا برازای هوا. هاریوان مریوان تحسین بک گهشتمه به هلکفتا خمگین سرساخیه لهوا و مالباتا میرات کم و هف پشکین خما هواینه. جو خدای مازند خازین صبرو هدار ابدت هوا و گیان خوده جرازی به بهشتا برین شاد ببید.
1: هر به وی هلکفته و جی نیچیربان بارزانی سروک هرما کردستان پیام که دا سرخوشی لمیره زیدیان کرو که اوه جی ده قویه. جبو کچا دیماهی خود جرازی هاریوان مروان تحسین بگ سرساخیه لمیر حازم تحسین بگ میره زیدیان و مالا میره بگشتید کم. هفسوز و هفخمه وانم جه خود مزنهی وی خازم جانوی و دلووانیا خوشات بکتو صبر و هدار جیب ده تهمیان.
2: به فرمان نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پلیا 519 افسرین آسایش هاتا بلند کرن. کل سر میلاک وزارت نافخو رو ببریا گشتی آسایش نافخونه. لگورای فرمانه به پشتوانی آسایی سروکاتی هرما کردستان. یاساین برکارو پلیا وان. افسران ده هتا بلند کرن و هر جدرچون فرمانه ده چی تدوار جیبجه کرنه دا.
1: نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پلکفت و دیمای هاتنا ارکوی وک بالیوز روسیا العراق پیشوازی لالبروس کتراشف کرکدوی دیداره داجی سروک هرما کردستان سپاسیا بزاونوی کرن بو پیشخصنا پیوندین روسیا گل عراق و هرما کردستان هر وسا هیویا سرکفنه دکارو ارکوی نودا بخواست.
2: افرو مسرور بارزانی سروک وزیر هرما کردستان سرخوشی لامیر ازدیان میر حازم تحسین بگرو لهمی خیزان آوان کر جاگر و غرادو ماهیه هاریوان مریوان تحسین بگ خوب هف خمه و هف پشک خما بنامال زانیو دادیار کرنجی یعنی خود جرازیل به هشتا برین شاد ببید.
1: مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان لهجمار خویا تایبت لطورا جواکیا اکس دا پیامک لدور وکرنا پیشنگاه نیف دولتیا و برهنان و آواهیان لحولی را پایتخت لهرما کردستان بلاف کرد. سروک وزیران لپیام خودا راگان کو پیشنگاه نیف دولتیا حولی را با آواهیان و برهنان من وکر و تیدا 300 کمپانی نافخوی نیف دولتی پیشکداری تیدا کریا لپشک اکادی آخفنا خودا. مسرور بارزانی آماجه به چنده کرد که سرارای وار آلنگاریان ریبری هرمی دبن کردستان بردامه لسرگشه کرنه آوکری دمینید و برامبر و برهنران.
2: هشیار زباری برپرسی سرکرداتی آنوند پارتی لبغدارا گهان پیوندی این پارتی ویکتید باشن و برف باشونه جید چن.
3: الا دو سال پتر پیچون ما حال بجاردن کرد ما محاوله که زور جدی کرد که حکمت خوب پیگ بینیم کیانی خوب پاریزیم شرعیت وگرین و بودام و دزگایت خوب تأخیر بی زور تأخیر بی بس نوکش محاوله که زور جدی های سه پیکنان حکمت سه درباز بین و قناغ قیاده پارتی جناب سروک بزاد الجر احراج که زور مزن مسئولیت و دور و توزانه و پیاده یک تیش خوده هل ناگید و گشتی و قناعتی که اف وضعه درال سا هرم سا حرد و حزبال سا عراق
1: اندام مکتب سیاسی پارت دیموکرات کردستان و شیار زیواری راگان که هبونه پارتی بغدا گرنگه بود توایا گلی کرد
3: بونا مل بغدا بونا کرد بشکل که عام بغدا ضرورته نل به امریکا یا یعنی بر طرف کیتر بر جوان دید خوب چونکه ام خوب خدان و ولات ایزام ما دور هبی رول هبی الدرس کرنا و عراقان نوی یعنی ما حصات دهی ما سهمیات دهی ما بسکیت دهی نه نوکه یعنی هم دستور نوکه عراق کار پید کد و بنایت ایهات یعنی میسی
2: سروکی دسته او برهنان الحکمت احریما کردستانه دکتر محمد شکری را گهاندید کابینان هیده پیدان آمولت و برهنان به پتریا پینجی صده زده بویه. هفدم دیار جی کریه لسر راست پرده سروک وزیران مسرور بارزانی کار آسانی تمام بو کرتن تایبت هاتی نکرن و هفچنده جی پالدانا کمپانی کریه کوپیتر پروژه مازن و استراتیجی بجه بینیتن. نوکه احریما کردستانه لسر راسته دوره و خدان مزنترین کارگهن برهم اینانا چیمنتوی و شیشیه. سروکی دسته ها برهنان جید بیشتن سرمایه وان 904 پروژه آندگه هیته پتر جی 25 میلیار و 500 میلیون دولاران لحرمه.
1: فرمانگاه جمهوریاری لوزارت دارایی عراق فدرال نویسار خرچکنه موچه هیوه هشت آرسته وزیر دارایی کریه که رازی بونه لسر بدد. بر یار صبحی امزا هنارتنه لسر بیتا کرنو هر صبحی یان شنبی پاره بود سر هجمار بانکی وزارت دارایی و عبوری حکمت حرم کردستان لقه هولیر یابان کانابندی به تکرن.
2: طایبت من ده پشکا درامتی طایبت برادیا دهوک دکتور ابراهیم عیسا راگهاند پیت وی ابریکا درمانی و کزاختنه گرنگی ببر همه چاندنه و نافخو به تدان.
4: باقش کرنو درمان کرنو دارو باری اگجا اگر این سرکی اکو سال بسال ده هاتکی باشتر به تبر هم. لدوروه اکی دکتور ابراهیم عیسا طایبت مندی پشکا پاراستن آدرامتی برادیو دهو که بحث لسخ برکر نافقی و زرزواتی دکت اود بیجید رازی بونو کرمی بو نافقی کاریگری البر همه دکتن.
5: حکر بین شوکا گشتی رازی بونو کرمی بو نافقی برهم. چتا که تبوید او ایشکیم که وید پشتی پاییزی بلگواریان او برهمید بلگی واد وارید کب ایشواجی پتراب راستی شیدی وریا ایکش چتید گلک گرنگ وید ام بکین پاقجیا بیستانی را کرنا او برهمید رزی بوین او برهمید کرمی بوین آنب داره ود بیستانی ده. یعنی گلک جارا ام وید چتید بیجین هنده که هی پنده ناول گیرید اگر ما اوه نرا کرد بو سالا بید اف کروه اف فطره آن اف بکتیرهایی موجوده ویره اف کرمه چوید مدبونه دا پال ویره دایه بهاره ده تا در خارن کی ویه برانبری به حالت ام براستی کشه رزیبون و کرمیبونه ام نشین حلکه نکه باقشه لکه
4: جلای کدی دکتور ابراهیم عیسی راگهان تا بو دورین بفراوی پیتویه لحیوه اک زیتا زوستانی به تراشاندن اواجی پشتی کو کزاخ بو داروباری تیتا کرن
5: پشتی گی وقتی چو مدبونه دا حیوا دو دا.

0: دیف پیچه بونا فلاحی آکاچا و ویراد گهید. اگه منطقه که هبید تر ساهنده هبید بفر بید تو چند دانشت بشه نافیستان خو حیوا ایک بید نیوا ایک بید دو بید بری آف کهویتا دارید. یعنی بری دار بلوید. بش گوشد وی استیر بند. وید براستی زیتا زوستانی به تراشاند. زیتا زوستانی جی هندک زیت تاین او کمپانی چه کرین سر نویسی اف زیتا درمان تدای عند اگر نبید مروفشت درمان میشمو راج گلتی کرکت براشید گنگی پشتی او کزاخا رخستنا داره آن کزاخا مجبوریه
1: جاودان و گرینگیدان به برهمین آوی و هشکل دیفار زو پیتوی بونید بیتا اگر اکی سرکی کود همی سالکی دا برهمه که بطامتر و زیده تر به تهه بونه سر رای پاقش کرن و کزاق اکازان استیانه لو راشی تای بتمندین بیا و چاندنی برده آمرین مایان لدیف سال و ورزان پشکشی جوتیارو خدانی رازو بیستانان دکن ریژین هیلی رادیا دهوک
2: رویبر باغداری پاریزگاه دهوک دکتر امجد عبید برادیا دهوک گود که افصالا پترجه 300 تان هنگ وینی هاتی نبر همینان
3: افصالا هنگ وین خوشحالی با افصال بخود ما گوتی که ورز افصالا ورز که گل هنگ وینی کتی تا افی که یعنی اکو بین هم پشکی گل جوتیار امتری برو منع اکرم بی جوتیار امتری بینیم بی جوتیار امتری بینیم اکی افتی ها بینیم دستی اتون بینیم واسه یعنی چونکه به سوال یا بویم سوالا تر این بینی و که نریده که سالانه تو کراستی اند شانوزی وید بجن نریده که سالانه تو افتی سوال تر کرین و دنگه دانا که گره که باشه یعنی
4: آبرناس دکتر بشیر یوسف در برنامه سپیده باش در رادیو دهوک راگهاند کار اینان را بوتان کار تکرنه دل جواکی گد
5: روبوت هستن جهان پشتکنی و تکنیکی و کوچی جدید. بیان بزنیم که مرغی گشتگی از کوهزره پشتکی داده کن کار بوده که در جهان استانه دیگه خود بمان اگر تحت جیبیت سر بکن اینی که بکن هزر مرغی کرا مرغی نکر و پشتکنه کابل از بکن بس دوشه اگر تو تحت اتماعی چند شرکه که با کچه پلانه که پشتکی یا کار بارستی بجا هر بیا وقت نده کن چشه بدن بونه منه این مریض به هسته یا آبی کار بکن کشه بیده وقت نده چند شرکه که با پشتن کدن کفارا بده چه اگه یا آسیا را بیا که پشتکی یا جهانی بل دوز بیسی پلانه چه بی بمان دو جهیه دوستان حتی بزاده بیا و نوشداری انداز بیاری بزنسه حتی هر کار بارد جهانه با یا گهشتا گیرد
2: سروک پشکایاریان ورزشی لزانکوی دهوک دکتر نیهات ابراهیم در برنامه فوکس لرادیو دهوک راگان سالانه جبو ارگتنا قطابیان تاقی کرن تینه کرن
6: پروگرام سالانه کو وزارت داره جیتن خوشم که یاد کتن کو هم دست انجام رکو بکن متاقی کرن ورگتنا قطابیان ساله خواندنه اف ساله بریار حتدان کو پیتیدیه ده هیده بینه نمره تسکیمی وزارت ایدن لورا ام مجبورم بین انتشار را که داشتیش کلی خود دادتیم ام مدانا حتی این اهم دست تاقی کرنه خود اما دهی یا هی بشی زانستی و ایجه ای اهمی چند پیشکش کنی جمع بکن گو پیتی بیا نمروان پینجی پینجی به هر دیتر اگر ها تو پینجی پینجی گیمتر بود دیگه در پارا لگ اگر پارا ایتا خواندم اواسا طابیه نمی معاهده حقیقی پیشکشی کلی جمع بکن بس تردا دی بنا پارا لن معاهدا اوید که معاهد راضی تینا من او یکی و دویز که او تینا بکتن راستا خوب بیکو اختبار بس اوید دی خطابیت معاهد راضی جی حقیقی پیشکشی کلی جمع بکن او جمع نزبه های نزبه مده هست یا خطابیت معاهدی هم دی ورگی من کلی جمع
4: دنگو باسات نخاندن سپاس گهدار ماین گلمدن

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سلاو دنبوش گودرن هجو خوشتوی گودت رادیو دوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جارک و دیهاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبه شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن له سوشال سیاد دوکی روجیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانده دوک رادیو سلاف لجبن شفاج باش بید ایویوی چنده کوبشه نفشفجی وکی هر شف خزمته هاب کین وکی پیتی گادرن هجا و خوشتوی بابت ما یه افشفه دل دور پرتوکو نویسینو برهف کرنا وان بید پرتوک سروکاتیا دزو اینانا پیزانینانه ریکه که بو بلند کرنا است کسایتیا مرووی هر ملت که پرتوک خانه و پرتوک هبن او ملت هر یه ساخه و نامرید بله برو واجیجی او ملت پرتوک خانه و پرتوک نبوینه ملت مری و شناف چوینه و دیروکاوانجی نیادیاره بو افشوه ما میوانداریه که هی اوجی نویسر و ورگیر محمد گواریه ابناو خوب ناو خیزان و برنامه ابناو همی گهدار و بینردمیت خوشتوی ام خیردنکا گرم آرسته ما مستای خود کین ما مستا محمدید کین مامستا تو بخیر آتی
1: زر سپاس ممنون و به دلیگی
0: هر صاحب ایشالله دوباره تو بخیر بی ام گادارت خوشی آگادار که این در فتح بود ترخان که این پشتی 25 سی خولش برنامه در باز بین در درگه پیوندی ها به هلین وکری هر حواله کرگل من بشدار بید اپریکا پیوندی اگر پسیار کبیل دور نویسینه کار نویسینه این شین آنجی کار ورگیر ترجمه جی

0: شیل پسیار خواه راسته مبکن و شلای ما مستان محمدی و او پسیار حمیدی اینه برصفدان بینر ادمه سوشال میدیای او بینر یا مدکن و وان جه اگر کومیت گودنک آخفتنک پسیار کبید دور نویسین کار نویسین و کار پرتوکان این شین وان کومیت ابو مفرکن وان پسیار ابو مفرکن همی او پسیار او گوتن ام دی آرسته نویسر خوی خوشتوی که که محمدی که ایوی های چنده که وکی همشه نهاتی که نویسر که وکی جانابیتا من میوان کری و دیوگاز یا مهاتی ایوی های چنده که بشین خزمتا جانابیتا بکین و خزمتا گهدار و بینریت مید رادیو نیب کین اشوی بسیار دست پیب کین که محمد یعنی دمی من رکلام بو جانابیتا کری محمد که واری
1: بله
0: واری گنده مانه
1: بله گنده
0: کویتا کیره
1: دبرا شیخان
0: یعنی تو ویناوی برنیاسی؟
1: بگو من
0: ادبیات آتا؟
1: ادبیات آتا جی و ناب خلکی هر ویناوی
0: ترنیاسی اف گوندت کویتا دورا شیخان؟
1: سنوری نحیا قصروکی
0: قصروکی؟
1: که زمین چای خیره
0: سر کیش عشیرت من اف
1: مزیری
0: مزیری؟
1: بله
0: هین مزیری؟
1: بله
0: سر چاوا سلام روزن بو همی عشیرتا همی کرده هنه طیبت بو عشیرتا مزیری هنه که جنابتا شوی حوزه
1: هر سار بی
0: ام ده بحث نویسینه کن و از مونتا کن یا بیاوه نویسینه دا که کنگی دست بگیره چی روکتا نویسینه و ده بحث کار تا ورگیره جی کن و از بارم تا گلک دیوان جی گلک پرتو جی چاپ کرینه ده بحث وان پرتو که خرا کن ام شوی پسیار جای دست بیب کن یا کارو رول نویسری چنه یا نمشه بجین نویسری نویسر کیه؟ دا با گهدار رو بینید من پتر دیار بید نویسر کیه؟
1: بله زور سپاس بسیاره که بزین یا کلاسیکی بگی گل جاره بسیاره آتی
0: بیدن
1: در باره نویسر اوائی کو هزراوی بوشونه توی رفتار توی آنکو اول جدا مش خلک که دیده تا جدا کردن یعنی اکو نویسر احتمالا پتر هسته تین سوزه تین تی گهی وی بو ولاتی وی بو خزمت وی بشوهی که گشتی تی تا جدا کردن بلکه اش گلک مرو بار وکو روزنامه وانجی بیرنگیه نویسر اوه یکو خامه خوان قلم خو ترخان کتن اش بو خزمت و گل و ولاتی خو چونکه سر آست جهانی جه که ام تماشا بکن گلک نویسر سر آست جهانی بلی ستات و دوست سالا پنسا سالا جی حتی نو که نابیو هن مای زیندی اش برکو او تنی خزمت گلک باش یا اکود بجین یا ولاتی خو کری نویسر او یکو هستی خوب گیانی خو بشید پیام خوب قلم خوب گهین تا آشو آزارت خو بگهین تا دربه و بگهین تا خلکی بوندی و ری که این چاره سریه به تدیدن بو جانه که سر پرستر
0: جان یعنی آماجه بگیر که اول نویسر سرکفتیه نویسر زیره که وکی بجینی تمامه ایشو آزار ملت خوب گهین تا خلکی که بیانی نویسر مشیایه اول گهاندیه
1: هکر بابت رجایی از نویه زرید کم که بابت رجایی اش برکو درجه های صدان ساله فلات اولاتا که دا گیر کر و یادنا برا اکود بیجن دو ساعت سه نتوا او دلیبه نبویا بتنیا دلیبه یا پیدا بوی که او سی ساله کنم و که هریم که آزاد ما یا های او سی ساله طبعا بس نینی که تو بشیمشن ایسو آزارت خو بگهینی خلک که دی چونکی تو وقتی بگهین یه خلکی که دی دور برا بید تو بزمانی وان جیه شال آزا که بید تو بزمانی وان بنویسی
0: بله
1: اوه ترکه اوه عربه اوه فارسه اوه انگلیزه بسادان زمانی تین اوه روسینه فرانسینه ایت ممهشتا او دلیوه یا کاریگر پیدا نبو یکو هم بشین واکو نویسه دی تره ما کردستانی وی پیام درستی بگهین دیتنا من هش گلک آمای دجمنید مداگیر کرد آخه ما اوان وکی خود دیروکا خویا نویس دیروکا ما یا نویسی بگوید بیجا کاوی چرنگی نمیسه وکی کسک داگیر کرد آخه تا بیتا بی دیروکا تا چاو بهین تا خلکی راستی اشتا با اکود بیجن پیتی بی بدمه که دیتره بودمه چندین سال دی حتی تو شید چوکا حتی نوکا هم حریمه کین یعنی کیانه که سیاسی ما یه هم تعداد آزادین
0: اول بیت مرچ کو هم حریمه کین هم اشنبوینه والا تک وکی وان والا تکو نویسر ما نشیا رول خوب ببینید نشیا ایشو ازارتی گلی گران بیت
1: اصلا نشیم بیجم اول بیت مرچ بلکو جاره هشتا ما او دلیبه آن او شیان نبین آنجی ما هند خم خوریش وی بابتی نکر بید پتریا مثلا نویسر آدمین بابت روشبیرین هزیرین

0: پتریا گلی دای برومان و راست رومان ریکا که هر یا باشه تو شیب ایجو آزارت خوب ریکا رومان بگین یا خلکی که که چندی نویسه لسر آست جیهان شان ایجو آزارت خوب یان کلتور خو فکر خو هزرا خو بگین یا خلکی که دیتر یعنی جاره کل بجن اب دلیبیت هنه هشتاید من چید بیتن ام شین ایک صده دو صده حتی ما گهان بیدلی او نفشت پشتی متید او جیده باره که دی حل گرن کوبشید خمه که بی بابت کن
1: جان ما مستا هر کسی که یک کار اکیب که چیرو که که هایی بود دست پیک اوی کاری
0: بله.
1: ام دست پیک بحثی چیرو که تر نویسی نیب که این کنگی دست پیکر یا سالا چند تا هست پیکر که تو نویسی ری
0: بله زور سپاس سربرا من یعنی بسینه بد گرید با سال 2018 چواچه بو
1: نشمیجه
0: از وکو کادر اکی پارتی یعنی شنازید کم که از کادر اکی پارتی ما
1: بله
0: که کریم سلیمان نوکه بری کار وزارت چاندنه یا او وکو برپسی ما بو امل بشه روشن بیره را گهاندنه بون یا سر لقابیست شیخان
1: بله
0: که کریم سپیده که سپیده هیت زستان سر کفت پرتوکه کل دستی دا بو مینوه پرتوکه مدید کچه که ازدی کفی که کاسپی یا سره وی یا دسته ویدو که کریم وقتی درجه سر کفتیم بودی که کریم اوه پرتوکه هست کم برای خوب دمه بود کرم که من برای خدای کچه که ازدی کفی که کاسپی یا سری یا نویسی لیلا و لیالی الالم آنکو لیلا و شبن با آزار آنکو همیجین لیلا و شبن جانه دمه من برای خدای اوه کچه ازدی
1: اف زمان عربی بو
0: اف زمان عربی بو من برای خدای یعنی اف کچه یا اکو بیشن کفی که کاسپی یا پوسیده من هست کرکو اف کچه بشته من اسواق بو کچه که ازدی چما اف تعدال من حاکه کرب ناب آین اسلامه یعنی اکو دیگه
1: کارتی کردن جناب
0: کارتی کردن گلک مکر مجی خاند چند ریزک من چند ریزک خاند سیدی هیده پیدا چون بو من گلک کاریگر بو موتیکا کریم خدا نبی پرتوکی تو ناسی خالد تعالو گل بله خالد تعالو اکو برای لیلایه یا اوی چو رکب عربی یاش خوشکا خوال گرتی بزمان عربی ها داراشتی گوتی مگوتا مگوچا مگوتا مبیت از بی پرتوکی وار گیرم و سر زمان کردی
1: آه یعنی تا ایکم پرتوکا تا دیوانا تا کو اف دیوانا بود و تا وار گیره اب زمان بله. عربی بو زمان کردی
0: بله
1: اب نوی لیلا و شوین آزار
0: بله
1: اوه کچکا کرد بو
0: کچکا کرد دا ازدی
1: بو دوزارو چارده که من دیسه دا عجا
0: دا عجا پشتی که هاتی رزگار کرن
1: اوه چیروکا خوب چیروکا
0: خوب برای خوی گوتی
1: آه برای خوی گوتی
0: خال تعلو او چیروکا خوب برای خوی گوتی زمان عربی همی دارشته بو پشتنگینه من یا کلی زمان کردی
1: جان یعنی بله. نویسین خال تعلو
0: بله.
1: قایدی
0: بله
1: اوه برای دیگه چه؟
0: برای لیلایه
1: او جده نویسر بو یعنی؟
0: بله نویسر بو یعنی چندین برهم جی بره اینگی نه بونه به جا اکو نویسی نامن
1: بوچی اوی او بزمان عربی نویسی بو؟
0: اش برکو پتر شنگار تکری روشنبیری عربی و ثقافت آوان اکو بیشن
1: ایشو
0: آزارتوان ایشو آزارتوان انجام ویدا گیر کرد احلا ریما کردستان چندین سال الویری او پتر نیزی که باجه ریمون سل بونه بلکم او دلیبه نم ویا روشه کش رجه ما دا گیر کرد مثلا رک دا بیتا بکنه اما کل زمانی خوب خونین اویب زمانی عربی یا دارشتی میشی بو زمانی ما یه بگا به زمانی کردی چون که اکر ام وین تماشای بکن که که شبان یعنی سالا نوتو ایک نوتو دوی نفشه که دیه پیدا بوی زمان عربی نخوندن مدرسان دینا گه من فرد بزانی بو ابی نفشه نهو بو تازه پیدا بوی خواندن و بسر پرازی همی زمان کردی ها من کلی زمان کردی بو هندی دا کو نفشه نهو جیل وان اشو آزار ما تبگهی تون عرب جی هم تبگن وانی ابد دو پیامت دا پیامت بو خوندوار عرب جی و بو خوندوار کرده جی
1: اول چند روپلا بیتید؟
0: والله روپلا بیرا منو هیتا با بسل صدات بیجم یه درباز بوی یعنی من وکو بیاکو من
1: اول هشته
0: و ششن بیرا منو هیتا با درستی طبعا کاری من وکو نویسینه اش نشکا گاوه که دا چی بو نشکا گاوه چی بو بو من یعنی راستا هزر ها تا سری مدابر اینگینه متروژه که دا خیالا مدانه بو یکو از ببن نویسر بس دمي من أبشر روكا خاندي بزمان عري أبي كاري قديسا مكر
1: دستي
0: أبابو أجار إش نشكابا من خديت وكوني بيسارك
1: جون جان يسر كفتي بي إن شاء الله چكنا پرتوكي كي انجي ورگران پرتوكي ورگران بزمانه كي بو زمانه كردي آسانه بزحمته ما مستا
0: والله اكتو بسيارة ورگره خراب اكتو پرتوكي كي چي كي گل خوشتره كتو كاري ورگرانه
1: راست
0: ورگران
1: بي دروي شرازه بي بزمانه
0: بي دو هر دو زمانه جبركو خاندنامن زماني عربي بويا من كردي نخوندي اصلا بي دو هر دو زمانه بو هندي
1: بل
0: شيء كاري كي ورغيراني بكي ودقي نيبيسيني وكو خوب هيلي
1: بل
0: أبا قلقا بزحمته بس أسل بينان بيت أسكي بيجي من هاري كاجي هبون
1: بل أزلا بجم كاكي بشتغاني تابو
0: بشتغاني من الله هبو
1: ديواناتا
0: نخلي بوزارو أزل بودي نخوم إكشوان كاك حسن كاماني نوكي جياني دموي قلق جرار رستوان بيفا كد من نظاني بانا من بسيارا ويتكر كاك اسمو عايز طهر ربا باري بارتو خاني خدي جرازي بيت هاری کاری که باش باید گل من کمال آکری و کره ببری رادیو آکری اب هر سی حوالانه یعنی من در جرا پیوندی بابت کر
1: هاری کاری چشه و هاری کاری
0: هاری کاری مثلا
1: راستای زمانی؟
0: زمانی راستای یا عربی هست چی بیت از پی بکی تناگم در از بیش دوی راستی بو بیش من پیوندی امریکا واسا پی در مجموعه به راستی تن از به پی بی تناگم او دو بومن هاری کار من گل من حالت تو سا چید بون یعنی
1: جان
0: بس وای که دی پتیلیوی یعنی اشیم بیجم نوتل صدیش ورگیران و شیالین منه او ده هر صدی دیجی او هر سی برادرید که منابیت و اینم خوشحالی به ات هاری کار من گل من
1: جان ما موسا اول چی رو کاوی که چه بو؟
0: بله
1: دمی دست که دست دا عجد و حتا دو ماهی که؟
0: حتا دو ماهی که هش جارا حال بو فروتن
1: بله دو ماهی که قرطال بوش دست تو
0: بله قرطال بو
1: الحمدلله
0: پشتی قرطال بو یه هاتی به برای به خالت تعلو او جیب رکا میبیسیم که ها جناب کاغنیشی بامبارزانی که سروکی حکومت دیما کردستانی بو
1: بله.
0: هزاره ها یعنی کود بیجن کچو جونیت ایز دیا برای که درا بیه بر حاله که ها تان رزگار
1: کرن دست تو رزگار کرن
0: او جی کود بیجن لیلا خوشی ایک شما رزگار کریا بویا دمی هاتی برای شانازی و یعنی دمی مروف ما اخون دواره کت بیجی خون دواره که ما اکن مروبان چرا که داستقینه بخونید هل چرا که کربا برومانه که احتمالا پین صد لپری دیجی چی بید
1: جان
0: دمی تو بید خونی یعنی هنده تشتی هی بار بکا یعنی عقل تحمل
1: آر ویره ده بحث رومانه جی که افچی رو گید ویشوی وکی جانبه تا آماجه پکری یعنی بوچی یعنی دمی در هنرمه یا فلمه کی یا درامه کی امچین کلتور و دابونریتین بیان یا تین وان فلم وان درامه و چیت کن حلقه یعنی بوچی ما گلک رومانی تین ما گلک سرهاتی دویشیوه تین بوچی حتی نوکه اگر هبنجی گلکت که من بوچی یعنی رومانت ما نبوینه فلم نبوینه وکی بجن درامه
0: اب خور راستی اصلا نشیم ما کو بر سبب پیش اومدن باشه کو بیزینا پیشیارش وان بهت کردن
1: ولی
0: ما کو دیتن دمی افنی اکو بیزین اکترید ما اکه تو بی چی پیشیاره کش وان جی بکی نو نو که پیمان دیت کی وان بوچه کاری که حسان آکد بری هر چیزی دی بشه تا پشتبانین
1: پشتبانین
0: پشتبانین
1: ما بشه پشتبانی پا هر چند بوی کلتور و دابونریت و رومانت بیانی بیم
0: کنه او احتمال بلکه چیزی دی لبره دی بوتا چی زنجیره که این 20 حلقه 30 حلقه 40 حلقه
1: بل.
0: او خرتش البردسی و تنه او کاری ورگران او دوبلاج ده بوده بی کاری تو ساکت بس اگر تو بشی کاری که میدانی تو رومان اکش به آنچه روک اکش به او کاری که گله که بزحمت پیتیوی مصرف اکی زوره پیتیوی او وزارات راشن بیری حکومت هره مکل وام بابت تنیب کتا خدان یعنی بو سینما کردی و با پیشکتان سینما کردی
1: جان ما مستا یعنی جناب تا و پرتو که ایکن پرتو که تا که تا ورگیران کریه
0: بله
1: یعنی دست پی که تا نویسینی ورگیر بود تو ورگیر بود
0: اما من او ورگیر من بس دیتو کنگیزانی دیتو شی کتاب ورگیر اما جه پسیاره یا
1: بله
0: از حتی پرتو که خرکی نخونیم از پیش نگه دیزانم کانه شیانه مده آنه چوکو عربی جی گلک پی بو مرادف و عربی که کیره جاره که گلک حزامه بو از کتاب که یکی لبنانی ورگیرم بسواتی مخوندیم دی شیانه مدانی نه مشکله مثلا نویسر عراقیه و سوریه و سودانیه تا کبچی کتابه تو عربی آنها جی وکی اگنی نه یعنی کار دارگیرانه جی دمیه من منو که پرتو که بده من عربی هره ورگیره بیرمت سرچابا ناچه بید به جار از خره که بخونیم کانه شیانن مده آن اگه شیانن مده تمام از چند کلمه که 20 کلمه که سیان از آنم دیشیم ده برکم ما چنه بیت ما اکود بیشن فرد ما قامو ساحی
1: بله
0: دیشی نره بود بیشن انگلیزی و افتشتو سایه تاین هم شیان مثلا هم شیان برگا پی بیتا کرد که نظان مسئله گرم بخوب این مبه
1: ما مستهمی نویسر شن به نورگیر
0: نخیر باش اگه اصنو که زمان عربی نظانم بس کردی بزانم دی چاب مورگیر
1: راست
0: ناچه بید
1: یعنی ایلا زمانی دا اشار آزابید
0: بیت هر دو زمان دا اشار آزابید
1: حتی بشه بیتا ورگیر
0: کسی که هی مثلا زمان انگلیزی دا گلک اشار آزابید شد بابت و برهمت انگلیزی ورگیرید بس نشید عربی ورگیرید
1: وکی هم بیجین گرینگا ورگیران چیه یعنی بو ما بو ملتی ما مستا
0: ما بس تا دا برهمت راستی گلک برهمت بیانی من اتخاندین مفاید یتیده های بوانده تو تشتی که روشن بیری میجو خلکی که دورو برایت خوشی
1: تجاره که ببوره من تو راستان دیجی یعنی تجاره که جیب زمان مه کردی ورگره زمانه که دی بیانی او جی دابونه دیده
0: نوشو آزاد من بلکی او چیان مدانه بید پیتی بیم رو گلک رازگو بید
1: بله
0: و چجاره او هزران دیجی بو منه ها تکرون که از کاره که واسا بکم و من خلوی دراوی جینا دایه کنه از چند تدای سرکبتی بم بس بوار گرانا اکود بیجن زمان عربی بوی کردی و اگه ایم گوید یه حتی از بابا تحمیه نخوینیم
1: جان
0: چند شانین من دایه پاژه برای را خود
1: جان شوه که گشتی جواک من خلک من خاندوان من مفا بخوش بابت ورگران ورگرتی یا نه
0: تاراده کشیم بیجمت یه والگرتی چکو من در رومانیت خانی که رومانا میکا فیلی من خاندی یعنی هندک رومان من خواندی یه دیسکو فیسکو اوانه
1: تو اف رومان خواندی
0: من هندک شوان یه خواندی بلکه چی بیت هنده من گل از مازان بونه من منی برو کرینه هنده سربو رجیانی تیده که تو مفق شوان سربو روال گری یعنی پیتی بیا نیلی سر ایمد دمی بابت که تل بجیر بو زمان خوی کردی کانی او بابت آن او رومان چند اما کنه تا کرد و کنی بی سر کردی مفاجی ورگرین از چم بابت که بینیم که چه مخفای وساطه دا نبید نه از چم بابت که این وار گرم بوهنده که اسم مفاجی ول گرم جبا که من مفاجی ول گرید نه که برو واجب زبری تبه
1: ما مستا اگر که ماسی تو وار گرانه دا هبید کسی ایکی که که ماسی بگهیده کی دو زرانمند بید؟
0: زرانمند خوندوانه
1: خوندوان بید؟
0: خوندوانه من
1: ورگیر خونا بید؟
0: ورگیری چه زدن نه ورگیری چه نابید؟ ورگیری بلکوم دی چاویت خرکی که دا دی سبک بید که کاری که گله که باشتن کریو و کس پیش بسنی جیر سر بر همو کاری توی ناکد یعنی با نمونه اکر که ورگیرانه که گله که سبک بید آن صبحی از طلبه که من ماسره ها دی چم بکورینه که چکم بابت که دا من پیتی بابت تو ورگیرانه هیا کسی که لاواز ورگیرای احتمال از بچم پیش بسنی سر ورگیرانه وی بکم نلوی آسته پیتی بی صبحی افشه سنگی میجی بیتا خانه و که پیتی بی از نمره جینه اینم یعنی ضرر جواکه
1: جواک
0: ضرر جواکه و افخوشی او بهای خونه مینید
1: جنابی تا چند برهمین ورگیرانه هنه؟
0: برهمیت ورگیران اوامو که هی شبا ربینازینه منه هی
1: شبا
0: ربینازینه
1: اوجی
0: چروکه که کردید ازدیه
1: رومانه که دور
0: رومانه که
1: اوجی سر چه دور چه
0: اوجی هل سر رزگار کنه کچکا ازدیه نابوی زینه یه
1: زینه
0: دوزه خداعشی منه هی جی ورگیرانه دوزه خداعش و روژه رش اوجی نوی سر که می نادر دوغات یه سر شر داعش کچه و دست بکریه شو کی گشتی روماجی همی تداین همی شو کی گشتی اوجی تداین و یا میر تحسین و کمیل از دیا جان ناموی حسوهر میاد با نویسین با عربی
1: زمان عربی بوده
0: که زمان عربی نویسی من اکود بیشن پیوین اوی بیاب داتا ایکی کو پارا با ویوار گیرید مگوتی بحکم خو وکو از کورا که دبرا شیخان و میر تحسین و پرزگاه

0: بتنانیا بری چند پین سالا که وکی نو که از بینیم تاراده که باشه و نویسرت باشه تینو کاریگری که باشه هی از بر همه توانی دار گرانجید خونیم یعنی راستی تاراده که از شیم بیش متوجینه که دای خو تاراده که یعنی نویسرت من نو که بس پاد که من ور گران کاری ور گران است نو که بینیم گله که که من
1: بوچی یعنی زحمته
0: او جی زحمته او جی مثلا حزیه بعد کم حزل السر هم پرتوکانه بید جه کواد بچن پرتوکی که وار گرم ما از دی خود سحکم بلکم از خوب بر همه که چیکم اوش احتمالا بیرو بوچون جیر جدا ها بین سر بی بابتی
1: الویره جوره که رخنک بو جانب تهاتی دور وار گرانه آن رخنک
0: نهاتی بو من کسی که واکو براستی بو تبیجم بلکو گلکا دست خوشی ها گریان بر همه منت خاندین وکو کردی ها گوتی ام پیت رازینه بس وکو رخنه به جانو زانم هبیجی اون کسی که نبی های بشته من او بابتا که دیتا
1: قدا بحث ما مستطا بریم چینه بحث بر همه تا بکیم جانبی تا گوت از ایش کادرین پارتی دیموقراطی کردستان
0: بله
1: الویره دمی نویسر و جا چه هل بزوان بید رومان نویس بید دمی پارتکا سیاسی و گریدای بید بلا اینکی سیاسی و گریدای بید سنوروی برتنگ نبید یه نویسینه
0: نه از 32 سالا کادر پارتی من روشه که کسی که جی گوتن اک نگوتی من از آزاد بود همی رخوبن هر برهمک هر کارک هر تشتک هر بوچونک من در بری سوسیال میدیا دیدارت خو کسی جورجه که جی رگریل من اکیره بگو من پارتی خود بیشن مالکا برفره همی کس تنه تیده حالاتن
1: راست اوه آزادیا نویسر یه تاکیه کیفا خویه ما مستا تا جاره که زمان زراف سورانیجی نویسی نه یا
0: نه؟ نه به زمان سورانیجی از باش نویسی متید گرم بس من پناه نبیریم بر زمان سورانی نه والله راست
1: بوچی نه؟
0: از جاره که پسیره کشتا کم از دی سرحات یکی بیشن بگو من پرتوکا میر تحسین او یاد بره ده هیمانه پرتوکا میر تحسین من یا کلی زمانه بادی هیمانه من یا کلی زمانه بادی
1: زمان عربی بود
0: زمان عربی کلی زمانه بادی
1: برادر
0: اکی برادر اکی المنطقه سوران بود اویجی ویا ورگریتن
1: وی پرتوکی
0: وی پرتوکی وره بود زرد زارا و سورانی
1: سوران
0: و خوش بادی نیه دو سه جا پیوندی ما ها تکرین گوتمن دو سه جا هر گوتمن تب زراب بادینی نویسی
1: مل.
0: جارک دو جارا سه اصرا هستم گوتی راست در سر آخر نتا راستم
1: مل
0: بوچی تو آماجی دی تو بیجی سر زراب بادینی تنویسی یعنی بیره کشت چه تدایا گوتی کشام الویره دایا الویره نهای تخوندن گوتی خلق تینا گهید ام گوتی پا اکر برانبری ویجی پس زراب سورانی جی الویره جی کم کس هایت خونه مرس هایا یعنی هم کردین ما ایک آلمان جه هایی ما ایک اکود میشه پاشا روشه هایی چینا به توی جوازی پیخده دینا وال زمان یک کرمانجی و سونان دینا تشتکی نه جوان اصلا تو به پسیارش مد که مگو تیب کرم که تو که زارا به سونانی هاشی زلاف بادین یا هیچ کشکت بی بابتی دانی نه بس ناشی بید از خو گلک دهمت خطا سورا دمه ایک جوازی تخته دینا برابان هر دو زارا بید من ایسر ایکی سونانی بادین
1: اکید کردیه بگو من و
0: هم کردین یک کار انویس میایید
1: پتر خاندوان ما پتر یه دوره بادینان هش خاندنا پرتوکات کرد یانجید سوران وکی هم بیشی
0: من سورانی کد بیشن دوره سوران من او زانیارینی نیکنه او چند هش خاندن اید کند که من زیده ترینید بادینان بابت احتمالا بابت که رجعی بیتا که از بوتا بیشم بس حکم ما وکو دوره بادینان خاندوان یعنی دفن گلکی که من هنده گنجی نوکیت بگه هشتین دسته نویسینه یه تاینو نویسینه احتمال او پتر خانده باند مبرد
1: هم ده بحث روشا خانده نیکیم همه سر زراف سورانی براستیم یعنی ما مستابو چی نویسره که مه زراف سورانی بنویسید ده هزار دانه پرتوکان چاپ کرد او ده همیاجی فروشید آن نیزی که 2000 ده چاپ کرد 1000 ده چاپ کرد و وکیت بیشین ده خراجی فروشید و ده چاپ کرد و ده یا دویش در خید و ده فروشت هم یا بس یه ما یه دهو که ده ور بادینان احتمالا ابتن 200 پرتوکا چاپ کردی همی جی نای نفروتن و ده بین روسی ها ایلویره بین سرگوه توی جی و گل اجارا ده دیگه ده دیاری جی بو خانده وانا بس بخینا
0: واتا تو الویره

0: Ne rasa xogu temen, xondevanye soran, bi tere şime.
1: Bi guman da,
0: bi guman da, evet diyor.
1: Evet diyor.
0: Diyor, vakti evdu hızar dana, tabat ketü te teferütün cöra duyuda xazil saraya, bi tere hazan, diyor, hazavan ev partokuninin, bi tere halkin uka, hara roman atkuinin. Ma roman hayin, yani vakul devra badin, ma roman vesit hayin, ne bil metaninin. Sorani cöre ki, az, çuma partokhane ki, midvi asendek partoka bakırın.
1: Bel.
0: والله شو ما پرتوقی حتی نزدیکی بیست کساتی بامون پتیل آنجی، ابد عمیم دن برای 30 سالی داریم.
1: نهی
0: گشت کی من نهی 30 سال منی ها گشت حساب.
1: آوجد گشت حساب.
0: دانی هر کسی که میدید بودو پرتوقی آن سه پرتوقی نکاش چهار پرتوقی یه هجی در کم ند کری یه هجی کری. تو لیره هر پرتوقانه دم لیرد والانه. یعنی والانه چی کسی نه؟ از گله زیاد شما پرتوقانه دیره از بسیار آوات که می‌بید پرتوق فروش و پرتوقانه بیشین شول نیه.
1: الفیر مادرم گازندام مهریا اوه یعنی یا نویسری یا خودان پرتوخانه یا رومان نویسی یا مهمیا یعنی ام بیشین خاندوانه کیه مراوش خاندن الدوره با دینان گلکی آلوازه دیدناتا یعنی بوچه حتی نوکه نویسری ما روشن بیری ما حول ندایه وی روشه چاره سر بگه یعنی چند آگرنگه هین نویسر پیوندیتوال گل خاندوانا مکم ببن و کی بچه ببینه هواال گل خانده وانا.
0: بله. بزنم هندک سر آستی هندک قضا و ناحیا بچم یتین گروپه که هاتی چکرینی خانده وانا.
1: بله.
0: بر همین ویسره کت خونین. و پسش این گازی وینی ویسرید کنن و گنجشیر سریوی بابا تو دکنی ویسینی ودیت. ابتدش تیا هی. از دفعه جی پنجا با که حسای هاتی ها بیتم بسیش دست بیک و کل دبراش خون. آخر وکو نویسر وکو دزگاین شلجه وزارت روشن بیری بیتم خوبان بابا تو حسابا ماندی که تو کوختی کاری ما که کاری نویسی نبید آن بین خوندواری تایی که ما بیت تو چیکه هزره که هبید ابداع داهنانک تا هبید دی تو چاو خاندنی بردلی گنجی که خوندوانه که یعنی اکود بیزین چه که دی خوش که هاندت که بخونید این ما اکود بیزین جوا که ما چوکن بیرنگیه یعنی احتمالا کسی که تو بیزی پرتوکه که بده دیاری مگل جرا پرتوکی دانی دیاری دانی هنده خرکا که هاوی تمام توزل سراتی گرده
1: نخونده اولا شاشیه که تو جنابی تد کرده بلومونه نگه تا شاش هفت پرتوکیت بمن ایناید که دیاری بمن بلافکر نا پرتوکان بی بران بر ایکش دیار دین زیقه وکی هم بیشین دناف نویسره تخوا نویسره دا ابدید نا تا اف دیار ده تا چرا دکارتی که ناخول سر بهای با و بازار پرتوکا و خاندوانی که
0: بگمان یا بیا هایی
1: یعنی بوچی تو دهی که دیاری بمتا ماندی بو نگاه ببری بوچی دهی که اوش نبیده اگر اکو خاندوان بلی. خوش پرتوکی دید
0: بله یعنی اول تو بیجم احتمال اول بهای پرتوکی تیتا کیم کرش بر بگوی بی برامر دای خلکتی
1: بگمان
0: بس اکب کری تیم برام بردلوی شنیتی لی بهش گوی بسی که کری بیر بخوینید یعنی سروی بابت که سایلوجوی بیتا ارکک من ابا فاره پیدا ما بود از نخوینید ایکش حوالت منید پرتوخانی دو بری چند روز عین الگان دکا و ساکر بودی برادر اگنوی سرک دی چی جماره که پرتوکا دی را رسم اکی با گیر تنیزی که صد و صد دی بلاف کرد و دی بومن این تایره بجاده مینی ساله که دو ساله دی هم راجعه نکن ای بابا دی چه چمانه تا صد و صد تید که نه دیاری بو خلکه که دی عبد مایی جی گوتی گل جارا مثلا طلبه هم حتی جو بابا تکیه دیب چونه که بخت که های گوت پتی راو اوتین او جل وقت دوام المدرسه بد گوت اوتین کن وکی دیو بجی نادیران یعنی دگمن پرتوکک بشید کرم که ندخل که بینه دفمن داهین گینی توشی مفاکیش جواد گیری او مصرفه تکیری همه حتاراده که بوتا او مزاخته نتش بیک پرتوکی کری جارکادی بوتا بزبری تبه راست او بجین اکود بجین ایکش خلطی آیا
1: اگرایا
0: بس با اکر نیوی سرکی تو بجی کارتو با تی احتمالی بو چونکا دیا بیتن حضر کد مثلا بابتی تو بلا ببنو خرکک پتر نیاسی تونو بخو شهره که چی کتنو دزگاهت علامه دو تلویزیون یا راپورتا و یعنی اوش یه تین یعنی
1: وی ما مستد تا خود زارو کاجی کری خدا تا با زارو کاجی نویسی
0: بیا به زارو که من ننویسی هرچند من از گلک بابت زارو کات خونیم و من گلک بو چونی سر زارو کا وکو مفاجی میجی جوار گتی نه
1: بو چی نویسر ما خود زارو کی نکتا خدا برا پتر نویسر ما
0: نیتین اگر بیجی
1: من نیتین بس کی من برا پتر کی من
0: بلا اوجی کی ماسی کبد یعنی کوم شین وی کوم ماسی اب که ما سیجی به هتا پر کنم راستی چینکی زارو که این ما پاشا روژه بی ولاتی نه روژه که دهید او دل جهه ما گره نوبه

0: اكو بيجن سر هنداركي تندرستي بهنا پرورده کردن بس درباره بابت زارو که از خونه به اونجا اسم مفاجئ برگردم و از اون دیگه زارو که خود قرار داد کن آره
1: بله ما مستا ام بحث دیوان تبکین پرتوگه تبکین ما مستا تو حوزوانه نا نویسی شعره
0: شعر من سالت هشتی ها دن نویسی ده پیشن سهر
1: دنیا من
0: سالت هشتی ها
1: ماشالله ننی بری تو کار ورگیران
0: ایتی سالت هشتی پینج و هشتی ششی من گل جرا پشک دارید برنامه رادیو کردی داد کردن برنامه تا همه نوکه بیرام
1: حوزانک بیراته با ما حوزانک بخیم
0: نه خودی بیرام نماینه سونی برچه پیشتی سرحل دانی اوازا و شیلی ها تک دانو هم برای سونوری ترک و ایرانی چون او بر همه همه همه دستخات همه با همی هات نه تلافتن پیشتی بگریانی ایدی من زخور سر حوزانه نما بساله تشتی ها دا من امزا و خبو
1: نویسین حوزانی افسانهایه
0: نه ولا قال نه صلاحيته امرابي اما نكاز بيش متا كرم كه كار اخي بده من اماده پرچه وزن وزن بيرنگيني نه اند كما تو ربي خلال ساعته كه چه پرچه كه وزن بنويسي اخته كارت نجاره الهام نجاره حضره جراحي بس كم ريدانه كه خوشه كه كو تو شيب در برين اش وزن بكاي
1: ما مستا نويسري مبشوي كه گشتي دور دمی چیت دور دمی نویسید یا نه کار دم چود خواهید بید نویسید یا نه چند آگیره که به نویسی رمل دور دمی بچید بونمونه تا شر داعش بود تا دور شر داعش نویسیه
0: بله.
1: یعنی چند آگیره که به نویسی رمل یه دمی بید دور دمی بنویسید کار دم روشا چود خواهید بید نویسید بو
0: بگو ما
1: بو خانده بانه
0: نه نیم که هم ساکه نیه نویسی رمل اتاتی نه بلاف کنه بابت سیاسی نویسید رودان تو روزانه نویسید بو چونت خود نویسید یه هجی بابت که هزیریه فکریه بابت که میجویه یانجی رومانه یعنی اتحاتی نپار و که نظر چندین خانه یه هی بو اوروکشی نویسید یه هجی بلکم بو میجویه که نویسید یعنی بو نوکم من دیروکا اکو بجن شوراشا گلان دیروکو بر خدا میجویه که بری چندین سالا چه سالا فترای هایتی ما نه من بو جیره که دیه نویسی ویا انه مبزمانی وی شورشی ها نویسی وی سردمی او هزر بو من هات سردمی کنفرانس برلینی حتی تو ادگهی آباکن شورش ها گلانه یعنی ادوان قناقا دا همی من یادارش دیری من یادارش من وی آیا که ات پشتی شورش ها گلانه مثلا سرهلدانه او حتی نوکه او دلیبه بو مشکه نبو یکو از سر سرهلدان حلیم کنسان سالانو تو یکی چوکه او قناخ دیف شورش گلانه
1: جد
0: اف هزره او که پروژه استانیه میده بس نظام کده کنگی دست بکم
1: جد ما مستا تا نان نویسینه خاریه یا نه؟
0: آنکو چا؟
1: تا مفایق بخوش وان پرتوکا ورگدی وک مادی وقتی بیش
0: نه وقت و حز من حز من
1: هم سنت نانیوان نخوری
0: من نانیوان نخوری به هیچ رنگی چه دی شورش گلان دیرو کو بر خودان تاراده کی بس افیدیت نخیر
1: بوچ یعنی هر دو نویسات بیشت ام هجرترین تخا جواکینه
0: و رادش راست هجرترین تخا جواکینه ای پادویت تو ببیا قرمان پادویت کسی که جو قرمانی بو بی جواکی بدد افیدیت
1: از کنا بجید انا بیریم هین هجارترین تخوا جواکی تو زنی بوچی چونکو نه تشتمی پارنی نه جواک باهایی دتا نویسره خو
0: اشلای مادی بر راست هندک پترن بس اشلای روحی با وکو حضیری وکو زنگینی او جن نعمت که خودی برسکه میکری بلکو برسکه کسی که دی نکری او یا دیاره
1: ما مستا ام دیر چین نو
0: بله.
1: و امده درگهت پیوندیاجی هلی نوکری هر حواله که شید گل من بجدار بید ما دو هیله تین این شیم رکاوان هر دو هیلا بجدار بن 0751-401-9742 هیلا دیجی 0751-401-9743

0: دوباره سلاف قدر و بینن این گلکن خوش تفی ام بردامی سر پیشکش کنم برنامه خوب برنامه شب و شبان میوانداری ها بحث نویسی نید کن و کاری ورگیران نید کن و بحث ادبیات ها کردید که میوانداری ها نویسر محمد گواری و پرتوکیتی گلک بر دستید منن و از یه سطح که من پرتوکیت جنابی بیو کاری که گلک مازانی انجام دهیم ما مستا اول پرتوکیت که تا یار بر دست من میان خاتونه
1: بله
0: اول کبچه که بحث اوه پرتوکیت که پرتوکیت کنگی تا چاب کریه نوارو کابل دور چیه چند رو پلا پیتید اول
1: بله زور سپاس میان خاتون از سی بله. بیجمت استورا بوجنه که ایزدی قهرمان بر سردمی خوشی های
0: بله.
1: از سال سی ها و چلا دلوی سردمی دا
0: بله
1: جنک بوشیا ملت که وکو ایزی بره و ببد
0: بل.
1: قهرمانک بو جنک جیرمند و عاقل بو گلک و زیرک بو
0: بل.
1: چوا بو من هزر هاد کو از پرتوکی که چیکم سر جیان نامامیان خاتونه پیش کو من پسای کری ناف کردید من ایزی کسی که چه پرتوک اکو چپارتو کل سر وی نه هود بنا چاپ کرن
0: مل.
1: بس هندک جده را ده هود بو بحث کرن دوی پارتو کامیر تحسین دا دوی لی دا که حسو هرمی اکو بیجم زمان عربی اختی موار گیرای
0: اول جم زمان عربی بود تکر زمان
1: نه نه او منا برهمین
0: او برهمتین
1: منا برهمین بس کی چاو سر جام را کشا فکره بو ما
0: مل.
1: کو از پارتو که کل سر میان خودونه چکم
0: مل.
1: یامیر تحسین دوی لی دا هوامشا دا بزمان عربی تقریبا 15 20 رزه کو نویسی بو
0: بله
1: اما 15 20 رزه کو حسو هرمی نویسی بو من فکر چه بو کو پش بی از شم کار کی وصا بکم هر حال از گلگ مصادر گرام برادر من نویسیت اچ دی و هوال مو افکار بون گلگ کو دیجن مصادر دان افمن و پشین گینه من پیدا چون رو مصادر اکر حتی من او تشتمی برهب کلی اشیام پرتوکه که سر میان خاتونه چیکم لی دو سه بابت هبونی توی دا او بابت نه بنا بلاف کنه پیش رنگ کردی اکو دیجی
0: دور چه بر بابت
1: او هندک بابت هندک ریدان بو برکو رگ نتادان او رگ نتادان کو بوندی او ریدان بهنه و گو هستن بمنه پرتوک لی من اکو دیجن شیام جارا کجوان بابوتا دارجه بو جارا ایکی بو یعنی نافیزی هندک چرو تان نگوتن سر میان خاتونی هندک ریدان هبون بس با ما اکو بیجن سپاس به خودم شیام پارزی
0: تا تمی بیا دا بحث کنی حتی رول میان خاتون چهار سر کنن آریشن جواکی داشت دا بحث کنی یعنی رول وی گرم بود
1: رول وی گرم هر بریار اکوی دا با او بو و تخیرا ملت خوی ازدیا دا بو یعنی جنکا گلکا چلنگ بو پیوندی توی گل
0: اما سالا چند بود
1: از بیم سالا پینجی دوی یا وغیر کنی
0: پینجی دوی
1: یعنی میان خاتونه نبی خو میر تحسین عمری 12 سال وقت کلی میری ازدیان
0: بله دپتر هم مستوی پرتوکی ها خوین
1: بله
0: اگر جناب بیده درفت دادم از پیونده که ور بگیرم پیونده که یا حتی پیونده ها گلمه کری که آزاد نروی از بارم که آزاد شبت باش بید
2: شبت باش تو خوشت شبت هم باشتیم کراتون رو مهبانه تد کن
0: گلک سال بی سپاس سیده آزاد تو بخیر بی کاک آزاد؟
2: بله
0: دنگیمت گه ایتا جنابتا؟
2: بله درسته
0: اگه تا پسیاره که بید نویسر امه محمد کواری
2: بله.
0: دور کار ورگیر بله. نویسین ادبیات بشوه که گشتی؟
2: بله مگردار یا ایتیه
0: بله
2: همین مگردار که براستی دست خوشی لکم دست هیچ خوش بن یک را که نخمد و زیده بن بس من پشنیارک بله
0: کرد
2: از نویسره از هنرمنده از شانوگریه از شانوگریه کن از بانشولات کن
0: بله
2: یعنی از حس کن مادی و معنوی هاریکاریه که باش بو بهتره کرن دا شه شوری خوب کن هنده که بلکی دسته ها ندریش از شه شوری کن هنده که جیاروان آتران نشه می شوری بکن نشه شولکی دیکن بس هکر نابش متا همیجی از لش نکا بسپور هبیتر لش نکا بسپور هبیتر اف برادره نویتره که باشه یه درسته شوله وی اوی بلاش یاراوی جی که رابیتر هنرمنده هنرمنده که درسته یه رکوپه که از گل ملت خویه کودانت خوش و نخوشید و دستری بلا هاریکاریه که باش بو بهتر کرنه این شانوشی دوانه خلک بونات تنیوسی بونات تنیوسی وقتی بونات تنیوسی لازم است پشتوانی لی به تکنی دان ششور کرده بلکه گلکا وکی برادری شرا خودی نزیده کرسن بلکه دستی دریج بیجی بس گلکی وکی ها بجی بس نشین خوبی شوری بکن چون که بودست نادست است که چی شورکی دی کرسن دا پیبجیت هست
0: جان والله اگرین که پشتوانی بو هر کاری که بتا انجام دان پشتوانی که مروشت ابداعت کار خدا کرد سیده آزاد ام گلک سپاس داره جناب تایی نکه تا گود نکادی ما بید
2: جابه تا وی ماجید کم دستی طلب خوش بند راستی براستی دستی تا جید خوش بند و رکی که پیروز در توی کسی تا کیابی همه رنگا تو تینی که بو خلدی که در نیاسی
0: خزمت کار تا بایی
2: ما جا میری بلکی ننیاسی و پریکاتا من نیاسی کم رو بکی جهات
0: یا دستیفی خوش بود گلک سپاس بو پیونده جناب تجی سیده آزاد نروهی سپاس جناب تد که ما مستحق که آزاد پیوندی که رو بحث پشتوانی که رو دلویجی ما با نویسه را و با داریامه ها گرید برنامه داد بیشن پشتوانی ها گرینگه با هر کاره که با هر مروفه که بده گرند دمه پشتوانی بجا پشتوانی چه مادی بید یا معنوی بید و اکی نوجو مروف ات کار خدا باشتر کار خود انجام داد ابداع ات کار خدا کرد چند را گرین که کوب پشتوانی بود به تکر بحث لجنه که گره که لجنه که بید از بار ما نویسه را کتیا نویسه را تای دوی که وی هی ما نه
1: بله
0: اول چند پشتوانی و نویسه را کتیا نه
1: جاری خو از خو و کو اندامین
0: تو نه اندامین
1: یکتا نویسران بیتا بابت ات عدبی هبین
0: بله
1: بابت ات میجی میجوی نه
0: میجوی نه
1: بلنده یعنی منوزانی های سر نیده بس راستی بیت راستی بیت اشکرا کرد اب فتو کت کن من چه کرینا که هاتینه بر همه اینین حوال ها بوینه برادر ها بوینه کس ها بوینه خورم کنه خدا یعنی هاری کار بوینه بو چاپ کرده بونمونه اکی از بیجمت با میان خاتونه در میمن خلاص کری از چومن در شیخ شام خود ابرحمینید بنگی هلال شیخ سرکی اب فتو کهنه اوی استوی خوبه گرد شبا اکل بیجین لیلا و شبین با آزار هر بنگی هلالش چی
0: کرد بنگی هلالش
1: اه
0: و یعنی سه چهار پرتو که تا بنگی هلالش
1: دو دو اوانی چاپ کرین شوراشا گلان دیرو کو بر خدان کاک عبدالحکیم خسرو او اکس شکل بیجین بر پسی که حکومت تحریم و کردستان
0: او پرتو که
1: یا شوراشا گلان
0: شوراشا گلان
1: او دیرو کو بر خدان او سر حساب
0: آخو چاپ کرد دور شوراشا گلان تا بحث کرد
1: بله
0: او سالا چند تا او پرتو که چاپ کرد
1: او بیلیم 2021 یه شوراشا گلان دیرو کو بر خدان و دوزخا داعجی خوشحالی بکا خیلی بزانی هاریکار بود گلمن بود چاپ کرده یعنی هاریکاری ها بود پشتبانی ها هوا یا بو چاپ کنی یا پرتو کت کومن چی کری
0: ما مستا چی کنی پرتو که زحمت کاره که بزحمت ها
1: بگو من یه هستی ها رو بیم زحمت هشی
0: او چند چند بیوت چی حتی مروف پرتو که گی چاپ کت
1: او سر جوری پرتو کت بینید اگر پرتو مثلا برتو که کتو چی ها میجوی بونو منه یا من کل بیجین شور شوراشا گلان یا پرتو که که میجوی به تیوی تب گلگ مصادر های یعنی حتی طولیب گردی گلگ مندی بی اتش نزی که سال و دو های باس بیمام حتی اشیام اوی پرتوکی برهم بینیم یعنی او مینی تن سر مصادر یا ماندی بونه و کاکیش مصادر جهی پیش بستن های کو بهنی که تو پیش بستن یا سر پیچو که همو مصادر جهی نه اون که تو شی پیش بستن خود سر بکی
0: جان
1: هر حال
0: جان رونا کاروان سوشال میدیا گره کمیتیتن بس اصنا گم خیلیم که پسیارت میجی زورد
1: کیا؟
0: رونا کاروان
1: رونا
0: کاروان رونا بیجید دورامل دورابادینان یعنی پتر خاندوان خاندوان کیش پرتوکا پرتوکی سیاسی ات آینی ات اوینی جواکی پتر هش کیش خاندوان کیش پرتوکا
1: پتر یا از دیتنا من با اوکر رایم نا رومانا گلک حز رومانات ات خلکی ما پتر حز رومانات روماجی اگود بیجین رومانیت آشوپلین راستان ویسره کس چیت کرد بس دیتو کیش رومانی خونی اواکو دربرینش ناخن مکت ایشو آزارن مکت میجیامت کرد او بابت کی دیتره تو اگر چه رومان اکا بیانی جیب کنی بخون دیتو مفایی که جوال گیری روش هم بیری وازانی تیگه ملت دیجی بزانی نه خرابا یعنی نو کبشوهایی که گشتی ازت بینیم رومان پتیری هر بابت دیتی تا خوندن پلادو بابت ات آینی
0: ما مستاد چی کنم فان پرتوکا یعنی اصد که پرک پرتوکی چند گرینگی چند وکیل بجن سرنجا خاندوانی بخورات کشید یعنی گرینگی ها پرکی پرتوکی چند گرینگی بنامون دمه تو پرتوکی که چید که وینه که آنجی تابلوه که گلک جوان بید بیده اگر که سرنجا خاندوانی خوب کشید بخینید
1: براستي از بينم ابي اكون بيجد ابي اشي مفاجئ وانا قلم جلد كرنك بيت
0: بل
1: بو من نيا قرن قابا وكو بو شونا منا بلكو قل الجارة پرتوك اك نابرو كوي چت دانينا نابونشان اكي قل اكي سرن چراكش يهي قل الجارة خوندوان تت سردا برن السر نابونشان ات پرتوكي بس دمي تو چه ناف دا چت دانينا
0: يا قرن قرن يعني دفتنا نا قرن
1: بو من نيا قرن قابا پرتو جلدوه چوا بيت چينكي پرتو او تشتكو ناف ده هاته نویسی نابارو کاوی او دی از امی فاجه و اگرم اول چند یا جان بی درسته اشنایه درونی و از ده تنابم جانده بینه که بره خودمه بس او لحظات چو بس دمی از چه من ویره ده که چه تدایه او دی امی فاجه این تمن
0: جان ما مستان
1: از بیجمه تشی برگیویجی و حتی حده که اكود بيجي
0: سرنجا خاندواني
1: فوكيشي سرنجا راد كيشي جو افشو
0: رسول راندو دمي وينات دمي وينات پرتو كدا هبه نوكي بجن نوسينا خطي وكي بجن يا بچه يا مازن بي يا گير بي چند
1: ابا ابا اسمي هزيز كردو ايمان خطي كي نواجي پتر والد گرم بو هاري كسي كي گش بي منظرة بي برشاف ايكي وكي منو تجي بي برشاف كبير
0: يعني اما بيقوما ده سالي دي خرده بنا مزاره ودي من
1: هزراوي جيبت بيهتا كرد بل دو ايمان خطه كي نواجي تهل بجيرم يعني سنت بو نمونه با پرتو كاما اول بيره ده هاي
0: بل
1: اگه زحمان
0: بل
1: شو سنه جا چند نویسه را
0: شورش گلان
1: سنه جا ورا کشا وکو اویتر گوت اوی کی گوتا چه گیره
0: ساده و گلا گوتا
1: ام گوتا که آزاد مصطفى ایکش دیزاین دارید مگر اکی زیرا که خلقی ها کلی ها
0: آزاد مصطفى نویسر ما
1: البزوان
0: بله بله
1: اما دیزاینر اویه دیزاینر اویه
0: جانا گلا گوتا گلا گوتا جوانا قهر بحثی بی پرتو کیب که ما دسته دادم ما مصطا یعنی شورشا گلانه
1: بله
0: تا بحث شورشا ایلو ریجی تذاکری
1: ها نه ابد تای بد ماندی یا گریده های شورشا گلانه
0: بس بس,
1: بس شورشا گلانه
0: توجیور گیره؟
1: نه او بر همه منه نوار گیره های بلکو شورشا ایلولی پتری ها تنویسین السر اوی کمتر ها
0: تنویسین از دوا بیشم
1: اش بر هندی من اوه حل بجارد اوه 310 لاپره من بحث شورشا گلانه کری بس از شیم بیشم تا ایک صده من بحثی ویدیو که ها تکرد بيتي بيه امان شورا شدما ايلولي قولاني انسيكلوبيديا كابيتن
0: بيكمان
1: چندين مجلدا بيتن براستا ساروك برزاني قلق تشرسة شورا شا ايلولي قولاني هاتاني بيسي خزمتا كامازنا ميجوك يهاتيا بارستن براستي قلقا دولة مندا
0: اذا 2021 كتا
1: چكري 2021 من چكري الدست بيكا وطبعا رويدانت ويريدا او رويدانت كل ويريدا بتن من پیش بستن سر کرده ای کلی اوید ناف شورا شده یعنی ایکی مثلا ایکی قادر خچاخ ایکی ویکی کاک سر بسلزگین و گل ایکی ویکی کاک فریق فاروق ایک ویکی کاک عبدالرحمن پیداوی سردم سر کرده ای تاکاتی از چون من دفان روچ مخاره ویکی کاک شکلی نیلوی اوان با من احداث شورا شا گلانه
0: اونکو
1: ریدانه تو اید وگیران پیش بستن آمون گرک سر مزدارا نبوین اوید برینگی ها تنویسیم بلکه اوید خون مزدار بوینه چوکو اوید ناب شورش
0: درشان
1: اوان بومن گرک ریدانه اید وگیران
0: یعنی هر ریدانه که شورش گلانه در ریدانه تا نویسیم
1: بله
0: وی پرتو کده
1: یا تیده های
0: همون چند پرا پیکته تا
1: 310 پرا
0: ماشالله
1: حتی پیشتی قناغ سر هلدانه جی نوتو ای که مجموعه که پیشمرگا چیا ما بون یعنی عمل اوره بو من او سرات یا بگیرای گل چندی پیشمرگا ما بون وجود او ما بو
0: من.
1: او چه روش دوی رنگی دا یه تده های گرنگی بابت روشن بیری هزیری جواکی کمالاتی رنگی که شوی که گشتی در برین جتی تکرن حتی نو که امشانی هش هجمارا جدر پیخند بو بورا از بیجن هجمارا حفت یا هشتی ها بره با
0: هشتی بره یا ورزی ها
1: یا ورزی ها
0: هر سی های وجه را
1: که هر ورزی ها و پشتوانی های کاری لقابیست یا شیخان خوش حالی به سپاسی ها که صالح های درده کرد پشتی کهاتی بومشی ها دو بر همه اکود بیجی دیزیندی بکت ایک دامزاناندن رادیو شیخان و یادو ایجی در خستنا گوبار که ورزی
0: دستیتات خوش بند سر کفتی بیش

0: الله نویسر و ورگیر محمد گواری گلک سپاس کو ما تو آماده کلی ویدیو ما خدمت جناب تر و خدمت گهدار رادیو دوی برنامه شب و شما گیری و از بارم پرزین که تیجی منی وکجی خالی نکیری اشتا ما گلک آمای اگه در فتح بود جارگادی هم تا میوان بکنید سپاس داره جناب تبین
1: ز سپاس به خوشحالم بجاره که از کل بین وی ماله مالا خود زنم که از
0: بگو
1: مالا
0: هوایر
1: دو که زور سپاس و هر بجید صحبتت خوش بون انشاءالله
0: گلک صاحبی سپاس جناب
1: بار گرانی یک بو کسی
0: بگو من دستت خوش بر ما مستم شانازین که ما کسانت بگی جناب تهین من نویسرت بگی جناب تهین که جا الکردستانه سپاس بو گهدارو بینرد مجد خوشتوی سپاس بو حواله آزاد نروی و ام داخل بورینش گهدارت خود که ما در گیت پیوندی ها نوه کردن سپاس بوان حواله که سوشال میدیای دابون هرچند ما کمیدتوان جی نخواندن رونا کاروان، دلوان هرکی، سوهیل سوریچی، سارا زاخو، دلویس بینداری، جمال حاجی، رگر آزاد، کردستان زاخو گل اک حواله دیجی سوشال دابون ام داخل بورینید که که دم منه بو ام کمیدتو هم خینید بس نبتو همی چونت پشه کشانه دا بو خلاتی سپاس یکا بسنور بو هفکارت مجی الجورا کنترولی که ابراهیم حسن لبشه سوشالجی مکومکا گنجان هنه سپاسی وان همی حوالات کهین سیها دووکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی شبکادی شاد و بخته وربن بخاطرم

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

بشير وشاكير بغيرك بازات جنات سيد راهي.

گل جوان ترین ریز و صلاف و کلم گنگل خلق کنیش برنامه هوا برنامه ریباز و چاندنیم امیدوارم جیم پا دریا بیتون گلی جوچارا گلی رزوانا گلی خودان کلی ترشو کوالی آنکه هر کسی که تواری چاندنی رو کات کتن یعنی مروف رید بجدان خو آرام کتن اولی یاد ویجی پراستی گلی جوچارا یعنی وقت از هندک ویدیوات بینم او بومت هین خواستان بارو جادا چه هجریت و خورات بن هجریت و ترزن ناکت و ترزن سبت و کرمیت بن خیرت و کرمیت لیدان با چاسو کت و اگرگویت بون یعنی ایتاوی گنه میواد گریتم براستی که از مروب پا خوده باغ بیتن اما سو چه ساله خواستم وقتی دست پیکا من ها بیتا برنامه را دیم یانزده سی نه دو هزار و هزار و نصد و نتو دوه یو وقتی شنو نکو کوریجا چاندنه وی وقتی جی دو پشک بون پشکا بیستان کاریه بو پشکا بر همه گیانواری بو او چاندن وی وقتی اشم بجم ده بشه آن ده پشکا وان سال دیمایی که دو یا بیا چارده پشک چون که سه چار پشکا که دیو سه چار جوره دی چاندنه ها تنوف گره پانا چاندنه دا او جی اکبین هایدروپونی کر زراعت الانسی جایا چاندنه یا یا یا به آخه چاندنا یا کرد هندک هلا و تدک نکو سخ و در به همیه بو دابین کن و همی تدک کنترل کرن بل مماسی نه سر و چاندنه یعنی ابه همی پیشکتن کتن گره پانا چاندنه دا وقت متوجه بونه چارده پیش که این چارده اختصاص اوان اختصاص هاشی آنکه اوان تای برمندی آنکه اوان چا و دیتو چا بیتا ایشیتن دیتو چا دکتور چا با ده پیشتاتا ایشیتن فقرات ده چه دکتره که فقرات ها گلچیسکاتا ده ایشید ده چه دکتره که تای برمان گلچیسکه ابلوکه چاندن جا واسایا بجا چه ما عباس و چه ساله از یه همی حوال دانات کم که از ملویت بسپور و شهر ازا دوی واری دا سپاسی و پراسی سپاسی و یعنی سپاسی که بسنور از با همی کار من داد کم یه که مکینم مهوان عباس و چه ساله که اشم خدمت ها کم هکه او بابت ابروکه که هم ده بحث کهیم سربان ایشو نفوشی ها بوچی نوکه دیش دوتیار مشینی که هنکه گهیت سر هستی دشینی که پی حسیتن معل علم در تشتی های تو بیتو بکه او بیجی مهمانه هم بیجیتن دو افز نفوشی ها ابروکه دیانه بن دو افز احمد دو تبری چه سال و پین سال و ده سال و دو هی با سه هی با تو که در آمد که یه پاکش رو بجین پیقی که پاکش رو بجین دخرودان که پاکش رو بجین به ایش و آتاف و علت زبطه بکه بیتم باور کش نو تو دو به وقت هم دست بیتم برنامه تلویزیون دانزده پنج نو تو دو برنامه جه رادی سه یانزده نو تو دو ما هنگیل پشکا پاراسینا در آمدی ما نبو الکوریجا چاندنه من خود عمره درشکت و ساحت های خوش کتم اندازه را که چانده نه بود شهید قاسم یه بامر نی بود بارو پیتر من بش بستن سعوید کرد چون متوهای بزمندیاوی پاراستن ها درامتی بود بر پرس پاراستن ها درامتی بود ربا بریو کشتا چانده نه دو فرمان بردی ها بون خود یه جرازی بیتر محمود آمیدی بسپور چانده نه بود و سلیم نبی بسپور چانده نه بود خود ساعت های خوش کتم یعنی چا پیر سارکا اعتماد هم سروا جامعه را بود بود مثلیت نخوشی ها و با چنده پیشت اینکه خودش راضی به صاحب کاک ابراهیم اودی سمل برادری که دیجه خودش راضی به تمره خودی که اودی سمل به همی پاراستان ها درامتی بود سیدای جهات رو به هاریکاری رو به برگشت چاندنه پشکا پاراستان ها درامتی بود سید محمد اندازار چاندنه بود تای برمنده پشکا پاراستان ها درامتی بود یعنی وانو تو دو سال سو چه سال ها من هور دان کری که از ملوویت بسپور دیفت های برد من جوا بین ما بی ستودیه چل رادیه بی چل تلویزیونه بیتن که هم تشت یقین گهی نه هوا پس پشت کلی جا چاندنه پشت کتی لزام که دوی که و پشت که پارتنا درامتی و بوی و ماشالله و برادر تای برد مد و ماجستر و دکتورا و پروفیسور و خواست از واسال دیمایی که راستی از دست خوشیل هم یاد کم یاد کو پریکا و مخوجی دوله من کرد بوان پیزان نیت و هر وقتا ما تشتی دریجی گانده و به جا لو ما گلی جوتیارا گلی رتوانا گلی جلس آخفتن که بیشم از بیشم منی گوتی و گوتی و او دی بیشم و بیشم و جی هم تی بیت اب تشتی تیتا گوتنه هم اب که بخو مفایجه بینیم
يعني خلاكو أبروكا تمارا التلفزيون اللي بالي خدني سر تشوندنو سموكيا منك لا وقت تشوندنو سموكيا وقت تشنينو سموكيا بس من روجو دوشم اكشم يو بوري قامي رابا مير خواست خوبا اما قصدو دينار تكر كواشي بجي من بند سموكي اوكري و اوميديا دبر آیا یا برای گاره و هره زیباری و هره چیای پیرسی و هره دینارته همی سماقه پس پروستی من گله پیشا کش مروف از مید اکادیمی که پیزانی سر سماقه هبون گله که کم بو از مجبور بوم ابروکه تکنالوجا یا پیش کتی از چون جی بیتی من گوته من بردامه جا که سر سماقه که تو مچه شیرت که از چون گه این مجبور چیارا راستی بر سوا من نمیل دو دقا دا همی پیزانین سر سماقه بتایی برد اویجی پیزانین همون سر یا آکره و یا آمدیه گوتی من دبر و سماقه یه نیزی که 3,000,000 و نیف داره سماقه اویلوی منطقه هم پیش بینی تده کنه نیزی که 6,000 تن و سماقه افتالا بر همه سماقه بیتن الیل پارزگاه دو که وزی دباری پیزان ندنی سر چاندن و سماقه داره من چکر از چون من چهار پنج پیرامیره که دبر و دینار تک و سرخو و داب سرخو سپیکینگ هر سماقه من گر خوب برنو هم چونه جای پرسی جای سماقه هایی که جود چارا و هم ریش نکاره و ما گوته که اف کریارت هنگ چد کن چا وانگ سماقه خوب پیش دخن او کریارت و گوتن و او کریارت من جی بی تی و گیتن و من هنده از جا داری دی و گیتن تقریبا صاده نوت وکی ایگون هن تشتی علمی جود چاره مید کتن یه پنگو بیت ها بیشتم بس هنده تشتی دی احتمال نبون میشه نازانی بس من پریکا وی بردامه من گهود نجور دیاره بیشتر لو وزی بیشم اوی ببیتم احتمال ساعت 12 دی برنامه من دوباره به تلویزیون دو سر چندن سماقه یا سر چنین سماقه یا اما اگر یه ببیتم گوی خوب داتی دو بخواه خواه سر ارنا سر یوتیوبی چمکو پیزانی دیت یه تیر باشه تیر رایم قصدامت بخوتنی دو چه همه هاول داین ریکابی برنامه اسم رو بید بسپور و شهر ازا این مد بیستو دیه با دو که ابروکه هر ایک دیفتای برمنده خوب آبودم و احتمال اگل شواج پیش بینید کن یه بینن یعنی خلقا بوری سر چه بو مروکی بسپور اینا سر چاندنا طوبت گنی می بو سر تعامل ها نی عباس گل طوبت گنی می تده کنی با اینو کمت گوتی گنی می بز ده تعفیر کن ابروکه سیره که تعفیر تنه گنی می بس نه تعفیر قصدان بز درمانه یه نخوش شایه تو بخو درمان کهی ابلوکه ریکا زبل این پی که بود بینه زبل لگدای یه پی زبلی طوی یه به تعفیر کن ریکا که دیو افدانه ها کرسته که اینای بینه پوری تر یه پی طوی پی وی درمانی اگو بجن دو پشت کن وقتی تو چین خواستا دباره تشک تو من تو جگره که بینه بیتن اون که طوی تا یه درمان کریا یه زبل کریا یه حاضره تو من تو زبلی نبی ابا تکنولوژی ها ابا زانست یا ابروکه یا تیتت گره پانو چاندنی را احتمال ابا این که یا تیتت گره پانو چاندنی را بس چوبت مهر ببون چه پریکا زکا سنا هبیتن چه پریکا وان سوشیال می دادی بی چه پریکا هر تشتکی هبیتن اجی هاوردم و من بری 3 سال و 13 هوا مگوته هوا وقتی از خانه نیش بون مگوتی از دی هاوردم پریکا برنامه خواهد برنامه خونو هلم اینگی خود ساحتا ما خوش که تو شام من هبن ابا کمترین خدمت از پیشکشی ولاته خود کم پیشکشی جوتیاری خود کم لو ما موتا و از هاوردم زیرکیو دست کرد بیمت گره پانا چانده نیدا ابلوکه ام توی جوتیاری خود رو شمیر کن ام جوتیاری خود چکدار کن وان پیزانی پس پیزانی مثلا ابلوکه مهوان من بیجیتن توی تو که گار که گای خود کنه هی با یک دی چکه هی با دو دی چکه هی با سه دی چکه هی با چهار دی چکه هی با پنج دی چکه هی با شش دی چکه چون ما همیش که با هوا بیشیم نه معنی آواز نکه بحث رزینا هنار که بکم آن کرمی تیو سیبه بکم آن کو رزینا هجیر بکم آن کو کرمی خیار بکم آن آگروکی با جان بکم کتی تون که یه چرا سر کنه نه آخفتنه گو گلگ جان از عبدالرحمن باگیری جوتیار ابنا بودن یعنی اگه از دیدار رو گلد کم گلد دیدار رو تیبیه تلویزیون دا افی آخفتن حد بیجید بیجتا با بیجیتن بیجن کلی شی بالعمل بس زراع بالعمل یعنی همی تش پیوینه بس چاندم کریاره
هك ام بون كريوريزون است انجام دهن گیتنا من ام توشی نخوشی ها نابین، توشی آتاف ها نابین، بل همه که باش دلم مبهیتم، بیجا چه مشتنگ وی نبیتن، چه خطان کرا ترشو کواری و چه رو گلوا بیتن، چه دارو بار الفقه بیتن و دخل و دان بیتن و حتی دیمایی که. لو ما پراستی از امریکا سوپاسه که بیس نور، الهمی، وان برادرات کمیت که هاری کار بون گلمه، همشان وان سو و چهار سالا، وی برنامه پره ببین و هر کسی که دیپ بندمندی هایی. راستی کلی جا زانستی اندازیاری چاندین همی پشکت بابا جه داخل هنده پشکا یعنی هاریکار این انگلک بس از حد کم اوجی هاریکار بنگل من وقتی من دکترا ها بنو من ماجستیر ها بنو تایی بد من بنو وان تشتک وقتی از تلفون که هات کم پیت بیا اوجی بیان خدمت آمه بکن خدمت آجو چاری بکن چون که اب زانستی ها وحی تبیت راست تونگی قطابی ها فرد کم بس چند دا جان ابروکه پروفیسور هاریکار دکتر ابراهیم عیسا مهمان من در استودیو و ما مستوی که ابنا بودن گل زانکویا دوی کل کلی جا زانستی اندازاری چاندنه بس وقتی او بود جوتیاری تاق بیتون و امین آمیدی بود جوتیاری تاق بیتون دی باوری ها پیتر بیتون دکتر ابراهیمیش کاک امینی چون امین اکو بیشنی بیا همیتش یعنی ملوان از همین زانستی داد کم بس نه معنای او از گله که شهر از آمد پاراسنا در آمدی دا نه من دکتوره که ای تایبت من دب نخوش ها اجده پیش بسنه سر یه دکتوری کم یه جوتیاره میشه پیتر باوری های بیتن لاو ما از حد کم اوید باور نامد بلند هنگ هر یک دیف تایب من دو تایبت بیستان کاریه هاری کار من گلمه چون که براستی جوتیار گله که گازان داد کن مثلا چاندنا زیتینا چکنا بزنی که دارو بارد فقی دیف زانستی ابروکه دیف پیشکتن و ابروکه همه هاری کار بنگر من هر چندم متعصب سپاس همیاد کم اشراگری بگره حتی زربان بدرگی بگره الکولیجا زانستی اندازاری چندنه چون که هبونا اوه کولیجه باور بکن پشت وانیک آمدن دامن که اشتیم وان سو چه سالا برده آمد و ایشالله چند پشکه دیجه تات نبکنه پیشکا پیش از آزو خانه آتیا بکنه پیشکا جنگه و دارستانی آتیا بکنه ابا پیشکا جمده پیش بسینه سکن پاشا روژه را که ام بزانستی جیب گهی نه جوتیارت خوب گهی نه حالاتت خوب دکو جوتیار ما پیتر یه یقین بیتن وان پیزانیت ام گهی نه مگو تاوت بار رو جدا گلک ویدیو با مفرهات دیکا چانده نه همی کریارت وگیره دانه پارتی با حتی چلو گولاجه حتی ترشوکوالیجی ورزی زانه جدایا، ورزی آتنا برانی جدایا، ورزی ترکیحات های جدایا، ورزی ششتنه جدایا، ابا نیز بتر شکا والی میشه هنگ بینیش نفس صحبتی ها ورزی چورا سرکنو پلپلکا فاروا نا بیتن تو لحیبا پینجه و ششه وقتی چکنو هنگ بینی رو بیتو درمانت پلپلکا فاروا المشب که چون که ام گره دو نپ ورزی با دو که اف ورزه اف دمشتنه چیتن دو که اب انجام توت که نه خو کانه کسی دو پارا مثل جرای رشاندی تازانی سبید محق کریم بون علی تا کنگ رشان تا چاو رشان تا چه رشان آنکو دیه با من ویدیو اکات از هر شب جه آفدامی بیتم هندک هجی منفرک من هجیت بی یه ترزین و فطریات و ادگرتین و آباش قرمات گریتین و گوت از هر شب جه آفدام امام عزیز والا به آفدان هر شب تخولیب خوار کرد تخولیب آویجی وار کرد من همه آبا بلاش من تید ام هندک فکرها بکنم هندک اصطرها بکنیم ام آبوریت گلک تشتاد ها بکنم جنگه و خود تک ندهیم و جب صحبت گلک درشم و جا جا لگو دست پنابه خوب پنابه هوا همیش که گلی جوتیار سوپاسه که

0: بلاین و یا به سنور از آرسته میوان می خوشتی بید کم دکتور ابراهیم عیسا چون براستی ابا چند ساله که هفکار و هاریکار الگل منو چو وقت من تلفون بکر یا چند اف ویدیتنگ بمو فرد کم یا مزانی از جباد منازان از بوی فرد کم بود دکتور هلگردی فرد کم بود دکتور مسعودی فرد کم بود دکتور رایدی فرد کم بود دکتور دلشادی فرد کم ابا همی ابا تایبت مندن پشکا پارستان درامتی چون وی راستی هندی از دانم سر پارستان درامتی یا که ما از به ما برانبری دکتور که وکی جناب دکتور ابراهیم عیسی که افکم مهمان مایا بجار گلی جوتیارا از حد کم اب تشتر امن کرد بین هوا ابی تشتی جبیر نکن اون جیب زبر نبا برنامه گوی خوب دنه هیام هیام کاد ما چو گوتیا و هم دی چی بیجین دی کنگی اب تشتر تکنه دو کو انجامت باش آ ابر که عمل عمل هی با اگو جین ایلونه هی با طباخ وقتی چنین نافقی هاو ایلونه هاو دی چریو ایکی جیتن درامت ادگه ایتن و نانین که تاوی دست بکرین بس بلا اف نانین که تاوی خوش آدا بن اف نانین که تاوی بر همه که پاکوش بجین لپاواب کبیتن بر همه که تازه لپاواب کبیتن دو کو بر زحمت هاواب کبیتن دکتر ابراهیم تو گلب خیر بیست سر سری چل چون
1: خوشتر آزبید سیدا بعزی
0: دکتر راستی من تایشا گلی بو یعنی سبارت پارستان درامتی و ایش و آتاف ها یعنی زان سکا اگو این دریا اکا به سنورا گله بدید با ما هاتین من بتا جفره کرن یا هجیرا یا رزینا هنارکا یا کرمه هنارکه کرمه سیوه یا خیاری نوکه وکی دوتا بسمار اچت بینه یا نیوکوی دارتن خیاری خار بیتن افتالا وقتی در اینا گنیمی اشت فطری گله که هم نخواست من خوشی ها ایتویه یعنی گله گله ماتا لادانی تو بک بسپوره با نخوشی ها دا تا چه هیا بیا جوتیاری جوتیاری ما چه بکتن کدو اف نخوشی ها ابرکا یه بله همه خوشتنی تن بله همه بارا پیتن دیگه خوخه فطریات رو ادگیتی کرمیه گیتی سیبه واسا هنار که واسا و حتی نیمان که
1: صاحبی رئیس صلاف با همین بینه را و جناب تا وستیانه تا دست تا خوش بید براستی هم هکر بین شوک ها گشتی رزی بون و کرمی بون ها بر هم فقی ها بر هم سید امین ما چتا که ای تا بوید او ایشی که ایم که وید پشتی پاییزی بلگوریان
0: بله
1: او بر همیت بلگی واد ورید
0: بله
1: مثلا بلکه یک بشید زیتون ایپا بلگی اینا
0: ورید نوری بله
1: بس خلاص و فتره زیتون جه اگه بلگه او بید کرن بید او
0: پشتی چنینه اما
1: پشتی چنینه بو اوید بلگی واد برین کوب اشواجی پتره براستی شدی وریا ایکش چتید گله گرنگ وید ام بکن پاقجی ها بیستانه را کرنا او بر همیت رزی بوین او بر همیت کرمی بوین
0: اوید من ابداره و
1: من ابداره و بیستانه دا یعنی گله جارا ام ویچتید بیجین هنده که هی پنده ناول گیرید همان تو حسب که تو ندار تو مرو وکیلش خرفکه ای که نساقه پاشماید نساقیه وی ورشیانه که آوک دفنی هات کلینس دوی خر خرفه بن پیسایل ناف خرفه بی او توید ناف خرفه دا
0: بله
1: ها یکی دی نساق بید او نساق بید دته دی یه دی نساق تو شیوه خرفه دا بجی؟ نشی اگر ما اول نرا کرد
0: بله
1: ما نرا کرد بو سالا بید اف کروه، اف فطره، آن اف بکتیریایی موجوده ویره
0: بله
1: اف کرمه یا چوید مدبونه دا بویا بله. پال ویره دایا بهاره دهه تا در خارن کی ویا برانبری بیه
0: بله
1: وی حالت ام براستی کشه رزیبون و کرمیبونی ام نشین حل که نکه پاقشه رکن
0: بزدار
1: اوه ایک شوان رکن بله. باور که بس پاقشه بس هنارو که در رزیب داری و هجیره که برزیب داری و کیف کوی بوی سیوه که کرمی بود داری و آن گریبونه گرتی داری و آن عردی دا آن خوخک پرسیکلی هاتی نو اکی بکتیری های پرسیکلی تین آن آوه جیتی تن اکی بجی بله. اکی بنیشتاش خوخی دیتا داری بله. یه پیوه او بکتیری های او کروه او جورت کرمانه
0: بله.
1: خیاره که تروزیه که کرمه لیدای تو دی هاوی نو بیستانه اف کرمه دی رو بید جارا کدید در که بیتا نو اکی میشا
0: به
1: جارا کدید هی که کتا با
0: بله.
1: یه دی رو بید بیتا پلاتینگ انواع پلاتینگ و انواع کیزا دیه جارا کدی کرمه داره تا دای دبری هاوی بیستانه که تان بو بیستانه خود جارا کدی بهار اوش در که بید جارا کدید هی که دانه تا سر

0: دارت تجاره کاری خو خته در رزینی بای و در رزینی تن لوا اوا کاری که گلگ مه گرینگ امرو پاکجت نو بیستانه دار کرد پشتی ما پاکجیا کرد ام بو چواد بجین مد ریکا دروس بلکی جوتیار ما هند کشوانا گوی خوب دن امرو وی اوی کرداری بکند تا خوش خلاص کرد بس ملاحظه بو ویره گل و پاکج براستی هیوید کم هیوید کم بیستانه درخ اگو مگل جار افچته گوتی مگل ایشتن یک کرو یه بکتری گلگ میشمور و گیرن براش بیستانه که چیره بیستانه که ام هیوی که ام بیستانه که الویره پاکش یا خو کر یه رخ وی جهاری کار بید اوش پاکش خو کرد اوی دی جهاری کار بید پاکش پیگوهی براستی جوتیاری دا نینه من چه علاقت و جوتیاری ها نینه از دی بخو کم من علاقه دید همه بر همه دو نزیکی اگ بید آن نفسی بنمالی بید او بنمال بید اوی خو خیطه باهی و های او حلی که های تا مشمشه های او نفسی آعیلانه تا سیوه های یا هرمی که های تا بایجان های یدی پتات های بایجان رش های آن فلفل که های او نیزی که یکن اوش یکدود گرن ایشاش یکدود گرن وید پیک و او پاکشه بگه پشتینگی تا گل جارا برنامه جا دا او بحث کرد و هر سال جی تو وجود یارو دوباره که پشتینگی وقتی چو مدبونه دا
1: بله
0: حیوا دو دا دیف پیچه بونا فلاحی آکاچا و ویراد گهید
1: بله.
0: اگه منطقه که هبید تر ساهنده هبید بفر بیتو چند دانه شد بشه نافیستان خو حیوا ایک بید نیوا ایک بید دو بید بری آف کهوی تا داره دار یعنی
1: بله.
0: بری دار بلوید
1: بله.
0: بش گوشه دوی استیر بند وید بله. پقیتن وید براستی زیتا زوستانی
1: بله.
0: به تراشاند زیتا زوستانی جی ما گل جاره تجی آماجه بگیری هندک زیت تاین او کمپانی چه کرین سر نویسی اف زیتا درمان تدای عن دجی کروی دجی میشومورا اگر نبید مروف شد درمان میشومورا جی گل تکر کرد راشید بس بله. کنگی پشتی او کزاخا رخستنا داره کزاخا رخستنا داره آن کزاخا مجبوریه
1: دمون.
0: هم بچه باید بیجه هم دجار کزاخا مجبوریه مثلا چقه که نساقه های
1: بله او چه نه او همین وقت رو درگیدی
0: کزاخا رخستن دیکی پاشی وی راشدین دا اوه برینه جی بوتا بگرین
1: بزدابده
0: اما ما دو چطه گلک گرین پشتی اینگی دهین ما اوه کر زوستان پاییز زوستان ما اوه کر داره کر اما آماده اینه من ساقیت کم کرین بجین ساقینایت بله گل هوای دهید میشموره بلکه اکی جیران تا پاکش نکری ها گرینگ ترین دم بوهنده کو تو درمان دجی کرمت بر همی براشینی پشتی کلیل که خلاص بید عقدید
1: بله
0: عقد چه بید هشتا بچیک بوچی مثلا اگه هم یه سیوه بیشین هشتا بچیک گریبون چیته هشتا بچیک گل جار چیت کرمه که تسر اگه هم تتریه بیشین مگل جار دوباره کری مثلا وقتی هماش عقد خلاص بو قرار خلاص بو گرد فید مروف جاره که براشینی تن اول بو همی بر همه هشتا بچیک همه کلیل که خلاص بو فید ام راشاندنه که بکین درمانه که تایبت مند یه مشمو را و یه کر روی دیف دوری مثلا اف دوره کشای پتر کر روی پتر کرمه که تو زانی یعنی پار کشاتا چه بو اف ساله جی معنا نزی که دور ما دوره تا دی اوه
1: همیده
0: او راشاندن مکر خلاص بو نه وید مروف پشتی هنگیجی لایه کمی سه بو چار جاره دی رشاندنه بکد وقتی هندی نوکه که لحاد وقتی هنگی اویدیه که لحاد و بری بگهید جی اول گل گرن کن اول اک برنامه چه بهتر کردن سید امین چاو امچینه دکتوری تو گل جاره بجوتی ها رو اوید بیجی چاو امچینه دکتوری حبکه دتمه بجید مثلا افداد دو حیواده خوی بدایت مثلا حبکه که سپیده خوی اکی هواری پاشی دکه حبکه حبکه بله. که اخیری وید کامل که ها کامل بله. نکه او اشد زفری تا و ام ترسین ما نه
1: بله
0: ام همی بر راستین حبکه مچل یه هاد کال کیفه که وقت من بودارو بارا جی آسایم بزار. من اینه تو برشینی گل کس جو تیاره من درشینید سکت خوده لا همه تیلید
1: بله.
0: پشتی مثلا بلکی پازار را جینا چی تنها بیستانه خوده بزار. چی سکی بر رزی بود چه اوه کرداره دی کرداره که دی مهه کرداره چاندنی اینه که وقت که دار به حزب بید وقت که دیجیتا بید آفدان باشه آن باش نینه آفدان باشه چشتک به آف ناجید آفدان زده دیدارو باره تن ساق بید چشتکی گل غریب جی ام چندی و چند سالت بیجین تو بیجی بس پوره چاندنی بیجین بابا دار آوه بن قرمی ناوره گجید ره دویه چوین به طایبت داره مزن از گل اگه مینه من حیبتی وقتی داره که مینه داره که مزن هندیوی غرفه مزن بوی خو حلق آوه گوله که چه
1: کری
0: قرمی و بابا راید وی دون سه متراش داره دیگه بلای کمی ام بشین سید امین بی فیچه بونا جوت کاری بلای کمی ام بی پنجی بو شیست حتا مترکی وقتی دار ماسن بازنک حلقه دور داره به تا چکرین آف جوگی آفه اندک بشین جوگه جوگه وره بلا بزفرید
1: دو من دوری قرمی دورید
0: پاشی بی چی تن ادور مادار بزفرید بو چی همین رخت داری مدوید شول کرد او کنبونا دا آوه بن قرمی و آفدان آزیده یل بن قرمیش بلی پاشا روژه دا هر اصح که اوید بن قرمی آفدن اغلب آدار رشکت های اگه هجیر بید اغلب آدار رشکت های آف کن بید افراتو بعد بن هرشه داری
1: بله
0: اغلب آدار رزین هجیری ها بید کروه او او هجیریت کفتی آن داری و برزی و کزنا هاوید خلالی موسم میشد اول رزین چه بود از داره آوه پچه که دیر کم مجالی بدم داره خو هناسب کشد از هیوید کم دار و کی ممرو و پیدوی اکسیجنی از سر و بنوشی آخیجی وقتی ام مجال اینا دین مستمر آف دهید به طایبت سید و امین وقتی برهمید گیرید دار گلک گلک حساس اب آف دانه آف دانه زیده برهمید ورینید آف دانه زیده برهمید رزید کرد آف دانه زیده هنارید پقینید تینی کرن و آف دانه زیده هر حسا هنارید پقینید و برهمی رزید کرد و برهمش خطاوید دار لاوید آف دانه که بریکو پیک بید مثلا های بشتم روی از هر روز آفتن او بنه داری تجید کم هر روز بنه داری دبو تجید که بابا نو که هر بار که بنه داری کولا تقده دی مجالی بده هناسب کشید دو روز جاره که سه روز جاره که دیو جور آخه یعنی جوتیار ما بچی تا درمادور داره خو اگه اف حلقه چکر درمادور داره خو تا در جو بدل بود نو که این کاتی بود بری چند روز کاتا دو روز جاره که آفدا باور که و اسبوع عوض احتمال تو سه چهار روز جاره که آفدا چه که این کاتی چه بود شبه اینه اف این کاتی هاش امش بی نکن سید و امین چطه که بود مچهت کرد نو کرد و این کاتی ها شبه او گرمی ها روزه گلک جورت کر روی دیو میشومو رو دیو هشفت کن شول کن برای هنده کر رو همون گرمای را گرد بود نو که این کاتی ها چه بود شول کرد را بیتا و جاره کاتی کرد توشی اویدیت کرد توشی دار باره پشت اینگی دیمینی چه حکا ما اف درمانه راشان ما آوه خود رس دا حس کرنا بر همین براستی مگل جاره گوتی کالسیوم و بورون سی که مشه یه های اونه درمانه کیمیایی خراب بید سمادن و اکی بیشن زبلن خارنه
1: فتر امان نینه
0: فتر امان نینه اوه گلک گلکت باشن با پیس کرنا بر همین کالسیوم چه ناف مرووی دا هستی ما کالسیوم میخواهیم بید دادانه ما کالسیوم
1: نبید شیری بخون بجینا
0: شیری بخواهی کالسیوم اتدا دارو بار جوسا بر همه کالسیوم تند بید قایم بید چکچونا بر همی کم بید برونه اوه مثلا
1: نواری نید
0: نواری نید اوه مثلا هست کتن سرت بلگید بی زربن او بن قهوایی بن سوژن معنا نقصه پوتاسیومی پوتاسیوم جی تخمک گره که مهم ممرو بدته اوه هنده کردان رو باید کرد اوه پیز بن چتا که دیجی امش بی نکن ناو وی موسمی دا وی ورزی دا ناو ورزی دا وقتی هجیه ترزیب داری و آن که تبنه داری نو ورزی جیدا وید مروف هندی مثلا چم از هجی را جود کم
1: بله.
0: از هنارو کا جود کم هناره که برزی برخمه و آن فلاح دهیلید لگره رزیه آن ده هاوی تبن پیه خو گر را کرناوا اوید کتی نوا را جی را کبو همو اوید کفتی اخار سید امین تو هر راه کش بیستانه بجود یاره ما بلا پشتی برنامه بیچی سه کده خیر ریزی بهنکا نخوش دید ای اوه همی کرونه بکتیریا نه بلکی کرمکی تدایی دی در کبید جاره کادی وقتی در کبید پقید چیتکی و چی چه سر؟
1: دوری با
0: داره تایب خو یعنی ناف ورزی جی دا وید مروف اوه گلک گلک لاو برچاف والگیریتن دا توشی کشه و مشکلیت رزیبونه نوید هکی از جوتیار ما واچ تا برچاف والگیری سید امین او پیک و شول کن چه عیب تیدانی ام هر جاد بیشین دنیای دا گلک جارا گنده که دا هندک جوتیار خود کنه یک ما مشکلی که هی دوبچین هدف سید و امین فلان اندازه ام پیگ و مشکل حل کن دوبچین حکومت دایره زراعه و ما مشکلی ام پیگ و چپ کن باشه گلک دنیای پیگ و بر همه خوشید فروشند دا پاره که لاتر بکن نه هر یک که تو ماد بچند بفروشند لو او روحا پیگ و راشاندن پیگ و چاره سر کرن پیگ و پاقش کرنا بریک و خلکی زبارت که روحاری اکدود کرد یعنی اف جورتشته اگر بیستان برخ اک وبکن باور که چند سال کت که ما
1: اما آکار گندی همی
0: اف اشه دفمه نامینن
1: بزا بده
0: اف اشه نامینن
1: اما 2016 بود مختار جندك يا دخل مهرور يا بوم اتصال قال مكي قلت لك وشك بيدو بالدور بولي مال جند هلوري ميجي جو بيدو مت جوميرو كان هنك كان زبورا وقول هاوي بسالك بهامي ونا بخصوصا بتايا من برودي جو بيدو مت جند هامي ابو توت بيجي كان زبورا هامي وقول جند كوبيك با اب كريتا قلت انجم دان دي كنت هامي بخصوص بتن دي بلا هامي بخصوص بتن وي وينا
0: با صادش صادي حكى بيك باب كان بار كسال بو سال تا ايش نامي
1: بله
0: سال بو سال ايش تا گيده كم بيتن سال بو سال ولد تو پدوينا بي درمان آده كم تر كاريني
1: اكيد
0: چكا ام چتا كي بوجود كاري خوبشين بو خلق ما اوه رزيبونه چت كد اگر كروه اگر باكتيريا اگر وايروس اكا مشومور اك دي وگوهزي
1: بله
0: اگر مشومور اول زندين وكي ما
1: تمام
0: پدوي جيه كي زفستان خود دا وشريد کی و یا قرمه داری برینت سر داری
1: سبخ
0: نکریه فقیه کتی تنه را کریت وادا بن بلگو بلگه دوریای بن بیستانه دا بن وان آده خوب و شریتن او حکهات نلادان او جه نما او جه و شارتنه نما داره تبری کزاخ کری خرط هاویتی نسر ای کدو کرمه تدا دمینیتن وارا حکمن بو نهیلا او دیکیم بی کتوماتک اردک را خوب و شاردی در کف او کاریگری های دکیم بید چه تکی دیجی ام بیر نکن که امین نوکه گلگ نوعیت خفکای در کرد
1: بله
0: راستی مثلا خفکه زره های
1: بله
0: چطور ما حمید زانی ناف بیستان نوعه که دیرید براستی خفکه بنو منشین های
1: بله
0: مثلا سریبس حزید کتن
1: بله
0: گریت مثلا بو ناف خیارا مشکله خیچکا سر خیاری کرد دیتا پیوازا بو پیوازا مشکله بو هندک دارو باردی مشکله مثلا یه رشه های نو اکیدید گرید یه های مثلا رنگ روناهیت گلداب شوه هنده جور دید گریدن یه مثلا بو سوا همه او کارتون تا این بینیوا دا حساوکی کنای های بوشایی که های بینیوا دا اول مثلا کرما سوه حجت کرد بسا بکه لیک آلینی داری و گریه دهی چیتا ناف دا دا جیاناخو خلاص کرد پشتی فتره که وکه دشی زکه تیجیه دشی بیب کجی یعنی ما هم چیتا که دیشی بیر نکن جو تیاره ما گلک جورت خفکا یه در کردی پسیار کن پسیار
1: قبضات دادم محتلی درمانو نبیدن
0: یعنی گل درمانه جی خفکا جی رولکا گلک برچاوه های فیرومونه های تو زانی یه های فیرومون مثلا مید نرید گرید یه های مثلا مید
1: گرید وکی با تو تبسلوتا بونمونه
0: یه های رنگ گریدن اوا جورت خفکاجی هولدن کار بینن نابیستانت خو شل سر بکن دا ام بس درمان کیمیایی جی نبید دا ام خفکاجی کار بین درمان کیمیایی جی پاکش کرن کزاخ ها درست
1: بله.
0: پشتی کزاخ آن صبح کرن ها جه کزاخ آن رشاندن ها زیت ها زوستانی باور که او چطید ما گوتی بکن چه فلاحه که من رزیبون ها بر همه خون ها بینید رزیبونش نبون ناید برای آخفت نکب و بیرا میتد مثلا همه دا پیرام رحمتی مثلا باقل کچت وقتید کرن تینان دا کن آوخه با کرمین ها داده کجید هاوی ندادن بطاوه من بچه یک بین بود پیر دا بیش برا با قلق ناف خدا کرمی چید کرد اب خو ناف خدا کرمی چید کرد کریاره که باش با کریاره که زانستی بود کرمت کشت میشه ناف حقلی هیکی کریه ناف بر همیدا بس فجوتیار ما رکو خو محلی فیر بمون افشوله باشه لو از بجم چتگنین ناف خدا برزید تا آوزه دکری بر همه رزیه های کرودیه تسر بر همه پار مای ید مرید وارا ماین اش جیرانه تا برخت و تا درمان درست نرسانه کر مدهت هکات دو کتن کلمی بید بر همه تا لوا ما اگر زانی برچوالی هاتیه ما امریکا اوان ریکا رو امکار بینین چطه که دی ما سید امین باز وجود تیاره بیشم هند اگه احتمال بیشنم دکتور واچتا بیشی سید امین واچتا بیشن از نوکه بر همه نوکه اید رزید او نوکه بر همه رزید آفدان خوب چه دیر کش قرمی او ایک دو بر همه درزید عردی و دور مادر داره خوره رک اگه بشتم ماکی دشت ای والله پاتوشی کم که دیشه هما خرماشه که چه که بنه داری کم بو چی نفسی ویدی چی جا رکات رزی کرد فایده نینه اگه تو آنه را که از چه بجمده اونو کجی هندک درمانت کرویت هین اوه کرو بید اوه کرمی نبینید ناف بر همی دا درست بین امسر یه هی دم امناهی و سه روژه دو روژه اوه جهنسی که پسیار کرد جدره که اندازیاره که چاندنیه که باوری پی حبید بچید خوشی بخینید
1: بله
0: نبید گوگلی داوکی تک گوتی فوجوتیار ما بلاب کار بینید ترجمه کردی های بو بهدینی و بو اویدی کامیر خوب ده هک تو عربی جی نزانی کاسه که دم امناهی اوی چنده نه چی اکی بینی ده روزه تو پشتی چار روزه چون که هر بر همه که امنو کشه این دروش سه روزه جاره که دیشت بکرد مانه حتی هجیر بید افروکه من خرجه وکر یه دی دو سه روزه اگزید حتی گهیتن خواستن منطقه چیایی بیتن اگر دشت نبید احتمالا دو سه روزه که احتمالت چه نبید بوده نکشی دو دشه درمان کروی پراشینی پاقجیه بکی اوید رزی کم که دو جاره که هواب که درمان کروی پراشینه آن یک کرمی و یه رزی تو را که پشتی هنگی تا اف مشکلیه نامینه چکه تا درمان رشان تاید رزی را کر براستی و اما نصیحت اکجی با جحلت مگره جاره با افت چتنای نکرن اما هر جاوید بیشین گرک جاره جحل مهاری کار نینه گل باب خو گل مام خو ها با کار جتیاری سید علی ما تو چه ناف کیم جارا تو بینی اول گلک جارا احتمال ای که دان عمر اویدی بوی زحمت بید شولی خلب کرد همان مال دو سه بچیک که بید مام که بید هرم پیک و هاریب کن گل پاقش کن هین خاندوارن هوا مثلا کلیه خلاص کرید توی مال توی عدادی هر از سحکه بلکی غلطی در راشینید بخینه بسیار که سحکه انترنت براسی هم گله جرافی گانزدش پتر گنجات کن که بچنه بار چاندنی هاری مالت خوب کن هم ورزش که بار که او چطه جیمی هم او چطه ویرش بار که دو جهانده ده شکلی
1: سوشی
0: براستی جهلت مجی هاری کار بگل بخینه تو بخینه بلکی تو هاتی دفمن چش نزانین چش نزانین چه منی ویای بر همه خوب فروشمت سید تا بلکه خاندوایی هبید بس نو حدی که تو تجا شارازابی که اوه چه مسئله خود تا خاندوایی جی هبید تو نوزانی اف ماده با هره تو جحیلی سحکه که اف ماده درسته اف اشه درسته اف کشهده چه هاری کار بون گل داشول سر بار سر واجی سفک بید چکه اف آخفتن ام بیجین سای دو امین اکی بیستانه که مازن هبید و اف تنه بید مثلا نو که اکی دان امر اف تنه چید کس هاری نا کرد ده بیشید هی افجی با خود بیجه از چاشم وی بر همین خر پاقش کم نه افه پیدوی براستی پیدوی هاری کاریه او اوه حبوبی تو بیستانوی باش بی تو برکتید چه تدانی نه هندک عامل جی فایده جی بکن واکر داره بکن باور که سید امین من تجربه سر هی جاره که ارده که من بحث هنده کر گیا گلک تاته نه اکه نایلون هاتی رشه تو دیدانه آفجه در بازد بید و از گیا نشد درکن مگوتی از بجم تو ویب کار بینیش در مانا باشتن گلک ارده که بگیا باور که احتمال ترا دفتره که با دارو باردوی اوت ویا او گل هش دارو بارد خود نکر باور که موسم خلاص بو چطور خود گوت نمکاری نه بای دو دفتر رو چطور که بس درمان گیایی لیدام او تا دار ندید بر گیای
1: باش گفتی تکنولوژی
0: گه سکه هندک جارا او مصرف تونوکه که با پاکش کرنه که با کزاخه که درسته که شارا زابینی با رشاندنه که پیدوی دمه که درز دا
1: دمام نوکت خوب کهی دسته بیت خوب کهی دارو تای حواظ یاش نبی داره خوار نگه بیتم دهی تو بارد بیت و قوان بیتم بر ما که همیش کارو که دوشه کنانه که بده در مان زیتی براشینه همه عدا براشینه بس همی تش وقت خدا اف پنگو به دیفرا دکتوری گوتی خواست از آفدان یا ریکو پیک چونی آفدان ها که ما آفدان ها زیده حد بنا و کاره نخوش آمالا دکتور اینجا میبید کن ابه چند پیگیری پیپ کن بارای ما پیگیری پیپ کن تمن همین تجبیر کن حتی تمن ایشا ایتویل دکریجی کم عاده ایتویل دیار بی نو بیدار وقت بیتر چون دنه ببگنیم میبا مونه
0: بگورید باشه عرده که دیگه
1: دوره زرایب کار بینید نکوشه پیدا نبیدم
0: اگر هر مجبور سیدا امین و نکریه چپ کرد سکت دور مادر خوب بسیار کرد وقت تجربه از بیشه بوچی سکت کی دور مادر همون گنم چاند بو گنم باش بو ایتایی نهاد
1: بله
0: مقامتره باشتره برگیری هایی بودره سکت وی بنا توی بینید و تأکید کرد که تحفیل کریه در مانکه
1: بزابطه
0: اگه هر مجبور بید بیش من اف عرده های سیده همین بیشتا من نکه همه من اف چار پنج دونمه های پا از دی چکم
1: بله
0: ها ویگاوه سکه دور مادوری تو کی ایتایی نگه
1: بزابطه بر هم که از دوتا کیف توفه مقاومه
0: کیف توفه مقاوم بود بله او تحفیل کری بید جارا کادی
1: میشه بله اف کریار همین تمر خلک بریدو میشه بگی بس من بیرا و اینا من جا تیوید کم گردی جوت جارا بگیریه به چنده میکنم متوکنگی و چوا و چه همه همین تیش دکتوری گیم گرتو کرمان گوتن هلبت از جای گوری سپاس همیش کردم از داخل لبون که کم نوی کیج بی که بتن همیت پیش که پارتون در آمدش نتودی و حتی اب که گلمه کار کری تایبت هزار رحمت سر رحا شعبان حمو بین که تایبت من دی پارتون در آمدی بلتیمه لعویش گلک دستی هاری کاری گلمه درش کرو و خود عمریتیت

گلام یکا قمر مشورده که خوبه خازه بروقه ویتانه جماعت منه گلش خراب خسته جمرا

خوشانه لی رادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

بچی دنگت نیا، تو بچی رنگت نیا، کلی کم دنیا لعشق پیروستره، کم عشق لمن پیروستره. هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوی ما، او ساتانه پیکو قدو نابن لبرچاو ما، بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کابو موا، چاوکانم تادو اتمن بونگای تو اتو اتو بوچی دنگت بیا کلی من. تو با

جه رادیو دهوک برنامه سپیده باش ده ده پیش کش کرن اما دکرنو پیش کش کرن سر حاجی کنترول بجهینان سالار جلیل اوان کارا بگه ین تو حجد گی وصا بجی وکی داد وید اولوی ریگی هرک و روشاتا پی باشتر بی بیدن هزروینه گه که کسین دی چا در باره تا هزرد کن امنها دینا سر دنیای دا کل

دیو دل خلقی و جیهان بجین امید هادین دا گوام بخو خونن خوب که نقاستی و بخو بجین سپیده باش. گل هیویا روژگات جید الخوشی سرکفتن بختواری و ساخلمی بو هواین هجا و خوشتویم ده دست به برنامه او رو سپیده باش که اینو هیوی دارین هر جای که لنو گهدار یا مدگن برنامه او رو ببیتا جهه دلخوشی ها هواین بارز و خوشتویم هل دست بگا برنامه او رو کم ده هل بسته که پیشکشی هوا کین هل بسته او رو کل جرناوه گووان عشقاته بخام خالد علی سلیبانه ای.

کوون عشقا ته دل من پیچا هزرا واره بون از چپکم ویجا دنا برا منو تدا دیراتی دوخو نایا ریگا من بارو و هره نمن مافو نپنایا دا خازم لویجینه پجناتو دلک تنایا بلک بلک اسیت وریم مینا دارکا بی برم دل من دیما بی خوشیما دچاوین ددل خوشیت گرم دلیاف بده بوینه تحل روژ المبک شکر من نظفری نبیهی وی من افرو که قصد تکر جیه مایی بلا بجیم من گل کیف جدس خو کرد گشتا دل من زندانه مرن لمن افجیانه چن لمن بید شو طاری مدگل نالی ناجوانه ورو برینت مبدری هاویش که آرون کندلی توبتنه هدارا من ای کمین وینا من کری دل من نروینی خما هر ده سجم وی آگری

گودرن هجاو خوشتوی چوند نفر پیوندیه که دا به کمک قناغ در باز بیدن الدف ظلامان شش قناغ تهین دمه که چوند پیوندیه که سوزداری دا ادگلوان شش قناغ در بازد بن بله همینشین حتی قناغ ششید بردوان بنو به رابطر جه قناغ سیه دستاد بردن گلمه بنو گهدریه وان قناغ بکنه بین که ظلام ده پیوندی ها سوزداری ده دیده در بازد بیدن. قناغ ایکی قناغ سرنجرا کشانه ادوی قناغ ده ویان درستد بیدن هشتم کس ندید یکو گلی کدو وکید بجن جیانه که سخته بکن یان جی پیوندی که سخته درست بکن و هر تشته که دوی قناقه دا یا درد که بیدن گلکی آسانه که دا باوری به هبیدن یا جی باوری خو ببینی قناقه دوی هو گربونه یا جی فیربونه دوی قناقه دا تنه جوانه نگیردن بلکو دی جی خریب جیبن دوی ویدمی دا دوی قناقه دا ده پلان دانن که هزر تیداب کن هزر پاشا روش داب کن و هزر ده پاشا روش که هفت بشک داد کن اد گلوه او پیوندید گلدا دست بگیری قناغ سیه قناغ راستیه قناغ هیوه هنگی بینی ده بدیمایی هیدن و ده شردف درز بند بتر ده که ماسیه نیکو دو بینن و اوجی ده جه دانستاندنین شرین درباز بیدن و ایدی ده برف بیزار بونه و چنو ده هست به بیزاریه کد قناغ چاره قناغ قبیل کرنه اگر جه هر سی قناغین دست بگوین من باز لگرین به جیرانه و اقلانه در باز ببیدن ایدی ده خانم آخو وکی مرو وکی بینیدن نکو جنکه که حسکتن یا بیکی ماسی بیدن ده تگهیدن که جیوازی کشه که مازنی نو ده زانیدن که هر دوک بیدوی خو گنجاندنه و گشه کرنه نه قناغ پینجه ایدی پیوندی بتنیل سر هستان پریوانا چیدن و ده گلک کیردر لیهدن ده خیزان مازن بیدن و ده هر دولا بزاوکن که پیوندی خوب بپارزن ده پلانا بو پاشا روژا خودانن ده بگو پاریان کمکن ده که مکاسی نیکو دو بینن و لجه هنده کل ده جی ایک بکار بینن دیگه مکاسین ایک و دو قبیل کن و با ایک وشرن قناغ ششه و یادی ماهی قناغ بگفبونه ایدی بسیار نگن اره آیا بگفت دلخوش نیانجی نم او از لجه هنده ده بزاوه کن همی دمین خوب و ایک و دو ترخان بکن ده بزاوه کن بیرهاتنت خو، باهاین خو، جهگیری خو، و جیان خو یا پیگ و بوی گدو بپارزن و او جیمایی به دلخوشی ادگلیگ دا بشین.

0: وكي أبرو دادي ركدا لنهينا صلاة هزار ونحصد وخشت وچارم وغير كرنا هنرمندو در هنرو أكتر نافدار كرد باكور كردستان يلماز غنعي هل نهينا صلاة هزار ونحصد ونطوشش وغير كرنا هزانوان برنياس كرد محمد درويش يبرنياس بخالو بردامی برنامه امروز پیدا باش دا دبگ و گهداریا فیچره ککی
1: و کلین کانیل فرانسا دیار کر گو اماده تینب کار اینان جبو خارنین اماده کری و پلاس مرووی توشی نخوشی ها شیر پنجه و شکره و چندین نخوشی اندید گتن و کلین لسر زیده تری 10,000 کسان هاته انجام دان فرانسا انجام هات نبالاف کرن لگووارا بی ام جی گومادن پارسنا خورنید گن یه تینب کار اینا با نف خورنین قطو کریدا اوپلز دا مرووی توشی پنجشه را سینگیو پروستا داد گتن مادن ستودیوم نیترات و هرواسا نیترات که تینب کار اینا با نف خورنادا خورنی پلس و دیسان خورنید قطو کری ادبنه اگره چندین نخوشیان مالتی توویر بسپورو شارازاد بواره خوراک ناسیدا که سرپرشتیاوه و کلینتگر الزانکوا سوربون اد بیچیدن خارنه تینب کار اینان اومادن پاراسنید گنت نافده و خارنه پلس اد بنه اگر کچی آیس کریم، پسکیتو و خارنه انگازی که ریجه کابلند یا دهنه تیر و هر واسا خیو شکرات نافده هیه لسرانسری جیهان برفزیده بونه چیدن اواجی مطرسی ها توجبونه بجلتا مشکی نخوشی اندلی و شکرش جوره دوه و شیرپنجه زدت گتن.

فیچر موهای پیک و گهداری کری گهدارن خوشتوی هفکارم نرگز حسن بر هفو پیشکش کر بو هیوی دارین و بیتا جه مفار گرتن هواین هجا و خوشتوی هر وقصا دمت خوش و پرموف و بو هوات خوزین گل دم مایی برنامه افروس پیدا باشو و بعد این ماین البردست مک و پیشکشی هوا بکنی.

گهدرن هجاو خوشتوی گوورا فرانس فوتبول به هاریکاری گلکتیا تطاپی اوروپا یوفا لیستا فرمیه بر بجرن خلات تطا زیرین بالندور بو سالا 2026 بلاف کریم. افریقیا افصالا جاگر موندیال 2026 و گجبونا ستیرنی به یک جب پر جوش و خروشترین افریقین وان سالن دی ماهیه ین بالندورت هیتا دانن. در بشک باشترین یانین زلامان دا یانین ارسنال بایرن میونشن بودو گلمتی و فلامینگو پاریسان جرمن ده هفرکی بود از وینان اوی خلاتیگن. دست راه نرنجیده به چار راه نرن ارتیتا دیلافنتی امریو انریکی بالا دستی خونی شده ده دمکی دا کم نوین مازن وکی گواردیولا و هانس فلیک ده لیست افصال دانینم. با خلات کوپای باشترین یاری گرن گنجی هرک جم لامین یامال، پاو کوبارسی و دو ستیرن عرب، ایوب بعدی و ابراهیم مازا ده لیسته دا ادبر جاون. برپرز نوی خلاته ها اماجه به چنده گریه گو هلسانگاندن ها یاری زانن سر به نمای دستکفتیم کوم و سر آسته تا که کسی و روحا ورزشی بوید ورز بوریدم. هر واسا بو خلات یاشین باشترین گول پارز جیم هفرکیه گاتون دنابرم یاسین بونو، اونای سیمونو، امیلیانو، مارتینز دا هیا. هجی آماجه کو خلات تپازیرین مزندرین خلات تاکه کسیه ده جیهان تپا پیدا. بریار آهنگا دا بشکرن خلات نفصاله لبیستو ششی هیوا بهتن هیوا چریا ایکی ها 2026 بو یکم جارد میجوی دا لباجر لندن پایتخت انگل طرف رویب چیدن و با یکم اینجار کواف آهنگا هم لدروی فرانسا بهت انجام دن کوتی دا سرکفتین سرکی و باشترین جیهانین تاپاپی دهن آشکرا کرند.

اردو روزنامه خبات و افرل برداسته من اگه دارن خوشته ویم دی پیدا چونه که دناب بر پر نوادا کن هجمار 7287 یا روزنامه خبات که روزنامه که روزنامه سیاسی هم ارگان پارتی دیموکراتی کردستان البرداسته میم ادوه هجماره دف منشت و دنگ و باسه ادبر جوان سرک برزانید بجیدن هفت بشکی و هفت سوزی بردوام خلکی خوشتوی کردستانه ده خمون خوشیان دا هردم جه غیزو بزانین انمه سرک حکومت هرم کردستان پیشوازی لبالیوز روسیه لرقید گتن البروز کتراشیف خواستا والات خو و پیزگرنا پیوندین هر دولایان دو پادت گتن عمر حکیم ربر روتان اجتماعی حکمت بجیدن امناهی و سقام گریه هرم کردستان پشککان نجدا گریه جه رقم هر اصاد بجیدن بدویه همی جورن هرشا بو سر رقم هرم کردستان نمینن شندکه حکومت هرم کردستان لبغدا زنجیره که کنبوند گل وزارت پیوندی دارن عراق انجام دادن دوسایا نفت و پروژه یاسایا بوجه و جهگیر گرنا شایسته داره این هرم کردستانه و دو کنبونا داده نگنگشا گرن. پیودار فرمانده گشتی هزن چک دارن عراقید بجیدن حکومت عراقی گره بستک بو کرینا سیستم برگیری آسمانی امزا گریه و هرم کردستانه جی ود گریدن. کابینا نهی حکومت هرم کردستانه پتر جم 42,000 قطعه بین وقتی های وگرانده و برخاندنه. نوتج صده جه کارن نخوشخانه گشتی ها سیدکان تمام بوینه. او هجماره که دیا بابت و دنگ و باست برپارن اجنام خبات افروکه دا بلاو بوینه. افرو روزنامه که روزانهش لینه وندخانی روشنبیری و را گهندنه لدهوکت هیته در خستن جماره 4056 یا افرو که روزه 4 شنبیل برداسته ایمه و افدنگو باسو بابته دیده بالا بوینه برپره یکی سپاسنامه یک جه سروک بارزانی برپره دو شنده که حکومت عراقی سرخوشی لسروک بارزانی کرد برپرسه که باز که حکمت بجیتن عمر حکیمی سروک بارزانی بو سردان بغدای و خاندیه عمر حکیم لدهو کت بجیتن ترجدین لسر را گردن هیرشل سر هرما کردستانه برپر سیم مسرور بارزانی و بالیوز روسیه دیمای پیشاتن دبره گنگشه کرن برپر چا دنگو باسین کردستان و جیهان تیده بالا بوینم کردن روشاوات بجیدن بجن دویتن خاندن لهمی روشاوای کردستانی به زمان کردی بیدن دمیرتاج دویتا هفت سروک برپاره پنج بو دنگو باسه نفخوی حدیت هر خان گرن کار بو اینانا کرسته و میرن نوجدارین پیشکفتی اتهت کرن دو ریک خراوین آلمانی سه شینوارن آکره نیشاند گن به جهین انا پروژه نغیکو پرا بوینه اگر ریدان انهات نوچونه کم ببن. دیفچون برپره شش دا بالا بوینه. کار لسر پروژه غیکا دهوک بو با عدر گهشته هشته جساده. ابرناسک بجیدن لدهوک همی تشت گرانتره لوا خلکی وی هجارتره. برپره هفت بو بابت انجواکی هاتیه ترخان گرن. مامستای که زنگوید بجیدن اشیاریا دارایی خیزانه شکستنید پارزیدن. سوزا هفجینی و کارتی کرننویش لای یاسایی و جنویسین عبدالناصر حسن زباری. دنگو باسو بابت انورزشید هر دو برپرن هشت و نهدانه. افروزا خو نوروز ده دو تاقی کرنه پیزدا. نظر احمد بجیتن مهیبین مازم بو پشکداری ده قارمانی نیو دولتی ده هنه. ده لیویا سه خالان بو برشلونا و پاریس برداسته و لیورپول برانبر اتلتیکو مدرید یاریکا آگرین ده. بوچون برپرنده و یازده ده بالا بوینه. شورش یازده ایلونه و ریبازا ایراده و ناسنمایا نتوائی دیار گریم. جنویسینا نایف محمود دیداد بجیدن
شورش ایلونه خطابخانه اگبو خطابخانه وفاداری و قربانی دانه و حتا کرد هننا و بارزانی نمرو پشمرگن قارمان دیوکو مشخلکی ده دیروکا گل کرده گش مینن. هر واسم کرد لهمبر دمجمیر راستیه که ده ناف نخشه نیدا بیدن جن و سینا شهاب آکری. برپاره دوازده بو بابت ندبی هاتیه ترخان گرن جوانم کرده چی روگه کبنا و شاخن پشیمانن جن و سینا عاصیما فخریم. زماره انفاله البسته کب خامه دلدار محمد. بابت این دیروکید برپاره سیزده دا بالاوینم. زندانی سیاسی مراد محمد صالح حسین بجیتن جلاد زندان گود از چند که ولا دان مده دهن پرداغن آوه دمده دو وخوی. برپاره چارده و بازده با گهداری هاتینه ترخان گرن. برپاره دی ماهیه ج روشنامه افرو چند بابت این هنری و همرنگ دیده بالا بوینه جوانم نوانده خانی روشن بیری و را گهندنه پشکه روشن بیریم دی را بیتم به دانان رنشنک و وکریل دور ریبر راست نویسینم بو نویسر دکتر فاضل عمر. هر واسا عمل کلیپکانی بالا فکر اوو چندین دنگو با صوبا بدندی دی برپرن روشنامه افرودا بالا بوینه.

0: بردامین گل ها دا گهدارن هجاو خوشتویج رادیوی دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت که اینو هیویام اوک و حتی نکه برنامه ببیتا جهه دلخوشی همه این هجاو خوشتویم دمت خوش پرموفا بو هاوت خازین گل دمی مایی برنامه افریکه حتی دمشمیر ده هد گل پیشکفتنا تکنولوژیای گهدارن هجاو خوشتوی گل اگ جاران بو انجام دانا کارو باران طیبتی جی لولات جیهانه روبوت بکارتن و هر وصا گلک کارن کو جاران مرووی انجام دن جیریا چیکری یا جیریا دست کرد و روبوت انجام دن مدویتن کاردگرنا اوه چندل سرابوری بزانین بزانین که ابکارینان روبوتان و ابکارینان جیریا چیکری جه مرووان با انجام دن کاران با پروه برنا کارو باران دی کاردگرناوی لسرابوری چه بیتن لسر آبور تاکان و پشتی هنگجی لسر آبور والاتان بو گنگ شکر نوی بابدی ما پیوندی کریه به دکتر آبور ناز دکتر بشیر یوسف مکبرانگه که اکسرد گلمه دایا سپیده تا باش بیدن دکتر
1: سپیده باش سپیده هوا و گهدارت رابی هوا جد خیر خوش شده
0: سخ بی دکتر پیشگفتن وی رنگی تکنولوژیای هل جیهان اگرم بجیم رنگ که گشتی و چی پی نویدن دی نزیک یان دیر دیگه هیتا هرما کردستان جیم کارینانا روبوتان و کارینانا جیریا دست کرد جه مرووان با انجام دانا کارو باران اوه چنده بباشی و خرابی ده چی کارده گرن هبیدن لسر آبوری جاری بحث آبوری تا که کسی بکنو بشتینگه بحث آبوری والاتان بکن
1: بله بگمان گل هر پیش گفتنه که مفاو و

تسكندش مثلا يعني ثلاث كور إنما ونجي أريد جدار ولا كخرج يعني أجر أبين من هذا هندو تاكد في التكنولوجيا من كور بمن بيوغي أو بوري دا داران ينانا ترى بحث داران ينانا في كورجة هو كمبانية خود داران ينانا دا أجر هزرا من أو بكن كو أس كواليكي كو خراب كور بكن و آزان جاك آمازان بكن بگو خواه اگر او بر همه سرشی جوتن بلکه اپشن به حضور بکنم و زیانم به همه خلکو آقام شم بجون پیش دا باشی خرابیت که اتن اجبرده چند بجوی اگر بگر سحکه همی والا دام بنی بر هم داخل یوی والا بیدم یا که اتا هی یا کنترول کرنا جوری آن تو اوان بر همه همی اپش کنی ندید کنی شمی که بنا حولاتی اتو و حولاتی کنب کافیم در وقتی مجبور کوچین که اکی اکی کنترل کنه آجوری لحنی ولاد دارم. حتی از وقتی دو جوری دست کرد و ربات از یک هر جهت وانا کار کنه هزار کنترل کنن. و کوالیتی کنن. چون که او کپتان کو در هنی وانا هنی شناب بچی کنه و شاید رفته او نبودن یا وانا کم حتی وانا شناب بچی تو نشان کار بکن دنیا. حتی اول وقتی دو وقتی شکنی تیم ولادت روش حالاتا کشور آسیانه. هند قصد والعه قشت سنوز عمازم الكارجه و كومبانيس در همينان الولاد نظارات و روش آبا هند قيدا نبين هند الولاد البتر اجبار كوچين في او حتى بجن يتقونا غايدا شكرا ندا والاد البتر تقريبا هشين بجن در الكارجه هم سيد مازم هم يدا روش حالات كشور اوك او بجن جنده هفمات اگرین کراش حتی به جنج بر همه ما او ده همین کار به هست بتر کریم حتی به جنج والاتت چاینا و همده و عرض رفا چکی دست کاری جلوه را ارزانه و ترسن دسته کجی به لیوان والاتت ارزانم او حسمان و جنگه خود پارزم جبازه چنده جی ام لیوان والاتت حتی به جنج جیهانا یا که دیدیم این سحکه گنشه کرنه کامازم یا اوگوری الوان مولاتا پیدا دکن و همی دنیا و زبه همی جیهان بش بسنه سر بر همی وان مولاتا بکنن و سحکه جی اگر به سحکه مولاتا که چاینا بر همی ویل سرانسر دنیا و زبه شن بزنکن ایسانه سر بر همی جی گره گرم گمان دینه که بر همی اینه بازار مدر خالکه کالا واضحه او جی دنیا مکن سر هم بکنه چند کنترول جوری سنور تخو در یاد خود سنوری وقت بری اکو اف بر همه داخل ندیدم همان بر هم تاکر والا تاکر بیه پیش کسی که تکره کن و خلقی گلک بخواهی هم در کریم آقای هم آن کاشم بجن کوالتی جتنی مکن سر دخواست کرنی چونکه همدی کوالتی کن بکن تو چونکه کن کرن او بازرگانه جی چک کن او بازرگانه جی قوزن زکام آزم کن بس فکر چی جا چه والات از دلیل بو بازرگان خونه هلن که بازرگان وانا چه خوازن جد

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تدامده کنو پیش کشکنش لی خلیل کمال.

زنگلین جیان برنگ که اکسر ده تبجهیناش لای در هنر ریان محمد ده سوشیال میدیا ده های تبالاف کننش لای سیهات ده هوگی سلاب لابن گودارین عزیز لحظ جای کلی بن افدما و حمیده میتوان خیر خوشی بن هم گله گله که خوشین گجار کادیهات اینت خزمت آوردم دا که خلک کانیش بی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنید هیوی ما که دمک خوش و ایک مفاد گلک تار باز کرد بله امده چین بابت افریکا

وكي هاجر ما قلت يا هوا قلت بخول دا عمدي بزاوكين اگرين بابتا وبينين عمدي بحث لكين بحثيون اگر اكين او اگرين كو بوين سدم او كيشيان او آريشيان او تشتا چه بيتن تناب جواكي دا جبالن دجي وقتا عمل اگر نيرين يان اگر دست نشان دكين امزيب صاناهي جي جهينة چارة سرية توانا ام شين القرأي اگر توانا و بگهارين بو باش جبالن دجي ما دي بلدام دوی خود دا بابت این وی آوای هبن و خود حسکتن پیگوام دی دانستان دا نیل سر کرد بابت افریکت چد بیشتن بحث وی کت کتن بیشتن اگر تو تناف جواکی دا پرین یا خاره و دیوانا گهداری بکید بیشن مروف وی سردمی گلک دل رقه گلک بی رحمه رحم دلی دانینه اف پسیار هنه براستی اف آخفتن هنه اف صحبت هنه گلک تیده کنند تناف جواکی دا چد بیتن هواجی روزانه آخفته نگاه لبی بیدم باشه مادم هو سایه اندل اگر آگر این که اگر چنه یعنی خلق وی سردمی مروف وی سردمی پرانیا وانا یعنی پراستیشی که بجین برحم بوده باش ات چواده امده بجین چواد برحم بوده امده چینه هندک خالا دست نشان کن دا که پتر این دی بابتی دا شهر عذابه نیا ای که یعنی تو دبین وقت ریدانک چید بیتن خلق پتر ویند کن الجه هنده کو بچن حالی کاریا اوی وی کسی یعنی او کسی توشی وی ریدانه بوی اوش لایکی باش لایکی دیبن تو دبینی گلک جارا قسن کرد صفقایتی و هر واسه هست چکاندن یعنی تناف خلقی دا تناف وی زمانی دا وام روان دا گلک تیتا دیتن اوش آلیا که دیبن لایکی دیبن کو دبینی بیدنگ بود لسر چه لسر وی ظلمه وی زوداریه کل هندکا تیتا دیدن گلک جاران اتمال داد نوجواک خدا تو دبینی ظلم زوداری ها هندک کسان تیتا کردن بس دورو بعد توی بیدنگ بود یعنی اوت وان گرنگ نینه یا پیتا بنا کن یعنی اوش خالک خالک ها دی پش گوه ای خستنا یا مروانیه یا ایک یعنی برمونه بهای مروان تو دبینی کم بویا بهای جیرانی و کی پیتوی نینه بهای حوالینی و کی پیتوی نینه حتی آزادان ها مروان آزادان ها گیانوران و حتی دیمایی که هنی پراستی جی اگر از بچه وان خالا بوها پیش میرم یعنی که بوی نه هم وی که نیش آمدن که مروان بی سردمی بیار هم بوی نه زورن زورن بس هم دی چینه اگر هم و که هر بابت ها که بوری هم دی پیواندیت و آور گیرین سر هر دو هلین 0751-401-9743 دیسان جی پرایا تیک تو کشیده پیواندیت و هین آور گیرتن و بسیار آمد بیشتن ایک جا اگران چیه گود بیشن الوی سردمی

بله، استرونوم مگهداری که هنرمند ابراهیم صالح جناب نشان استرونوی چاونتا و کوی کم جارا تتابالاف کردن رادیو دو بر رادیو دو کری دیاری مجی افسران با هوا کرد دیاری و بیگه ما کو اف هنرمنده که ابراهیم صالح ده هنر خدای سرکفتی بیتونه هر واسا بشیدن خزمتا گهدار خوب کردن لیده جده نبرنامه و زنگلن جیان با.

0: بله دم ها دم دست برگتنا پیوندی ها که امزانی کنه و حوالنده بجدا من گلمه داد باراوی بابتی دان وانچا خفته نکه ایکم پیوندید گلمه دا که آزاد گل ید گلمه آزاد بومد یار که ایک جه اگران چیه کد بجن الوی سردمی مروف زور به رحم بوینه اره افا خفته نه راسته یان دفته واسانینه یان اگر واسا بیتن اگر چه نه
1: دسته تا خواهی به ما مستابار که من وکی بوچولان راسته یا های در رحمیه یا های در رقیه یا های و ما مستاب بس افتیاره ما صاحب افتیارت گه یعنی اگرت خلطیه دنگیار که نه باشی مانا
0: اگرت وی چه نه یعنی که به رحمی زیده بویه
1: اگرت وی از این بی دیانتیه ما مستاب دیانت ضعیفه یا دست بی دینیه ما مستاب بی دینیه وقتی مو بی دین به دلمی رخ به سردان آنای که این پتنی خلطیه در چه تواستی
0: بله
1: و جا حتی گودنه که پیغمبری شیعه صبابت خودی سر ها پیغمبری ما بند بجد اوه ریزل دان هم دید ما نگیرد و رحمه بچیگا نبید او نشمه یه
0: بله باشه اگر دینی هکه تو بجی اگر تند نکو مسئله آینی نه و پیگری پابند نبونه به امشین بجین اوه آینی بو ما گوتی اره مسئله چه مسئله اوه کو ملایت ما کساتی این آینی نشیانه و کو پیتوی رول ببینن یان خلک ما بو واسانی نه مسئله چیه؟
1: ما مستا مسئله و ما سایت خواهد آینیه ما مستا نت آینی تختیر نکن پس هم گلخنا دینه هم بگیری پیناکین هم دیف هوایت وکی بجن دیف نفساخات چین دیف اگریت خواب چین راستی هم گوه خواهد امام صلی اللهم گوه خواهد امام صلی اللهم خواهد آینی امید واسه فرسید از ماما
0: اولوان های هم بله
1: چه خواهد گرمانی نه اولا وش قیام خودت گرین یا پیغمبری گرینن بله انشاءالله باز گوه خواهد امام صلی اللهم خواهد آینی ده بله من نرم بهت و همه
0: دست خوش
1: خلکی خواهد پتر ریزر خلکی خواهد گرین همه بچی که بین
0: سعداتا خوش بهت آزاد گلی زوزو سپاس بو بجاری تاجوان گرمانم هشت ما پیوندی تین حوالا که دیگل ما ناو آیدل دمی تا باش بتن برما
2: سپاس ما مستخلی سلاف لجواتا تا و میوانت تا و سپاسیتا تیم بوا پروگرام تو سقشنگ و خوش
0: تو سر جواهاتی گلک سپاس
2: سپاس گلک سپاس که که

0: بله
1: گله گره تین سروی چند ها نیم
0: بیشه
1: اگر هره گرنگ یزد بینم نخیر نوائی نه و نتشت دیجی نه چکو اگرم بیجین آیی نه از باورم هگم زوری نه بری سیه ساله نگله که اما سیه ساله که اف تیار تنی اوید ویگاوی و مثلا کردستان مهین اف مثلا زانین آل دف خکیمه پیدا بود دیانتی دا نسبت حدیث ها و نسبت گلت شدندی وی دمی نبو تنه ما سوویگری ها بو خلکه که اما بس زانین نویج خوب که تو روش خوب گریتن و زکات خوب ده تو اتشت تنه بون
0: بله
1: بس بابت هر سرکی از بینم سرمایداری و جهانی برف سرمایداری و چیدم و نسبت که گلت که مازن جهان ویگاه سرمایداری ها سرمایداری جی ایکش بنوده توی اوه خلکک تنل باری جوانت گریدن و وقتی مثلا بونمونه گله جارا ماف نکاهی هم بیجین دمه که دا کسی که شولت گر ده پیتر دوان
0: زور استه
1: نو که ده شولت کن نشنیکی تر
0: کن یعنی آیدل همشین بیجین مجیل بون بکشین دارایی و اگر سرکیه تو ساد بینی؟
1: او ایکش مازن ترین مشکلانه ماموستا
0: ها
1: یکیش مشکلین هر مازن یت اقتصادیه و قابل جهانه ولی کریه که خلک اک مجیله باری جهانه بیدن
0: بله
1: و نگه ایچ بدانت سرک جج بر وی چنده اگر وقتی مخر وی چنده آنه و چو اکید ما سردان نابن اکید ما دم نابید بوی کدو ارچتد اللف ما دیار بنو
0: بله
1: و طبعا نبنه الکومالگه مبتنه هیا الکومالگه برابطه یا کومالگه ارچتده پیدا بود
0: بله دسته خوش من براستی آجل زوزو سپاس به بجوری تا گلک جوان گل مداد سر جوا هاتی
1: سپاس هجای گلک سپاس
0: گلک خیلاتی سر جوا ولی هر جه کلی به هینی گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلین جیانه مهشتا پیوندی تنل سروی باباتی که اکی آرمان چید گل مه آرمان چید تمی تا باش بتن فرم ببودن از خلاتم که اکی حکار آمه دید گل مه که حکار دمی تا باش بفرمو
2: دمت جی باش بید برای عزیز تو چانی تو باش اشتا خریب قرآن خوده
0: تو گلب خیلات سر شما تو چواش
2: نمخی ملک صاحبی خودش ترازی بیدن سباس یا برای خود کم خوده بابت تا گلک جی خوده که خلی نراستی بابت اکی گلک جی هاتی چون که توی جی هاتی تو انسان اکی چاکی
0: تو از صاحبی شما
2: تو زمانی ادبینم بوی جیلی اف جیله اوی تک نوجوی اف جیله گلک برف اندت شدید خلد و بر اند بو جیله دید بشین او وقت حکو امت دا جیان امچون ما وی برادری آرمان جی بحث بکر وی وقتی ما شورت کر و برای ما شوری بو و همی کفو بریکت ما تجیبون و هم برف خوشی و چوین یعنی که بس نو که تکنولوژی پیش گفت اوه تکنولوژی پیچک عالم بدل کرد هر سح که هر جهل نو که سح که قرآن خود یک نزانی زیراحتی بگتن یک نزانی تن تشتکی بگتن بیش زبارو منه ده بیش ده زبارا چه نزانی زبارا چه نعنی که دلیو یه برف تشتکی دیوه چی تن هر یکی تلفون ها دستی دا و برای وایر تلفون است بده حتی بیتا مرغب نزانه شور اکی بکن نزانه کسب اکی بکن او سا رحم جی نامینی که خلی رحم نامینی تا که از شوشال میدیوه و هات مگه دام صبحی تو بیجه من جیران وره دوچین بیستانه من نهاری میچکنی دبیج مطب خوده از بیجم از باطانم از دراو اکی کن دبیج مطب والا مشهور اکی های آن من بس دونه همه هاری ده و جو ام برف بطالیه و چوین یعنی که آنو کل ویر از حکی هر جهل ما کردستان اغلب من رز بواید باشن هر از حکی بریکت و قرآن خود یکی دو هزار بریکت دارین از سه شارع اره حکا طول شوری نگاری شور نایت نرتب گاریتن حکا طول کسبه بخو کسبه که نکای و جو ام برف تشته سماهی و چین ام برف منوید پر زحمته
0: باشه باشه حکار حکی هم به این سه کنیم باشه تشته سماهی یک شونا بگوه پیوندینه یعنی راستی جف تورن جواکی واسا پیوندیت میت نیزی کری اشین ورید گل اکوتا گوتی تول در وی والاتی و ایکدی فلانی یعنی باشه اف تورن جواکی دل دیر ایخستی نش ایک یا نیزی که ایکدی نبدیت ناتفا
2: که خلیل تکنولوژی گل اکو جوانا مروف علمی بزانیتن بس ام نزانیم کار بینین ام نزانی اوی علمی اوی اف تلفونه چه که تو چه هزار شولاته دو بکه هزار جیانا تو چه چی گلک تشتو تیدو بکنی بس ام برف چه وقتی برف خرابینیه وچین مدام ام برف خرابینیه وچین ام پیش نو کبین نانی که ورسه که که ما چه نو خویی هیا ما تشتک نینه چون که ام برف خرابینیه وچین اف تکنونو جا با ما حتی دست ما دو هم نزانی همی کلید خور کورتینین جا انشاءالله همی تشتی به من رحم نموی اوی تکنونو جا رحم الدف مهمیو بری اول ایک از خود بیشم پاشی که همیا تازان انشاءالله همی چه ببیدن و همی برف باشی و بچن و سپاس شدت کم و بابا تیدن
0: گلک سپاس بوتشی که هکار آمدی بو و جاریتشی آجوانت گلمدا بله مهشتا پیوندیه تین گلمدا که که ولید کردی کاک ولید دمیتا باش بتن برما
3: بله که که خلیل دمیتا و بیسر و بینه را باش و برای که خوش و گش
0: تو خیلی بسر چه با سپاس بوتن
3: ایجایی که خیلی نافخیرات آبی که که خیلی سوالات بسیارات هم براستی گره که اگر یه نکم رو فش میریدن حتی سبایی اگر خلاص نابن که که خیلی ایکش اگر پاره یه ایکش اگر نرز گرتنه ایکش اگر مصلحته یعنی گله که تن که که خیلی وی سردمی پاره رحم نه ایلا که که خلیل اسم رو وکی زنگی نم دبونو منه دخو که منو منه تا دا کش معاجز نبید اسم رو وکی زنگی نم تم رو به منی دخوشتا دیر کم برچه اکر سبایی تو محتاجی مو بوی دا نقدی نم محتاجیاتا مانه که که خلیل اکر منو تا خوش یک دیر کرده و رحم جینما
0: بله پا ولی روشت جواکی من اول نبویه یعنی تو بیشی که روشت جواکی من به اکجاری هات یک گواری؟
3: خودی که که خلیل روشت جواکی ما دمی بابا پیرید ما ترین نخواره بله. و بحث جواکی برید کن و روشت بره و رحمه بره و رزگرنا بره نمایه که که خلیل نخمده دمی بابا پیرید بود اگر جیران من یه بینان با دانان خود که من دو پرتا پرتکی بخویلم ایکی بویی بم بیکوی گود با من اصنو که وان ناکم که که خلیل گر جیران خو بلعکس دی کیفه هم پیتن
0: بله
3: اگر که که خلیل اگر رز گرتن جنما که که خلیل اگر من رز دلتا نگرد و تا رز من نگرد ویدمی کربوکین و بین آمدا زیده بو و ویدمی رحم نمانا و بین آمدا که که خلیل و یا مصلحتی وی سردمی تو دی محتاجی مبی که که خلیل بونو منور دا بچین فلان شولی بومو که این از دست بگی دی بجمت اری فایده می چیه وی سردمی هفتش تگل اکی برمشه بو که که خلیل دی چی گهی تمن پا فایده می بی بابتی دا چیه جا میری در آخوی حال تدیتی خود محتاجی تکریش نیکات و فایده خود با بجه سر که اگه خلیل هف گلک اگر یه دیجیه تاین اشهادت خوازم خود جوا که ما اصلاح کتن و ما همی اصلاح کت و ایمان ما کامل کت و ما برف باشی و رحمه دوبانی ربطن و گلک سپاس بوده
0: گلک سپاس بوده جاریتش یاجوان

0: بعدم این دیالا دا سر پشکشکن خلق عبرو یا پروگرام زنگلین جیانه او پروگرام اگر کورپرانگ اگر زندی لرادیو دهو بواته تا پشکشکن حوالا که دید گلمده اگر حوال دیرین گلمده با به دیرکی دمیتا باش بتن فرما با به دیرکی
1: اگر خلیل
0: تو سرچواتی تو چوائی تو باشی؟
1: ممنو سرچوا ایوار باش ریز و سلاویم بود تو همون کارمنده و گهدار و بینر و
0: یلک سپاس باب درکی بخیر به سرچوا
1: یلک ممنون دست خوشیل تد کم ککه خلیل
0: بله زو سپاس
1: ککه خلیل دیرامتید دوشمتش 2008
0: اره
1: بکو از برنامه یتوکی تا گلک دیوکو برنامه رادیو دانان از بابتا تا تا دانان تشته دوباره جی گلک باشه سال به سال هی بای
0: بله
1: یعنی از بسیاره تا کردن اره باشه بو چی رحم نمایه بحثی خبری هنگی جی مدگود و هنگی جی حالی خلکی پول با چونه ترکی دور جب دفتر آخار وی گاوه او اوی چون بحثی خبری سه هنده اینم اوی چون هنگی پارت ترکال دان پاره مل ترکی صرف کرد هر حال وی گاوه مراداوی 5000 باشه او نه سببه
0: بله
1: یکی خلی پاره نه سببه بشری درز بید هر حوالا که بوچونه که هایی مگو داری حوالا که دست خوششل واد کم بس پاره نه سببه اکرم صحکه این خلکی ما تایی باید از بحثی دبرا بهدین ها کم پارزگاه دهو که کم آریاتش خوده بید سه ربع توت مردم
0: بله
1: سه ربع توت مردم سيرب اتوب رحمن ام نسح كيني جروبا كابيد بير رحمن همي جواب هاي كاكي خليش مور بكا
0: او جروبا هاي او جروبا هاي اجاز چي اولي خلي بو ما بحثي جروبا كا
1: احتمالا او جروبا هاي او جروبا هاي احتمالا نديد دي تو ديت
0: اها
1: ورا سحكا هندكو دهو كدو هما هري هاي هري هاي هري مردا وهري برحمة مونا الظالين بور بكا بس الفيري كابراي كي بحثي تكنولوجيا بلي بحرة وار بجا تكنولوجيا

0: روگای مظلومی مالا که خلیل روگا به تودی نصیحتا کره خوکی کچا خوکی نوی خوکی ما نه خلاص تیاسانی شده هونکه هونکه هونکه بله دی همون چیده که باش دفت ایدا بی که خلیل بار بکن بس از بیشم رو به درست بیتن باور بکن رو به درست بیتن چه زنگین بی چه فقیر بیت باور بکن باور بکن که خب نیاسید هر دی پرحم بیت که خلیل
1: باش ساعتا تا خوش بتن با بگیم دسته تا خوش بگیم
0: از دست خوشیت داد کم او پارنه سر و ما 2008 و دهجی وضعی خلکی خوش باور بکن بس پا بگو به حالی خلکی زور بگیم و بگیم خوش بگیم بود یعنی رحم کی رای با ما نه
1: زور است ای بیام او کام اگر نبیتن ای بیام من او
0: ایشالله رحم زیاد لی بید و رحم های بی خلکی هم از بو خلکیت بیشم بار بگو زور بگو و رحمن ککی خلی داری ککی خلی چی تگیدی بیشم گلک بشری های بلا درش نبید گلک بشری های دی بیدیم گلک خلطیت هاییم هنی بیجی خلطیت هاییم بس یه مرد خلطیتی خطه نبشت وقتن او رحمه ها
1: زور است.
0: او رحمه.
1: دست تا خوش.
0: دست خوشیل همی عوالات کم و دست خوشیل تا کم و رزو سلام.
1: گل اکسپاس بود که ما وابه دیر کل ندویش کود گل مدا بود تو بخیر به سرش و زوز و سپاس بود بس جاریت آجوان گل مدا. ما هشتا پیواندی تن لسر بی بابتی جپی جی گیزی برگاره حواله کت گل مدا دمیتا باش بتن فرما.
2: دمیتا باش تا خلید چوانی مام تو باش
1: تو خیلی به گل اکسپاس بود تو چوانی؟
2: والله الحمدلله خودش تا راضی بی ترسا و انشالله
1: سر چوا گلک سپاس
2: بودا اگه شیگه جوان تره تو جوانی و دیوانه تر یا جوان میتی انشالله
1: ساق بی انشالله زوز و سپاس تد کم گلک سپاس بودا برمو
2: بله گلک خلیل خلیل از بیجم اف بی رحمیه از وکید بوگه نه بومد گوت همین مثلا نه هنده معظنم جی بیشتر وقت سالد مثلا نوتاد حتی 2000 حتی 2008 جی گود تلازون و تشت گیم بو دا چه گیم دو اف شبه چنه فلان بو امرو به من در این نخال خود دیوانیه یه دانین دا شه ویدیو خوب بین بیشتر تلازون زیده بو نفند اتره دا زیده بو اف تشت زیده بو رحم گلگا گیم بو نوکه یوما سر تلافونه یوما سر تلافونه تلافونات اکم خودم اول برم بر رحم و فرق در دو هیبو سه و جاری گست نش
1: می‌دهی. وای.
2: یعنی ام خوشی وای که دوم اول دان بو همی کسی جه. یعنی ام خوشید به رحم راستی. اگه مثلا هنگی نه مثلا دچه که بار بگه که تلازون نه بانو که موله وقتی که تلازون نکه بو بگو بر موله سه تلازون چهار تلازون در اونا هر
1: که راسته والا راست
2: یعنی کدیت همیتش داده
1: والا راست بله
2: ام گل اکت بیره هم بوینه دو چه کنده سگنه کوکیش موله تلازونه که یه خودی در شبه مثلا ساعت دهه ام خرد قصد مولوی که نوی تلازون
1: باشه هکه

0: بسیاره که بکم حواله گیزی بیرحمی جدوه یا بیرحمی نابینا خزانه که او جواکی دا چنده یعنی اگر بیرحمی جواکی که دا هبتن او خزانه که دا بی زیان آوه کیش پتر چوا تو دبینی بدیتن آتا کارتی که ناوه که گیزی دنگی من آوه تا باش اصدی آره نمو سر هله ام داشتیم پیوندی ها که سعید روحانی ورد گیریم که سعید دمیتا باش بتن فرمو
1: دمیتا جی باش سلام و رزو حرمت و احترام بودتا بو کارمند رادیو تلویزیون آده بود که جماعتا مگوه دارید که همه خواهد
0: گلکس پاس بودتا بخیر بسر شبا فرمو
1: ممنون سپاسیاتت که عزیز منی مانست
0: صحبی فرمو
1: لایی مانستا بودتا بیجم بیرحمی
0: بله
1: دیگه دزانی چه بیا دیگه مرو گلک دشتال سوشال مدیای دبینی لی تلویزیون دبینی لی چه بودتا بیجم لی موبایل آخو مرو گلک دشتال دبینی که زمان بری مرو ندید مرو زمان بری ندید مثلا این یه کسی کسی که تکشی کسی کسی بریندار که کسی خبر اگیده تا کسی که یعنی سانوی بیا بیرحمی بیرزی چه
0: ها بوده بیجم حادیت سعید الویره وقتی تا گوتی عمل سر شاشا گلک دلووانیت بینین بی بابتی گلک رحمت بینین بو چی تراستی دا یا لوازه مسئله چیه پا؟
1: زانی چه ها هشتگ بوده بیجم ها مستعد بکر دشم به دوی خواهد بیجم دوی بری دا بودند بیجم علمل میشه هنگیوی نفیر با یعنی هم شود که هم هنگوی نجید ده راستی یعنی عمل دکه
0: آره
1: هم ده قصه خوب بیشن ولی هم به جیناینن ما هنر جینانی نمه چنینه هم فقط فیرد بن تشتگل ته فیرد بن تشتگل کس اگدی فیرد بن بتیم ده بیشن ولی هنر و عملی هم فیر نبونه یعنی جگر و موی هنده چننه هنر و موی هنده چننه هم عمل کرنه شولی برای هنده بیرحمی ها بیرحمی ها نکرز یا مادی بودتا بیجم نکرز دنیا خلق چا بودتا بیجم بای اخشایر بون مثلا گند آدجی یا هنقدر پیویستی هم به تشتی او پاره اوانه نبون نکرز لشار هم لباجار هم تو پیویستی ها تا گلی به پاره یا
0: بله باش
1: پیویستی ها تا گلی به پاره یا تو مثلا کریتا یا کچاتا یا اونا همه هات نبونه سبب بونه ریگری یک بود تو نشه به اندازه کافی تو بشه رحمه الخلکی بکه آنجا خود بر خود گیجیه
0: بله
1: آنجا خود بر خود گیجیه رحم جی اوات نه مدیات اتنه خبر که خوشه فسادی نکره نه غیبت نکره نه تکبر نبی اونا همه دشتر نه تدبی
0: سرخوا شول که
1: کتو میشه
0: رحمه نو
1: خلکی ایجاد
0: که باش. اینی وجوده دست تا خوش من که اگه سعید روحانی هم زوز سپاسه تش که تو گله گله خیرات سر چه با زوز
1: سپاس همین سپاسه تش که
0: کتو هم قبول کنم بینه برمان در سال گله گله سپاس بو بجاری تش یا جوان گل مدام بله مهشت پیوندی تا این سر بی بابتی بسیار من عبری که عبر بیشتن ایک جا اگران چیه که عبرو که خلکت بیشن دوی سجدمی دا مروف زور به رحم بوینه مسئله چیه؟ پیوند یک مهه که زاخ و زاخ خود گلمه هم دمیتا باش بتم فرما
2: عزیزی ما
3: اب دمیتا و همی دمیتا و بخیر و خوشی به گلیت بینه را از چاویتا ماچید کن رو ابن عزیز که خلیل
0: گل اکس پاس بود از زاخ و زاخ تو حساب
3: ممنون بابو برام
0: تو حساب ایشالله
3: زبارت بسیارتا خلکه ایت بیجیتن که هم به رحم بوینه گلک گلک حقیقت آخفتن اکو جه خدا یا آخفتن اک جه رزه
0: اگر چنه
3: اگر دوی چنده که که من خلیل
0: بله
3: ای کمی تشت انده این راستی ها خودی تعالی آخر
0: بله
3: ما یا خوش خودی تعالی دیر گیریم ما یا خوش خواندن و قرآن دیر گیریم ما یا خوش سنت ها دیر گیریم ما چاوه خوی دایه چه تکنولوژی
0: هم
3: تکنولوژی ها دی نگدله من خو بومه هشتازی بو
0: واو.
3: بومه هشتازی بو هشت زیب و بوچی چه کلکه که خلیل ام نزانم کار بین هگر اصنا بجه بومه همیا گیشتی آمدن نخمرز و احترام هیا چه که اف تکنولوژیات هتا چه کرن ام بشین ما وقت که تایبه ده هی ما وقت که تایبه ده هی آن از تلفونک وکو نمونه بجم تلفونک بو من هات آن از محتاجی تلفونک که من از مصر حتا خوبه قطینم چه دقیقه اک بید چه پنج دقیقه بید اما مشولا خود چاره سر کرد اما بابت تک توک و بابت دنگ و رنگ و تکنولوژی از رابم ریم مخاره سر تک توک اسپیده حتا ایواره آم شف ریم مخاره حتا کمالا بید الله و اکبر بانگ اسپیده آیا بو چه تو بگف که دان نرابم دو سنتاجی بخوب بکرد مده چه تک توکه تک تو خلاص ما بیده جواتا ما یا کو سرکی یا رئیسی ام بیجین بله. شرم و حیات ناف ملت مدا بود اتمالت مدا بود ات ناف چاوت مجیرا بود
0: بله.
3: اف تکنولوژی ها به سلام و به کلام فیل شرمی که اتمالت مدا او جه خواد دل مجیدا کرد پردا ناف چاوت مفقا امش خوده گیری
0: باشه هکه هم بچین دیمایک بسیار بس کلتی بومه بشه دیتو ناتم دیکو باب یعنی دیکو باب امش حساب بشین چند بر پسن جه پرورده که نازارو این خو آد بی باری دا باره به هبون رحمه لدفوانا چند گرنگ یکو سوشیال میدیا بدین اللہ که
3: که خلیل او سر دی بابا گل گل کا پیتویا و گل گل کا فره حکر دای باب نصیحت العیال خو بکت فر من کچا بنه بجا خو بک بر دوامیه بده سنه د کیجی بک ما د چته بر دو دقه بو سنه د کیجی ب اگر گوداریا من نکر من بر دوامی دان نویجت خو بر دوامی دان سنه تو خو بر دوامی دان چاب دریا عیال خو دمه که کل دهتن عیال میجه چابل میکتم
0: بله بله
3: رب العالمین در سکیده رب العالمین که خلیل اصل بری بجمه تا و بجمه همی بینه را یا ربی تو بخاطر رمضانی خو که یا هر انسان که تا دای تو وکی دلیوی بده یا بی
0: انشالله انشالله
3: وک دلیوی تو بده و چه تشت دینا بجم از چا به تما چه تم رز صلافنه
0: رو سپاس بوده
3: و جمعات کومیدا
0: تو بخیر بشن شما روز و سپاس بوده
3: عزیزه
0: و یکا بوده تو الدیف دلیوی بدهوی به معنی الویره اگر دلوی پیسه او پیساتی اگر پاقش اجی پاقش اجی راستی جاخف نکا جانه یعنی براستی ام ده پیوندی اکو دیو اگه اینکه که مراد زاخو دخازاله بودین که مراد بگو بش ناویی زاخو زاخو با اکی اتب و ببوده تو جاخفتی کلم که
2: عزیزی مومستای هجا چاویت هم بچید کم
0: گلکس پاز بوده فرمو
2: خودشت عرازی ببراش چه بره پیش مرگه اش محمودی الگلتم
0: رز و صلاف بوده با همین حوال پیشمرگه دیلتا و هر جهکت ارک خدا تو سر جوابه
2: ای عملده ای بابته و مامستای هیجا رحمی و دلووانی اش دروی دیدن افرو کم همی ساده ساد امی دروالی کدد کن
0: مخابن
2: راست و درستی نمو وقتنگا راست و درستی نمیند رحم و وجدان جنو میند بونمونه تلفون و سیارا واتش داویش چه علاقه پیونی نه امی اس برادر اگه تلفون ها مگد حاشا لایفی تای برس از صد دراوا بکم باور که کجا من امری 7 سال همی تشتاش تلفون زاند تازان زاند کیشک خلده کیشک نخلده و یا دویشک امی دراوالی کدد کن باور که هندی ام دراوالی کدد کن رحم و وجدان نامیند بو نمونه 2007 و 2008 و حتی 2012 هندک مال هبین خورنا فراوین بو شیوه نه تلانت رشتند آفتن تانکی دهت رشتند تا بجن ما نمی شیوه چکن ما همه چل خورنا شیوه فراوینه کن
0: زور آسته زور آسته
2: تزانی ام غرور بین غرور اک گهشت ما وجدان منه ما رحم منه ما درو زیده بی باور که هکس نوگه برپرسه که کردستانی با مزاش نیکا سیارا مودیلا نوتو ایک داخلی کردستانی که 2026 فول دی ایتن کرم عمری 10-12 سال بود بود نمونه مهه بتن انا بجم کرم دی کیوه چطو کیوه نا کرم اینی چوی فرق دی نوکه ایت ای اوه می دره او کر کرم اینی چوی حاشا سرسری او کر احمقی بکت غرور بی
0: ازانی یعنی مثلا بده چقدر دسته بدید بونده کو باز جواندیت ملو بی زیده بوی نجبننده برحمی اویدی بویم تو
2: ای صحت خوش باور که برا برا نوکه گوشت برایت خود برای گوشت برایت خود سبب چی از سبب هر امن نه کسش بینی دنیای نه حتی نه مواب لیوامه و تو بو چه حسانی وید اول از خواه چکم از دروی نکم
0: زور است سعادتا خوش ببرات دستی تا خوش
2: یا دوی جمع مستای ایجا اش بر قطعیت زاخو
0: اه؟
2: ویدارن تلایف یکی سر هندی جمع مثلا برادرت اداره سر بخو مثلا دندگابینی سر خدی اوید 7000 قطعه داین ام پیشمرگه خوالی سر فقیر و جارمیل هیویا سند آنه و سند نه آدنه آیا دکنگ سند آدن
0: تجی ورگرد یا قطعه تجی ورگرد یا
2: اره خودم اینه ورگرد
0: پیروز
2: کس هزاره که پیدا
0: پیروزه انشالله دی پیدا اگه خدمت گذاری چون اویدی بو انشالله دی باش بتن مراد
2: ارس ما مستقر اگر سنده هبن مروف مثلا مراد. یک کریدار بده بخوا خونی
0: که از دابوتا تشتاکی بشم بعدی تو بچی خواره او برنامه من نه هنده اپراسی از برنامه که سبیه که بکم بس از سوزید دمتا از بی خبری دیدم فوالت خو خود حس کردن دیدم فوال از بارم دو رجا دوشنبی برنامه پس و بر پس حوالت بجنمه بجن دید سویه که آخ بتون بابت سر این نخواه انشاءالله از دم افوانا او بیتیان پیام نیره که ما بی دیو چونه سر کرد تمامه
2: انشاءالله بزنو خود رب العالمین تفاقی بدد ما رب العالمین رحم و دلوانی ما ببت رب العالمین ما چه کد
0: انشاءالله انشاءالله سپاس بودتا سلام برس با حوالی تجیب پیش مرگت تو گله گله بگرات تو خیلی سر چوا اول عزیز دا دوباره بکنم اول سوی بابت یک جاره گازندت گهنم اپ راستیشی ام نشین وکو برنامه خداوان گازنده پیواندی جه برپز بکن یا اندیف چون السر بکن جبر هندشی پراسی من پیام نیر یه تین هر واسه من برنامه که تایبت جیه روژان دوشنبی سر به یک سپیدهی آغویتن و جا ام جاران اوان گازنداد آن دین اف پیام نیرید خوی آنج دین اف پیشکشکار برنامه کو او دیفچونه که لسر بگردن و هر گازنده کاجی بیت سر چوا هم دیده این افوانا اما دانه بشن بوچی خلیل به حسلی نکرد چون که پروگرام من پروگرام که دیه جی آواز شوان من نبیت مافی من بخون یلا حوال من کینگ یه گرم امداد ریشه پر گیتنا پیواندی آفدن پسیار آمد بیشتن ایک جه اگران چیه کود بیشن لوی سردمی مروف زور به رحم بوینه کینگ تو بخیر بی
4: ساغ بی سیده من عرض و صلاح بوده و گوهمیه بالا
0: گلک سپاس بوده تو خیلی سر که وفر بوم
4: خیران دار بی ساغ بی سیده سیده بخودی از بخو گر رای آوانانینم بی سردمی رحم پترتره سردمی دوا بیتموانا اما اصلا رحم نبی بس اما او صاحب کلی نویدی اک بی رحمیه نکو سر وقتی با بیتموانا بلکم سرا
0: باشه اگر واسانه بکن بو چی خلقوات بشن دیتی ناتا پا بو خلقوات بشن گل اکوات بشن
4: خودی خلقوات بشن خودی خلقوات بشن
0: بری تا ده پازده نفرت بجده بون همی آگوتی واسایا چوا همی ایکش خود بشید دوش خود بشید تن کینگ
4: خودی سایده یعنی سعک واقعی تو نکدی کسا که بینین امیر نصاغه که بینین یعنی محتاجی تقریبا پنجی دفتر های بکومت بیت الحمدلله یعنی یکی دوینیم به مالی بود شد کن پاف رحمل کی فاتا گاز بی رحم بم از چه مجبورم بس وقتی سر بابید ما بیستا بو اینگی نابیشن آف نتیلان بشتا بیستانی هدی هر رو کشتنت کرن هر رو دشمن دار بین که الحمدلله نوکا گلک باشتره رحمت ما نوکا گلک باشتره الوقتی بری پیچه که اویدی های سیدا یعنی اوجی چرا تو بیشی بشولی و گلکم نوکا بشولی و از بطالین من ده سردان خلکی کم اما یه سردانی اکی تیکیم بی بس بو رحم نه رحم الحمدلله نوکا مالا که نصاغه که تو بومل دو که بینه ایکی الاربیل هر جه که بینید بلاف کم بیشن اوه نصاغه پینجی دفتره محتاجه پینجی دفتره بخورد بی یه سایل وقتی بری
0: بوسا هر ایدان اگ بتن خندقین اگ بتن دعماندن اگ بتن آگر بربون اگ بتن فلان و بیوان و حتی دیماه که مثلا ویره چیه تو بجی بو چی ما هم نبیش نبیشی رحم اول چوبه هاری کاری بو ناش
4: سایدانو که اگر تو بیاد سر بی بابتی اول بابت اکی تکنولوژی ها پیش کفتی نو که اول پیش کفتی دی وقتی تکنولوژی اول نو که یعنی تو نو که کانال و امی تشتاتین بلاف کرن و بالمقابلش ایک کفت آبی دا سایدان مگل اکی دیتی الکردستان دا تو بالكم تو دو تو يتشيا زاخر سرا
0: ويكاسيتا يعني دوكا درستا درستا ما يقولي ما يقولي اما انا قلت يا همي ولا هاتيا كينك

0: امت بیشین باشه که وانه او باشه های اگر چیه اوزو سپاس بوده تو خیلی بسرش جوا گله گله سپاس بو بر جایتا جوان هشتا من پیواندی تن سوی باباتی چی من گل من چی من دمه تباش بتن برمو چی من گولی اگر مای کتای آدرس بتن تو چی با وی کانل سوی باباتی تا چه خفتن هیم هر واسا حوالین عزیز گوه دارین خوشتوی کل هین کی و بن هین یه خودن رادیو دوک پروگرام ما اول کجی سر هنده مگوتی ایک جا اگران چی کود بیجن الوی سردمی مروف زور به رحم بایدن بشه که خلکی حوصا به آخفتن تین سر زمان ام دا صحکه اینه کانه گوه دارت مایی جیده چی بیجن دیمایی که پیواندی هم دوار گیریم با به لیلا ادگل ما ابو لیلا دمیتا باش بتن برمو
1: سرچاوه
0: کار خلیل عبدالله
1: باش
0: بیتو تماشا باید دوار کسی گیدی کنید
1: گلب خیلات سرچاوه خودی کار خلیل همون کردی یعنی اولا رحمت چه وقتی بحثی مثلا تبید بحثی مروف اکی که جانی و بشریت و انسانیت بکی تو چه بشی رحمت یعنی بسنی کلمه رحمت بکنی استعمال یه بووی مروف
0: بله
1: یعنی چه کلمه اش رحمه جان ترین پس رو من یعنی چه دشنی نه برحم یعنی مثلا مروه که عقل شرازه به رحم ده چلی دید که خلی دیبتا مروه که تشقل چی مروه که پیس چیانه تاین به رحم دیبتا مروه که ظلم دی ظلم بگید علمه کشید مثلا علم تطور نوکه همش مسترین تفراتت علمی کو ذکاس ناعی کو جیری و دست گرده که هف جیری و دست گرد نهی تا روخصان دنو نهی تا تماش خطر ترین تشتو سر بشریه تا و بوچی گلش مراد بشن بیشن چکو وی کائینی وی ذکا صناعی بیشن رحم نینه نمرو به اف شیان و رحمه اد نش داتیاتی بیدیه نه موجود الله فی اینه به خطره
0: زور آسته
1: جا لازم ام تشتی کتاب گیم کو اما گودنا او هفول بریم نکه اختی که خیلی کو رحم نکه پتر وخر پتر بیانو تیه مثلا که خیلی شاره جانیو دوی چم رو فود نکشتن؟ 6 میلیون
0: زور آسته
1: تو زانی سال دی 73 میلیون تا نکشتن؟
0: ماشاءالله
1: هفته و سی میلیون چه؟ به چی که جایک نبوی؟
0: ماشاءالله
1: هفته و سی میلیون به چی که سالانه تی نکوشن جایک نبن؟ اول همی اون او حالاته پشتی جون که اک زلامه که خیفت نده فکر دو پشتی نگیو به چی که تکوشن؟ و شاکی عادی یعنی و دف مروبه شاکی طبعی هر 8 میلیارد مروب بینه شاکی عادی اذا هکی رحمه مروبه و پتر با تو چه بینیم بید شاکی طبعی؟ بل هکس نخیر رحم نموه رحمه چموه و اما از با کوی خلی؟
0: بله بش
1: اگر ات نمونا رحمه
0: اگر چنه
1: طبعا گل اکن یعنی از رومه گل اکن
0: اکید
1: بس پوز رومن اف دیتنامه بو دوباره بونو خرابیت تنه پیش چوبیت مهو با سبب یعنی چو یعنی مثلا ازت مولو خوب اصف شبه ات مولوه تلفنو خوب اکم کوف خلیل دیس احکم الاکران یا الغزل دولا هر جه اکی دنیای کو خرابی مرفت تنه کشتن دی ویدیو اکی بکم
0: وایا
1: صد بچیک مرد جوره گودی ده بینم که خلیل نفسی تشتی شکی طبعی جوره گودی ده کش نبینم ده مرد نبینم تعود که خلیل و مروفی قناعات اکی چهت که سری مروف ده کوفت شد شکی عادیه یعنی
0: اخنه
1: گوی چهت بشه بشه دریا ویب که حتا بوارد که حتا روش یک دیده بوارد خوکی چکو چه مروف دوباره هد کرد تشت دوباره هد کرد و تشتی که خلیل عقیدی لف مروفی چهت کرد اعتقاد مروفی چهت کرد و جا اخته مروف دوباره هد شد بینید اما بیت سبب و اف تلفون رو هم تدام مثلا تلفون گلده دوغم که خیلی
0: بله.
1: وقتی از گلده دوغم از چه مروفو نو بینم یعنی اینو که از اتایش اینم بس نو بینم از رنکوتا نو بینم از ترسوتا نو بینم از نوچوبتا نو بینم از چه نو بینم
0: دست ناجم
1: کنیم یعنی تطور علمی پز رو هم که خیلی و اکی انزم که برای اکی و گوتی اف عصری هم تدام مصرین سببه کو والله کو رحم نبینید اما اجتماعی دو ناحی اجتماعی ادبینم اف خصام و مجتمعی و چون مجتمعی مدو چه بوی سبب یعنی شو مثلا انده اگید بوینه که خلیل حش والاد خود کن انده اگ دجمونن انده اگید یعنی فقیرن انده اگ زنگینن انده اگ دین دارن انده اگ ندین دارن انده اگید گلوی حزبه انده اگید گلوی حزبه انده اگید گلوی طایفه به طایفه اوه که خلیل اوه بازنه ایه وقتی اف بازنه چید بید اف مروفت بینه دشمنه دیک یعنی لازم اف مروفت بازنه خود وقتی از چوه وقتی از زنگین ست کمه فقیهی
0: زود
1: اختی اصلا سحکمه کسا گیدی وقتی از گلوی حزبه سحکمه حزب بودی انا سحکمه وک جماعتا گودی لازم اف بازنه
0: بدون اف بازنه بدون دابه بیشم بابه لیلای وکو تو دیمه

0: پیوندی شی ام دی بجین کو حکم بجداریت وان حوالات گل مدان نوتونه حسادت گل هنده نکو بله برحمی ها زیده بوید ناف جواک مدان وی سرده میدان چهار سری چپ دیت ناده
1: خوده کف هلی پزرامه یعنی چهار سری بووی قضیه یعنی نوچی بشلوه کیوه یعنی لازم رفت تگیش نه یعنی چو خیلی بده تگیاندن که مروشید بجید بپاره مروشید بجید به منصب مروشید بجید به همیتش بس چه جیان چه حیات نو به بشریتی برحم همیتش دو دموی که و جا اگر خیلی تگیهش که خیلی که هم نه بس محتاجی خورنه اینه هم محتاجی هین وی کسی نه خورنه ده تمام وقتی هم محتاجید بی صبایی که کسی کمده که بی مثلا قد تعالت بجید بشتو جعلنا بينكم مودة ورحمة بس علاقات زوجنا مرة ظلم يشين كتير
0: بله
1: مودة كوك خليل حاجة كرنا رحمة تيا دروفونيا
0: زورة
1: خذي تعالوا الدقيقة بوش حاجة كرنا برا بير رحمة كوك خليل شكو دس بيكو علاقات الحياة البشرية مرو في جانا ويبيزا ويبشيانا و مرفنا محتاج رحمة شو بندك قضية ده مرو في محتاج بيت بس بشتين يقود ورحمة بشتي مروف ما ظنت بيت تو دي محتاج جنگو خوبي جنگو دا محتاج جابيت اكشوا دي كابيت اكشوا دي بشيون بيت اذن لازم رحمة تدخل بكاد فيري دانا كاف مروف نومي
0: باش سعادت خوش بتن بابه لیلایه ناو دارب ابو لیلات سوشیال میدیا دارم زوز و سپاسیتت که این با بجداریت ها جوان
1: گرمده
0: کلافی سرش جوان زوز و سپاسیت بله هر وکی ما بو بابه لیلایه جیو با گهدار خدا دیار کن حکم وی که او حوال این بجداریت گرمده کریم که پتش پازه شازده پیوندی ها بود نوتونه حساده یعنی گلوه که بونه که پراسیجی بله خلق راز دو بیشتن بیست سردمی درحمی زور بویم اگر اتوان جه حوالان دیار کردن براستی هیو ماکو او اگر اتاتی ندیار کردن بزاقه بکن برو واجی آوانه هر چه نبیتن حضرت ادا بکن با هند ادا که هم بشین سرده یکا دیتر یا دلووان گلی کدو بکن خلق ها بکن جیش پروگرام و زنگلین جیان بیمایی کار حتی خلق اکا دی لیوانه اکشاد بینوه رئیس و سلاوین خلیل کمال البش مایکل کنترول ابجه اینانه ریان محمد سوشیال میدیا سی ها دهو که بخواه قبیل بکن ببینش

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

شاه هبونا من مکدل من یبتوه پلاتین که نازرنگم نشیم بهم نوکشوه هکر هاتم دب مغبار هاشی من مب تبلیتوه گل الندا صبازی که قصدتت کم

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تدامده کنو پیش کشکنش لخلیل کمال.

زنگلین جیان برنگ که اکسر ده تبجهیناش لای درهنر ریان محمد ده سوشیال میدیا ده های تبالاف کرنش لای سیهات دهوگی سلاب لابن گهدارن عزیز لحظ جای کلی بن افدما و حمیده میدوان خیر خوشی بن هم گله گله که خوشین گجار کادیهات اینت خزمت آده دا کو خلک کانیش بی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنید هیوی ما کو دمک خوش و ایک مفاد گلک تار باز کنید بله هم ده چین بابت افریکا جی و که هجار ما گودی هوا گود به خوله دا هم ده بزا بکنید اگر این بابت ها ببینین هم ده بحث لکنید بحثی آن اگر ها کنید او اگر این کو بوی نسدم او که شیان او آدی شیان او تشتا چی بیتن ناف جوا گیدا جبنان ده جی وقتی هم اگر ها نیرین یان اگر ها دست نشان دکن هم زیب سانه جی گهینا چاره سریه توانا هم شین گره اگر توانا و بگوهارین بو باش جبنان ده جی ما ده

دردم به خود دا بابت این وی آوای هبن و خود حس کتن پیگوام دی دانستان دا نیل سر کرد بابت افریکا چد بیشتن بحث وی کت کتن بیشتن اگر تو تنف جواکی دا پتین یا خواده و دیوانا گهداری بکی بیشن مروف وی سر دمی گلک دل رقه گلک بی رحمه رحم دلی دانینه اف پسیار هنه براستی اف آخفتن هنه اف صحبت هنه گلک تیده کنند نف جواکی دا چد بیتن هواجی روزانه آخفته نگاه لبی بیدم باشه مادم هو سایه ام دل اگر آگر این که اگر چنه یعنی خلق وی سردمی مروف وی سردمی پرانیا وانا یعنی پراستی جی که بجین بیرحم بودن باش ات چواد ام دل بجین چواد بیرحم بودن ام دل چینه هندک خالا دست نیشان که اندار که پتر این دیبابتی دا شهر از آبن یا ای که یعنی تو دبین وقت ریدانک چید بیتن خلق پتر ویند کن الجه هنده کو بچن حالی کاریا اوه وی کسی یا یعنی او کسی توشی وی ریدانه بوی اوش لایکی باش لایکی دیبن تو دبینی گلک جارا قسن کرد صفقایتی و هر واسه هست چکاندن یعنی ناف خلقی داد ناف وی زمانی دا وام رو بانده گلک تیتا دیتن اوش آلیه که دیبن لایکی دیبن کو دبینی بیدنگ بود لسر چه لسر وی ظلمه وی زوداریه کل هندکا تیتا دیدن گلک جاران ات مال داد نوجواک خدا تو دبینی ظلم زوداری ها هندک کسان تیتا کردن بس دورو بعد توی بیدنگ بود یعنی اوت وان گرنگ نینه یا پیتا بنا کن یعنی اوشی خالک خالک ها دی پش گوه ایخستنا یا مروانیه یا ایک یعنی برمونه بهای مروان تو دبینی کم بویه بهای جیرانی وکی پیتوی نینه بهای حوالینی وکی پیتوی نینه حتی آزادان ها مروان آزادان ها گیانوران و حتی دیمایی که یعنی براستی جی اگر از بچه وان خالا بوها پیش میرم یعنی که بوینه هم وی که نیش آمدن که مروان بی سردمی بیار هم بوینه زورن زورن بس هم دی چینه اگر هم وکی هر بابت که بوری هم دی پیواندیت وابر گیرین سر هر دو هلین 0751-401-9743 دیسان جی پرایا تیک تو کشیده پیواندیت و هین اول گردن و بسیار امد بیشتن ایک جا اگران چیه گود بیشن الوی سردمی مرو

بله، افسترانو مگهداری کری هنرمند ابراهیم صالح جناب نشان استرانوی چاونته و کوی کم جاره تتا بالاف کرن رادیو دو بو رادیو دو کری دیاری مجی افسترانو بو هوا کرد دیاری و بیگه ما کو اف هنرمنده که ابراهیم صالح ده هنر خدای سرکفتی بیتونه هر آسابه شدن خزمتا گهدار خوبه کرد لیده جده نبرنامه و زنگلن جیان کن.

0: بله دم هات هم دست برگیتنا پیوندی ها که امزانی کنه و حوالنده بجرامند گلمه داد باراوی بابتی دا وانچا خفته نکه ایکم پیوندید گلمه دا که آزاد گلید گلمه آزاد بومد یار که ایک جه اگران چیه کد بجن الوی سردمی مروف زور به رحم بوینه اره افا خفته نه راسته یان دفته واسانینه یان اگر واسا بیتن اگر چه نه
1: دسته تا خواهی به ما مستوار که من وکی بوچولان نه راسته یا های درحمیه یا های دبرقیه یا های و ما مستوار بس پسیاره ما سب پسیاره گه یعنی اگرت خلطیه دیار که نه باشی مانا
0: اگرت وی چه نه یعنی که به رحمی زیده بویه
1: اگر اتوی از این بی دیانتیه ما مستوار دیانت ضعیفه یا دفت بی دینیه ما مستوار بی دینیه وقتی نوز بی دین به دلمی رفق به سردان آنوی که این پتر می خلطیه در چطواستی و جا حتی گودنه که فیقمالی شیعه صلابت خودی سر ها فیقمالی ما بند بجد اوی ریزل دان عمدید ما نگیرد و رحمه بچیگا نبید او نشمه یه
0: بله باشه اگر دینی حکر تو بشی اگر تند نکو مسئله آینی نه و پیگیری پابند نبونه به همشین بشین او آینی بو ما گوتی اره مسئله چه مسئله او کو ملایت ما کساتی این آینی نشیان او کو پیتی بی رول ببینن یان خلک ما بو واسانی نه مسئله چیه؟
1: ما مستا مسئله و ما سید خواهد آینه هم ما مستایی مد آینه تخصیر ناکن پس هم گلخانه دینه هم بگیری پیناکین هم دیف هوایت وکیت بجن دیف نصاخات چین دیف اگریت خراب چین راستی هم گلخانه دیم ما مستایی الله هم گلخانه دیم ما مستایی خواهد آینه هم واسا سر فیل از ماما
0: اولوان های هم بله
1: پس چه خواهیت گلمنی نه همه وش پیانا خودت گرین یا پیغمبرت گرینن ان شاء الله بس گور خدای امام صادق آینی دې بل منارم به تو
0: دست خوش
1: خلک خوا پتر ریزر خلک خوا گیرین همه چی کا وین
0: سعادت خوش بت آزاد گلی زوز و سپاس بو بجوری تا جوان گرمد تو گلا گلا خیراتی سج جابا هشت ما پیوندی تین حواله کې گلمه نو ایدل دمه تباش بتن فرما
2: سپاس مام استخالی سلاف به جواتا تا و میوانت تا و سپاسیتا تیم بوا پروگرام تو سا قشنگ و خوش
0: تو سر جواها تی گلک سپاس
2: سپاس گلک سپاس ککی خلیل
0: بله
2: گلک گره تین سر وی چند آه نیم
0: بیشه
2: اگر هر گرنگ یزد بینم نخیر نو آینا و نتشت دیجینم چکو اگرم بیجین آینا از باورم اگم زوری نبری سیه ساله نگله که اما سیه ساله که اف تیار تهنی اوید ویگاوی و مثلا کردستان مهین اف مثلا زانین آل دف خکیمه پیدا بود دیانتی دا نسبت حدیث ها و نسبت گلت شدندی ویدمی نبو تنه ما سوویگری هبو خلکه که اما بس زانین نویج را خوب

0: که تو روژه خوب بیلیتن و بله. زکات خوب ده تو اتشت تنه بون
1: بله.
0: بس بابت هر سرکی از بینم سرمایه داریه و جهانی ها برف سرمایه داری و چیتن و نسبه که گله که مازن جهان وگاه سرمایه داریه سرمایه داری یکش بنوده توی او خلک تنل باری جهانی دگریتن و وقتی مثلا بونمونه گله جرم آف نکاهی هم بیجین دمه که دا کسی که شولت گر ده پیتر دوان
1: زور است
0: نو که ده شولت کن نشنه که تر کن
1: یعنی آیدل همشین بیشین مجلبون بکشین دارایی و اگر سرکیه دو سال بینین؟
0: اوه ایکش مازن ترین مشکلان ماموستا
1: ها.
0: ایکش مشکلین هر مازن یه اقتصادیه بگاویل جهانه ولی کریه که خلک اک مجیله باری جهانه بیدن
1: بله
0: و نگه هیچ چپ دانت سرک جاج بر وی چنده اگر وقتی ما خرب وی چنده آنه و چو اکید ما سردان نابن اکید ما دم نابید بوی کدو ارتشت دل دفت ما دیار بنو
1: بله.
0: و طبعا اون کمالگه مبتنه هیا کمالگه برابطه یا کمالگه ارتشت پیدا بود
1: بله دسته تا خوش من پراستی ها گل زوز و سپاس با بش جاریتا و گله که جوان گلمه داد سر چاوه هاتی
0: سپاس
1: گله سپاس گله خیلاتی سر چاوه ولی هر جه کلی به هینی گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلین جیانه مهشتا پیوندی تنل سروی باباتی که اکی آرمان چید گلمه آرمان دمی تا باش بتن فرمون ببودن از خلاتم که اکی حکار آمه دید گلمه که حکار دمی تا باش بفرمون
2: دمی تا جی باش بید برای عزیز تو چانی تو باش یا اشتا خریب قرآن خوده
1: تو گلب خیلات سر چما تو چوش
2: نمخی ملک صاحبی خودش ترازی بیدن سباس یا برای خود کم خوده بابت تا گلک جه خوده که خلی نراستی بابت تا که گلک جهاتی چون که توی جهاتی تو انسان که چاکی تو دوانی ادبینم بو وی جیلی اف جیله اوی تکنولوژی اف جیله گلک برف اندت شدید خلط و بر اند بو جیله دید بشین او وقت حکو امت دا جیان امچون ما وی برادری آرمان جی بحث بکر وی وقتی مشغول کرد و برای ما شوری بود و همی که و برای کتمت تجیبون و هم برف خوشه و چوین یعنی که بس نو که تکنولوژی پیش گفت اوه تکنولوژی پیچک عالم بدل کرد هر سح که هر جهل نو که سح که قرآن خود یک نظام زراعتی بکتن یک نظام تن تشتکی بکتن بیش زبورا من هده بیشت زبورا چه نظام زبورا چه نعنی که دلیو یه برفتش تکی دیو چی تنر یکی تلفون ها دستی دا و برای وایر تلفون است بده حتی بیتا مرغب نزانه شور اکی بکن نزانه کسب اکی بکن او سا رحم جی نامینی که خلی رحم نامینی تا که از شوشال میدیو و هات مگه دام صبحی تو بیجه من جیران وره دوچین بیستانه من نهاری میچه که این دو بیش مطب خوده از بیشم از باطانم از دروه که کن دو بیش مطب اولا مشوله که های آن من بس دونه همه هاری ده و جا ام برف باطالیه و چوین نعنی که آنو کل ویر از حکی هر جهل ادمال کردستان اغلبه من رز بواید باشنه هر از حکی بریکه تو قرآن خوده ای که 2000 بریکه دوی نتسه شارعو اره حکا طول شوری نگری شور نای ترتب گریتن اگر طول کسبه بخو کسبه که نکی وجود هم برف تشته سماهی وچین هم برف منوید پر زحمته
1: باشه حکار حکم به انسا که اینه باشه تشته سماهی یک شوانا بگوه پیواندی نه یعنی راستی جفت تورن جواکی واسا پیواندیت مید نیزی کری اشین ویرید گل اکوتا گوتی تول در وی والاتی و ایکدی فلانی یعنی باشه اف تورن جواکی دل دیر ایخستی نش ایک یا نیزی که ایکدی نبدیت نا تفا
2: که خلیل تکنونو جو گل اکو جوانا مروف علمی بزانیتن بس ام نزانی کار بینین ام نزانی اوی علمی ها وی اف تلفونا چه که تو چه هزار شولاته دو بکه هزار جیانا تو چه گلک تشتاته دو بکه بس ام برف چه وقتین برف خرابینیه وچین مادم ام برف خرابینیه وچین ام پیش نو که بین نعنی که ورس ها که مچه نو خویی هایا ما تش تکنی نه چون که ام برف خرابینیه وچین اف تکنونو جو بما یه حتی دست ما تو ام نزانی همی کرد کارتینین جو انشاءالله امی تشتیه به من رحم نمو یا وی تکنولوژی رحم الدف ما همیو بری اول ایک از خود بیشن پاشی که همیو تازان انشاءالله امی تشتیه ببیدن و همی برف باشه و بچن و سپاس شد
1: تا کم خوش بتن گلک سپاس بود تجی که هکار آمدی بود و جاری تجی آجوانت گلمدار بله مهشتا پیوندی تین گلمدار که که ولید کردی کاک ولید دمیتا باش بتن فرما
3: بله که خلیل دمیتا و بیسر و بینه را باش و برای که خوش و گش
1: تو خیلی بسرش چه با سپاس بتن
3: ایجایی که خلیل نافخرا دا بی که که خلی سوارت بسیاراتا براستی گره که گره تا نکم رو فش میریدن حتی سبای اگر خلاص نابن
1: بش
3: که که خلی ایکش اگر پاره یه ایکش اگر نرز گرتنه ایکش اگر مصلحه که یعنی گله که تن که که خلی وی سردمی وی پاره رحم نه ایلا که که خلی اسم رو وکی زنگی نم دبونو دبونو منه دخو کمنو منه تا دا کش معاجز نبید بله بله از مروه که زنگینم تو مروه منی ده خوش تدیر کم برچه اکر سبایی تو محتاجی مو بوی ده نقدی نو محتاجی آتا مانه که خلیل اکر منو تا خوش یک دیر کرده و رحم جینم
1: بله پا ولید روشت جواکی من اول نبویه یعنی تو بیشی که روشت جواکی من به یک جاری هات یک گواری؟
3: خودی که خلیل روشت جواکی من دمی بابو پاپیلیت من ترین نخواره بله. و بحث جواکی برید کن و روشت بره و رحمه بره و رزگرنا بره نمایه که خلیل نخمده دمی بابو پیرمت بود اگر جیران من یه بینان با دانان بود که من دو پرده پرده که بخویلم ایکی بویی بم بیکویی گود با من از نکه وان نکم که خلیل گل جیران خو بلعکس دی کیفه هم پیتن
1: بله
3: اگر و که خلیل اگر رزگرتن جنما که خلیل اگر من رزل تا نگرد و تا رزل من نگرد ویدمی کربو کینو بین آمدا زیده بو و ویدمی رحم نمانا بین آمدا که خلیل و یا مصلحتی وی سردمی تو ده محتاجی مبی که خلیل بو نمونه وره دا بچین فلان شولی بو مبکین از دست بی که ده بجمت عرف فایده می چیه وی سردمی افتش تگره که برمشه بو که خلیل ده چی گهیت من پا فایده مبی بابتی دا چیه جا میری در آخویال تدی تی خود محتاجی تا کریش نیکا تو فایده خوب با بیجا سر که خلیل اف گلک اگر دیجیه تاین اشهادت خوازم خود جوا که ما اصلاح کرد ما همی اصلاح کرد و ایمان ما کامل کرد و ما برف باشی و رحمه دوبانی ربط نو گلک سپاس بوده
1: گلک سپاس بوده جایتا جیاج

0: بعدم این دیالا دا سر پیشکش که نخلق آوریو یا پروگرام زنگلین جیانه او پروگرام که کلپرنگ که زندی لرادیو دهوب بواده تا پیشکش کرن حوالا که دید گلمه دا ایک جا حوال دیرین دید گلمه دا با به دیرکی دمیتا باش بتن فرما با به دیرکی
1: باید خلیل
0: تو سر چواتی تو چوات تو باشی؟
1: ممنون سر چوا ایوار باش ریز سلاویم بوده و همون کارمنده و گهدار و بینر و
0: یلک سپاس با به دیرکی بخیر به سر چوا
1: یلک ممنون دست خوشیل تد کم ککی خلیل
0: بله زو سپاس
1: ککی خلیل بیرامت هید دوشمتش 2008 و هیوه
0: اره
1: با که از برنامه یت وکی تا گلک دیوکو برنامه رادیو دانان از بابتت تا تا دانان اشته دوباره جی گلک باشه سال به سال هی بای
0: بله
1: یعنی از بسیارت ها تا کرن اره باشه بو چی رحم نمایه بحثی خبری هنگی جی مدگود و هنگی جی حال خلکی پول با چونه ترکی دول جب دفتر آخار وی گاوه او اوی چون بحثی خبری سهند اینم اوی چون هنگی پارت ترکا دان پاره مل ترکی صرفت کرد هر حال وی گاوه مراداوی 5000 باشه او نه سببه
0: بله
1: یکی خلی پاره نه سببه بشری درست بید هر حواله که بچونه که هایی مگو داری حواله که دست خوششل واد کم بس پاره نه سببه اکرم سحکه این خلکی ما تایبت از بحثی دبرا بهدی ها کم پارزگاه دهو که کم باریاتش خوده بید سه رو بعتوات مردم
0: بله
1: سه رو بعتوات مردم سیرو به تو رحمن ام نسح که اینی گروپ که بید بیر رحمن همی جواب هایی که که خلیش مور بکن
0: او گروپ هایی او گروپ هایی اگر چی اولی حالی بو ما بحثی گروپ بکن
1: احتمال او گروپ هایی او گروپ هایی احتمال ندید دی تو دید
0: آها
1: برای سحکه هم دکات دو که دا همه هری هایی هری هایی هری مرده و هری رحمه مانه و ازوالین بار بکن بس الویری قابره که بحثی تکنولوژی جایی که بله بله بحره باور بکر تکنولوژی باور بکر که هم سحکر تکنولوژی گلک و جانه که خلید بس هم جانیب کار بیرین دزانی
0: بله
1: هم کار خوب که بحثی خبری ما حکا بگاوی ایک مصد موبایل سا کمپیوتری حتا چاری شوه پینجی شوه سپیده هم دیکنگی را بیده بکر که خلید
0: بله
1: آریشه جی پیدا بن بار بکه دی نخوشی بار بکه احتمالا هی دی بیت از کدمت بیواز ایدا هندی خلکی برحم دی رب برحمی لفی جی پیدا بیتا بار بکه اوتوماتیکی هن
0: زور باشه بابه دیل که بابه دیل که پسیار بله. اکه نبونا چیاسای تند اگر یعنی اگر اکه امشین بیشین بو هنده کو برحمی پتل دف مروان زیده ببتن
1: که دوباره که بمونده که خلید
0: یعنی هکر یاسا که تند نبیتن تو بیشی ده برحمی بربلاو بیتن ده بیاوه زیده تر خوبه گرفتن یا نه دیتون آتا
1: باور بکه هکر امچین یاسای هکر ما یاسا هبید همه یاسا ده دفته مدابی نه دفته حکومت ده بفنده که خلید یاسا ده دفته مدابی ما که بگه به تو مازون مالکی ما نه تو مازون مالکی تو بگه مازون مالکی که خلید بگه به تو ده نصیحتا کره خوکی کچا خوکی نوی خوکی مانه خلاص تیاسا نیشادا هونکه
0: بله
1: دی همون چیتا که باش دفت ایدا بیکه که خلیل بار بکه بس از بیجم مروفی درست بیتن باور بکه مروفی درست بیتن چه زنگین بی چه فقیر بیت باور بکه که خب نیاسی ترده پرحم بیکه که خلیل
0: باش ساعتا تا خوش بتن با بینیک
1: دست تا خوش بتن از د 2008 و 10 جی خواهد های خلکی خوش بو باور بکن بس پا بگو به حال خلکی زور بایی و به خوش دارم بود یعنی رحم کی رو با مانه
0: زور است ای بیام او که اگر نبیتن ای بیام او
1: ایشالله رحم زیاد لبید و رحم های بی خلکی هم از بو خلکیت بیشم باور بکن زور بایی و رحمن ککی خلی داری ککی خلی چی تگید بیشم گلک بشری های بلا دریش نبید گلک بشری های دبینی گلک خلطیت هایی هنی بیجی خلطیت هایی بس یه مرد خلطیتی خطه نبشوارتن او رحمه ها
0: زور راسته
1: او رحمه
0: دست تا خوش
1: بود همین حوالات کم و دست خوشیل تا کم و رزو سلام
0: گلک سپاس بود که ما وابه دیر کل ندویش کود گلمده بود تو بخیر به سرش و زور سپاس بود بس جاریت ها چون گلمده ما هشتا پیوندی تن لسلبی بابتی جه پیج گیزی برگاره حوالا کت گلمه دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش سکر خلید چونی مال
0: تو
2: باشی
0: تو خیلی به گلکس باز بتن تو چوای؟
2: والله الحمدلله خودشتا راضی بیتر ساق و انشالله
0: سر چوا گلکس باز
2: بتن اگه شگی جوان تره تو خوی جوانی و دیوانه تر یا جوان بیت انشالله
0: ساق و انشالله زو سپاسی تد کم گلکس باز بتن فرمو
2: بله گه خلیل فاگه خلیل از بیجم اف بی رحمیه از وکید با بیمه با مد گوت همین مثلا نه هنده مازانم جی بیشتید وقت سالت مثلا نوتا دو حتا دو هزاری حتا دو هزار و هشت جی
0: بله
2: گوت تلازون و تشت گیم با دا چه گیم دا بینه اف شبه دا چنه فلان با نمرو بیمه در این نخال خود دیوانیه یک دانین دا شه ویدیو خوب بین بیشتی تلازون زیده بون افاند اترده زیده بون افتشت زیده بون رحم گله که کم بود نکه یوم اصلا تلفونه یوم اصلا تلفونه تلفونات کم خودی مولو برایم بر رحم و فرق در دو هی بسه هی بجاری گست ناش نویدی
0: یعنی
2: ام خوشی و که دوشون اوی دون بو همی کسی جه یعنی ام خوشید به رحم راستی اکر مثلا هنگی نه مثلا دا چه گید بار بگه که تلازون نبا نکه مولو وقتی که تلازون نکه بود بگو مولو سی تلازون چه تلازون در اونو هر
0: که راسته اولا راسته
2: اولا کدیت همیتش دادا
0: اولا راسته بله
2: ام گل اکت بیره هم بینه دو چه کنده سگنی کوکیش مولو تلازون نکه خودی در شبه مثلا ساعت دهه ام خرد قصد مولوی که نبی تلازون
0: باشه هر که پسیار اکی بکم حوال گیزی بیرحمی جدهیا بیرحمی نابینا خزانه که او جواکی دا چنده یعنی اگر به رحمی جواکی که دا هبتن او خزانه که دا بزیان آوه کیش پتره چوا تو دبینی بدیت ناته کارتی که ناوه که گیزی دنگی من آوه تا باش بسا دیاره نمو سر هله هم دشین پیوندی ها که سعید روحانی ورد گیرین که سعید دمیتا باش بتن فرمو
3: دمیتاج باش سلام و رزو حرمت و احترام بودتا بو کارمند رادیو تلویزیون آده بود که جماعتا ما گهداریت که همه خواهد
0: گلکس باز بودتا بخیر ویسر شما فرمو
3: منو سپاسیاتت که عزیز زمینی ما مستا
0: ساوی فرم
3: لایب مستا بودتا بیجم به رحمی
0: بله
3: نکه دزانی چه بیا نکه مرو گلک دشتال سوشال مدیا اید بینی لی تلویزیون اید بینی لی چه بودتا بیجم لی موبایل آخو مرو گلک دشتال اید بینی که زمان بری مرو ندید مرو زمان بری ندید یا مثلا اید بینی کسی کسی کت کشی کسی کسی بیندارت یا کسی خبر اگید تا کسی که یعنی سانایی بیا بی رحمی بی ریزی چه
0: بوده بیجم حدیه دیو نشان داد سعید الویره وقتی تا گوتی عمل سر شاشا گلک دلووانیت بینین بی بابتی گلک رحمت بینین بو چی تراستی دا یا لوازه مسئله چیه پا؟
3: زانی چه هم عشتک بوده بیجم ما مستعد بکر دشم به دوی خواهد بیجم دوی بری دا بودند بیجم علمل میشا هنگیوی نفیر با یعنی هم شود که هم هنگوی نشید ده راستی یعنی عمل دکه
0: آره
3: هم ده قصه خوب بیشن ولی هم بجینای اینن مهنر جینانی نمه چنینه هم فقط فیرد بن تشتکل ده فیرد بن تشتکل کس اگدی فیرد بن بتیم ده بیشن ولی هنر و عملی هم فیر نبونه یعنی جگر و موی هنده چننه هنر و موی هنده چننه هم عمل کرنه شولی بروی هنده به رحمی ها به رحمی ها نکه یا مادی بودتا بیجم نکه دنیا خلق چا بودتا بیجم به اشایر بون مثلا گندا دجیان هن قدر پیویسیان به تشتی او پاره اوانه نبون نکه لشاران لباجاران تو پیویسیان تا گلی به پاره یا
0: بله باش
3: پیویسیان تا گلی به پاره یا تو مثلا کریتا یا کچاتا یا اونا همه هات نبونه سبب و بونه ریگری یک بود تو نشه به اندازه کافی تو بشه رحمه الخلکی بکه آنجا خود بر خود گیجیه
0: بله
3: آنجا خود بر خود گیجیه رحم جی اوات نه مودیات اتنه خبره که خوش فسادی نکرنه غیبت نکرنه تکبر نبی اون همو دشتنه تدبی سرخوش شول که کتو بشه رحمه و خلکی ایجاد که
0: باش.
3: اینی وجوده
0: دست تا خوش من که اگه سعید روحانی هم زوز و سپاسیتش که تو گلا گلا پیرات سر جوا زوز و سپاس
3: امی سپاسیتت که کتو هم قبول کنم بین اول
0: در ساق و اشالله گلا گلا سپاس بو بجاریتش یا جوان گل مدام بله من هشت پیوندی تا این سر بیباباتی بسیار من عبری که عبرد بیشتن ایک جا اگران چیه که عبرو که خلکت بیشن دوی سجدمی دا مروف زور به رحم بوینه مثلا چیه؟ پیوندی یک مه هایی که زاخ و زاخ خود گلمه هم دمیتا باش بتن فرما
3: عزیزی ما
4: دمیتا تشتم دهر راست یا خودی تعالی آخر
0: بله
4: من یا خوش خودی تعالی دیر کریم من یا خوش خاندن قرآن دیر کریم من یا خوش سنت ها دیر کریم من چاوه خوی دایه چه بله. تکنولوژی
0: بله.
4: هم تکنولوژی ها دی نگه دل من خو بو من هشتازی بو
0: واو.
4: بو من هشتازی بو بو چی؟ چه که که خلیل ام نزانم کار بین اگر اصلا بجه بو من همیا گیشتی آمدن نعم رز و احترام هیا چه که اف تکنولوژیات هتا چه کرن ام بشه این ما وقت که تایبت هی ما وقت که تایبت هی آن از تلفونک وکو نمونه بجم تلفونک بو من هات آن از محتاج تلفونک که من از مصرحتا خوب قطینم چه دقیقه اک بید چه پنج دقیقه بید اما مشولا خود چار سر کرد اما بابت تک توک و بابت دنگ و رنگ و تکنولوژی از راب ریم مخار سر تک توک اسپیده حتا ایواره آم شف ریم مخار حتا که ملا بید الله و اکبر بانگ اسپیده آیا بود چه تو بگفت که دان نرابم دو سنتاجی بخوب کرد مده چه تک توک خلاص ما بیده

0: εγώ το μα Ιόκου Σερακή ο Ραϊσί Αμπίζιν Ζερ μου χάιοτ νοφ μελέτη μέτωπου Ατμόλετ μέτωπου Ουτ νοφ τσόβετ μαγειρόπου Αυτ τεχνολογία χώτ Μη σελό μου πει καλό Φιλ Σερμίκη Ουτ μόλετ μέτω Ουτζέ χώτ τελείο μαγειδόκε Παρτο νοφ τσόβετ μαφακό Αμες χωδίκη
1: Μπόσα. Ακι αν πέτσιν δημοίκ πέσει ο βάσπ κορτή που με πέζα δίτε νότα δε κουμπόπ αμς χούσοπ πέζιν τσάν πέρ πέσσεν και παρουαρδά και να ζωρούν χου ότβι μπορεί δα. Μπορε μπαμπούνα ραχμήλε δα φουάνα. Τσάν γερέν γερ κου σου σιόλ μη διόπ δέινα λάκε. Κέκε
0: χαλίλ αου σερ δε κουμπόπ γέλα γέλα κοπιτριού γέλα γέλα κοφέρα. حکر دای باب نصیحت العیال خوبه که تن کره من کچا به نویجا خوبه که بردوام یه بدید سنه دا کیجی بکه ما دا چه تبرا دو دا قبو سنه دا کیجی بب اگر گوداریا من نکر من بردوامی دان نویجت خوب بردوامی دان سنه تا خوب بردوامی دان چاب دیریا عیال خوب دمه که کر دهتن عیال مجید چاب المکتن
1: بله
0: رب العالمین ده درسه که دفتی رب العالمین که که خلیل اصل بری بجمتا و بجم همی بینه را یا ربی تو بخاطر رمضانی خو که یا هر انسان که تا دای تو وکی دلیوی بده یا بی
1: انشالله انشالله
0: وک دلیوی تو بده و اک چه تشتی دینا بجم از چاوه تا ما چه تم رز صلافنه
1: رو سپاس بوده
0: و جمعات کومیدا
1: تو بخیر رو سر چوان رو سپاس بوده
0: عزیزی رو یه خوب
1: برا سر چوان تو الدیف دلیوی بده یا بی به معنال بری اگر دلوی پیسا او پیساتی اگر پاقشاجی پاقشاج راستی جاخت نکا جانه یعنی براستی امده پیوندی اکو دیو اگه اینکه که مراد زاخو دخوزال بودین که مراد به گوش ناویی زاخو زاخو با اکیه تب و ببورد تو جاخ افتی کلم که
2: عزیزی مومستای هیجا تو ساید چابا
1: گلکس فاز بود افرمو
2: خودشتا رازی ببراش چبری پیش مرگیل اش محمودیل گلتا
1: رز و صلاف بودتا با همین حواله پیش مرگه دیلتا و هر جهکت ارک خدا تو سر جواب
2: بگیم مستقی بابتا و مامستای هیجا رحمی و دلووانی اش دراوی تیتن او رو کم همی ساده ست امی دراوالی کدت کن
1: مخابن
2: راست و درستی نمو وقتنگا راست و درستی نمیند رحم و وجدان جنو میند بونمونه تلفون و سیارا واتش داویش چه علاقه پیوانینه امی اس برادر اگه تلفون هم گفت حاشا لایفی تای برس از صد دراوا بکم باور که کچا من امری 7 سال همیتش داشت تلفون زانت تازان زانت کیشک خلده کیشک نخلده و یا دویش امی دراوا لکدد کن باور که هندی ام دراوا لکدد کن رحم و وجدان نامیند بو نمونه 2007 و 2008 و حتی 2012 هندک مال هبین خورنا فراوین بو شیوه نه تلانت رشتند آفتن تانکی داد رشتند تا بجن ما نمی شیوه چکن ما همه چل خورنا شیوه فراوینه کن
1: زور آسته زور آسته
2: تزانی ام غرور بین غرور اک گهشت ما وجدان منه ما رحم منه ما درو زیده بی باور که هکس نوکه برپرسه که کردستانی با مزاش نیکا سیارا مودیلا نوتو ایک داخلی کردستانی که 2026 فول دی ایتن کرم عمری 10-12 سال بود بود نمونه مهه بتن انا بجم کرم دی کیوه چطو کیوه نا کرم اینه چوی فرق گیدی نوکه ایت ای اوه می دره بکر کرم اینه چوی حاشا سرسری ها بکر احمقی بکر غرور بی ازانی
1: یعنی مسئله بیده چقدر زبرید بونده کو با جواندیت مرو بی زیده بوی نجبنند به رحمی اویدی بویم تو
2: این صحت خوش باور که برا نوکه گوشت برایت خود برای گوشت برایت خود سبب چی از سبب هر امن نه کسش بینی دنیای نه حتن نه مواب لیوامه و تو بو چه حسانی وید اول از خواه چکم از دروی نکم
1: زور است سعادت خوش ببرات دستی تا خوش
2: یا دوی جمعه مستای ایجا اش بر قطعیت زاخو امی ویدارن تلایفی اگه سر هندی جا مثلا برادرت ادارا سر بخو مثلا دندگا بینی سر خدی اوید 7000 قطعه داین ام پیشمرگه خوالی سر فقیر و جارمیل هیویا سند آنه و سند نهادنه آیا دکنگ سند آدن

0: تاع جوال قلت يا قطعك تاع جوال قلت يا
1: انا خدم خدمني وير قلت
0: بيروز
1: هزار كي بينو
0: بيروز ان شاء الله دي بيدان هاك خدمه غزالي تشون هاوي داوي دي بو ان شاء الله دي باج بتن مرات
1: اريس مو مستو اخر سنه ذهبن مروف مثلا الكريدور بده بخوني
0: كذا ازو بتشتكي بيش من بعدي تو بتشي اخره برنامه من ني هندي ابراسي از برنامه كي سبي كي بكم بس از سوزي دمتا از بي خبري ددم فوالت خو خود حس کردن دیدم اف حوال از بارم دو روزا دوشنبی آ برنامه پس و بر پس حوال بجنمه بجن دید سویه که آخ بتون بابت سر این نخوان انشاءالله از دیدم اف وانا او بیتیان پیام نیره که ما بی دیوچونه سر کرد تمامه
1: ان شاء الله بزنو خود رب العالمين تفوق بدت ما رب العالمين رحم دلواني بما ببت رب العالمين ما تشيك
0: ان شاء الله سباز بوتا صلوات و حوالي تجي پیش مرگتو گلا گلا
1: بغرافه
0: سات چوا گلا گلا سباز بوتا تو خیر بسات چوا حوالي عزیز دادو بارب کم اول سوی بابتی گلا جارا گازندت گهنم اپراسی جی ام نشین وکو برنامه خداوان گازندا پیواندی جه برپز بکن یا اندیف چونل سر بکن جبل هندشی پراسی ما پیام نیر یه تین هر واسه ما برنامه که تایبت جیه روزان دوشنبی سر به یک سپیدهی آن آغویتن و جا هم جاران اوان گازن داد آن دین اف پیام نیرد خوی آنج دین اف پیشکشکار برنامه که او دیفچونه کل سر بگردن و هر گازنده که جیبیت سر چا هم دیده این افوانا اما دانه بشن بوچی خلیل به حسلی نکرد چون که پروگرام ما پروگرامه که دیه جی آوازه شوان من نبیت مافیمون بخون یالا حوال ما کینگ یه گلمه ام داده دیشه پر گیتنا پیواندی آفدن پسیار آمد بیشتن ایک جه اگران چیه کود بیشن لوی سردمی مروف زور به رحم بودن کینگ تو بخیر بی
2: ساق بی سیده ایمان رز و صلاح بوده گو همی ابالا
0: گلک سپاس بوده تو بخیر بی سیده که وفر بون
2: خیران دار بی ساق بی سیده سیده خودی از خوگر رای آوانانینم بی سردمی رحم پترتره سردمی دوا بیتموانا اما حسان رحم نبی بس اما او صاحب کلی نویدی اک بی رحمیه نکو سر وقتی با بیتموانا بلکم سرا بیستانی
0: باشه اگر واسانه بتن بو چی خلق وقت بیشن دیت ناتا پا بو خلق وقت بیشن گل اک وقت بیشن
2: خودی خلق اما خلق او شخو وقت بیشن نکو خودی اگر تو بیا وقت
0: بیشن بریتا ده 12 نفرت بجدا بون همی آگوتی واسایا چوا همی ایکش خود بجی دوش خود بجی تن کینگ
2: خود سایدا یعنی صحکا واقعی تو نو کدی کسا کی بینین امیر نصار غا کی بینین یعنی محتاجی تقریبا پینجی دفتر های بکومت بیت الحمدلله یعنی یکی بینین بی مالی مالی بود شد کن پاف رحمل کی واتا گاز بی رحم بم از چه مجبورم بس وقتی سر بابید ما بیستا بو اینگی نابیشن آف نتیلان بشتا بیستانی ایدی هر رو کشتنت کرن هر رو دشمندار بین کال حمدلله نوکا گلک باشتر رحمت ما نوکا گلک باشتر الوقتی بری پیچه که اویدی ای سیدا یعنی اوجی چرا تو بیشی بشولی و گلک هم نوکا بشولی و از بطالین من در سردان خلکی کم اما یه سردانی اکی تیکیم بی بس بو رحم نه رحم الحمدلله نوکا مالا که نصاغه که تو بومل دو که بینه ایکی اربیل هر جه که بینی بلاف کم بیشن اوه نصاغه پینجی دفتره محتاجه پینجی دفتره بخورد بین یه سر وقتی بری همی فسادیت بر نسری و عویدی بین ببختی بین
0: نوکا
2: الحمدلله زمان
0: پیش گفتی
2: گلک باشتر برای آمن نوکا
0: تو زور باشه گلک باشه مرز برای یا تهجه او تشکی دیه بس نوکا تو گلک سوشیال میدیا اجدا گلک کارت که ما کینگ تو گلک جارا دبینی گلک ریدان چید بم پتریا خلکی وینت کن شینا بچن جهه وی جهه شینا بچن حالی کاریه یعنی پا اوز چیه مثلا بو چی حوصا هر ریدان اگ بتن خندقین اگ بتن دعماندن اگ بتن آگر بربون اگ بتن فلان و ببان و حتی دیماهی که مثلا الویره چیه تو بجی بو چی ما هم نبیج نبیجی رحم اول چوبا هاری کاری بو ناش
2: سایده نوکه اگر تو بیا سر بی بابتی اوه بابت اکی تکنولوژی هم پیش کفتی نوکه اوه پیش کفتی نیفتی تکنولوژی اوه نوکا یعنی تو نوکا کانال او امی تشتاتین بلاف کرن و بالمقابلش ایک کفتا آوی دا سیدا مگل اکی دیتی الکردستان دا تو بلکم تو دو تو یه چیزا خور سرا
0: نوکا دوکا درستا ما یو گوتی اما نگوتی همی والی هاتی کینگ امت بیجین بشه که وان او بشه هی اگر چیه اوزو سپاس بودا تو خیلی بسر چوا گل اگل سپاس بو بجاریتا جون هشتا من پیواندی تن سوی بابتی چی من گل من چی من دمت باش بتن برما چی من گلی اگر مایکات هادس بتن تو چی با وی کانل سلوی بابتی تا چه خفتن هیا هر واسا حوالین عزیز گهدارین خوشتوی کل هین کی و بن هین یه خودن رادیو دوک پروگرام مای ابر کجی سرهنده مگوتی ایک جا اگران چیه کد بیجن البی سردمی مروف زور به رحم بایدن بشه که خلکی حسا به آخفتن تینه سر زمان ام دا صحکه اینه کانه گهدارت مایی جیده چه بیجن دیمایک پیواندی هم دوار گیریم باب لیلا ادگل من ابو لیلا دمیتا باش بتن برمان
3: سر چوبه کل خلیل ابدم باش میتونه تماشا باید دوار کسی گیری کنید
0: تو گلب خیرات سر چوبه
3: خوده کل خلیل همون کرتی یعنی اولا رحمت چه وقتی بحثی مثلا تبید بحثی ملو بکی که جونیا بشریت و انسانیت بکی تو چه بشی رحمت یعنی بسنی کلمه رحمت بکنی استعمال یه بوی ملو بی یعنی چه کلمه اش رحمت جان ترین پس رو منی یعنی چه دشنی لبی رحم یعنی مثلا مروی که عقل شورازه به رحم دی چلی کوک خلی دی بتم مروی که تشقل چی مروی که پیس چیانه تاین به رحم دی بتم مروی که ظلم دی ظلمه ید علم کشید مثلا علم تطور نوکه همش مسترین تفرادت علمی کو ذکا صناعی کو جیری و دست گرده که هف جیری و دست گرد نهی تا روخصان دنو نهی تا خطر ترین تشتا سر بشریه تا و بچی گلش نمارات بشن بیشن چکو وی کائنی وی ذکا صناعی بیشن رحم نینه نمروبه اف شیانا رحمه اد نش داتیاتی دیده نه موجود اللفی اینه به خطره
0: زور راسته
3: جلوزم ام تشتی گیتی بگیم که اما گودنا او ها بولو بریم نوکه وقتی کوی خیلی که رحم نوکه پتر نخیر پتر نه آتیه مثلا کوی خیلی شاره جانیو دوی چم رو فود نکشتن؟ 6 میلیون
0: زور راسته
3: تو زانی سالو دی 73 میلیون تا نکشتن؟
0: ماشاءالله
3: هفته و سی میلیون چه؟ به چیک یه جایک نبوی؟
0: ماشاءالله
3: هفته و سی میلیون به چیک سالانه تی نکوشن جایک نبن اول می اون او حالاته پشتی جون که یک زلامه که خیفتنه دفعه گدو پشتی نگیو به چیک یه کوشن و چیک عادی یعنی و دف مروب و چیک طبعی هر هش میلیارد مروب بینه چیک عادی ایتان هکی رحمه مروب و پتر بو تو چو بینیم بیت چیک چیک طبعی بل هاکس نخیر رحم نموه رحمه چموه و اما از بو خوک خلی
0: بله بش
3: اگر ایت نمونا رحمه
0: اگر چنه
3: طبعا گلکن یعنی از رو همه گلکن
0: اکید
3: بس پس رو همه اف دیتنا ما بود دوباره بون و خرابیه تینه پیش چوبیت ما و با سبب یعنی چو یعنی مثلا ازت مولو خوب اصف شبه ایت مولو دی تلفون خوب اکم که خلیل دی سحکم الاکران یا الغزل دوله هر جهه که دنیای که خرابی مرفتینه کشتن دی ویدیو اکی بکم
0: وای
3: صد بچیک میره جوره گودی ده بینم که خلیل نفسی تشتی چه که طبعی جوره گودی ده کش نبینم ده مرد نبینم تعود که خلیل و مروی قناعته که چهت که سری مروف ده کف تشت شد که عودیه یعنی
0: دوباره بونه
3: اخنه چهت بشه بشه دره ویب که حتا بوارد که حتا روش یک ده بوارد خو که چکو چه مروف دوباره کرد تشت دوباره کرد نو تشتی که خلیل عقیدی لف مروی چهت کرد اعتقاد مروی چهت کرد بشه وقتی مروف دوباره بود شد بینید اما بیتن سبب و اف تلفون رو هم تدام مثلا تلفون گلده دوغم که خیلی
0: بله.
3: وقتی از گلده دوغم از چه مروف اونو بینم یعنی اونو که از اتایش اینم از تنو بینم از رنکوت اونو بینم از ترسوت اونو بینم از نوچوبت اونو بینم از چه اونو بینم
0: دست مناجم
3: کنی یعنی تطور علمی پز رو هم که خیلی و اکی انزم که برای اکی و گوتی اف عصر هم تدام مصرین سببه كو والله كو رحمنا بنيت اما اجتماعي دو ناحية اجتماعي ادبينم اف خصام ومجتمعي او مجتمعي ما دو چبو سبب يعني شو مثلا عندك اجد بوينة كوك خليل حاش والاوتي خود كيان عندك دجمنة عندك دين فقيرن عندك زنجين عندك دين دورن عندك نا دين دورن عندك اجد جلبي حزبي عندك اجد جلبي حزبي عندك اجد جلبي طويفي بطوي افي كوك خليل افي بوزنية وقتی اف بوزنه چید بید اف مروفت بینه دشمنه تک یعنی لازم اف مروفت بوزنه خود وقتی از
0: چوه
3: وقتی از زنگین ست کمه فقیقی
0: زود
3: وقتی از نه سحکمه کسه گیدی وقتی از گلوی حزبه سحکمه حزبه دی انا سحکمه وک جماعت ها گودی لازم اف وی بوزنه بیدی
0: آه دابه بیشم دابه بیشم بابه لیلای وکو تو دیماهیک پیواندیشی امده بیشین کو حکم بجداریت وان حوالات گل مدان نوتونه حسادت گل هنده نکو بله بیرحمی ها زیده بوید ناف جواک مدان وی سرده میدان چهار سری چپ دیتو ناده
3: خودی کف خلیل پزرامه یعنی Tu resserris, vous kadiye, yani noche bişlüğe gibi. Yani lozum rüf te geçne, yani çoğu. خالق بدأ تجاهدن كم رشيد بجيد به بره رشيد بجيد به منصب رشيد بجيد به هميتش بس تشجيان تحيوات نوبة ببشرية تبي رحم هميتش دب دمويكن وجا اگر خالق تجاهش كوك خليل كو ام نبس محتوجي خورنينا ام محتوجيين وي كاسينا خورني ذا تمام وقت ام محتوجد بي صبوي كاسا كمادي كابي مثلا قد تعالى بجيد مش وجعلنا بينكم مودة ورحمة بس علاقات الزوجين ومرة ظلمي فين كد كد مودة كوك خليل حاجة كرناه رحمتي دروفونيا
0: زور
3: خذي تعالوا الدقيقة بوشي حاجة كيرن برا بري رحمك وخليل شكو دس بيكو علاقة الحيوات البشرية مروف جانا ويبيزا ويبشيانا مروف نان محتاج رحمة شو بدن داك قضية دا مروف محتاج بيت بس بشتين يقود ورحمة بشتي مروف ما ظنت بيت تو دي محتاج جنگو خوبي جنگو دا محتاج جا بيت اكشوا دي كي بيت اكشوا دي بشيان بيت اذن لازم رحمة تدخل بكاد فيردانا كيف مروف نامينی
0: باش ساعته تا خوش بتم باب لیلایه نو داره ابو لیلات سوشیال میدیا دارم زوز و سپاسیتت که این باب جاریه تر جوان
3: گرمده
0: گرفتی سر جوان زوز و سپاسیت بله هر وقتی من بو باب لیلایه جیو با گهدار خدا دیار کن حکم وی که او حوال این بجاری گرمده کریم که پتج پازه شازده پیوندی ها بون نوتو نه ساده یعنی گلوه که بونه که پراسیجی بله خلق راز دی بیشتن بیست سردمی به رحمی زور بویا اگر ایتون جی حوالان دیار کرن پراسیح بیا مرکو او اگر ایتاتی ندیار کرن بزاقی بکن برو واجی ها و نه هر چنه بیتن حضرت ایدا بکن با هند ایدا که هم بشین سرده یکا دیتر یا دلووان گلی کدو بکن خلق ها بکن جیج پروگرام از انگلین جیان بیمایی کار حتی خلق یکا دی لیوان اکشاد بینوه رئیس و سلاوین خلیل کمال البش مایکل کنترول ابجه اینانه ریان محمد سوشیال میدیا سیهاد دهو که بخواه قبیل بکن ببینه

ناوی خدای مزن و دلووان افدا موهمی دمنا بخیر و خوشی بین گوهدارین خوشتوین برنامه کرد و آواره بون لرادیو دوک خوشحالین گشت نیک داکو خلقه کانیش برنامه پیشکشی و این قدر گرام بکین اف برنامه تیتا برهف کرن شلیما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و بسر پرشتی و در هنانا جینی ریکانی گوهدارین قدر گران دمچاف جروندیکین خمان پرد بنول شینا روندیکین سپین سیر روندیکین رش و طال ادبارن دماغوه الشینا دنگین سرکفتن و خوشی و مزگینین خیره گوه لی ببن شیناوان آنکو وان دنگین نخوش و مزگینی نخوش گوه لید بن وان هر دو برابر دیاب ایک دم تیتا گوتن او گوه لی بون او دیتن و هر دو بنفاکترین باش لیدوید هر دو بهین از زانین و گوتن و کال سر بهیده گرن و یا درست بهیده انجام دان. هر دم ملت کرد مینوان هر دو پرسین مبحث لیگرین گرندگین وانین رنگ تاری و هر وسا طالن و هر دم گوهین ملت کرد گوهل نخوشی و دنگین خرابت بیتن جبروان همی مینت و درد سریان ادبن گوشلای دجمنین مروایتی کو گنهان کردان بتنی کو کرد بونو مروایتی پاراستیه هر وصا هر دم دجمنان انفالو آوارهی و جینو سایدو کمکجیو ویران کرن سر کردان ایناینه لو ما بتنی کردان خو خاگا خو ولات خو پاراستینه شهرشین دجمنان گونیت انوان بنبر کرنو نهیلانا ناو کردو کردستانی بویه مرمومه و سرکیش انجام دانا اوان کارن وی شیوه و رنگی گو برنامه این تایبتن ما درست گرینه و دیسان ام بحث لیدگین لوان هاوین هوانه گوشلای حکمران و مرووین دو بخوین گو ده شیوه واندا مرووین گریارین هوو گرگین دو بخوینن بو هر خلکه اکیش برنامه کردو آواره بون ما مهوانه که شارازاو نو بویران دا جیایو شورشو برخودان انجام